Sam Fender, Olivia Dean, här är vaken. Rain Me In heter låten. Karin är en lyssnare som har skrivit in att man faktiskt sover bra på honung. En matsked honung i en mugg vatten och så ska man värma det. Det låter mycket bra, Karin. Detta ska jag faktiskt testa. Vi var ju inne på det här med att man kan värma mjölk lite tidigare. Det är ni många som har skickat in och då nämnde jag ju att jag inte gillar mjölk men jag vill gärna sova ändå. Mycket bra tips. Jag ska testa att värma honung i en mugg med vatten så får vi se hur det slutar. Många är det som har skickat in tips på hur man ska somna. Det får ni jättegärna fortsätta med. Jag ska också nämna att ni faktiskt är en hel del som har skickat in era gissningar på nattjakt. Det här uppmuntrar jag verkligen. Modigt att skicka in efter bara en enda ledtråd. Det tycker jag verkligen att ni ska fortsätta med. Häng gärna kvar så ska ni om bara en liten stund få fler ledtrådar att jobba med.

0: Wanna Dice, You and Me song. Dags att återgå till allvaret. Nattjakten är det som står på schemat. Ni ska strax få fler ledtrådar att jobba med. Först tänkte jag läsa upp lite gissningar som har dykt upp i inkorgen. Jag läser Britt-Marie som skriver att svaret är matematik. Vi har en lyssnare som skriver: kan svaret vara Leif Loket Olsson? Det är Lotta som skriver det. Peter inne på lite samma spår. Han ställer sig frågan om det kan vara bingolotto, tro. Mycket bra gissningar allihopa. Tyvärr måste jag meddela att de inte är rätt. Men tycker inte att ni ska deppa ihop för det, utan skicka gärna in fler förslag på vad det kan vara, tro. Ni ska få nästa ledtråd nu. Först så tar vi en liten recap på hur det lät under den första ledtråden.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Jag heter Leif och jag är kvadrat.
0: Detta är alltså Leif Kvadrat, Stolt Näringsliv och Magnus Oliv.
1: Ledtråd nummer två.

0750 inleder meddelandet där med vaken. Ni som inte har listat ut vad det är ännu, ni tycker jag bara ska fortsätta att hålla ut, för det kommer ju en tredje och sista ledtråd här lite senare i programmet. Och när ni skickar in er gissning, glöm då inte att addera ett telefonnummer i meddelandet så att jag kan ringa upp en lycklig vinnare till slut.

Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

That is still around, Dog Seegers. Innan det, Sienna Spyro, Great Expectation. Gunilla är en härlig lyssnare som har skrivit in: hej, har missat vem du är som gör Nattens vaken tillsammans med Frida Tranvik. Vad heter du som är ersättare för Robert Frank? Ja, om det är någon som har lagt märke till att det inte är en norrländsk röst som sitter här och pratar med er, så Emil Håkansson heter jag som har äran att få hoppa in för Robert denna natt. Kanske ni tänker så här: vilken narcissistisk programledare som sitter och säger att Gunilla är en härlig lyssnare bara för att hon frågar vad du heter. Men bear with me här, för Gunilla har också skickat ett till mail som jag tycker att vi ska ta och läsa upp här. Det är apropå det här som vi pratade om tidigare, att man kan värma honung och dricka för att lättare somna. Vi var ju inne på det för att jag inte är någon riktig mjölkdrickare direkt. Men nu har hon skrivit så här: hej! Om du ska dricka honungsvatten, den maximala temperaturen för att inte förstöra honungens nyttiga egenskaper är 40 grader. När honung värms upp över denna gräns så börjar dess unika och värmekänsliga beståndsdelar brytas ner. Enzymer och antioxidanter. Rå honung innehåller levande enzymer, antioxidanter och antimikrobiella. Svårt ord, hoppas att det blev korrekt där. Antimikrobiella ämnen som är känsliga för värme. Vid temperatur över 40 grader börjar dessa förstöras, och vid 60 grader är merparten av honungens biologiska nyttigheter helt borta. Bikupans naturliga miljö, det här är helt underbart. I en levande bikupa ligger temperaturen naturligt runt 35-36 grader. Det är därför som honung hanteras varsamt, ofta kallad råhonung. Den värms aldrig upp över denna naturliga nivå. Tips då för att bevara honungens nyttigheter i varmt vatten, te eller kaffe: man ska låta drycken svalna 5-10 minuter, eller på sig 4-5 minuter står det ju för att vara korrekt. Tillsätt inte honungen förrän vätskan är fingervarm eller behaglig att dricka, det vill säga under 40-50 grader. Hälsningar från Gunilla i Falun. Ah, helt underbart Gunilla, stort tack för denna lektion. Det var verkligen nödvändigt för mig att veta. Nu vet jag hur jag ska göra för att dricka honungsvattnet rätt så att de här nyttigheterna stannar kvar.

0: Petra Marklund är det som ställer sig den frågan i låten Mitt hjärta en rebell. Hörrni, lyssna noga nu. Vi är nu framme vid den tredje och sista ledtråden för denna natts nattjakt. Det har trillat in en hel del gissningar. Ska se vad ni har lyckats lista ut för ord här. Kan det vara Cybertruck, hälsokost, tuggummi, grönt, grön färg, garage, bil, James Bond, har mycket gissning här spridda ord. Tyvärr måste jag säga att inget av dessa ord är rätt. Men ni ska få en sista ledtråd nu för att kunna lista ut vilket ord det är vi eftersöker. Först så tar vi och lyssnar på hur det har låtit tidigare.
1: Ledtråd nummer ett.
2: Jag heter Leif och jag är kvadrat.
0: Leif Kvadrat alltså, Stolt Näringsliv och Magnus Oliv.
1: Ledtråd nummer två.

Rufus Wainwright är det som sjunger Dinner at Eight, det vill säga den sista ledtråden för denna natt. Nu har ni fått allting som ni kan få utav mig vad gäller ledtrådar för ordet som vi eftersöker. Har du kanske listat ut det nu, då tycker jag att du ska höra av dig vaken@sverigesradio.se eller skicka ett sms 72250, inled meddelandet där med vaken, skriv din gissning och sätt telefonnummer så ska jag se ifall någon kan gissa rätt här, så tar vi och ringer upp en lycklig vinnare.

0: Radiosporten dokumentär.
1: FIFA, they are planning to sell stakes to its tournaments to private investors.
2: And everyone in the world will applaud us.
3: Det är helt vansinne.
4: I den här världen, du kan inte lita på en jävel.
5: This is what we want from a leader.
0: Radiosporten dokumentär om den ifrågasatta FIFA-presidenten Gianni Infantino finns i appen Sveriges Radio.
6: Inkompetent skurk.

0: Sign of the Times, Prince. Dessförinnan Village People Go West. En riktig klassiker det där. Hörrni, vet ni vad det är dags för nu? Ja visst, de tre ledtrådarna är spelade och vi har nu med oss en lyssnare på tråden. Vi säger hej till Sara.
1: Ja, hej i natten.
0: Hej i natten. Du har ju skickat in ett svar här innan du säger vad du gissar på. Tyckte du det var lätt eller svårt?
1: Jag tyckte det faktiskt var väldigt lätt.
0: Du tyckte det var väldigt lätt. Då har vi inte gjort ett tillräckligt bra jobb, eller är det du som är riktigt, riktigt smart? Vi ska göra så här att innan du avslöjar vad du gissar på så ska vi spela upp en liten resumé för er andra lyssnare. Så har ni en liten chans att i alla fall få rätt för er själva. Så här har det låtit i natt.
2: Ledtråd nummer 1.

0: Ja visst, det är precis så där som det har låtit, och nu är jag mycket, mycket nyfiken. Sara, vad tror du att det rätta svaret är?
1: Det rätta svaret är After Eight.
0: Det är ju helt, helt rätt, Sara. Berätta, hur bar du dig åt för att lista ut det här svaret?
1: Ettan där så var det ju Kvadrat.
0: Mm.
1: Och den kom faktiskt som sist för mig. Alltså det var då jag kopplade ihop allting.
0: Okej, du tog lite omvänd ordning där.
1: Ja, det blev så. Men After Eight brukar vara kvadratisk.
0: Mm.
1: Och sen den andra ledtråden där med Mint Car.
0: Just det.
1: Så är det ju Mint. Och sen den sista så var det, om det var At Eight eller någonting där.
0: Ja,
1: och
0: men
1: då
0: precis.
1: Tänkte jag på After Eight.
0: Ja, det var ju precis så där vi tänkte också. Det är en kvadratisk liten chokladbit, innehåller mint. Och så Eight där i sista låten. Helt, helt rätt. Stort grattis. Du får välja mellan en tygkasse och en sovmask. Vad vill du ha för någonting?
1: Ja, tack. Jag tar gärna en tygkasse. Jag samlar lite på dem.
0: Du samlar på dem, okej. Jag förstår, jag förstår. Du, var i Sverige befinner du dig någonstans?
1: Jag befinner mig utanför Halmstad. Det heter Harplinge, en liten by.
0: I Harplinge, det har jag mycket bra koll på. Om du skulle sälja in oss hallänningar emellan, så där, vad är det bästa med Harplinge?
1: Jag skulle nästan säga att vi har en jättefin väderkvarn som står nästan i mitten av samhället. Och det är ungefär det typiska för byn, skulle jag säga. Den är väldigt charmig.
0: Du tänkte inte svara att det är nära till Laholm och sådär?
1: Nej, faktiskt inte första tanken.
0: Jag förstår, jag förstår. Du, vad har du för dig i natt?
1: Jag sitter faktiskt och tecknar lite.
0: Okej, vad tecknar du för något?
1: Just nu håller jag på med en rätt stor blombukett. Mm-hmm. Lite beställningsjobb.
0: Jag förstår. Tecknar du mycket?
1: Ja, det är ungefär vad mitt liv består av, kan man säga.
0: Jag fattar, jag fattar. Jag är jättedålig på att teckna. Vad har du för tips?
1: Jag skulle nästan säga att man måste ha gott om tid, mycket tålamod och så öva väldigt mycket om man vill försöka.
0: Ja, det är det där med tålamodet som nog ställer till det för mig. Men jag får väl ge det ett försök i alla fall.
1: Ja, men det tycker jag.
0: Annars kanske jag hör av mig till dig om jag vill ha lite fler tips.
1: Ja, precis.
0: Du, stort tack för att du ville vara med här, och ännu en gång stort grattis till den här segern.
1: Ja, tack så jättemycket.
0: Ha det gott.
1: Tack.
0: Hej.
1: Hej då.

Hit the wall, Gracie Abrams här i Vaken. Ja, vi pratade ju alldeles precis med Sara som blev denna natts lyckliga vinnare utav nattjakten. Till alla er som antingen satt och funderade på vad det kan vara för ord och inte kom på det, eller till er som ju faktiskt skickade in det rätta svaret. Ni var några stycken, men Sara var faktiskt snabbast. Så tycker jag att ni ska lyssna imorgon igen när ju nattjakten är tillbaka. Då ska vi säga att även Robert är tillbaka här i studion. Bättre lycka nästa gång, helt enkelt.

Apologize, One Republic och Timbaland här i Vaken. Jag var tvungen att söka upp en bild på den här väderkvarnen som finns i Harplinge. Det är nästan lite illa av mig att jag inte har varit och besökt den. Jag är uppväxt inte allt för långt därifrån, men av bilderna att döma så ser den ju faktiskt väldigt, väldigt fint ut. Det är en så kallad holländare, läser jag här. En typ av väderkvarn helt enkelt. Mycket, mycket fin. För er som inte har besökt de här trakterna så kan jag också säga att Harplinge är en ort som är starkt förknippad med svensk musikhistoria. Tänker jag ju såklart på Per Gessle som har en stark koppling till just Harplinge, rötter därifrån. Det finns också en studio där, Gyllene Tiders gamla replokal, där en hel del hits säkert har skrivits. Ja, det är kanske värt ett besök, den halländska pärlan ändå.

0: Swedish Mermaid Maya Francis. Svensk sjöjungfru betyder det, va? Om jag inte är helt ute och cyklar. Hör ni, klockan slår om bara några sekunder, 03.00. Det betyder att vi bjuder på nyheter ifrån Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot kan idag avslöja att Skatteverket efter hård kritik från polisen tvingas stoppa långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Och det gäller även känsliga mejl om brottsbekämpning och underrättelsetjänst. Enligt säkerhetsexperten André Catry visar det här på en allvarlig krock när myndigheter gör olika bedömningar om vad som kan läggas i molnet.
4: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
5: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet. Och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Och polisen är inte ensam om att reagera. Och nu i september har alltså Skatteverket med bara en månad kvar till det planerade genomförandet valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna.
3: Rapporterade Mikael Grill Pettersson. Efter det avtal om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Det gäller dels Narsarsuaq på sydligaste Grönland som tidigare var amerikansk flygbas under det kalla kriget och Mästersvig på Grönlands östra kust där det idag finns en mindre dansk militärbas med två man. Det här uppger källor med insyn i saken till Reuters. Ekots nyheter, Mats Karlsson, Lennart.
2: Det är Vaken med P3 och

but I want more. More heter låten. Robin Bengtsson heter artisten och Emil Håkansson heter jag som står kvar framför mikrofonen här inne i Studio 27, det vill säga Vaken studion. Det tänker jag fortsätta göra i en knapp timme till innan Frida Tranvik kommer och tar denna natt i mål. En natt som vi ju har ägnat åt sömn, det låter kanske lite motsägelsefullt. För att lyssna på Vaken så borde man ju vara just vaken. Men vi har ju pratat lite om det här med vad man kan göra ifall man inte kan sova. Det kan ju vara ett väldigt, väldigt jobbigt bekymmer man har, antingen lite sådär sporadiskt eller återkommande. Och det finns ju en hel del knep för att kunna sova. Knep som jag vill lära mig, knep som jag antar, misstänker, tar för givet, höll jag på att säga, att ni lyssnare sitter och ruvar på. Jag vill att ni hör av er till mig med era bästa knep för att kunna sova. Det gör ni antingen genom att surfa in på Facebook, Vaken med P3 och P4. Skriv en kommentar där under det översta inlägget. Eller så skickar ni ett mejl till vaken@sverigesradio.se. Om ni vill ringa och prata av er, spela in ett meddelande istället för att skriva, då gör ni det på numret 020 99 55 00.

Kiss Me, Sixpence, None the Richer. Ja, vad har ni egentligen för er när ni inte kan sova, eller vad gör ni för att kunna sova, rättare sagt? Ni är många som skriver att ni har någonting i öronen, det vill säga lyssna på någonting. Många har skrivit att man lyssnar på Vaken med P3 och P4. Det gillar vi ju att höra. Hoppas inte vi har så sövande röster så att man somnar direkt när man hör oss. Sen har vi också fått lite tips på bra poddar man kan lyssna på. Historiska brott. Är det någon som lyssnar på P3 dokumentär, Radiosporten dokumentär, ljudbok? Är det många som har tipsat om att man kan ha i öronen lite längre format och helt enkelt? Sen finns det några sovpoddar. Somna med Henrik och Sov med mig har vi fått som tips. Det ska jag faktiskt kika in när man ligger där hemma klarvaken i sängen. Sen har vi Anneli som har skickat in, hon skriver ett sätt som man ska ligga på i sängen så att man blir tröttare, eller ja, det skriver hon faktiskt inte, men så här brukar hon ligga i sängen i alla fall. Man ska halvligga på höger sida. Nu ska vi se, kan man provligga här i luften? Det kan man inte göra. Halvligga på höger sida, låter höger ben gå fram och tillbaka mot lakanet. Nu halvligger jag på höger sida, så. Höger ben går fram och tillbaka mot lakanet. Vänster ben hålls åt sidan och över det högra benet. Det här blir nästan för komplicerat för mig. Jag återkommer med detta. Mikrofonen räcker inte så långt som ner till golvet. Jag ska testa. Ni får lyssna på lite Jay Smith så länge.

Så nu har jag kommit på fötter igen. Förlåt, jag var tvungen att testa med Annelies tips här. Jag vet inte om jag blev så himla trött faktiskt. Kan det bero på att det var ett golv jag låg på? Om det är lite mjukare kanske det funkar. Så värst trött blev jag inte. Men jag ska absolut testa det här tipset. Tack så mycket, Anneli. Annika, hon väljer inte att sådär halvligga på höger sida. Ja, det är hon kanske det med. Men hon skriver att hon bygger hus. Alltså fantiserar hur de ser ut utifrån. Sen när hon har klivit in innanför tröskeln. Hur ligger rummen i förhållande till varandra? Hur ser köket ut? Finns det en övervåning? Var ligger trappan? Och så vidare. Det var väl en bra liten sådär hjärnövning som kan få en att bli lite trött möjligtvis. Mona skriver meditation i mobilen. Är det någon app kanske? Det får vi ta och kika in. Tommy, han använder inte telefonen utan han löser korsord istället. Men så tillägger

DNA more than game, Andrea Bocelli, David Guetta. Nu har det blivit dags att vända blickarna åter mot veckans artist, som ju denna vecka är Marianne Faithfull. Eftersom det är tisdag idag så har vi ju redan avverkat en låt från hennes repertoar. Det gjorde vi igår med låten As Tears Go By, låten som släpptes 1964. Nu ska vi spola framtiden ett år. 1965 alltså, då släppte hon sin andra låt. Hon släppte säkert låta däremellan också, men låten som skulle komma att bli hennes nästa stora hit, Summer Nights heter den för att vara mer exakt. Den nådde plats nummer 10 på singellistan i Storbritannien. Stannade sen kvar där i 10 veckor, vilket om inte annat vittnar om att det ju faktiskt blev en riktigt, riktigt stor hit. Läser lite på musikdatabasen Allmusic som beskriver den här låten som en ganska lättsam poplåt. Men de påpekar också att hennes tidiga inspelningar ofta hade en lite mörkare tonart och en melankolisk känsla. Det här är en av hennes kortare låtar, 1 minut och 45 sekunder blott. Vi får väl ta och lyssna på den och se om vi håller med om det här. En ganska lättsam poplåt samtidigt som den har lite mörkare tonart och melankolisk känsla. Här är Summer Nights, Marianne Faithfull.

Ja, men det är väl en beskrivning vi kan hålla med om i mångt och mycket, tycker jag. Lite sådär gladare poplåt, men samtidigt lite melankolisk känsla. Veckans artist alltså, Marianne Faithfull, Summer Nights, spelade vi idag igår, As Tears Go By. Lyssna gärna imorgon igen, för då kommer vi tillbaka med ännu lite mer Marianne Faithfull-musik, ytterligare en banger. På tal om banger,

0: Everything is everything, Miss Lowry Hill.
1: Hej, Benny Örebro. Jag är precis på väg hem från jobbet. Och om man inte kan sova, då lägger man sig riktigt bekvämt. Är det ljust ute, mörklägger man ögonen med hjälp av en tidning eller något på dagen. Och sen slappnar man av och sen stänger man av alla tankar. Bara slappnar av hela kroppen och stänger av huvudet också. Man är medveten om vad som finns runt omkring. Man hör alla ljud och allting. Och är det så att man är trött men inte kan sova, då helt plötsligt så har det gått ett par timmar. Och sen är man lite piggare. Tack och hej!

0: Vad är detta för liten bit, kanske ni undrar, som spelas här nu? Pecco Pers Brudmarsch, en helt nysläppt låt. Merit Hemmingsson, ett namn som ni kanske känner igen. Organisten som alltså släppt ett nytt album som 86-åring. Inte illa det. Hur har jag koll på detta då? Jo, jag lyssnade ju faktiskt på P4 Extra igår där hon var gäst. Jag tänker att vi tar och lyssnar på ett litet utdrag från denna intervju. Håll till godo.
1: Du, hade du trott det att du skulle släppa en ny platta som 86-åring?
2: Ja.
1: Det hade du?
2: Ja.
1: Jaha.
2: Jag kommer alltid att hålla på.
1: Så att det finns liksom ingen gräns?
2: Nej, absolut. Nej. Inte.
1: Men jag menar, för länge sedan när du blickade framåt, tänkte du då också att jag kommer nog hålla på så länge att, det går?
2: Tills jag får dåndimpen, ja.
1: Ja. Okej. Okay. Det var ju fredag som du släppte den här skivan, Pecos Per och jag.
2: Ja.
1: Hur,
2: ja,
1: känns det att den är ute nu?
2: Jo, men det är ju underbart. Underbart. Det är lika underbart varje gång man släpper en skiva.
1: Varför är det så underbart?
2: Ja, men vad tror du? Jo, men... Vilken fråga. Ja, jo, men det är ju det. Att få höra musiken på riktigt, på en fysiskt exemplar. Liksom. Eller jag får höra den överhuvudtaget. Det var ju i januari vi spelade in det där.
1: Ja.
2: För ett tag sedan.
1: Merit, kan du inte berätta, vem är den här Pecos Per?
2: Jo, Pecos Per, han är en legendarisk spelman som levde på 1800-talet. Han föddes väl 1808 och dog 77, tror jag, 1877. Och det konstiga med han är ju att han var så legendarisk, men det finns inga inspelningar, inga foton, ingenting. Utan man bara beskriver hur fantastisk han var. Och jag vet ju vilka låtar han har efter sig. Och de går liksom både i dur och moll samtidigt, vilket som jag tycker är fantastiskt och spännande, som man kan göra någonting av, som jag kan känna att jag kan göra någonting av, fast på ett helt annat sätt.
1: Ja, och jag vet ju att den här molltonarten används flitigt i folkmusiken och av dig. Vad är det med den som är så speciellt?
2: Ja, men det är det här nordiska vemodet som tar mig så djupt. Jag älskar det, jag älskar det. Och det finns ju även låtar som går i dur, som kan vara mollbetonade, till exempel i bossa nova och sådär, brasiliansk musik och olika sådär. Men jag gillar det här nordiska, just det här vemodiga, melankoliska.
1: Mm.
2: Typ lite... ödesmättade,
1: ja,
2: liksom.
1: Precis. Jag tänker vi ska ta oss tillbaka, för du slog ju igenom stort på 70-talet med skivan Huva. Och det här albumet tog folkmusiken till topplistorna i flera veckor. Vad betyder Huva?
2: Ja, det går inte att översätta. Det är ett kraftuttryck i jämska, och det säger så mycket, i alla fall för mig. För det mesta så tycker folk att det är negativt, men jag säger huva vad du är fin eller någonting. Jag kan säga det positivt då, jag använder det väldigt mycket. Men det finns ingen motsvarighet i svenskan, tycker jag.
1: Men är det som en svordom lite, eller?
2: Nej,
1: nej,
2: det vill jag inte säga.
1: Nej, nej. Men ett kraftuttryck?
2: Ja.
1: Ja. Och det verkade ju inte som att alla tyckte om det. Jag vet att ni fick motstånd från kyrkorna.
2: Jo, men så var det ju. Det var bland annat en domkyrkoorganist i Sverige någonstans som sa att vi fick inte komma in i kyrkan. Och vi frågade varför. För kyrkan är ett rum vikt för andakt. Det är ingen konsertlokal. Och då sa jag att men det kommer ju mycket folk när vi spelar. Är inte det kul? Är inte det bra? Nej, men det är inte kvantiteten på folk som räknas, utan det är kvaliteten, säger han.
1: Uh-huh.
2: Förstår du?
1: Ja. Men vad tänkte du om det då?
2: Nej, men hemskt, hemskt.
1: Uh-huh.
2: Nej, men det var ju liksom synd nästan. Och jag menar, Pecos Per, som bodde då i Bingsjö i Dalarna, den här byn i Rättviks kommun, där Bingsjöstämman går av stapeln varje år. Han... dagen efter att han hade... För han promenerade ända från Bingsjö till Stockholm, 36 mil. Han promenerade till fots för att köpa en fiol som en fantastisk fiolbyggare som heter Guarneri hade gjort. Och han kom från Italien då. Och han gick och så köpte han den fiolen och så gick han tillbaka och var ju så himla glad. Och sen så spelade han på den fiolen och folk var ju jättelyckliga såklart, och han då. Och sen dagen efter han hade dött, då eldar hans syster som var strängt religiös, eldar hon upp den här fiolen.
1: Gud,
2: det var hemskt.
1: Fruktansvärt ju.
2: Så därför så har jag en låt heter Fiol i lågor. Och den är så sorglig så uva.
1: Men var det så, tror du, att kyrkan liksom var rädd att musiken skulle bli större än själva tron?
2: Kanske så. Ja, men det var ju mycket synd, tyckte de, att spela fiol och så spela ju överhuvudtaget och funga hos vissa religiösa kretsar. Förr så var det ju.
0: Om du vill lyssna till hela intervjun med Merit så hittar du den i appen Sveriges Radio. Sök efter P4 Extra, gästen.

Mavis Staples, You Are Not Alone. Hörrni, jag har så mycket knep att ta till nu när jag inte kan sova i framtiden, så jag blir ju lycklig när jag läser allting som kommer in. Favoriten hittills, det är Monica som skriver att man kan äta ostbågar. Det låter mycket, mycket trevligt. Kanske trevligare än tipset vi hörde förut, att titta på videos under operationer. Då föredrar jag nog faktiskt ostbågar, om jag ska vara helt ärlig. Laila, hon ligger 45 minuter på spikmatta och lyssnar på radio på låg volym. Sen så rullar hon av och slocknar direkt. Det låter också som ett litet knep man kan ta till. Annars är det lätt att räkna. Det är ni många som har skrivit. Inger till exempel, hon räknar baklänges, börjar på 50 och sen går hon neråt. Stefan, han puttar på sin snarkande fru. Skriver han att då hinner jag somna innan hon börjar igen.

0: Sjöholm, Benny Anderssons orkester, en dag i sändet. Har du en dag i sändet, Frida?
1: Ja, man har väl inget annat val.
0: Det har du så himla rätt i.
1: Men visst, nej, det, jag vet inte om jag alltid gör det. Ibland är det svårt. Det är lätt att sväva iväg och tänka flera månader fram.
0: Nu kom jag med en dum fråga. Mm. Vad betyder en dag, att man tar en dag i taget, eller?
1: Men jag tänker att det betyder det.
0: Ja.
1: Och att man försöker vara här och nu.
0: Ja, mycket fint budskap.
1: Ja,
0: kanske
1: det är det.
0: Skulle ha vetat vad det betyder innan jag ställer frågan. Men,
1: det är också kul att det är som att vi har en sån liksom gymnasieuppgift. Analysera en dag i sänder med Helene Sjöholm och Ben Anderssons orkester.
0: Ja, det, är en, det hade varit en trevlig uppgift.
1: Ja, men det är fint.
0: Du, har du koll på vad som snurrar runt i nyhetsvärlden?
1: Ja, jag börjar få i alla fall. Jag har tagit fram e-tidningarna här.
0: Ja.
1: DN skriver, är vi på väg att förlora greppet? Verktygen har alltid varit i människans hand. Nu är det på väg att svänga, varnar framstående AI-forskare.
0: Ah,
1: läskigt. Ja, ja. Mm. Och lite passande, för att jag ska ha en intervju nu på morgonen om just alla dessa varningar kring AI som har kommit
0: senaste
1: tiden.
0: Mycket passande ju. Då får man ju lyssna.
1: Det får man göra. Det är Evelina Galli, techreporter på P3, som ska vara med. Jag hoppas att hon lugnar oss, men jag har ingen aning.
0: Nej, det får vi verkligen hoppas. Vilken tid ska man sikta in sig på om man vill höra det?
1: 5.40. Så
0: 5.40.
1: Om 2 timmar, då är Evelina med.
0: Ser vi fram emot.
1: Håll ut. Sen så har vi Svenska Dagbladet. De skriver om SVDs operapris 2026. Bytte hårdrock mot Puccini och Wagner. Det är den forne hårdrockaren Daniel Johansson som mötte operakonsten av en slump. Och nu får en pris för rollen som Kalaf i Puccinis Turandot.
0: Mm, inte många ord jag fattade där.
1: Nej,
0: men
1: det var mycket operaord.
0: Men Daniel Johansson har jag sökt upp här nu. Han ser trevlig ut.
1: Ja, han ser jättetrevlig ut.
0: Ja, mycket, mycket trevlig. Snurrar det runt några mer grejer?
1: Ja, återvunna plagg kan vara en miljöfälla, skriver också SvD. Sen så tänker jag, vi måste ju kolla lite i Sportbladet också, Emil. Nu när du ändå är här. Första rubriken jag läser där är krisen spred sig, en skräck, norska dramat bakom kulisserna.
0: Mm, vet du vad det låter spännande. Om? Nej, kan du berätta?
1: Alltså jag har läst artikeln och det är inte fullt så dramatiskt som det låter på rubriken. Det handlar om att norska VM-laget behövde byta hotell under VM inför sista matchen mot England.
0: Det var inte
1: England.
0: Riktigt fullt så allvarligt som man trodde kanske.
1: Nej, för det var någon kände mögellukt i sitt rum, någon kände cigarettrök.
0: Mm. Det var väl också typ, nu håller jag på att säga, den enda matchen när Norge förlorade, det var det inte riktigt. Men de åkte ju ut mot England sedermera, så det kanske...
1: Ja. Och det var ju nästan den enda matchen de förlorade. De förlorade ju mot Frankrike.
0: Ja, det kan
1: men
0: man
1: då ställde de ju upp med B-laget liksom.
0: Så är det.
1: Så det var den enda matchen de försökte vinna och förlorade i alla fall.
0: Stackars norrmännen.
1: Ja, det får man säga. Mm. Men de överlever nog. Vi kan också läsa om ett underbarn. Jag pratade om ett underbarn tidigare under natten. Sexåringen, vet du nu då, Lian.
0: Just det.
1: Som slagit världsrekord i Rubiks kub. Mm. Det här är ett annat underbarn, det är 13-åringen Yu Sidi.
0: Oh, som, simmerskan.
1: Ja, exakt. Mm. Det är helt sjukt. Hon slog till med världens näst bästa tid någonsin i asiatiska spelen.
0: Alltså hon är helt, helt otrolig. Förra året blev hon ju den yngsta VM-guld, säger jag nu. Visst var det guld hon tog? Jag garderar mig lite. Medalj tog i alla fall som 12-åring. Alltså det är helt, helt galet.
1: Men alltså är det möjligt? Alltså 13 år, jag hade inte ens fått min mens. Alltså, hur
0: jag
1: kan man
0: kunde
1: liksom...
0: nog inte ens simma då.
1: Nej, det är det. Hur kan hon vara så snabb? Det är väldigt, väldigt imponerande.
0: Ja, verkligen.
1: Ska vi nöja oss där, Emil?
0: Ja, men vi nöjer oss väl... Nu kan jag inte prata heller. Vet du vad? Vi nöjer oss där.
1: Ja, vi har ett par lokaltidningar jag ska ta upp sen också.
0: Mm, spännande.

0: Tänk om, Victor Leksell och Molly Sandén. En hyfsat ny låt här i Vaken.
1: Fin.
0: Mycket fin. Mycket fin.
1: Två av våra vackra svenska artiströster tillsammans.
0: Det får man definitivt säga. Mm. Ska vi kika vidare i nyhetsvärlden,
1: ja,
0: kanske?
1: Det ska vi. Vi har fått in lite fler lokaltidningar nu. Vi har fått Norrbottenskuriren från Benny. Och det är lite intressant eftersom vi vet att Robert just nu är i Luleå.
0: Just det.
1: Så står det, helgens skyfall i Luleå kan vara rekord.
0: Oj! Text. Har han haft busväder där?
1: Det verkar så. Och så är det bara en bild på en jättestor vattenpöl. Så att det är
0: ju ganska bra bild, så får man säga då.
1: Ja, verkligen. Man fattar vad de pratar om.
0: Ja.
1: Det är också lite kultur. Briljant tolkning av Dr. Glas, står det.
0: Okay.
1: Det var premiär för Norrbottens teaterns uppsättning av Dr. Glas i helgen.
0: Mm.
1: Och kurirens recensent säger, premiärnerven lyser igenom i början, men i takt med att monologen framskrider kan man som publik sitta lugnt och beröras av en briljant tolkning av en litterär klassiker.
0: Man lockas ju, absolut.
1: Ja, visst gör man det.
0: Ja, detta var Norrbotten alltså.
1: Det var Norrbottens kuriren. Så har vi Nynäshamnsposten.
0: Det är lite närmare.
1: Ja, för oss som sitter här i Stockholm i alla fall.
0: Just det.
1: Premiär för ett nytt barnlopp i Nynäshamn.
0: Okej.
1: Och så är det en bild, det var också väldigt bra bild, så att det är en bild på en stor väg som ser, det är inget övergångsställe eller någonting, men det är några ungdomar som korsar den vägen.
0: Okej.
1: Och så står det, elevernas väg till skolan oroar. Trafiksituationen vid Raoul Wallenbergsskolan i Källberga fortsätter att oroa. Föräldrar varnar för att elever behöver korsa farliga vägar och kräver nu åtgärder. Och det ser verkligen ut som en farlig väg.
0: Mm.
1: Så att man förstår att de oroas.
0: Är det lite en sån The Beatles-bild, att de håller på att gå över liksom?
1: Ja, jo, men absolut. Den påminner ändå om det skivomslaget. Så har vi lite Dalatidningar även idag här från Urban. Dalademokraten, drogtest på jobbet väcker stark kritik.
0: Mm-hmm.
1: Efter 25 år säljs vagnen i Ovanmyra. Vad det innebär vet jag inte. Lissel glänste när Leksand nollade Mora. Är det hockeyallsvenskan eller?
0: Det stämmer bra det.
1: Just det, men det var ju det här derbyt vi läste om.
0: Pratade
1: igår.
0: Vi inte om det redan igår?
1: Jo, det gjorde vi. Och nu vet vi då resultatet.
0: Mm.
1: Eller ja, vi vet i alla fall att Leksand vann, för de nollade Mora. Vi vet inte med hur mycket.
0: Då säger vi väl stort grattis till Leksand.
1: Stort grattis. Ludvika tidning. Ludvika kommuns miljardönskelista. Sånt de vill investera i. Och elever får inte plats på bussen. Lösning utreds. Till sist tar vi en... Nej, Falukuriren. Nej, den har vi inte läst. Då tar vi en titt i den.
0: Mm.
1: Regnet väcker hopp för svampentusiaster.
0: Det har regnat i Dalarna också alltså.
1: Mm, det verkar så.

0: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
1: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
2: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
1: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
3: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
2: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
3: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
1: Stort tack på förhand.
3: Tack för att du lyssnar.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Svenskt näringslivs ekonomer ser ljust på det ekonomiska läget och i en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att den svenska ekonomin nu växer snabbt. Det säger chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt.
3: Ja, men nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
4: Är lågkonjunkturen slut nu?
3: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
4: Ja, Sveriges ekonomi växer snabbare än både EU:s och USA:s enligt Svenskt Näringsliv. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp rejält från 2,3% i våras till 2,9% nu. Därmed är arbetsgivarorganisationen mer optimistisk än både regeringen och Riksbanken.
3: Vi är på en väldigt, väldigt bra plats i svensk ekonomi här och nu och då gäller det att inte förstöra det.
4: Arbetslösheten spås ligga kvar högt men kommer att minska till 8% nästa år enligt prognosen.
2: Rapporterade Anders Hjelmin. För att få ett slut på blockaden av Hormuzsundet arbetar Frankrike just nu med en ny resolution i FNs säkerhetsråd med målet att tillsammans med USA garantera fri sjöfart genom sundet. Det här uppger en anonym diplomat för flera medier. I våras la Ryssland och Kina in sitt veto mot ett förslag på en resolution som krävde att Hormuzsundet skulle öppnas. Den kanadensiska provinsen British Columbia stämmer det USA-baserade AI-bolaget OpenAI. Enligt provinsens justitieminister är orsaken att OpenAI inte larmade polisen om hot som förekom på bolagets AI-tjänst ChatGPT före massskjutningen på skolan i Tumbler Ridge i vintras där 8 personer sköts ihjäl. Det var Ekot.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Och Ekot, det fick vi från Mats Karlsson. Lennart, vädret denna tisdag blir klart till halvklart i större delen av landet. På dagen följs det av ökande molnighet från väst och i fjällen regn. Temperatur i söder 15-18 grader, i norr 10-15 grader.

Starman med David Bowie i Vaken med P3 och P4. Och vi ska ta vid där Emil rundade av för ett par timmar sedan med lyssnarämmet och dagens lyssnarfråga som ju lyder: vad har du för knep när du inte kan somna? Tänker mig att det finns alla möjliga knep där ute. Det ser ut så också när jag kollar på vår Facebook-sida, Vaken med Peter och P4. Där har vi 150 olika knep att botanisera i. Så att har du svårt att sova, gå in och läs. Du kanske hinner somna innan du har läst klart alla kommentarer. Men har du inte hört av det än så får du gärna göra det. Dela med dig av dina knep för att somna. Och det är det sociala medier du kan använda. Du kan också mejla vakenatsverigesradio.se, smsa till 72250 eller ringa 020 99 55 00.

Save Me Tonight med Jennifer Lopez och David Guetta i Vaken. Jag undrar vad du har för knep när du inte kan somna, och Gunilla skriver: knep 1, lägger mig vid ungefär samma tid på kvällen och ligger på hjärtsidan. Knep 2, lägger mig på rygg, blundar och börjar slappna av i höger ben, sen vänster. Fortsätter upp genom kroppen. Kommer inte längre än till knäna. Knep 3, lyssna svagt på nattradion. Och så skriver Lotta: lyssna på ljudbok, men idag funkar det inte. Har gått upp och målat skåpsluckor och lyssnar på er. Har det trevligt istället för att snurra i sängen. Tycker jag låter klokt, Lotta. Det är fruktansvärt att bara ligga där och blunda och försöka somna. För att ju mer man försöker somna, desto svårare blir det också. Karin skriver: jag byter från sängen till vår dagbädd, gästsäng. Den är annorlunda att ligga i och jag somnar fort.

Let me cry med Cleo Sol. Och vi pratar ju om att somna när man har svårt att somna. Gunilla tipsar om att göra något riktigt tråkigt, tråka ut dig. Till exempel, ligg till sängs och läs en riktigt ointressant och tråkig bok, en krånglig bruksanvisning eller något annat trist. Räkna till 100, vid behov börja om, det är garanterat trist. Och det här är för min del väldigt effektivt. Några sätt att riskera och missa och släcka sänglampan. Skippa

0: Free like a flying demon med E-Type i Vaken med Peter och P4. Johanna Cedergren är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Händer det något där ute?
1: Inte mycket nytt, det skulle jag inte kalla det, utan det är samma som jag gissar att min kollega Håkan pratade om senast han var här på E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn, mellan Gustavsviks korset och Mariebergsmotet. Om man åker mot Karlskoga, där är vägen avstängd, det är för att man håller på att bärga en lastbil, och det kommer vara avstängt fram till 7 nu på morgonen. Så att det är en långdragen historia det där. Det är så att man får följa omledningsskyltar där. Men det ska vara en ganska så simpel omledning så vitt jag förstår. Jag tror inte att det blir en jättelång omväg för er alla som ska åka där.
0: Ja, vad skönt.
1: Ja, ibland går det smidigt. Det får man vara glad för.
0: Verkligen. Utöver det, då, är det något annat?
1: Nej, inte just nu. Inget av det akuta slaget. Men skulle någonting uppstå, då får man gärna ringa och tipsa. 020 999 444.

0: Hold Me med Anna Brun i Vaken med P3 och P4. Ja, vad gör du när du inte kan sova? Det är det jag vill veta. Och jag såg här precis att vi har fått in ett meddelande på telefonsvararen. Du kan ju ringa dit på 020-99-55-00. Antingen svarar jag eller så går det till telefonsvararen. Men jag lyssnar av den också. Vi kan höra vad det var som kom in.
1: För att sova så gör jag en jättesmörgås med mjuk ost och vanlig ost och gurkaskivor. Och lägger en skiva och en till skiva ovanpå. Det är riktigt jobbigt att tugga. Katarina Björk, Löttorp, Öland.
0: Det var ju ingen dum idé. Man gör en sån rejäl macka som är jobbig att tugga så man blir trött bara av det. Och dubbelost dessutom, både mjukost och vanlig ost. Ja, men det tipset det får jag försöka mig på någon gång. Gunilla skriver, eller nej, det hade jag redan läst. Det var Gunilla som tycker att man ska göra något riktigt, riktigt tråkigt. Till exempel läsa en bruksanvisning. Dan här har mejlat också. God morgon Frida, en kopp kaffe och bums i säng brukar fungera. Det var lite omvänt. Vi är många som dricker en kopp kaffe det första vi gör när vi har vaknat. Men att göra det sista innan man somnar, det känns lite mer ovanligt. Jag gör det ibland om jag bara ska ta en nap. För då tänker jag att om jag tar en kopp kaffe så somnar jag, sover en halvtimme, så kanske det där koffeinet hinner kicka in medan jag sover. Och så vaknar jag lite piggare. Jag vet inte om det funkar, men jag inbillar mig det i alla fall. Piroska skriver, inga problem att somna. Jag somnar när jag lägger huvudet på kudden. Gud vad härligt Piroska. Det är ju, ni är ju ett speciellt släkte ni som gör det. Jag är väldigt avundsjuk på er. Min tjej är precis sån. Och ibland så kan hon säga det, gud vad jag har så svårt att sova, jag kan inte somna. Och då har jag några gånger tagit tid från att hon säger det tills hon somnar. Vilket tar ungefär en minut, 20 sekunder. Då tycker hon att hon har insomnia de kvällarna. Själv ligger man där och snurrar i sängen betydligt längre. Pekka skriver, det finns bara en sak att göra. Lägg ifrån sig den förbannade mobilen och bara ner ansiktet i kudden och somna. Ja, mobilen ställer ju till det. Den gör det ju definitivt inte lättare att somna. Ändå är vi många som ligger där och scrollar. Det är så dumt. Men på något sätt svårt att hålla sig ifrån ändå.

0: Sign, sealed, delivered, I'm yours med Stevie Wonder i Vaken med P3 och P4. Leif Näslund är här från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: A$AP Rocky spelade i Sverige igår kväll.
1: Ja, han gjorde ju det. 7 år efter häktningen och domen i Sverige stod han på scen, en svensk scen, igår kväll igen. Och det var ju uppenbart att rapparen inte har kommit över den där månaden han satt häktad 2019.
0: Det var 2019, hade redan gått 7 år.
1: Ja, det hade redan gått 7 år faktiskt. Han satt i 31 dagar, vill jag minnas. Nu har vi liksom inget ljud direkt från konsert. Vi kan ju lyssna ändå lite grann på hur det kan låta. Yamagini chain, rest in peace to my superior. Hermes link, feed a village in Liberia. TMZ taking pictures. Och det var alltså Plain Jane från 2017 som är en av hans stora hits. Kommer du ihåg sommaren 2019 och A$AP Rocky, historien om den?
0: Ja, men det var väl, var han inte misstänkt för misshandel typ?
1: Jo. De misshandlar ju några killar där, han och hans livvakter eller hans entourage. Ett par dagar senare så häktades han och fick sitta i finkan här i Sverige då. Och det här blev ju stor politik. USAs president Donald Trump krävde ju att han skulle släppas och ringde upp statsminister Stefan Löfven, som då var ledare i Sverige, och sa att släpp honom mot borgen. Men det funkar ju inte så i Sverige.
0: Nej.
1: Så då skickar han en gisslanförhandlare som heter Robert C. O'Brien, som har jobbat i Syrien och Jemen och fått loss folk därifrån fångenskap, att han skulle då övertala svenska myndigheter att släppa A$AP Rocky. Det gick ju så småningom. Jag vet inte vilken roll han hade riktigt där, men igår kväll i alla fall, trots en ganska massiv kritik mot Sverige och Sveriges märkliga lagar, så bedyrade han publiken sin kärlek från scenen. De tyckte han om i alla fall.
0: Jag vill minnas att, för att jag kommer ihåg det, att han var otroligt kritisk då mot Sverige. Men sa han inte att han inte skulle komma tillbaka?
1: Jo, han gjorde det. Ja, det var ju massivt, och det var ju liksom hur vidrigt det var att sitta på häkte, och han, jag tror han matvägrade ett tag där också, för det gick inte att äta maten och sådär, och never again liksom. Men nu var han tillbaka och åtminstone delade kärlek med sina fans. Men i fredags så spelade han i Köpenhamn, och då hade han med sig Rihanna, hans partner, på scen, och deras treåriga son Riot Rose. Så det var ju det publiken också hoppades på igår kväll.
0: Och de dök inte upp nu?
1: Nej, inte Rihanna den här gången.
0: Nej, men vad synd.
1: Ja.
0: Men har du sett någon recension om kritikerna tyckte det var bra?
1: De tycker att det var bra. Vad ska jag säga? Var det Per Sinding Larsen på SVT uttryckte det? Att han hade gärna sett Jonas Åkerlund regissera showen. För det fanns mycket mer. Musiken är jättebra, men det verkar som att själva scenshowen var lite hackig. Så.
0: Jag fattar. Ja, men okej. A$AP Rocky är tillbaka i Sverige alltså.
1: Ja, han är tillbaka. Men nu drar han vidare till Riga, Kaunas och Berlin närmast härnäst på sin turné i Europa.
0: Leif Näslund, vi hör dig igen klockan 5.
1: Det gör ni. Hon doftar så.

Saltvatten med Kerstin Ljungström och Casino. Jag undrar vad du har för knep när du inte kan somna. Stephanie skriver, förra morgonen har jag försökt på många olika sätt att somna om när jag vaknat så där mitt i natten. Men insett att jag inte lyckats så bra och bestämt mig för att helt enkelt låta bli och göra det bästa av stunden. Då jag bor i lägenhet så brukar jag göra tysta saker eftersom jag bor i en ganska så lyhörd lägenhet. Ibland efter en stunds aktivitet brukar jag faktiskt bli trött och med lite tur somna om.

Don't Wanna Know med Maroon 5. Annika skriver: jag bygger hus, fantiserar hur det ser ut utifrån. Sen när jag klivit innanför tröskeln, hur ligger rummen i förhållande till varandra? Hur ser köket ut? Finns det en övervåning? Var ligger trappan? Och så vidare. Och Maj-Britt skriver: jag har svårt att sova när jag ska göra något roligt dagen därpå, trots olika goda råd och sömntablett. Därför blir den dagen eller resan förstörd, tycker jag. Ja, vad störigt, Maj-Britt. Jag kan ha samma problem ibland. Jag ligger och är för exalterad och längtar till dagen efter. Och så känner jag att nu är det viktigt att jag sover ordentligt, så jag är pigg imorgon. Då blir det extra svårt. Johan skriver: kan jag inte sova så hoppar jag bara över att sova och ger det ett nytt försök nästkommande natt. Kanske inte optimalt att hoppa över sömnen, men tycker det inte gör så mycket om det bara blir en eller två nätter i rad. Men när det blir fler så börjar det bli jobbigt. Och Britt-Maries knep är: jag räknar oftast byar, det vill säga bynamn på den ö där jag bor. Det blir långt över 100. Oftast följer det vägarna, mer sällan alfabetet. Det fungerar ganska bra oavsett, men man kan inte haka upp sig och börja leta i minnet. Det är bara att gå vidare.

0: P4 Dokumentär.
1: Hon gjorde ju verkligen skandal.
2: Greta från spritkassan gifte sig med greven.
1: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
2: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
1: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
2: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: Toto med låten Hold the Line. Det passar ju bra för klockan är 5:10. Jag ska ringa och gratta. Och den jag ska gratta idag heter Simone, för jag har fått ett mejl från Ninni som skriver: Hej Frida, jag skulle bli så glad om du kunde ringa 0450 som du brukar och gratta min underbara guddotter Simone som fyller 20 år den 22 september. Tveksamt att hon kommer svara, men jag skulle bli så glad om du försökte. Ja, men jag försöker, Ninni. Så får vi se om Simone är vaken vid den här tiden. Det där var ett oroväckande ljud. Nej, känns inte som att Simone kommer svara. Blev jag klickad där kanske? Men då har faktiskt Ninni också skrivit: Svarar inte hon, kan du ringa och gratta mig för att jag har världens finaste guddotter som fyller 20 år. Jag svarar för jag är på väg till jobbet. Men jag tar väl och ringer Ninni istället då. Så kan hon få berätta lite om varför Simone är så underbar. Om Ninni nu svarar, känns ju nästan som att hon lovade.
1: Ja, Ninni.
0: Hej Ninni, det är Frida från Vaken med Peter och P4.
1: Ja, jag hörde det på radion att du var på väg att ringa.
0: Det var inget svar från Simone.
1: Nej, 20-åringar vet jag. Jag tror att de stänger av telefonen.
0: Ja,
1: men
0: jag
1: hade hoppats att hon skulle svara.
0: Det hade ju varit kul, men du får väl be henne lyssna efterhand det. I alla fall.
1: Jag ska göra det.
0: Hon är ju vakna och se vad är det här för konstigt nummer.
1: Ja, precis.
0: Så att hon lär ju undra. Men Ninni, berätta om din och Simonas relation.
1: Vi har haft en relation ända sedan hon föddes. Jag var med på hennes födelse.
0: Mm.
1: När hon föddes. Mm. Sen har vi hållit ihop, kan man säga, hela tiden.
0: Vad fint.
1: Ja.
0: Det känns
1: jag
0: som
1: har inga egna barn, så att hon blir liksom som mitt barn också.
0: Jag fattar.
1: Ja.
0: För det känns ju annars som att det blir så där med gudföräldrar eller fattrar eller vad man nu vill kalla det. Att man, det kanske är där på dopet så står gudföräldern och håller i den, men sen glöms det bort lite.
1: Ja. Nu är inte hon döpt, men vi måste ha ett namn till vår relation. Och då blir det lätt att det blir gudmor och guddotter.
0: Ja,
1: men hon frågar vem är Ninni. Ja, det är gudmor.
0: Ja. Men vad stort nu då att hon blir 20.
1: Ja, det är jättestort. Man kan inte fatta att de blir så stora till slut.
0: Nej. Hur ska du fira
1: henne? Man önskar att de små. Vi ska ut och äta.
0: Ikväll?
1: De närmsta i familjen, japp.
0: Ja, men vad härligt.
1: Ja. Så det ska bli jättemysigt.
0: Ja, gud vad mysigt. Har du köpt någon bra present?
1: Ja. Det har jag gjort.
0: Kanske du inte ska avslöja.
1: Men det tänker jag inte säga. Nej, det tänker jag inte säga.
0: Tänk om Simone lyssnar.
1: Ja, precis.
0: Då blir det för trist om du redan har sagt det.
1: Ja, absolut.
0: Men Ninni, vad jobbar du med som är på väg till jobbet så här tidigt?
1: Jag jobbar på en elgrossist.
0: Mm-hmm.
1: Jag säljer elmaterial till elektriker.
0: Okay.
1: Och de är uppe tidigt på morgonen.
0: Ja, de är ju det. Det vet jag, för jag har levererat elgrejer till elektriker.
1: Jaha.
0: Och det var också vid den här tiden.
1: Ja.
0: Då ville de sätta igång.
1: Precis. Helst ha en kaffe först och sen sätta igång.
0: Ja, men exakt. Men Ninni, då ska du få fortsätta din dag och så får du hälsa grattis till Simone från mig.
1: Det ska jag göra.
0: Det
1: ska
0: det är så bra.
1: Jättekul att du ringde. Tack snälla.
0: Tack. Hej då.
1: Ha det gott. Hej då.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Ekonyheter. Svenskt näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I en ny konjunkturrapport skriver organisationens ekonomer upp sina förväntningar. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp från 2,3% till 2,9%, vilket är mer optimistiskt än både regeringen och Riksbanken. Sven-Olof Daunfeldt är chefsekonom på Svenskt Näringsliv.
3: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
2: Skatteverket tvingas stoppa långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Det kan Ekot avslöja idag. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från bland annat polisen som menar att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Säkerhetsexperter menar att det här visar på problemen när myndigheter gör olika bedömningar av vad som kan läggas i molnet. Och mer om granskningen kan man höra i appen Sveriges Radio. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran och Ukraina väntas få stort utrymme, men även AI och behovet av reglering väntas bli ett huvudämne. På agendan finns också frågan om FNs egen framtid, både vad gäller finansiering och hur den framtida ledningen ska se ut. För att få slut på blockaden av Hormuzsundet arbetar Frankrike just nu med en ny resolution i FNs säkerhetsråd med målet att tillsammans med USA garantera fri sjöfart genom sundet. Det uppger en anonym diplomat för flera medier. I våras la Ryssland och Kina in sitt veto mot ett förslag på en resolution som krävde att Hormuzsundet skulle öppnas. I studion Leif Näslund.
0: Det är Vaken med P3 och P4.
4: Och i Vaken-studion sitter jag, Frida Tramvik. Klockan är 5:02 denna tidiga tisdagsmorgon. Och idag så blir det klart till halvklart väder i större delen av landet. Sen under dagen så mulnar det på från väst och i fjällen blir det regn. Temperaturen i söder kommer ligga mellan 15 och 18 grader. I norr mellan 10 och 15 grader. Och i fjällen blir det ytterligare lite lägre temperatur mellan 4 och 9 grader. God morgon.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Die Die med Shakira och Burna Boy i Vaken. Nu har vi med oss Johanna Cedergren från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon.
0: Rättvik ska vi till.
1: Ja, precis. Riksväg 70 i genom Rättvik då, vid Gärdebyn ungefär. Där är vägen just nu avstängd i båda riktningarna. Och det här beror på ett räddningsarbete som pågår efter en lastbilsolycka. Det ska vara så att helikopter har landat där på platsen för en stund sen. Och det är lite oklart när man kan öppna upp vägen igen, men räddningsarbetet måste naturligtvis få ha sin gång där, så välj annan väg så länge. Och sen fortfarande då på E18 mellan Skattkärr och Kristinehamn, då är vi ju i Värmland då, mellan Gustavsviks korset och Mariebergs motet i riktning mot Karlskoga, där är vägen också avstängd, men då på grund av en bärgning av en lastbil. Man ska vara klar vid 7-tiden här, alltså om 2 timmar, och fram till dess så får man följa omledningen som är uppskyltad där. Tipsa, ja, om det är fler händelser som du tycker att vi behöver känna till här på Trafikredaktionen, då är det bara att ringa 020 999 444.
0: Precis, vad jag skulle säga. Tack för det, Johanna.
1: Tack själv.

Wake up everybody med Harold Melvin och Blue Notes i Vakan med Peter och P4. Nästa år då kan Formel 1-loppen bli kortare, upp till 15 kilometer kortare än vad de är nu. Och då maximalt 290 kilometer långa race. Och anledningen till detta är att förhållandet mellan förbrännings- och eldrift ändras. Då får mer bensin användas, men man får inte plats med större tankar än vad man har nu under nuvarande chassin. Så för att slippa bygga nya chassin på alla bilar för att få plats med större bensintankar så kortas loppen istället, så att alla kan ta sig i mål utan risk att få bensinstopp. Och nytt för 2027 är också att regeln kring hur långa loppen får bli när det blir väder och olycksavbrott blir mer flexibel. Man kan vänta längre på att starta om i kvällslopp där man kör i strålkastarljus än i dagslopp där solen är på väg att gå ner.

Tjing tjing, hej hej med Funkeloff och Sofie Norling i Vaken med Peter och P4. Och då så dyker det upp bilder på påkörda katter i olika Facebookgrupper. Jag vet inte om du har sett det, men ofta om man är inne i någon sån där grupp, vi i på den och den orten, så kan det dyka upp då så att ägaren ska kunna identifiera sin katt och ta hand om den. Och Anders Sundman utanför Krokom såg en sån bild och tänkte direkt att det var hans katt Kava. Och vi kan lyssna vad han sa i

0: Dagen efter på fredagen då, så tog jag helt enkelt och begravde katten tillsammans med några av hans före detta kattvänner i trädgården.
1: Ja, han begravde katten, slutet gott, allting gott, kan man tro. Men det tar inte slut där, för några timmar senare så hörde Anders ett ljud.
0: Då kommer ju då ett ljud från kattluckan, och den första reaktionen var ju att det var min andra katt, Kola, som dök upp. Men då så var jag ju rätt överraskad, för då hör jag ju på ljudet att det är Kava, katten som då borde ha legat begraven under syrenbusken i trädgården. Jag har varit ju både glad och chockad. Det kändes ju rätt surrealistiskt när katten stod där. Så jag var ju tvungen att titta ut och ta upp katten, och sen gick jag och tittade genom fönstret huruvida graven var fortfarande täckt.
1: Och graven var fortfarande täckt, så att det var inte Kava som hade återuppstått. Kava levde, och Anders förstod då att han hade begravt någon annans katt. Så att det var ju lite snopet såklart.
0: Det vart som det vart. Men jag hoppas ju genom det här då, för det var en av anledningarna jag kom på att jag skulle ställa upp, och det var ju att någon i dvärset Krokomsområdet kanske då saknar sin svarta katt. Och då finns den begraven hemma hos mig.
1: Ja, det sa alltså Anders Sundman i Efter fem i TV4. Så att saknar du din svarta katt, bor i närheten av Krokom, så vet du vem du ska prata med.

0: Life is a roller coaster med Ronan Keating i Vakan med P3 och P4. Och det ser ut att bli ett mörkt år vad gäller vilt och lyckor. Under årets första 8 månader så har antalet olyckor ökat markant. Och det här varnar bland annat Riksförbundet M om, där Jakob Sidenvall är trafiksäkerhetsexpert. God morgon, Jakob.
1: God morgon.
0: Under oktober och november så sker 300 olyckor per dag. Det är ju hisnande siffror och det förvånade mig. Vilka olyckor är det som räknas in där?
1: Ja, det är ju ett, det är olyckorna med de större viltslagen i Sverige. Man brukar säga från rådjur och uppåt i storlek, så att säga, måste man ju anmäla en viltolycka. Och så rådjur, vildsvin, hjortar, älg och ytterligare några vilt som man ska anmäla till polisen.
0: Men nu kommer det sig att just oktober och november är så drabbade?
1: Det handlar om flera saker, men en viktig faktor är att helt enkelt att det är mörkare. Gryning och skymning är ju då djuren rör på sig som mest, och under de här månaderna så har ju gryningen och skymningen flyttats till ungefär de tider på dygnet som vi kör allra mest, nämligen när vi ska till och från jobbet. Och då så möter man mer vilt på vägarna.
0: Just det. Så det är egentligen att det kanske inte är så mycket mer djur, det är bara att vi är ute och kör fel tider, så att säga.
1: Ja, det är ju både att det är mer vilt ute, men det är också att det har blivit mer vilt i skogarna. Det kan man också se i den längre trenden. Det är ju att det är mycket, mycket mer vildsvin och mycket mer dovhjort. Det är två viltslag som har ökat ganska mycket under det senaste decenniet.
0: Men vilket ansvar har då förarna på vägarna?
1: Ja, man har ju alltid ett ansvar som förare. Och det gäller ju dels för att försöka att undvika olyckor. Och om en olycka sker så har man ett ansvar att stanna på platsen och kontakta polisen. Så att man inte begår brottet smitning från viltolycka. Det är en tråkig sak att råka hamna i. Man ska stanna på platsen och se till att polisen kan kontakta en eftersöksjägare som kan komma och försöka reda ut den här olyckan. Till så att djur inte lider i onödan.
0: Och är det något särskilt man ska tänka på när man är ute och kör i höstmörkret för att undvika en olycka?
1: Man får ju försöka ha uppsikt och titta både på vägen och områdena längs med vägen. Lite ut åt sidorna, och får man ju vara uppmärksam på om det är så att viltstängsel saknas. Man får försöka tänka lite på var djur kan trivas, vilka miljöer de kan dyka upp i och så där. Man kan också tänka på vilka tider på dygnet som man är ute och kör. Är man ute under tider då det förekommer jakt i skogarna, så kan man tänka på att det är någonting som kan få djuren att röra på sig mer och så där under de här höst- och vintermånaderna.
0: Jakob Sidenvall, trafiksäkerhetsexpert på Riksförbundet M. Tack för att du var med i Vakan.
1: Tack så mycket.
2: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
3: Betydelsefullt.
2: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
3: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
2: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
3: Det känns viktigt.

0: Great Expectation med sena Spyro i Vaken. Nu får vi nyheter.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet.
4: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
5: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
4: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men i SVT nekar han till misstankarna.
6: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott. Mot lagen, svensk lagen.
4: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta. Dagens Industri skriver att en person ska ha omhändertagits av polis i Borlänge. Misstankarna gäller att väljare har erbjudits pengar för att rösta på en specifik riksdagskandidat.
3: Och Ekot har sökt företrädare för Vänsterpartiet, reporter Helena Björk. AI-utvecklingen är en av de stora frågorna när närmare 130 världsledare samlas i New York i samband med FNs generalförsamling som inleds idag. En annan fråga är FNs framtid och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres, alltså generalsekreteraren som avgår vid nyår. Efter det avtal om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag så planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Det här uppger källor med insyn till Reuters. Under kalla kriget hade USA över 10 000 militärer på Grönland och personal på 17 olika platser. Idag finns endast en amerikansk bas på Grönland. I Ryssland kommer det efter helgens parlamentsval allt fler anklagelser om att oppositionens observatörer hindrats i sitt arbete. Ekot har talat med en medlem i partiet Jabloko som hindrades att ställa upp som parti men som fortfarande kunde delta med enskilda kandidater.
7: В целом по России с независимыми наблюдателями всё весьма плохо.
8: Om vi ser till hela Ryssland har situationen för oberoende valobservatörer varit dålig, säger Igor, som egentligen heter något annat. Han har arbetat i kampanjstaben för en av det liberala partiet Jablokos kandidater i en av Rysslands större städer, men han kan av säkerhetsskäl inte uppge sitt riktiga namn. Igor säger att på många platser har Jablokas observatörer hindrats i sitt arbete. Bland männen i Jablokas observatörsgrupp var det många som blev inkallade till den ryska militärens inskrivningskontor.
7: Många av dem пришли повестки в военкомат.
8: Så fort de registrerat sina uppgifter som observatörer hos valkommissionen fick de inkallelser till militärkontoren. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
3: Storbritannien kommer stötta Saudiarabien militärt i kampen mot den iranstödda Houthi-rörelsen i Jemen. Det handlar om ett begränsat stöd. Premiärminister Andy Burnham säger att det brittiska flygvapnet kommer hjälpa saudierna med att tanka militärflyg i luften. Beskedet från London kom strax efter uppgifter om att USA:s president Donald Trump inte ska ha velat lova något militärt stöd till Jemens saudistödda regering. Så kan vi berätta att kriminalromanerna om kommissarie Kurt Wallander får en fortsättning ett drygt decennium efter författaren Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som fått uppdraget av Mankells son och bokförlaget Nordstedt att skriva vidare på bokserien om poliserna i Ystad, skriver Dagens Nyheter. Så vädret idag får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen följs av ökande molnighet från väst. Temperatur från i söder 15-18 grader, till i norr 10-15 grader. Ekot med Karina Segura Morberg.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Och det är klockan 17:05 denna tisdagsmorgon den 22 september. Och idag så inleds den årliga debatten i FNs generalförsamling, och den inleds i USA. Och bland huvudtalarna så finns USAs president Donald Trump och Frankrikes president Emmanuel Macron. Säsongens första hummer auktioneras ut på Göteborgs fiskauktion klockan 7 idag. Och så börjar yrkes-VM i Shanghai. Och från Sverige så deltar 22 tävlande som gör upp i 21 yrkesgrenar. Och ikväll så är det avgörande SM-final i speedway klockan 19. Västervik möter Dackarna. Maurits och Moritz är det som har namnsdag. Stort grattis!
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Don't shut me down med ABBA i Vaken. Utvecklingen av artificiell intelligens, AI, målas upp som ett allt större hot mot mänskligheten. Och de senaste veckorna så är det fler experter och bolag som har gått ut och varnat för utvecklingen. Evelina Galli, techreporter på P3 Nyheter, är med oss nu. God morgon, Evelina.
1: God morgon.
0: Det har ju länge pratats om risker med AI, men är det som att det har trappats upp lite? Vad är det som är nytt?
1: Ja, men visst, alltså det här har man ju pratat om sedan urminnes tider, men det som har hänt på sistone, det är att det har hänt vissa incidenter som får oss att känna att, ja men gud, är det nu de här dystopiska sci-fi-filmerna händer på riktigt? Det är dels att vi har sett olika AI göra saker som vi inte har sagt till dem att göra, de har hackat andra företag, men sen är det också anställda på de här företagen som har gått ut och varnat, framförallt en, Jacob heter han, sa upp sig från en av de här stora AI-företagen och skrev på X att alla som jobbar med AI, de vet om att den här tekniken kan förgöra oss människor. Inte nog med det, hans gamla chef på det här företaget svarade honom och sa: absolut, vet du vad? Du har rätt. Jag ser att det är större än 10% chans att den här tekniken kan förgöra mänskligheten innan det sen är slut. Och då kan ju du tänka dig att folk blev lite oroliga.
0: Ja, verkligen. Det är svårt att inte bli det. Men på vilka sätt är det då som de menar att AI kan hota mänskligheten?
1: Alltså det finns egentligen två spår här. Det ena spåret är att AI blir så kompetent att vi människor använder det på inte så bra sätt för att typ hacka viktig infrastruktur eller skapa biologiska vapen. Och det här har vi ju sett att människor har försökt göra redan nu. Det andra alternativet som folk kanske är ännu mer rädda för, det är att vi ska tappa greppet om den här tekniken. Den kommer börja göra sig själv, den kommer börja utveckla sig själv så i så snabb fart att vi tappar kontrollen och den kommer börja göra saker på egen hand.
0: Usch, det känns ju skrämmande.
1: Ja, förlåt. Inte det roligaste att höra så här tidigt på tisdagsmorgonen, nej, kanske. Men om det känns bättre så finns det massa också som säger att nej, nej, nej. Det här är skitsnack från de här stora AI-företagen. De vill bara pusha sin egen tjänst och säga: kolla vad bra vår produkt är. Men vi är också de ansvarstagande i rummet som berättar om farorna. För att på så sätt till exempel kunna pusha upp sitt börsvärde inför en börsnotering.
0: Så det finns argument för att det kanske inte är så farligt också alltså.
1: Precis, det finns också de som menar att det här är ett sätt att få till en reglering på konkurrenter som kanske inte har kommit lika långt i utvecklingen. Alltså att de här stora spelarna som just nu har mest avancerad teknik säger nu när de har liksom kommit så långt fram att men nu är det dags att reglera bara för att konkurrenterna inte ska komma ikapp.
0: Okej, men hur skulle man då kunna reglera AI?
1: Ja, men det finns lite olika förslag här. Vissa menar att man borde ha en kill switch, alltså en typ av on-off-knapp som man kan alltid trycka på, och att även oberoende tredje part som ett, kanske en myndighet ska kunna klicka på den här knappen om det går ur styr. Det finns vissa som menar att det här inte skulle fungera på just AI-tekniken, men det är ett förslag. Andra förslag innebär att vi ska ha mer transparens, få se mer vad som händer på de här företagen, att det ska finnas oberoende organ som testar alla modeller innan de släpps, eller att konkurrenter ska få testa varandras modeller innan de släpps.
0: Jag tänker också, vi är ju väldigt många som använder olika AI-chattbottar, vare sig man vill eller inte, det räcker att göra en vanlig googling så kommer AI och svarar. Är det något man själv bör tänka på när man gör det?
1: Alltså som alltid, nu är det inte framförallt de här chattbottarna man är orolig för, men det man ska tänka på, det är ju vad man delar med sig med de här chattbottarna. Så det kan ju kännas som man skriver med en kompis, men man skriver ju faktiskt till ett stort techföretag. Så tänk på att inte dela med sig av för känsliga grejer eller ge de här chattbottarna tillgång till för känsliga system hos dig.
0: Evelina Galli, techreporter på P3 Nyheter. Stort tack för att du var med.
1: Tack!

dog för några år sedan med Jonas Lundqvist. Du hör den här i Vakan med P3 och P4. Och hiphopstjärnan A$AP Rocky har gjort sin första spelning i Sverige sedan den uppmärksammade häktningen 2019. Han spelade i Stockholm igår kväll. Och du kanske minns sommaren 2019 för 7 år sedan. Då häktades ju A$AP Rocky för en misshandel i Stockholm. Där skapade rubriker världen över. Donald Trump uttalade sig och det blev verkligen politik av det hela. Donald Trump ville att A$AP Rocky skulle släppas mot borgen. Men så funkade ju inte riktigt här, så att A$AP Rocky fick sitta i häktet i ungefär en månad. Och sen så fick han A$AP Rocky, som egentligen heter Rakim Meyers, villkorlig dom. Men han var såklart allt annat än nöjd med sin tid i svenskt häkte. Jag tror han matvägrade ett tag också. Och var väldigt kritisk till Sverige generellt efter det här. Jag vill minnas att han sa att han inte skulle komma tillbaka. Men det gjorde han. Och höll alltså en konsert igår. Men av den här konserten att döma så har han inte glömt händelsen för 7 år sedan. Det rapporterar flera medier. Han anspelade flera gånger på det här. Och kallade bland annat sig själv för den bästa rapparen som suttit fängslad i Sverige. Och så fick han också publiken att skandera mot, citat, märkliga människor med makt och deras märkliga lagar. Men samtidigt så hyllade han också den svenska publiken. Han hyllade arkitekturen och Swedish House Mafia enligt SVT:s recension. Så att lite har han kanske kommit över det i alla fall då.

Plans med Brandon Flowers. Jag vet inte om du kan lösa en Rubiks kub. Jag kan det i alla fall inte. Jag har försökt ett par gånger men har alldeles för dåligt tålamod, så jag ger väl upp efter ungefär 12 sekunder. Men nu så är världsrekordet för damer slaget, eller världsrekordtiden. Sen vet jag inte om man kan säga att det är för damer. Det är slaget av en 6-åring. Och det är Lian Yunxi från Kina som har slagit det här världsrekordet. Och hon gjorde det 2 gånger på bara 3 dagar. Först löste hon en Rubiks kub på 4,52 sekunder. Sen gjorde hon en Duplantis och slog sitt eget rekord. Och löste den på 4,27 sekunder. Och det ser helt sjukt ut. Jag har lagt ut en film på vår Instagram, Vaken med Peter och P4. Där du kan se hur otroligt snabbt hon gör det här. Och det ligger också en hel del träning bakom. Det senaste året så har Lian tränat på olika lösningsmönster i 2-3 timmar om dagen. Inte mycket skärmtid där.

0: Klockan är 6:01. Återstår bara för mig att säga god morgon.
1: Och för oss att säga hej och god morgon. Välkommen till en ny dag. Tisdag i livet, 22 september, och i nyheterna.
2: Då är vi i Trollhättan där hemtjänsten nu testar GPS-larm. Tanken är att äldre tryggt ska kunna ta promenad på egen hand, larma om det behövs, och att detta ska minska belastningen på personalen. Och i Lilla Edet, där var det en man som greps igår kväll. Han sitter nu anhållen misstänkt för att ha misshandlat en kvinna. Hon ska inte vara i behov av sjukhusvård, uppger polisen.
1: Jag vill gärna skoja om att vi är radioamatörer, men det betyder egentligen något helt annat. Rebecka Julin, du är på väg att träffa en sån om någon timme.
3: Ja, en riktig radioamatör alltså. Elise och Chili är på väg. Kan bara konstatera att det är en krispig och kall natt vi lägger fram bakom oss då. Med så riktigt kall luft, med så härlig luft man blir pigg av.
1: Ja, perfekt. Du är uppiggande generellt skulle jag säga. Daniel är klar också. Han just ses nytt, 6:00 på morgonen.
4: God morgon. Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från flera andra myndigheter, bland annat polisen, som anser att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Säkerhetsexperten André Carter menar att det visar på en allvarlig krock när myndigheter gör olika bedömningar av vad som kan läggas i molnet.
5: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
6: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet, och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Och polisen är inte ensam om att reagera, och nu i september har alltså Skatteverket, med bara en månad kvar till det planerade genomförandet, valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna.
4: Reporter Mikael Grill Pettersson. En utredning om misstänkt valfusk har inletts av åklagare vid riksenheten mot korruption. Det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet och ska ha skett i Dalarna, det skriver Dagens Industri.
7: Utredningen rör enligt uppgifter i flera medier omständigheter kring hur vänsterpartisten Mohammed Ali valdes in i riksdagen. Ali från Borlänge i Dalarna har blivit invald med omkring 600 personkryss. Oskar Edvardsson är åklagare och leder utredningen.
8: Det finns en anmälan om otillbörligt verkande vid röstning. Jag har haft en anmälan sedan 1 september och jag kan inte kommentera huruvida det finns någon eller några misstänkt eller om det har funnits någon.
7: Ekot har sökt Mohammed Ali utan framgång, men i SVT nekar han till misstankarna.
9: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Det är ju någonting som man inte förväntas någon person som man har fått förtroende för hela Dalarna. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt brott. Mot lagen, svensk lagen.
7: Enligt Expressen så ska nya uppgifter ha kommit in i utredningen under måndagen. Tidningen rapporterar också att personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet. Men det är inget som åklagaren Oskar Edvardsson kan bekräfta.
4: Reporter här Helena Björk, och Vänsterpartiet ville igår kväll inte kommentera de här uppgifterna. AI-utvecklingen är en av de stora frågorna när närmare 130 världsledare samlas i New York i samband med FNs generalförsamling som inleds idag. En annan fråga är FNs framtid, och det väntas spekulationer om vem som ska leda samfundet efter Antonio Guterres som avgår vid nyår. Följetongen runt en av Sveriges största miljöskandaler, där företaget BT Kemi på 1960- och 70-talen grävde ner stora mängder farligt och giftigt avfall i marken vid fabriken i Teckomatorp, kan snart få sitt slut. Naturvårdsverket har beviljat 8,7 miljoner kronor för en sista saneringsinsats nästa år.
10: Det känns jättebra. Det är jätteskönt att få stänga boken om BT Kemi-skandalen äntligen. Det har tagit lång tid, men nu är vi nästan framme.
11: Helena Svensson, projektledare för BT Kemis efterbehandling, står på det gamla fabriksområdet som idag nästan helt består av ängsmark. Den allra största delen av det före detta fabriksområdet är färdigsanerat. Men i en liten del av det tidigare termiskt behandlade området finns en restförorening av dioxin. Det är den allra sista biten av förorenad jord som nu ska slutsaneras.
10: När vi har reducerat så mycket vi kan så kommer vi förmodligen att komplettera med en barriärlösning över, alltså att man gör en extra övertäckning och göra äng även av den här sista biten.
11: Bybon Ylva Blennov som är ute med hunden en bit bort tycker det är skönt att miljöskandalen snart når ett slut.
12: Ja, det har ju hållit på i många år. Vi har bott sedan 80-talet och den här skandalen har ju varit känd över hela Sverige.
11: 2028, då ska saneringsarbetet helt vara klart. Då ska marken utvecklas till ett rekreationsområde. Något som kommunstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Teddy Nilsson, säger så här om.
13: Det blir egentligen en ny start för Teknotop, det här.
14: Och reporter Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. I studion Gunilla Hansen-Bering.
1: Som en del av ditt morgongäng, och det var inte Donny klar.
2: Nej, var inte det.
1: Det var jag som stod och läste gammal information.
2: Så vad heter hon då?
1: Gunilla, Hansen-Bering är tillbaka om 20 minuter och en del av ditt morgongäng, som vi brukar säga. Morgongänget som för övrigt hänger med dig i. Vädret idag, vad kan vi berätta? Jag har inte kollat på prognosen alls.
2: Nej, vår reporter på YFT, Rebecka Jolin, kallar det för att det har varit en krispig morgon så här långt. Krispig natt. Men det ska faktiskt bli rätt så varmt framåt dagen, 14-17 grader. Vi får dessutom en del sol i början av dagen här, men sen blir det allt mer molnigt. Vindarna mest svaga idag.
1: Koll på läget får vi från vädret, mer från SMHI om 20 minuter här i radio nu. Torbjörn Nilsson, du berättade för mig att det var inte mycket att säga om läget på vägarna. God morgon förresten.
15: God morgon från trafikredaktionen. Det har varit en lugn natt i området. Det ser lugnt ut på vägarna också. Det som sticker ut lite, det är väl en del inställda snabbtåg. Vys snabbtåg då, man är i Göteborg och Oslo. Där får man kolla sin avgång lite extra. Tips nummer 020-999-444.
1: Tack så mycket Tobbe. Först ut då, Ella Langley. Be Her heter låten. God tisdag.

0: Behör heter låten, eller Langley artisten, P4-kanalen och GPS-larmämnet. Det brukar man ju inte kanske slänga med så här 10-6 på morgonkvisten.
1: Nej, men nu handlar det om att testa nya arbetsmetoder och nya sätt inom hemtjänsten i Trollhättan. Som vi har redan rapporterat om tidigare så har hemtjänstpersonalen där länge flaggat för att det är en mycket pressad arbetsmiljö till följd av att man behöver göra besparingar och de har efterfrågat mer personal. Men nu handlar det istället om att testa arbetssätt som ska minska belastningen på personalen, och det är alltså GPS-larm. Tanken är då att äldre tryggt ska kunna ta promenader på egen hand och sen larma om det skulle behövas hjälp, säger verksamhetschefen Daniel Lindström.
2: GPS-larmen ger en position så att man kan känna sig trygg även om man ger sig iväg hemifrån. Man tar en promenad. Och skulle det vara att man inte orkar eller man trillar längs vägen, så kan man trycka på larmknappen och då ser vi var du är och så kommer vi dit. Och det har lett till att man känner sig så trygg så man inte behöver en personal när man går ut och promenerar.
1: Mm, säger han. Det hör du mer om i nyheterna och i vår app Sveriges Radio i P4 Väst lokala nyhetsspellista. Sen har en man anhållits här under natten misstänkt för att ha misshandlat en kvinna i Lilla Edet sent igår kväll. Hon ska inte skadats så pass att hon behövde sjukhusvård. De här två ska vara bekanta med varandra sedan tidigare, men det ska inte handla om något relationsbrott enligt polisen. Och så fortsätter tågstrejken i Norge och avgångar ställs in även idag mellan Oslo, Halden, Göteborg, som ju också berör flera andra stationer längs sträckan här i vårt område. 5 avgångar berörs enligt tågbolaget Vy och imorgon så är det 7 avgångar på samma sträcka som ställs in. Och bakgrunden är ju att förhandlingarna har strandat med norska Lokomotivförbundet, det är lokförarnas fackförbund, och då tågbolaget Vy.

0: Hey brother, sjunger Avicii i kanalen.
1: Det här är P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
0: Och under de gångna 2 minuterna medan ni lyssnar på Avicii har jag tjuvlyssnat på min kollega Rebecca Julin som har åkt ombord på färjan till Lysekil från Uddevalla sidan sett. Säger lite i förbifarten: ska se om jag hittar någon. Och 45 sekunder senare så har du någon med en krislåda hemma om katastrofen är ett faktum.
3: Ja, men för vi pratade om det här att det är beredskapsvecka den här veckan i Sverige och att vi alla ska vara lite förberedda där hemma då för en eventuellt kris eller ett eventuellt krig. Så det kommer jag att åka till Lysekil idag och prata mer om senare under morgonen då. Men jag tänkte det vore ändå fint att höra någon vanlig människa, ni vet, om det där med hur liksom förberedd man är. Och här står jag nu vid en röd liten skåpbil. God morgon.
4: Ja, god morgon, god morgon.
3: Vem har vi här då?
4: Ja, det är Jan Lundqvist heter jag.
3: Hej Jan. Du, har du en sån där krislåda där hemma eller?
4: Ja, det är faktiskt min fru som ordnar till.
3: Du har det eller ni har det?
4: Jajamän.
3: Hon har det då?
4: Jajamän.
3: Vad har ni i den?
4: Ja, den är på övervåningen.
3: Ja, men vad är det i den då?
4: Ja, det är konservburkar och tar mat och lite sånt där.
3: Just det.
4: Bland annat, jag vet inte riktigt. Det är hon som fixar det.
3: Har du överlåtit det till henne?
4: Jajamän.
3: Vilken ansvarstagande fru du har.
4: Jajamän.
3: Vad heter den här kvinna?
4: Susanne Lundqvist.
3: Susanne, vilken stjärna hon är.
4: Jajamän.
3: Men hur känns det då att ha det där hemma?
4: Ja, det har jag aldrig funderat på faktiskt. Utan, nej, det är ju bara att han finns det.
3: Ja.
4: Så att, det är väl ingen märkvärd med dig.
3: Nej.
4: Egentligen.
3: Men pratade ni någonting om det hemma? Att ja, men nu är vi liksom lite förberedda på ifall det skulle bli ett längre strömavbrott eller sådär. Att vi har mat hemma. Pratar ni om det i vardagen någonting?
4: Nej, inte nu längre. Det var väl i början kanske för 10-15 år sedan. Sådär. Men annars har det varit ganska lugnt. Vi har haft mycket strömavbrott hemma. Det är därför. Ja. Mycket gånger. Därför har det blivit till det antagligen. Ska tacka mig.
3: Men har ni så här storm, kök och...
4: Alltså... Ja, det har jag i garaget.
3: Ja.
4: Så det använder jag till annat också. Så att det finns.
3: Värmeljus och filtar.
4: Ja, herre Jesus.

0: Och är vi lata? Är vi liksom curlade av samhället? Att vi tror att någon annan tar hand om oss? Eller bryr man sig inte? Eller tror man inte att någonting ska hända? Man kanske är naiv.
1: Jag skulle tro att det är så faktiskt.
0: Allting har det.
1: Ja, och curlade också för den delen. För det är väl alla ungar idag.
0: Ja, men även vi vuxna skulle jag säga.
1: Jo, det är vi väl.
0: Men inte du och Susanne, för ni är preppade.
1: Nej, jag får nog ge Susanne kredit för det.
0: Ja, det har du gjort också nu. Du, tack för pratstunden och sen ska jag ha riktigt fin dag.
1: Ja, jag vänder samma, detsamma.
0: Tack. God beredskapsvecka, får man säga då.
1: Ja, så är det.
2: Och Rebecka, vi får väl ge en shoutout till den fantastiska Susanne som har koll på läget. Tänk om alla hade en sån i livet.
0: Ja, en sån fru skulle man väl haft, absolut.

0: Sabina Carpenter, Dolly Parton, låten Please, please, please. Alltså, please, please, please, ge mig lite väder. Magdalena Folestad, god morgon.
1: God morgon.
0: Till titel meteorolog på SMHI idag med soligt väder till en början, va?
1: Ja, men det stämmer bra. Vi har här nu då soligt inledningsvis när den stiger uppåt och sen kommer det fortsätta vara soligt en bit in på dagen. Men sen efterhand så har vi faktiskt en ökad molnighet som kommer vara västerifrån. Så att tidvis där så kommer vi ha ganska mycket moln som passerar.
0: Mm, du vet ju att det var hummerpremiär igår säkert, och bland fiskare så är det här radiovädret bland det viktigaste som finns. Kulingvindar igår hindrade många från att gå ut och slänga i sina hummertinor när hummerfisket började klockan 7. Hur är läget idag?
1: Idag är det desto annorlunda, mer annorlunda. Vi har just nu då en allmänt högtrycksrygg som vi ligger i. Så att här nu för dagen så kommer vi ha egentligen en sydlig vind, men som är endast svag till måttlig, så att den ligger någonstans mellan 3-6 meter per sekund.
0: Och innan vi släpper det, Magdalena, kvällen, natten och morgondagens start, vad ser vi fram emot?
1: Ja, här för kvällen sen då så lite granna så försvinner de här molnen, så att en solig avslutning och sen så tar en delvis en klar kväll vid, men sen så har vi mer moln som börjar växa in under senare del av natten och hintar då med en morgondag som bjuder på mycket moln och efterhand även lite regn och skura som letas in fram emot främst senare delen av dagen.
0: Då har vi fått koll på läget. Vi tackar SMHI och du får över mikrofonen till Ekoredaktionen. Ses nytt på en minut.
2: Skatteverket stoppar sina långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Enligt polisen uppfyller det nya mejlsystemet inte de hårda säkerhetskrav som svenska myndigheters egna nätverk för mejltrafik har. Ekonomerna på Svenskt Näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget, och i en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin nu växer snabbt. Det säger chefsekonomen Sven-Olof Damfelt.
3: Nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
4: Är lågkonjunkturen slut nu?
3: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu, och att Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
2: Anders Kjellmin, reporter. Efter helgens parlamentsval i Ryssland kommer allt fler anklagelser om att oppositionens observatörer hindrats i sitt arbete. Enligt det liberala partiet Jabloko har valobservatöret hindrats från att komma in i vallokalerna.

0: gonna not dance again. Pink är det som sjunger för oss. Ska vi börja med att säga hej till Torbjörn Nilsson. Hej på dig.
1: Ja men tjena, god morgon.
0: Mår du bra så här långt eller?
1: Absolut, det är trots allt tisdag, det går mot fredag.
0: Ja, näst bästa dag på veckan, den som kommer efter måndagen. Är du redo för att ta oss upp på vägarna?
1: Absolut.
0: Vart tar vi oss?
1: Ja men vi kan väl börja på E45-an. Det är ju arbetet vid trafikplats Överby mellan Trollhättan och Vänersborg. Risker att det kan vara lite kö där såklart under morgonen i samband med broarbetet. Sen är ju en del av Vys avgångar inställda på grund av lokförarstrejken i Norge, och det påverkar ju sträckan Göteborg-Oslo med indragna turer där. Så man får kolla sin avgång lite extra helt enkelt. Tips nummer 020 999 444.
0: Numret på vilket Torbjörn svarar, som jag brukar säga. Vad händer i nyheterna 6:30?
2: Då ska det handla om nya arbetsmetoder inom hemtjänsten i Trollhättan bland annat.
0: Nyheter 6:30 på FRS i kanalen.
2: Men vi ska börja nyhetsuppdateringen i Lilla Edet. En man sitter anhållen misstänkt för att ha misshandlat en kvinna där sent igår kväll. Enligt polisen ska det ha skett i anslutning till en bostad, och de båda ska vara bekanta med varandra sedan tidigare. Men det ska inte handla om ett misstänkt relationsbrott. I samband med gripandet hittade polisen också en kniv på mannen som nu misstänks för grovt brott mot knivlagen. Och den misshandlade kvinnan ska inte ha varit i behov av sjukhusvård, uppger polisen. Så Trollhättan, där hemtjänsten nu testar GPS-larm. Tanken är att äldre ska kunna ta promenader på egen hand samtidigt som belastningen på personalen minskar.
3: Det handlar inte bara om fler resurser, fler medarbetare i hemtjänsten för att det ska se annorlunda ut, för att det ska kännas annorlunda, utan vi behöver göra något annorlunda, något nytt.
4: Hemtjänstpersonal i Trollhättan har länge flaggat för en mycket pressad arbetsmiljö till följd av besparingar. Anställda som P4 Väst pratat med har efterfrågat mer personal. Men verksamhetschefen Daniel Lindström menar att det är viktigt att testa nya sätt att arbeta på. Något de testar nu är GPS-larm.
3: GPS-larmen ger en position så att man kan känna sig trygg även om man ger sig iväg hemifrån. Man tar en promenad, och skulle det vara att man inte orkar eller man trillar längs vägen, så kan man trycka på larmknappen, och då ser vi var du är och så kommer vi dit. Och det har lett till att man känner sig så trygg så man inte behöver en personal när man går ut och promenerar.
4: Och Daniel Lindström säger att de har fått indikationer från omsorgstagare att de är nöjda med GPS-larmet och att vissa har avsagt sig personligt stöd vid promenader.
3: Så det finns saker som kan minska belastningen och behovet av insatserna, vilket då kommer att leda till att vi behöver inte lika mycket personal.
5: Samtidigt förlorar man inte den här medmänskliga kontakten. Vad tänker du om det, vikten av att möta en människa så?
3: Mötet är otroligt viktigt, men i grund och botten så tror jag också att många vill fortsätta klara sig själva innan man måste ta emot hjälpen.
2: Säger Daniel Lindström, verksamhetschef hemtjänsten i Trollhättan. Och reporter här Tilda Jonsson berättar mer om de nya metoderna som man testar i Trollhättan. Hon är med efter 8:00 här i radion om detta. Vi kan väl också blicka framåt till om en halvtimme ungefär. Då startar nämligen fiskauktionen nere i Göteborg när årets första hummer ska säljas. Vi brukar ju bevaka detta, och det brukar vara rätt så höga summor det handlar om. Som också då skänks till välgörande ändamål, har jag för mig.
0: Ja, det brukar ju trenda det där. Första kostar 10 000-tals kronor, hummer nummer två 3 000.
2: Ja, men vi ska få en rapport i alla fall efter 7:00 här precis. Så länge kan jag också berätta att den person som föll från en byggställning vid takarbete i Trollhättan igår skadades lindrigt. Enligt sjukvården har den här personen vårdats på akuten, och att det ska vara ett stabilt skadeläge. Vädret så, Tommy?
0: Jo, men det ska vi ta och kika lite grann på. Jag börjar med här bara att kolla att det finns musik att spela efter vädret här. Jag säger Starship när jag vill ut. Solig start får vi till en början här. Sen ökar molnen. 14-17 grader, mest svag vind, och det är även svag vind till havs för de som eventuellt ska ut och plocka upp sina hummertinor. Det var ju hummerpremiär igår, någonting vi pratade en hel del om då. Nu vill jag bara säga att du lyssnar på... Och när skivtallriken börjar snurra så är det Starship i bakgrunden. Klassiska We Build This City. God morgon.

0: klassiska toner, Starship, We Build This City. Fotboll idag. Äntligen landslagsfotboll, säger vissa. Bland annat Emil Håkansson.
1: Landets bästa har nu återsamlats i Stockholm.
2: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
3: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv, och det tror jag alla kan relatera till, att har det varit jobbigt någon gång i sitt liv och sen att man tar sig upp från det, så får man perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
1: Reporter William Valdetoft. Fotboll var temat, ja, nu till ett namn som tenderat att återkomma den senaste tiden.
4: FIFAs kritiserade ordförande Gianni Infantino öppnar nu för en dialog om reformer i det internationella fotbollsförbundet. I ett brev till FIFAs styrelse och alla 211 medlemsnationer som den norska nyhetsbyrån NTB tagit del av, så skriver Infantino att han vill beställa en oberoende extern granskning av FIFAs nuvarande ramverk för styrning av stora strategiska initiativ. Han skriver även att han vill samarbeta med de förbund som varit kritiska mot honom och att dessa reformer kan tas upp på FIFA-styrelsens möte den 15 oktober. Det var efter att Infantino föreslagit att sälja delar av fotbolls-VM till privata investerare som flera förbund riktar stark kritik.
1: Reporter Andreas Lundin. Vi avslutar med simning. Det 13-åriga underbarnet från Kina, Yusi Di, har slagit till med en ny supertid i bassängen. 2.06.10 på 200 meter medley räckte igår till ett nytt asiatiskt rekord. Dessutom den näst snabbaste tiden som registreras på distansen någonsin i hela världen.

0: knappt någon presentation. Michael Jacksons Baddest kan jag tycka är en utav dem. Men vi ser det i alla fall kvart i sju denna morgon. För de som eventuellt undrade. Och för den som undrar varför det på andra sidan sundet i våra nordvästligaste delar håller på och söks med experter och forskare, då har vi svar på frågan.
1: Mm. Det är nämligen så att man ska bygga ett nytt handelsområde bara några kilometer norr om gränsen, norsk-svenska gränsen, nya Svinesundsövergången där. Och då håller ju arkeologerna på att kolla in vad som finns i marken innan det ska byggas där. Och då har man hittat en omkring 4000 år gammal hällerkista, en sån stenkista avsedd för att begrava någon eller några.
0: Och då är det liksom fint huggen stentunna som, de, liksom, som väggar och så ett lock på liksom.
1: Locket får vi väl vara osagt om det var på, men antagligen fanns det väl något som täckte över. Dock inga mänskliga kvarlevor i den här stenkistan för 4000 år sedan. Det, lite bärnstenspärlor, pilspetsar har man hittat i den, men ingen människa i den här, vad man ändå då tror är en typ av grav.
0: Det finaste de hade låter som att de har lagt ner i alla fall. Pilspetsar för att försvara sig och så pärlor för att vara snygg.
1: Ja, det är inte ovanligt med gravgåvor.
0: Nej, men precis.
1: I arkeologiska fynd alltså.
0: Och i våra trakter så är det ju inte heller konstigt. Vi vet ju, vi hade en arkeolog med här i radion en gång som sa det att det roliga med att i Tanum gräva, det spelar ingen roll om man stiger ner spaden, man hittar alltid något.
1: Ja, ja, ja.
0: Det lever hela vägen upp längs kusten kan man ju tänka
1: precis.
0: Sig.
1: Det finns ju många arkeologiska upptäckter och både bronsåldern och...
0: Så att står man med kikare på Sveriges sidan om Svinesund ska man nästan titta på det på andra sidan då, alltså med, om man bara kikar till det ordentligt.
1: Väldigt god vilja kanske då. Ja, jag ska säga att det är NRK som rapporterar också om den här stenkistan alltså, som hittats 4000 år gammal, ungefär samtida med pyramiderna i Egypten, konstaterar NRK.
0: Tänk att någonting kan vara så nära men ändå så långt bort samtidigt. Mm. Det är bara 2 kilometer från vårt område men ändå utanför EU som det händer. Det är ju tokigt alltså. Man kan ju undra vad som händer längre fram. Klockan blir till slut 1 här i radion och då dyker det här gänget upp.
2: Han är en av våra mest älskade sportprofiler, men nu ska vi få se honom renovera ett ödehus från grunden i TV. Gunde Svan är gäst i P4 Extra tisdag. Hyrox, baklängeslöpning och slow running. Ja, höstens träningstrender är många. Vi får besök av PT:n Sasan Kai som guidar oss genom fitnessdjungeln. Och så om att analysera sitt bajs för ett bättre mående. Det vill du inte missa. I P4 Extra tisdag med mig Karin Bengtsson 13.04.

0: Ariana Grande som sjunger för oss i
1: P4 Väst.
0: Sveriges men hon är inte ensam upp på scen, Rebecka Julin, i Lysekil. Någon hos dig, hör jag.
2: Så är det. Jag har tagit klivet in här på ett morgonpikt företag. Här jobbar Fredrik Torstensson då, som bor i Brasta. Men nu är vi alltså i Lysekil. Det var roligt. För när jag kikar på Fredriks t-shirt på ryggen så står det skitviktigt jobb. Vad är det du jobbar med?
3: Jag jobbar som driftchef på slamhanteringen på Rambo här i Lysekil.
2: Så ni åker runt och liksom tömmer avlopp helt enkelt?
3: Vi tömmer enskilda avloppsbrunnar, vi spolar avloppsledningar både åt privatpersoner och kommuner när det är stopp. Även underhållsspolningar. Vi kör farligt avfall, flytande farligt avfall.
2: Och vi pratar ju om att det är beredskapsveckan den här veckan då. Att vi behöver liksom vara förberedda allihopa på ifall en eventuell kris eller krig blir av. Då måste man ha en beredskap hemma. Ni har ju ett viktigt jobb i den beredskapstanken, eller hur?
3: Ja, det har vi. Eftersom vi håller igång de enskilda avloppen ute i kommunerna här. Vi jobbar i 4 kommuner. Sotenäs, Lysekil, Munkedal och Tanum. Så det är jätteviktigt att speciellt om det blir, som du säger, kris eller krig. Folk kommer ju kunna kanske vilja flytta ut till landsbygden. Och det är vårt jobb att se till att alla avloppen hålls igång, saniteten fungerar. Mm. Och sedan har jag givetvis mina kollegor en våning ner som jobbar på renhållningen. Som vill se till att sopor kommer undan. Och att ja, allting fungerar.
2: Det där tänker man inte riktigt på. Att sånt måste också rulla på såklart. Även om det blir att samhället kanske stannar upp så måste det ändå fortsätta att rulla på. Men du, i det privata livet då? Hur preppade du på en eventuell kris framöver?
3: Kanske inte så bra som jag borde vara. Jag har en låda sedan flera år tillbaka med gasolkök, torrfoder, expanderbara vattendunkar. Men skam till sägandes, den har stått i flera år så att jag vet inte hur bra det här torrfodret är vid det här laget.
2: Ja, men du har ändå lite grejer då, ja?
3: Oh ja, det har jag.
2: Ja, hur kommer det sig att du införskaffade det då, eller när gjorde du det?
3: Det var väl för ett par år sedan då det här var verkligen kom på ropet. Mm. Då var det så ärligt talat, det var inte min egen idé. Det var så väldigt många på min dåvarande arbetsplats som pratade om det där, de skaffade vattendunkar. Så att, då hakade jag på och tänkte att det här måste jag göra. Så jag gjorde i ordning en låda som jag har i källaren.
2: Och nu kanske det är den här veckan då, under beredskapsveckan, som du går ner och kikar lite grann i lådan och ser, undrar hur gammalt det här är nu då?
3: Det var du som väckte frågan, så att jag måste då gärna titta på det där torrfodret och se, för det är nog 4-5 år gammalt. Men ja, så att jättebra beredskap har jag inte, men man har det i åtanke.
2: Ja. Du, ni är precis på väg att kicka igång arbetsdagen här då. Många som trillar in på ert jobb här 7 och drar iväg då med sina sopbilar eller tömningsbilar och så, slambilar. Hur många av dina kollegor tror du, eller övrigt i samhället också, hur många tror du har den där krislådan och den beredskapslådan hemma?
3: Vet faktiskt inte. Jag tror att det är fler än vad man tror.
2: Ja, tror det. Mm.
3: Ja, det tror jag. Och sen så som du pratade med min kollega Dennis här förut, han bor på en gård på landet. Han reder sig själv ganska bra ändå, utan att ha en beredskapslåda. Och det, vi ska vara ärliga, vi har ju väldigt mycket landsbygd i våra kommuner. Mm. Så jag tror de som bor på gårdar på landet eller småhus på landet, de är nog ganska förberedda ändå. Mm.
2: Medan citymänniskor kanske är lite mindre förberedda då?
3: Skulle tro det, ja.
2: Det får vi aldrig riktigt svar på, men det är intressant att prata om i alla fall. Och vi påminner om det nu under beredskapsveckan, så att vi uppmanas ju att ha lite grejer hemma. Vi kommer att prata vidare om det under morgonen. Men du, Fredrik från Brasta, kul att snacka med dig, så får vi önska dig en fin dag.
3: Tack så mycket!
0: Rebecka Julin på plats där det händer idag i Lysekil. Lys på mig nu, Victor Lixell.

0: Är det kunskapens ljus som vill ha kastat på sig Victor Lixell i Lys på mig? Ja, då kan han lyssna på P4, för här får du nyheter nu strax innan 7.
1: Ja, i Trollhättan där ska hemtjänsten nu testa GPS-larm. Det är ett larm som alltså äldre kan bära med sig, och tanken är att de ska kunna tryggt ta promenader på egen hand om de vill testa det. Och så larma då om det behövs hjälp. Det här ska också minska belastningen på personalen, som ju flaggat för att det är stor press på dem, och efterfrågats också att det ska anställas mer personal. Tågavgångar i Sverige mellan Sverige och Norge är fortsatt påverkade av tågstrejken. Idag handlar det fortsatt då om sträckan mellan Göteborg och Oslo-Halden. 5 avgångar berörs enligt tågbolaget Vy idag. Och i USA, där riktas fokus mot både Grönland och Danmark idag. De ska underteckna ett nytt säkerhetsavtal för Grönland, och enligt Danmarks radio så är en del det här att USA vill kunna öppna 2 nya militärbaser på Grönland. Det finns ju tidigare också en amerikansk bas på just Grönland. Ja. De här nya uppgifterna är lite oklart var någonstans det handlar om.
0: Får jag fråga, är det det som är segern då? Är det det som USA vill ha tagit ut av det här? Är det 2 nya baser som de liksom hissar sin segerflagg för?
1: Enligt Donald Trump så ska det här avtalet som han har kommenterat, inte uppgifterna om militärbaser, men det ska ge, citat, USA permanent kontroll över säkerheten. Samtidigt så runt om i världen, och särskilt i Danmark, så beskrivs ju överenskommelsen med USA som en seger för Danmark och Grönlands del. Mm. Så det kanske är beroende på vem man frågar.
0: Givetvis.
1: Vem som har vunnit.
0: Mm. Ja, men så brukar det ju vara. Du, ska vi ta lite fler rubriker från Ekot strax, eller?
1: Det gör vi.
0: Frida Amundsen nästa ut. Fram tills Ekot. Closer är till låten. God morgon. It's gonna...

0: Ekonomerna på Svenskt Näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget och i en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin nu växer snabbt, det säger chefsekonomen Sven-Olof Daunfelt.
1: Nej, men nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
2: Är lågkonjunkturen slut nu?
1: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att vi är inne nu i en återhämtningsfas och att den går väldigt snabbt just nu. Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
2: Ja, Sveriges ekonomi växer snabbare än både EUs och USAs enligt Svenskt Näringsliv. Prognosen för BNP-tillväxten i år skrivs upp rejält från 2,3% i våras till 2,9% nu. Därmed är arbetsgivarorganisationen mer optimistisk än både regeringen och Riksbanken.
1: Vi är på en väldigt, väldigt bra plats i svensk ekonomi här och nu och då gäller det att inte förstöra det.
2: Arbetslösheten spås ligga kvar högt men kommer att minska till 8% nästa år enligt prognosen.
0: Anders Hjelmin, reporter. A-kassorna betalade felaktigt ut omkring 800 miljoner kronor förra året enligt en uppskattning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringens, IAFs, årliga genomgång. Och det motsvarar drygt 3% av de totala utbetalda A-kassebeloppen på 24,4 miljarder kronor förra året. Omkring 500 miljoner kronor beror på att de sökande angett fel inkomst, fel uppgifter kring eget företagande eller studier enligt IAF. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran väntas dominera, men på agendan finns också frågan om FNs egen framtid. Carl Skau är tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram.
3: Vi behöver pengar, vi behöver finansiering. Vi är verkligen nere på fälgarna i Somalia, Sudan, Sydsudan, Afghanistan. Så det är mitt budskap nummer ett.
4: Nästan 300 miljoner människor i världen går hungriga nu. Krig och konflikter, bland annat runt Hormuzsundet, förvärrar matkrisen.
3: Min roll är ju att ta rösterna från frontlinjen i Sudan, Gaza, Jemen till borden och rummen här och representera de som vi är där för att hjälpa men också mina kollegor som kämpar på i de här frontlinjerna.
4: World Food Program är ett av de FN-organ som har sett sin budget krympa till följd av minskade bidrag från bland annat USA. När världsledarna nu samlas i FN-skrapan i New York så handlar diskussionerna både om finansiering framåt och också om FNs framtida ledning. Nuvarande generalsekreteraren Antonio Guterres avgår vid årsskiftet och hans efterträdare ska utses under hösten. Kriget i Iran och läget i Ukraina är två akuta kriser som väntas få stort utrymme på toppmötet. Även frågan om AI och behovet av reglering väntas bli ett huvudämne. Gina Lindberg, New York.
0: Efter avtalet om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag så planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Under kalla kriget hade USA fler än 10 000 militärer på Grönland och personal på 17 olika platser. Idag finns endast en amerikansk bas på Grönland med en personalstyrka på cirka 150 personer. Mobiltelefonförbud i grundskolan har inte stoppat musik under lektionerna. Och nu har musikspelare blivit populära på andrahandsmarknaden. Så här berättar några elever i Göteborg.
5: Vissa barn som har det lite svårt i skolan så de får lyssna på musik för att koncentrera bättre.
6: På Kära skolans högstadium i Göteborg har man sedan pandemin haft mobilförbud på lektioner. Men elever har haft möjlighet att lyssna på musik. Teonitsa Kokoli är lärare i matte och naturvetenskap där.
7: Då får de använda datorn.
6: På vilket sätt kan musiken hjälpa?
7: Jag tänker så här, om det är så, när de sitter där och räknar, då har de matteboken, sig själva. Och då är det bara musiken, så då hör man inte när kompisar köter, kastar sudd på varandra, vad det nu kan vara. Utan då är det fokus på räkna, så har man lite musik i bakgrunden.
6: När Kulturnytt frågade auktionssajten Tradera om sökningar efter begagnade musikspelare kunde företaget se en ökning jämfört med förra året, berättar Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera.
8: Vi ser ju både en tydlig uppgång på sökningarna på iPod, Walkman, MP3-spelare och bärbara CD-spelare. Och tittar man på försäljningen så är det ju en liknande riktning vi ser där.
0: Sofia Hagelin, Tradera, och reporter Vivica Blad på Kulturnytt. Och Ekostudion den här morgonen står undertecknad Gunilla Hansen-Bering.
9: Och vilken klassisk ekoröst sedan. Nästan lika klassisk som väderrösten. Sanna Viktorsson, klockan är 6:55.
10: Det blir ju en del sol faktiskt här till en början på dagen. Men sen blir det allt mer molnigt. Ingen nederbörd i trafiken eller i väderprognosen vad det verkar. Men 14-17 grader och mest svag vind.
9: Själv heter jag Tommy Öster och på vägarna Torbjörn Nilsson. I varningens tider...
11: Vi ska varna för en älg som rör sig i vägområdet. Det handlar om E6an för dig som åker mellan Stenungsund och Ljungskile mellan Ödsmålsbron och trafikplats Lyckorna motet. Se upp för älgen på den sträckan. Tips nummer är 020-999-444.
9: Tack så mycket Torbjörn. Och så hälsar P4S god morgon med hjälp av Petra Marklund.

0: Peter Marklund, hon har händerna överallt utom på täcket. Händerna mot himlen i P4, först ut efter 7. Tommy och Sanna, ditt sällskap i studion. Rebecka Julin utomhus. Hon är på väg till en radioamatör i Lysekil. En kille som har levt med sin hobby i över 50 år. Han har nog ropat på folk både i när och fjärran. Vi kommer dit lite längre fram. Apropå när och fjärran. Det finns de som under gårdagen tog sig långt ut till havs för att ta sig närmare tillbaka. Hummerpremiär var det. Det betyder att första hummer har gått under auktionsklubban.
1: Precis, klockan 7 är ju traditionsenligt tisdag morgon efter hummerpremiär. Men årets första hummer som auktioneras ut på Göteborgs fiskeauktion. Så här lät det alldeles nyss.
2: Och på hummerauktionen står Hassan Andersson. Det är uppe i 53 000 och det börjar nästan stoppas här. 53 000 är det högsta budet. 53 000 säger Tony Karlsson, som är auktionsutropare. 53 000 förra året, var 51 000, 2 000 innan, mer än förra året. Det gick den för 53 000 kronor.
1: Mm. Vi hörde ju där Hasse Andersson, P4 Göteborgs reporter, alltså på Göteborgs fiskeauktion. 53 000 kronor kilot för första hummern, 2 000 mer än förra året, då det låg på 51 000.
0: Ofta är det ju restauranger som lägger de här pengarna. Annars hade man ju stått med pannan djupa veck och funderat på vem lägger de här summorna på hummer?
1: Ja, i alla fall inte så många privatpersoner. Sen brukar ju pengarna i någon form också gå till välgörande ändamål. Vi får väl se vad för detaljer som kommer. Men 53 000 kronor kilot alltså för hummern. Nu sjunker det väl drastiskt, ungefär likadant som när man köper en ny bil.
0: Mm. Ja, just det.
1: Du tar... Det bara minskar första gången du ens liksom trycker på gaspedalen.
0: Samma reaktion är ju med hummen. Lyfter du ut den på andra sidan tröskeln från fiskeauktionen, så är den inte värd 54 000 kronor längre.
1: Nej.
0: Nu, vi går vidare med andra nyheter. Vad berättar vi om 10 över 7?
1: Jo, vi berättar om Trollhättan där hemtjänsten nu testar GPS-larm. För att äldre ska kunna, om de vill och känner sig trygga med det, kunna ta promenader på egen hand. Och då larma med position om de skulle behöva hjälp. I just Trollhättan så har hemtjänstpersonalen flaggat för att det är en press arbetsmiljö och de har efterfrågat mer personal. Det här är ett sätt att arbeta på som ska förhoppningsvis då minska belastningen på personalen med de här GPS-larmen, enligt verksamhetschefen där, Daniel Lindström. Sen har vi ju också den här förundersökningen om misstänkt valfusk i Dalarna. Riksenheten mot korruption har ju inlett en förundersökning om misstänkt valfusk. Det var Dagens Industri som först rapporterade det här under gårdagen. Enligt uppgifter i flera medier så rör den här utredningen omständigheterna hur en vänsterpartist, Mohammed Ali, valdes in i riksdagen. Han är från Borlänge och blev invald med omkring 600 personkryss. Ekot på Sveriges Radio har sökt den här politiken utan framgång, men till Sveriges Television säger han att han är chockad och att misstankarna är felaktiga.
0: Och vi vet att igår så partiet centralt, Vänsterpartiet, vägrade ju att kommentera under gårdagen och sa att det ska vi inte göra under måndagen. Så vi får se om det kommer en kommentar från partiledningen under dagen nu istället.
3: P4 Väst.
0: Sveriges Radio. Befinner sig också i världens bästa musiktävling. Västsvenska musiker har skickat in sin opublicerade musik och vi har ett startfält. Det handlar om P4 Nästa stjärna. Igår hörde vi det första bidraget från Smögen. Och idag gästas vi i studion. Han kallar sig Nattfjäril, heter Fabian Buebo och strax ska vi hälsa på honom. Först ska vi höra vad det handlar om. Det är låten Lite till som är hans bidrag och är det andra bidraget i vår lokala tävling, vårt lokala startfält. Och låten Lite till går så här.

0: lite till. Och nu har vi han i studion, Fabian Buebo. God morgon.
1: Hej, god morgon.
0: Inres till Radiohuset Uddevalla. Bor strax utanför stan till vardags,
1: va? Ja, i Skredsvik. Ja, det är ju inte så långt.
0: Ja, det är flera kilometer ändå.
1: Ja, visst.
0: Du är presenterad. Nu är den hörde radion, den här låten. Du kan räkna med ett fullsatt Ullevi som lyssnat. Hur känns det?
1: Ja, är det så många alltså?
0: Ja, ungefär.
1: Okej.
0: Okay. Det är du och Bruce Springsteen.
1: Nej, men det, ja, exakt. Nej, men det är ju jättestort det här. Jättespännande.
0: Låten lite till, är det du tävlar med?

0: som artist då? Står du på en scen och berättar om hur du har det själv liksom?
1: Nej, alltså det är väl en, det är ju en gräns där, tänker jag. Jag tror att den här låten är nog inte så privat. Den är nog ganska allmängiltig i sin, också i sin gestaltning, att den går heller inte in i några detaljer, utan den är ganska svepande ändå i sin text.
0: Ganska bra försäljningsknep, för då kan alla ta åt sig också. Man väljer liksom vilken bit man känner igen sig i, och så kan alla konsumera den.
1: Ja, så slipper man exponera sig själv.
0: Precis. Du, hur gick det här till? Har du haft den liksom hemma i byrålådan i flera år, eller har du skrivit den för P4 Nästa Stjärna?
1: Nej, men den ligger på mitt tredje album som finns ute nu också. Så att det är en singel från det albumet. Och så jag har ju skickat in till er tidigare, men då har jag blivit ratad. Så den här gången var det väldigt motvilligt egentligen. Så här, ska jag skicka in det här verkligen? De gillar ju ändå inte min musik. Men så blev det ändå så att jag gjorde det till slut.
0: Är det en spricka i självförtroendet som jag har skapat här nu från P4 Nästa Stjärna?
1: Nej, men nu är det ju tillbaks.
0: Ja, just det. Nu får jag vara här. Hur hittar du tävlingen?
1: Oj, det minns jag faktiskt inte. Den har ju funnits mer länge.
0: Ja, 20 liksom. År. Ja.
1: Ja, så att det minns jag faktiskt inte. Jag har nog bara vetat att den har funnits.
0: Vi har med oss Fabian Buvebo. Han bor alltså i Skredsvik strax utanför Uddevalla. Pratar om P4 Nästa Stjärna, där han tävlar med bidraget Lite Till. Nattfjäril är då avsändaren. Tre stycken låtare som är med i årets lokala upplaga. Igår presenterade vi den första. Idag är det den här låten. Imorgon det sista bidraget. Jag tänker vi ska lära känna dig lite närmare, Fabian. Grundläggande behov att uttrycka tankar och känslor på livets ljus, mörker och nyanser däremellan. Mm. Så skrev du själv i avsändaren. Det är ändå stora ord. Alltså det är ju hela livet du beskriver, det här ljus, mörker och allt däremellan.
1: Ja. Ja, men jag tror att jag vill. Jag tycker att konst och kultur ska spegla livet, hur det känns liksom. Och det är väl det som är mitt mål och det jag försöker göra. Sen är det väl alltså, utifrån ett helhetsperspektiv som mig som artist då. Mm. Sen vissa låtar handlar ju om olika saker såklart. Men för mig så är det så konst ska vara. Att det ska handla om livet egentligen.
0: Men alltså, det låter ju nästan som terapi när man säger ljus, mörker och allt däremellan.
1: Ja, men det är ju absolut att jag bearbetar saker i det. Och får ett utlopp. Det är ju en kanal och en röst för mitt inre ganska mycket. Som jag tycker att jag saknat ganska mycket i livet. Så det här är ju väldigt befriande och ja.
0: Men om du har saknat den innan, hur har du hittat den nu då? För jag menar, du är ungefär 40 år.
1: Mm.
0: När hittar du den här kanalen då att liksom?
1: Ja, men exakt. Jag har alltid varit en skapande person, så att jag har alltid haft liksom kreativa utlopp egentligen. Men sen med musiken så har det ju alltid varit liksom det som har legat närmast om hjärtat. Men det har också varit lite så här, att göra musik har varit så här, det har varit lite magiskt för mig.
0: Mm-hmm.
1: Alltså att jag har typ inte förstått hur det går till.
0: Och rätt som det så har du ett bidrag till P4 Nästa Stjärna.
1: Ja, exakt.
0: Men
1: till slut så har jag knäckt koden lite. Nu vet jag hur man gör.
0: Och när du inte gör musik då, vad gör du helst hemma i Skredsvik?
1: Jag tar långa promenader i skogen.
0: På klipporna tror jag skulle säga.
1: Ja.
0: Varför går
1: klipporna
0: man
1: också, ja.
0: Varför går man i skogen när man bor vid havet?
1: Ja, men vi har det är lite längre till havet där, så okay. Att vi bor inte precis kustnära, utan
0: då går det bra.
1: Ja, exakt.
0: Du, om du vore ett djur, vad skulle du helst vara för djur?
1: En nattfjäril såklart.
0: Ja, jag kände att den var på väg. Det är ju också som sagt ditt artistnamn. Ja. Och om du skulle vinna tävlingen och kontinuerligt spela här i P4 och även få representera väst i rikstävlingen, vad hade det betytt för dig?
1: Nej, men jag vågar inte tänka så långt, tror jag. Det här är bara en bonus för mig. Och om jag skulle vinna så, ja, men det hade ju varit jättestort såklart. Men det är inget jag räknar med. Men jag hoppas att folk gillar låten liksom. Det är väl.
0: Och nu är det upp till dem att avgöra.
1: Ja, exakt.
0: Vi presenterar startfältet i dagarna. Imorgon kommer den sista låten. Idag så var det Nattfjärin, eller Fabian Buvebo som han också heter, som bor utanför Uddevalla. Tack för kikat förbi.
1: Tack.
0: Lite Till heter ditt bidrag.
1: Ja, exakt.

0: Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst efter allvarlig kritik från flera myndigheter. Polisen anser att molntjänsten inte är tillräckligt säkra och det är allvarligt när myndigheter gör olika bedömningar, säger säkerhetsexperten André Katry.
1: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
0: Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Årets första hummer har sålts på Göteborgs fiskeauktion. Hummen auktionerades ut för 53 000 kronor kilot mot 51 000 kronor per kilo förra året. En stor del av de här pengarna går till sjöräddningen.
2: Gunilla, Hansen Bering och Ekot på en minut. Det är en del av ditt morgongäng. I nyheterna strax, vad berättar vi om då lokalt?
3: Men du hörde den där sista delen av budgivningen när första hummen såldes för alltså 53 000 kronor kilot. Dessutom så pratar vi om nya metoder som man nu ska testas i hemtjänsten i Trollhättan. Delvis då för att minska belastningen på personalen. Äldre ska kunna med GPS-larm ha möjligheten att promenera ut på egen hand.

0: En trofé heter låten. Och hade jag haft en trofé, ja, då är Torbjörn Nilsson som fått den.
1: Dit och Tommy säger jag, varje dag i veckan, alla dagar på året. Brattåsmotet, riksväg 44. Det handlar om sträckan genom Uddevalla. Där är det en del trafik nu faktiskt. Det pågår ju arbete där också vid Brattåsmotet i riktning mot in mot Uddevalla kan man säga. Som det blir lite morgonköer. Lite långsam trafik också över Stallbackabron vid trafikplats Överby. Det känner ni väl till vid det här laget. Det är ju arbete på den sträckan. Vi hörde också om en älg i vägområdet mellan Stenungsund och Ljungskile mellan Öd Småsbron och Lyckorna motet.
0: Som vi hör om också i trafikens uppdateringar. Torbjörn, vad är telefonnumret? Nej, han försvann. Okej då. Han var ivrig, hade annat att göra. Nu får du nyheter. Hallå, åtta klockan.
2: Ja, och då ska du bland annat få höra om hur det lät när den första hummen såldes på auktion här för en halvtimme sedan. Men vi börjar i Trollhättan, för där testar nu hemtjänsten GPS-larm. Tanken är att äldre som vill ska kunna ta promenader på egen hand, samtidigt som det ska minska belastningen på personalen.
3: Det handlar inte bara om fler resurser, fler medarbetare i hemtjänsten för att det ska se annorlunda ut, för att det ska kännas annorlunda, utan vi behöver göra något annorlunda, något nytt.
4: Hemtjänstpersonal i Trollhättan har länge flaggat för en mycket pressad arbetsmiljö till följd av besparingar. Anställda som P4 Väst pratat med har efterfrågat mer personal. Men verksamhetschefen Daniel Lindström menar att det är viktigt att testa nya sätt att arbeta på. Något de testar nu är GPS-larm.
3: GPS-larmen ger en position så att man kan känna sig trygg även om man ger sig iväg hemifrån. Man tar en promenad och skulle det vara att man inte orkar eller man trillar längs vägen så kan man trycka på larmknappen och då ser vi var du är och så kommer vi dit. Och det har lett till att man känner sig så trygg så man inte behöver en personal när man går ut och promenerar.
4: Och Daniel Lindström säger att de har fått indikationer från omsorgstagare att de är nöjda med GPS-larmet och att vissa har avsagt sig personligt stöd vid promenader.
3: Så det finns saker som kan minska belastningen och behovet av insatserna, vilket då kommer att leda till att vi behöver inte lika mycket personal.
5: Samtidigt förlorar man inte den här medmänskliga kontakten. Vad tänker du om det är vikten av att möta en människa så?
3: Mötet är otroligt viktigt, men i grund och botten så tror jag också att många vill fortsätta klara sig själva innan man måste ta emot hjälpen.
2: Säger verksamhetschefen för Trollhättans hemtjänst alltså. Och reporter Tilda Jonsson är med här efter klockan 8 och berättar lite mer om testet man nu gör med de här GPS-larmen. Så är du nyfiken på att höra mer om det, stanna kvar och lyssna här på radion. Lilla Edet så, där en man i 40-årsåldern sitter anhållen efter natten, misstänkt för att ha misshandlat en kvinna. Det här ska ha skett sent igår kväll i anslutning till en bostad. De här två personerna ska vara bekanta med varandra sedan tidigare, men det ska inte handla om ett relationsbrott, uppger polisen. Kvinnan ska inte ha varit behov av sjukhusvård, och i samband med gripandet hittade polisen också en kniv på mannen som också är misstänkt för grovt brott mot knivlagen. Nu är årets första hummer såld, precis ett dygn efter hummerpremiären, precis som det brukar. Klockan 7 startade budgivningen på fiskauktionen i Göteborg och det drog snabbt iväg.
6: 53 000
7: förra året, var 51 000, 2 000 innan mer än förra året.
8: Det gick den för 53 000 kronor.
7: 53 000 kronor för den första hummern i kilopriset.
6: 53 000!
9: Tackar!
6: Tack så mycket!
2: Ja, skulle du mot förmodan, får jag väl säga, missat vad slutbudet blev, så blev det alltså 53 000 kronor kilot. Och det är mer än förra året, då det var på 51 000. Och en stor del av de här pengarna går till Sjöräddningssällskapet. Och reporter där på fiskauktionen, det var P4 Göteborgs Hasse Andersson.
0: Vädret idag, ja, vi vet att det kommer inte blåsa så mycket som igår. Igår var det kulingvindsvarning till havs, vilket gjorde att vissa hummerfiskare, när det var premiär, höll sig hemma. Idag lugnar vindarna ner sig och vinden blir mest svag. Ändå en fin dag till en början. Soligt, efterhand ökande molnighet. Molnigt även under kvällen och natten om morgondagens start. Kikar vi på termometern så kämpar sig kvicksilvret upp mellan 14 och 17 grader. Är ditt sällskap. Nu filmmusik från, det måste vara sent 70-tal va?
2: Ja, vi har ju, filmen heter inte Stayin' Alive.
0: Nej,
2: den kom sen, Saturday Night Fever.
0: Ja, precis. Så. Nu ska vi John Travolta dansa.
2: Precis.

0: filmmusik från förr så kan vi ju säga att skiftet där 70-80-tal var ju dansfilmernas absoluta högtid. Vi hade ju bland annat då Saturday Night Fever, men också Staying Alive, Grease, Flashdance, Dirty Dancing kom ju lite senare, Fame, Footloose. Ja, det är många dansrullar som ledde oss lite trevande steg när det begick. Så har vi diskonas diskodänga, Bee Gees, Staying Alive. Radiosporten sitter redo, fotboll pratar de. Det är ju dags för landslagssamling nu igen. Berätta mer.
1: På fredag är herrarnas landslagsfotboll tillbaka med Nations League-match mot Rumänien. Tillbaka är också en av de blågula stjärnorna.
2: Emil Holm tvingades i somras lämna det svenska fotbollslandslaget bara dagar innan VM med en muskelskada. Det som skulle bli den största milstolpen hittills i hans fotbollskarriär har 26-åringen istället beskrivit som att han hamnade på botten. Nu är han ute på andra sidan, frisk och motiverad.
3: På en väldigt bra plats tycker jag. Känner mig frisk, känner mig glad, känner mig tacksam. Alltså, när man var nere på botten, man får verkligen perspektiv. Och jag tror bara just nu är jag bara väldigt glad och tacksam att vara här.
1: William Walletoft med koll på landslaget. Du hör fredagens match här i P4 klockan 20:45. Men innan dess hinner ju också en annan sport återvända efter sommaren.
4: Hemvändarna är jag lite trött på.
5: Profilerade stjärnor som är tillbaka. Det är ett av de stora ämnena inför ligastarterna i handboll.
6: Koppang är ju definitivt en av de mest intressanta.
4: We're one and only Peter Johannesson.
5: I Radiosportens specialpodd inför seriestart pratar handbollsexperter Magnus Wislander och Annika Wihl-Wannberg bland annat om förväntningarna på de stora namnen som är tillbaka i svenskt seriespel. Som inte bara innebär utropstecken utan även väcker en del frågetecken.
4: För det är väldigt många av hemvändarna som inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan. Det man har förväntat sig av dem. Sen så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare. Och där tycker jag att det finns ett hål att fylla.
1: Reporter Susanna Andrén. Fler resonemang kring hemvändare och handbollens ligastart finns i appen Sveriges Radio. Sök på Radiosporten fördjupning.
0: Undrar om man kan skriva på Emil Håkansson i appen och få tillbaka Radiosportens uppdatering här som slutar 28. Ja, det vet jag inte. Jag vet i alla fall att Emil är tillbaka om en timme igen. Så länge behöver vi inte vänta på Rebecca Julin. Hon är ju i Lysekil. Jag vet att hon har sällskap nu. Rebecca, du är redo om 3 minuter, va?
7: Vi är redo alldeles strax, absolut.
0: Vi ska prata om och med en kille som kan med sin röst komma ganska långt. Kommer han hela vägen till Boston? Ja, det vet jag inte. Jag vet i alla fall att fram tills vi åker till Lysekil i P4 Väst tar vi oss till Boston med Stella Lefty.

0: Så lämnar vi Boston. Stella Lefty lämnar vi också. Som nästan kvart i åtta, så är det 17 minuter i, sjunger för oss. Vi pratar ju mycket radio här i P4. Och radio, det är där vi sitter och lyssnar på. Ni vet det som låter ungefär så här.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Men det är också ett kommunikationsmedel som Anders Elg i Lysekil donat med i sista 50 år. Och där sitter ni och söker kontakt med varandra, Rebecka och Anders.
3: Ja, fått väldigt fin kontakt måste jag säga då. Alltså, det här är ett litet, en omvåning på ett hus här i Lysekil. Man ser utanför att ja, men här håller man på med radiosändningar då, för det är en stor mast eller hög mast här. Lysekils sändaramatörer, deras klubbrum eller klubblokal är vi i, jag och Anders då. Eller när vi presenterade för varandra så sa du OPW, för det, ja, det är ditt sändarnamn eller vad säger
4: du? Det stämmer, det är mitt callsign.
3: Ja. Så OPW, är det liksom det du ropar ut när du söker kontakt med andra radioamatörer runt om i världen?
4: Ja, är jag inte här på klubben så är det ju SN6 OPW, ja, hela världen.
3: Mm. Ska vi försöka beskriva vad ni har här inne? Vad är det här vi ser framför oss?
4: Ja, det är ju våran radioanläggning då, bestående av tre kortvågsradioar och två stycken VHF och UHF-stationer. Och vi kallar det ålband. Vi kan köra många olika trafiksätt med det. Både telegrafi och foni och data.
3: Skrivbord med massa apparater och maskiner på och små walkie-talkies och sådär. Och här sitter ni då och försöker få kontakt med andra människor runt om i världen som har samma intresse av radio som ni har. Du, Anders, hur väcktes ditt intresse för det här, att hålla på med radio?
4: Det började när jag var 12-13 år. Och pappa köpte en ny båt. Och då var han tillsagd att han skulle ha radio i båten. Och han skaffade en radio och fick hjälp av Prilly. Det var privatradioklubben här i stan som hjälpte honom att montera den. Och så var han med i den föreningen. Och jag följde med honom och på hans pass som han satt i deras klubblokal då. Och där väcktes väl intresset. Så sommaren därpå så hade jag jobbat ihop en egen radio och var med i klubben där.
3: Mm. Och sen dess då, sen du var barn så du, ja, var på med det här.
4: Kan man säga.
3: Mm. Men ska vi tydliga med att säga att det är inte så att ni liksom, som vi gör, pratar i radio och har liksom ett program eller någonting. Utan vad är liksom syftet med detta då?
4: Ja, det är ju att stimulera sig själv mer eller mindre. Nej, men det är så roligt om du får tag på någon då. Visst, det är roligt att prata med någon här i stan eller någon i Göteborg eller uppe i Stockholm. Men du kan ju gå på utsidan gränsen också och prata med hela världen. Och det är kul. Alltså, liksom man får sätta sin pin på världskartan att man har pratat med Peru eller Kina eller ja. Japan.
3: Fått kontakt med andra radioamatörer då. Kan vi sätta igång någonting nu eller?
4: Vi kan alltid prova. Problemet är ju att våran antenn, den ligger ju nere för renovering precis.
3: Typiskt det. Ja.
4: Men vi får se om vi kan få...
3: Anders trycker på knapparna här.
4: Sätta in antennen också.
3: Det brusar och sprakar, det är en liten mikrofon där. Det ser ut som en gammeldags stor bilradio.
4: Det var det dumt.
3: Där hör vi ingenting. Nej. Men det skulle kunna sitta någon någonstans i världen.
4: Ja, vi borde ju kunna höra någonting tycker jag, trots att antennen ligger ner. Ja.
3: Ja, vi rattar på här. Så tänker jag att vi kommer tillbaka alldeles om en liten stund, jag och Anders. Så ska han få berätta också om ett möte som han har haft med någon annan någonstans i världen som har samma intresse som honom. Vi återkommer strax.

0: Sunshine in, Axel Ingrosso. Tillbaks till Lysekil, tillbaks till Anders Elg ska vi. Eller Rebecka, OPW som vi kallar honom när han ligger där och sprakar.
1: Exakt det vi har slagit på. Deras utrustning här i Lysekils sändaramatörers klubbstuga i Lysekil då alltså. Och just nu, ja, det är inte så många som är ute på nätet, eller om man säger på banden. Det var dåligt,
2: dåligt
1: ja.
2: Fiske idag.
1: Ja, det är så, ja.
2: Ja.
1: Kanske tidigt på morgonen. Men det är rätt många runt om i världen som håller på med det här och skickar signaler till varandra.
2: Ja, 1,5-2 promille någonting utav världen är väl radioamatörer skulle jag tro. Så att vi är väl 1,5 promille i Sverige.
1: Ja. Liksom snurrar han på ratten och söker kontakt med andra som sitter runt om i världen. Just nu är lite dålig kontakt då. Men Anders, jag vet att... Ja, du har ju haft kontakt med många andra radioamatörer. Men är det något sånt där möte som har fastnat hos dig som är speciellt för dig?
2: Ja, det finns ett möte som är speciellt tycker jag. Hade jag varit bättre förberedd så hade jag tagit med mig kortet från jag fick från den här killen också. Men nu har jag inte det. Vi hade precis flyttat in i ett hus uppe på torpet här i Lysekil. Och jag hade inga antenner. Så jag och en radiokompis, vi satt upp en antenn på vinden, en vanlig eltråd, och spände mellan gavlarna inne i huset och drog ner en antenn. Och när vi hade fått igång grejerna och började lyssna lite grann så ropade min fru att det var middag, men det kunde vi ju sluta och tänka på för att då fick vi tag på Jakarta borta i Indonesien. Så jag körde alltså på en liten tråd inne på vinden på 28 megahertz. En station i Jakarta, hur bra som helst. Och det sitter kvar alltså. Och så kom det ju kort ifrån honom sen då. Va?
1: Just det, för ni skickade liksom bekräftelsekort att ja, vi har haft kontakter.
2: Exakt, QSL-kort kallas det.
1: Ja.
2: Så den har liksom mätsat sig fast.
1: Men hur är det ens möjligt?
2: Ja,
1: hur går det tekniskt?
2: Ja, bra vågutbredning. bra byggd antenn kanske.
1: Ja. Det är en otrolig kunskap som ni besitter här i den här klubb. Det förstår jag ju helt och hållet. Så mycket teknisk kunskap som ni bemästrar här alltså. Tror du att det här kommer leva vidare i framtiden? För jag tänker nu för tiden så kan man ju egentligen bara lyfta mobiltelefonen eller ut på nätet och kontakta varandra. Liksom. Kommer det här finnas kvar i framtiden tror du?
2: Jag är lite rädd för att vara väldigt negativ där och säga att det är... Det dör ut. Vi har ingen återväxt att prata på, tyvärr. Förr så utbildade ju försvaret väldigt mycket telegrafister. Och därifrån kom ju väldigt mycket radioamatörer. Bland annat min pappa till exempel. Nu har de tagit i, kan man säga, med krafttag då och gjort ett certifikat som är betydligt lättare att skaffa. Man får ju läsa lite grann givetvis om radio och elektronik och så vidare och säkerhetsföreskrifter. Men där har man ett så kallat instegscertifikat och då är det lite begränsningar på olika band som man får köra och inte köra. Men där har vi fått in väldigt mycket nya radioamatörer. Runt.
1: Det finns en tillväxt lite grann då?
2: Ja, det har börjat i och med det här certifikatet då.
1: Ja.
2: Och det är ju det vi ska hjälpa till med, hade vi ju tänkt.
1: Ja.
2: Tommy ringde ju mig angående kursen där.
1: Just det,
2: ja.
1: Så vi ska hålla kurs då. Ja, alltså Anders Elg, jag känner så här, vi har kunnat prata hur länge som helst om detta. Det finns massor att djupdyka i, men vi får fortsätta det en annan gång i det samtalet.
0: Och Rebecka, den där kursen kanske du får gå, för du låter helt frälst.
1: Nej, men det här är en helt ny värld.
0: Ja, det förstår jag.
1: Som har funnits här hela tiden.
0: Och tänk, vi tar oss alltså från Lysekil till Indonesien och Jakarta med en tråd och en antenn.
3: P4 Väst.
0: Sveriges är radio. Imponerande. Vi ska inte ta oss till Jakarta och Indonesien. Däremot tar vi oss till andra platser i världen och dess uttal, eller?
3: Sveriges Radio och flera andra svenska medier byter nu både stavning och uttal på fyra ortsnamn i Ukraina. Det rör sig om huvudstaden Kiev, stavas med fem bokstäver från och med nu, K-I-J-I-V.
0: Ja, det har jag sett liksom när de själva, och på engelska har det hetat så en stund, har jag förstått.
3: Tjernobyl.
0: Ja, istället för Tjernobyl, där ett kärnkraftverk en gång exploderade.
3: Stämmer. Och sen Odessa och Donbass får ny stavning, bara ett S uttalet som tidigare. Bakgrunden är faktiskt att Institutet för språk och folkminnen, som är Sveriges språkmyndighet, gått ut med rekommendationen om just de här fyra ukrainska orterna. Och att det ska stavas och uttalas på ett enhetligt sätt här på svenska då.
0: Nu sitter jag och tycker synd om mig själv, för jag ska komma ihåg det här. Och så inser man ju, på 1900-talet försvann ju hur många länder som helst och bytte huvudstäder och det ena med andra. Så det är ingenting nytt egentligen, bara att man måste lära sig nytt.
3: Ja, lite så, ja.
0: Tur att Högsbo Riviera fortsätter heta Högsbo Riviera.
3: Och Walter fortsätter heta Walter, tror vi i alla fall.
0: Ja, Tanumsonen som flyttat till Göteborg blev artist i P4 fram till Ekot.

0: höjden, det är högst på Riviera. Och jag ser Gunilla Hasselbering.
1: Ekot börjar med förundersökningen om misstänkt valfusk i Dalarna som Riksenheten mot korruption inlett. Den kretsar kring 600 personkryss som gjorde av vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge valdes in i riksdagen. Personer ska ha skjutsat väljare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver Expressen. Brottsrubriceringen är otillbörligt verkande vid röstning, och så här säger Joakim Nargelius som är professor i juridik vid Örebro universitet.
2: Det är ett väldigt ovanligt brott och att det inleds en förundersökning kring det. Alltså anklagelser, påståenden om valfusk i någon form är ganska vanliga. De dyker upp vid nästan varje riksdagsval, och då handlar det om att kanske människor på sjukhus eller äldreboenden och så har blivit påverkade att rösta på ett visst sätt. Men det som skiljer ut det här fallet är ju att det finns misstankar mot en person som har blivit invald i riksdagen. Och jag vet inte hur konkreta de misstankarna är, men det gör det här till ett lite ovanligt fall. Jag känner inte till något liknande fall tidigare.
3: Gränsen för vad man får och inte får göra i samband med ett val, till exempel att skjutsa ett antal personer fram och tillbaka för att de ska kunna rösta, det i sig är väl knappast olagligt?
2: Nej, det är tillåtet. Det nämns uttryckligen i brottsbalkskommentaren, såg jag, som ett exempel på någonting som man får lov att göra. Om jag förstod uppgifterna igår rätt så ingår bussning, skjutsning i det hela. Det är inte det som är det klandervärda, utan det är i så fall uppgifterna om som förekommer, även om vi inte vet om de är sanna, uppgifter om ekonomisk ersättning och påverkan på olika sätt.
1: Professor Joakim Nargelius intervjuad av Mikael Kulle i Pet Morgon. Vänsterpartiet har inte velat kommentera uppgifterna om misstänkt valfusk. Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från flera myndigheter, bland annat polisen, som anser att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Och det är allvarligt när myndigheter gör olika bedömningar, säger säkerhetsexperten André Katry.
4: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
5: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet, och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Och polisen är inte ensam om att reagera, och nu i september har alltså Skatteverket med bara en månad kvar till det planerade genomförandet valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Oljeutsläppet i Hanöbukten 2023 verkar inte ha gett några långvariga effekter på fisk. Det visar provfisket som forskare från Sveriges lantbruksuniversitet gjorde efter att färjan Marco Polo gick på grund och läckte ut olja. Örjan Östman är en av forskarna som kunde göra den här undersökningen tack vare att de provfiskat i området redan före olyckan.
6: Det var ju lite blandade resultat första året direkt efter oljeutsläppet. För då såg vi ganska stor skillnad i fisksamhället. Att bottenlevande fiskar som tånglake till exempel hade försvunnit från de oljepåverkade områdena. Och istället hade det blivit mer små frisimmande fiskar som till exempel storspigg. Och sen så när vi återupprepade det här då 2025, alltså 2 år efter olyckan, då hade ju de här tånglake och bottenlevande fiskarna återkoloniserat de mer oljepåverkade områdena där. Så att vår slutsats är ju att de ganska snabbt kunde liksom återhämta sig från det här oljeutsläppet från Marco Polo.
1: Fiskforskaren Örjan Östman, reporter Sara Sällström, Vetenskapsradion. Statens fastighetsverk vill bygga ett stängsel runt hela Israels ambassad på Strandvägen i centrala Stockholm, rapporterar tidningen Mitt i. Idag är det bara delar av byggnaden som är instängslad. Bakgrunden är den ökade hotbilden och flera incidenter vid ambassaden de senaste åren. Så noterar vi att årets första hummer sålts på Göteborgs fiskeauktion. Hummern auktionerades ut för 53 000 kronor kilot, att jämföra med 51 000 kronor per kilo förra året. En stor del av de här hummerpengarna går till sjöräddningen. Ekots nyheter i studion den här morgonen, Gunilla Hansen-Bering.
7: Strålande humör.
8: Det är vi också, va?
7: Ja, det är lite underhållande, ditt mikrofonstativ inte håller sig kvar. Nej. Så det, liksom, det glider ifrån dig.
8: Ja, men nu tror jag det själv.
7: Du står på tå för att nå upp. I P4 så får du ett väder.
8: Ja, strålande startar också. Soligt på många håll i alla fall. Men sen så ökar molnigheten framåt dagen. 14-17 grader får vi också så småningom. Men det är rätt så kyligt nu på morgonkanten.
7: För den som ska ut och fiska upp sina hummertinor, inte så blåsigt, va?
8: Nej, precis. Varken till sjöss eller på land.
7: Koll på läget får vi inte bara till havs utan också på vägarna. Torbjörn Nilsson.
9: Flera av snabbtågen från Vy mellan Oslo och Göteborg på den sträckan så är det ju flera inställda avgångar på grund av lokförarstrejken då i Norge. Där får man kolla sin avgång lite extra vad som gäller. På vägarna vi varnat för en älg i vägområdet då, E6-sans till Ljungskile mellan Ödsmånsbron och Lyckodamotet. Där får man ta lite extra försiktigt nu under morgonen. Tips nummer 020 999 444.

0: sjunger Sanna Nilsen i P4. Vi vet att det är den 22 september. Klockan har passerat 8 i appen Sveriges Radio. Kan du höra vår nyhet som handlar om hemtjänstpersonal i Trollhättan? Vi har också reporter bakom inslaget med oss. Tilda Jonsson, god morgon.
1: God morgon.
0: Det handlar då om att man länge flaggat för en mycket pressad arbetsmiljö och en lovad förändring från politiken. Ett nytt system som testas för att avlasta personalen. Vad handlar det här om?
1: Ja, men överlag så är det ju ett stort och omfattande arbete som ska sättas i verket i Trollhättans hemtjänst. Men en sak man testar nu är GPS-larm som ska möjliggöra för omsorgstagare att gå promenader utan då stöd av personal. Och det funkar som så att GPS-larmen ger en position, och om det händer något längs vägen, att en äldre kanske inte orkar eller trillar exempelvis, så finns det en larmknapp att trycka på, så kommer personalen dit. Och det ska då ge en trygghet för omsorgstagare att våga ta sig hemifrån på egen hand, enligt verksamhetschef Daniel Lindström. Och detta är då ett pilotprojekt som hemtjänsten gör i Trollhättan.
0: Om vi kikar i backspegeln, och vad är bakgrunden till det här? Varför gör man så här?
1: Ja, men som vi sa här tidigare så har man ju lovat förändring i hemtjänsten i Trollhättan. Styrande politiker har lovat att det minutstyrda schemat ska bort. Det var ju efter besparingar då som genomfördes för något år sedan som då sedan dess personalen har jobbat i ett mycket pressat schema. De upplever det här som ohållbart, och vi har ju intervjuat anställda vid ett flertal tillfällen. De beskriver ju en ständig stress där de ibland inte hinner gå på toa ens en gång, känner sig otillräckliga, och de vet helt enkelt inte hur länge de ska stå ut. Och vi har ju också hört omsorgstagaren Anne-Maj exempelvis vid två tillfällen, 78 år gammal, som säger att personalens stress rinner över på henne och hon känner att hon inte blir behandlad som en människa. Och då från personalens håll så har man ju efterfrågat mer personal. Men verksamhetschefen Daniel Lindström trycker på att det är viktigt att testa nya sätt att arbeta på. Och GPS-larmen är en sådan sak som de nu testar, vilket då kan minska belastningen på personalen.
0: Ja, nu är jag ju en total amatör på detta, men kan ju se att det innebär en viss frihet för den person som ut och går, att man kanske vågar ta sig hemifrån på ett sätt som man inte vågar ensam innan. Men vad säger då omsorgstagarna? Vad är responsen som de fått efter att ha testat det här att gå på promenader med GPS-larm utan då stöd från människor och personal?
1: Ja, men exakt. Ja, men Daniel Lindström då, verksamhetschefen, har sagt att de har fått en positiv respons. Att det finns omsorgstagare som har avsagt sig personligt stöd vid promenader. Att de då känner sig trygga med GPS-larmen. Men man kan ju också då tänka att det här är ett upplägg som såklart inte funkar för alla omsorgstagare. Det varierar ju såklart.
0: Men också det här då, man missar ju det personliga mötet. Då får ju åldringen gå ensam kanske, eller om den inte har någon anhörig med sig. Man förlorar ju den här kontakten med människor. Vad säger verksamhetschefen om det?
1: Ja, men jag ställde faktiskt den frågan till Daniel Lindström, och vi kan väl höra honom om det.
2: Mötet är otroligt viktigt, men i grund och botten så tror jag också att många vill fortsätta klara sig själva innan man måste ta emot hjälpen. Att bevara egenmakten, självständigheten, likväl som att man kan gå ut och promenera när man vill för att behålla sin styrka, sin fysik i kroppen. Så att det är både och där, tänker jag.
1: Mm, säger alltså då Daniel Lindström, verksamhetschef för hemtjänsten i Trollhättan. Och som sagt, detta är alltså en del i ett stort förändringsarbete som ska genomföras för att komma bort från den här pressade arbetsmiljön och också då säkerställa kvalitet för omsorgstagare i hemtjänst. Och detta är ett ämne såklart som vi ska följa upp med personal och omsorgstagare längs med vägen för att se vad det blir för förändring i praktiken.
0: Vi håller ett öga på det som händer, och detta via reporter Tilda Jonsson. Tack för att du kikade förbi.
1: Tack.

0: Daniel Adams Ray. Jag såg att någon med det namnet kan väl inte finnas två. Vann Koster Swimrun i helgen. Det kan väl inte finnas två Daniel Adams Ray som både musikern och en swimrunner.
1: Alltså jag har för mig att jag faktiskt såg någonting liksom swisha förbi att han skulle vara en av deltagarna.
0: Ja, vad bra.
1: Artisten.
0: Okej, vad bra. Ja. För sagt, att det ska vara två känns osannolikt med det dubbelnamnet till efternamn han har. Och framförallt när han håller på med musik och det Petter, rapparen som har loppet. Då känns det som att de mycket väl kan känna varandra semi-privat i alla fall. Andra nyheter just nu, vi tar oss utomlands vid nästan 20 minuter över 8 på morgonkvisten.
1: Precis, senast nytt från Turkiet där en skjutning rapporteras har ägt rum utanför en gymnasieskola. Det här är västra delen av landet i Manisa. Elever ska ha skadats enligt både turkiska medier och nyhetsbyrån AFP. Och i Japan där har minst 4 personer dött och över 20 skadats och tiotusentals är utan ström i Tokyo-området som härjats kraftigt av en kraftig tyfon.
0: Det är inte vilken månad som helst. Earth, Wind & Fire sätter namn på den så här dags. Du vet vad låten heter?

0: inte bara månaden, låten också med Earth, Wind & Fire.
1: Har du redan lagt in December, deras version, framåt jul i spellistan för december?
0: Mm, nej, inte än, men det kanske kommer. Chris Rea får ju då byta namn till Chris Mellandos Rea.
1: Ja, just det.
0: Så att då, cirkeln sluts med alla artister som har nya namn. Vad tänker du på så här dags?
1: Nej, det var det jag tänkte på.
0: Tänk om du hade något mer du tänkt på. Nej, okej, lägg vi det åt sidan. Ska du fila på nyhetsrubriker? Om 8 minuter får vi lokala sådana.
1: Ja, då ska du höra om det som testas i hemtjänsten i Trollhättan, att ha GPS-larm. Äldre ska kunna gå ut och gå promenad på egen hand och känna sig trygga för att de har en position och kan larma ifrån om det händer något. Sen får du också höra hur det gick på hummerbudgivningen nere på fiskauktionen i Göteborg vid 7 när årets första hummer såldes. Och så om ett stenåldersfynd som har gjorts vid Svinesund, norsk-svenska gränsen.
0: Lokala rubriker, det är de. Strax kikar vi på det senaste från Ekot med Gunilla Hansen-Bering. Fram tills dess, Ellie Goldings Love Me Like You Do.

0: Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Ekonomerna på Svenskt Näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I sin konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin växer snabbt, säger chefsekonom Sven-Olof Daunfeldt.
1: Nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
2: Är lågkonjunkturen slut nu?
1: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
0: Skatteverket stoppar sina långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Enligt polisen uppfyller det nya mejlsystemet inte de hårda säkerhetskrav som svenska myndigheters egna nätverk för mejltrafik har.
3: Gunilla heter Hansen Bering i efternamn och en del av ditt morgongäng. Hon sitter ju på Ekot och hon behöver bara en minut för att ge dig det senaste. Känner du att du vill ha mer Ekonyheter? Ja, men då får du hänga kvar till klockan 9. Då får hon 5 minuter. Crush! Nästa låt ut, Jennifer Page sjunger.

0: ut på vägarna så.
1: Och då handlar det om älgen återigen mellan Stenungsund och Ljungskile, mellan Ödsmålsbron och Lyckonamotet. Där har morgontrafiken påverkats i båda riktningarna. En älg uppe på E6-an där. Ta det försiktigt förbi. Lite långsamt går en trafik nu också i Trollhättan för dig som åker upp mot Stallbacka-området. E45-an alltså, mycket morgontrafik på den sträckan. Lokförarsträcken i Norge, den pågår ju fortfarande och det drabbar ju då Vys snabbtåg mellan Oslo och Göteborg. Flera inställda avgångar där. Tips nummer 020 999 444.
0: Och så nyheter i radion.
2: Och då handlar det om hur mycket det blev när årets första hummer gick under klubban på auktion i morse. Och så stenåldersfynd vid Svinesund, vad man hittar i graven, det får du veta nu. Klockan är nämligen 8:30, dags för nyhetsuppdatering, och då ska vi börja i Trollhättan där hemtjänsten nu testar GPS-larm. Tanken är att äldre ska kunna ta promenader på egen hand samtidigt som personalens belastning kan minska.
3: Det handlar inte bara om fler resurser, fler medarbetare i hemtjänsten för att det ska se annorlunda ut, för att det ska kännas annorlunda, utan vi behöver göra något annorlunda, något nytt.
4: Hemtjänstpersonal i Trollhättan har länge flaggat för en mycket pressad arbetsmiljö till följd av besparingar. Anställda som P4 Väst pratat med har efterfrågat mer personal. Men verksamhetschefen Daniel Lindström menar att det är viktigt att testa nya sätt att arbeta på. Något de testar nu är GPS-larm.
3: GPS-larmen ger en position så att man kan känna sig trygg även om man ger sig iväg hemifrån. Man tar en promenad, och skulle det vara att man inte orkar eller man trillar längs vägen så kan man trycka på larmknappen, och då ser vi var du är och så kommer vi dit. Och det har lett till att man känner sig så trygg så man inte behöver en personal när man går ut och promenerar.
4: Och Daniel Lindström säger att de har fått indikationer från omsorgstagare att de är nöjda med GPS-larmet och att vissa har avsagt sig personligt stöd vid promenader.
3: Så det finns saker som kan minska belastningen och behovet av insatserna, vilket då kommer att leda till att vi behöver inte lika mycket personal.
5: Samtidigt förlorar man inte den här medmänskliga kontakten. Vad tänker du om det, vikten av att möta en människa så?
3: Mötet är otroligt viktigt, men i grund och botten så tror jag också att många vill fortsätta klara sig själva innan man måste ta emot hjälpen.
2: Säger hemtjänstchefen Daniel Lindström i Trollhättan, och reporter det var Tilda Jonsson. Nu är årets första hummer såld på fiskauktion. Klockan 7 startade budgivningen i Göteborg och det drog snabbt iväg.
6: 53 000
7: förra året, var 51 000, 2 000 innan, mer än förra året.
8: Det gick den för 53 000 kronor.
7: 53 000 kronor för den första hummern i kilopriset.
6: 53 000!
7: Tackar!
6: Tack så mycket!
2: Ja, slutbudet blev alltså, om du inte uppfattade det, 53 000 kronor kilot. Mer än fjolårets 51 000. En stor del av de här pengarna går ju till Sjöräddningssällskapet. Och reporter på fiskauktionen i Göteborg, det var Hasse Andersson. Enligt Bohuslänningen så var det en fiskbutik här i sändningsområdet som vann budgivningen tillsammans med ett grossistföretag. Nu ska vi upp till norsk-svenska gränsen, för bara några kilometer in på norska sidan har arkeologer hittat en 4000 år gammal hällerkista, rapporterar NRK. Den här kistan från yngre stenåldern hittades vid utgrävningar på det som ska bli ett nytt handelsområde längs E6-an, alltså på norska sidan. Den här kistan är samtida med Stonehenge i England och pyramiderna i Egypten, rapporterar norska radion. Den innehåller dock inga mänskliga kvarlevor. Däremot hittar där man både pilspetsar och bärnstenspärlor i graven. Bor du i Bränna i Mellerud ska du lyssna lite extra, för ett antal hushåll där blir nämligen utan vatten idag. Från klockan 9, alltså om en halvtimme, och fram till 14-tiden. Man ska koppla på en ny vattenledning i samband med VA-arbete enligt Melleruds kommun.
0: Vädret idag, Rebecka Julin, du får vara korrespondent från verkligheten Lysekil.
9: Ja, direkt från Lysekil så kan jag berätta att solen är uppe på himlen. Vi kommer få se en del av den varan här nu tidigt under dagen. Men sen så blir det mer och mer morgon allt eftersom. Och ja, det stämmer väl med prognosen härifrån Lysekil då. Det har ju blåst som attan de senaste dagarna. Mycket mindre av den varan. Det är svag vind som väntar oss idag. Och sen har ju bara haft några enstaka plusgrader här under tidiga morgonen. Vi ska upp till mellan 14 och 17 grader idag.
0: Rebecka, du har lämnat radioamatörerna, eller OPV som Anders Elg hette.
9: Istället... Ja, OPW. OPW, ja, det var noga med att det var W. Ja, för det finns klart. En annan operatör som heter V.
0: Mm. Ja, förlåt. Jag har skrivit OPW, det har jag. Men det är inte, ja. Rätt ska vara rätt, och du är en vän av ordning. Apropå ordning och reda, beredskapslager.
9: Ja, det är beredskapsvecka som pågår runt om i hela Sverige, och här i Lysekil då så är det lite olika aktiviteter som pågår under den här veckan. Just det, vi ska ta och snacka med en som har koll på läget om en liten stund, tänkte jag. För jag står precis nu utanför kommunhuset, så jag tar klivet in där och så får vi prata beredskap med en som kan. Du, hallå! Ja, det var ingenting.
0: Jag, hallå, vadå?
9: Nej. Jag tänkte bara slänga den frågan egentligen. Hur har vi det med våra krislådor där hemma? Hur är det med Sanna och Tommy?
0: Jag har lite vatten, lite vevradio, lite stearinljus.
2: Samma, ja. samma. Ja, ficklampan. Jag köpte faktiskt en ny helgen nu senast som ska gå riktigt långt. Man ska lysa långt.
9: Ordning och reda på er.

0: Från Bruno Mars, I Just Might, till Emil Håkansson. Han har ett meddelande. Och det är att väntan, den är snart över.
1: Drygt 120 dagar har passerat sen sist. Imorgon återvänder handbollen på högsta nivå. Men med viss skepsis, eller?
2: Hemvändarna är jag lite trött på.
3: Profilerade stjärnor som är tillbaka. Det är ett av de stora ämnena inför ligastarterna i handboll.
4: Koppang är ju definitivt en av de mest intressanta.
2: We're one and only, Peter Johannesson.
3: I Radiosportens specialpodd inför seriestart pratar handbollsexperter Magnus Wislander och Annika Wihl-Wannberg bland annat om förväntningarna på de stora namnen som är tillbaka i svenskt seriespel. Som inte bara innebär utropstecken utan även väcker en del frågetecken.
2: För det är väldigt många av hemvändarna som inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan. Det man har förväntat sig av dem. Sen så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare. Och där tycker jag att det finns ett hål att fylla.
1: Reporter här Susanna Andrén. Fler resonemang kring hemvändare och handbollens ligastart finns att lyssna till i appen Sveriges Radio. Sök efter Radiosporten fördjupning. Ikväll är det dags för omgång 2 utav årets SHL-säsong. Omgång 2 av Hockeyallsvenskan spelades däremot klart redan igår kväll där profilerade målvaktsvärvningen Jonas Enroth spikade igen för sitt AIK.
5: Det satt långt in. Jag tycker Kalmar öppnade väldigt bra. De hade hela första perioden i stort sett. Tryckte tillbaka oss lite där i första 30 minuterna nästan. Och det känns skönt att vi lyckades se ihop det på ett sätt. Men vi känner samtidigt att vi har mycket att jobba på, tror jag.
1: Och hela 5 SHL-matcher bjuder Sportextra på ikväll. Dessutom BK Häckens Champions League-möte med Inter. Och på det avgörande SM-final i Speedway. Ja, ni hör ju själva.

0: Han är en av våra mest älskade sportprofiler, men nu ska vi få se honom renovera ett ödehus från grunden i TV. Gunde Svan är gäst i P4 Extra tisdag. Hyrox, baklängeslöpning och slow running. Ja, höstens träningstrender är många. Vi får besök av PT:n Sasan Kai som guidar oss genom fitnessdjungeln. Och så om att analysera sitt bajs för ett bättre mående. Det vill du inte missa. I P4 Extra tisdag med mig Karin Bengtsson 13.04.
1: Och det är den 22 september efter klockan ett som hon dyker upp. Nu, 8:45 på morgonkvisten, är det beredskapsveckan som dyker upp. Den befinner vi oss mitt i och fokus ligger då på att vara väl förberedd på kris eller i absolut värsta fall krig. Så långt ska vi förhoppningsvis inte gå, men krisen kan ju dyka upp. Då undrar man, Rebecka Julin, hur förberedd är du för en kris?
2: Mitt mellanförberedd skulle jag nog säga att jag är faktiskt. Jag har en sån här krislåda där hemma, men än så länge så är den inte alls så påfylld som den borde vara. Det finns ett stormkök där i. Det finns en vevradio och jag har vatten lagrat också där nere i källaren. Men alltså, ja, så mat finns ju i skafferiet och sådär. Men ja, jag har mer att göra under den här veckan. Absolut. Jag är ju faktiskt i Lysekil just nu då i kommunhuset tillsammans med Daniel Olofsson. Han är beredskapssamordnare i kommunen här då. God morgon, god morgon.
3: God morgon, god morgon.
2: Ja, ta sig kaffe från kaffemaskinen precis bredvid oss då. Kan behövas för att man kommer igång för dagen då. Du, generellt i samhället, hur väl förberedd tror du att vi är för en kris?
3: Jag tror att vi inte är så förberedda som vi behöver vara. Vi hade nog behövt vara lite mer på tårna och alla borde väl ha tänkt igenom sin egen situation.
2: Och då pratar vi om den här krislådan som man rekommenderas ha hemma.
3: Ja, krislåda och sen att man ska klara sig i 7 dagar utan hjälp från samhället i övrigt. Och då kan det vara mat, vatten och el. Och framförallt så bör man väl titta på när vi bor i ett kallt land att man har förmåga till dubbel uppvärmning.
2: Just det. Varför, om det nu stämmer, det är din tanke, din teori, varför tror du inte att vi är mer förberedda då?
3: Ja, jag tror att vi har ett samhälle idag som tar hand om allting och att vi har väldigt, väldigt få avbrott i den här så kallade infrastrukturen som vatten och el och datatrafik och sådant. Det räckte ju att vi tittade vad som hände i Sotenäs för några månader sedan när det blev ett längre strömavbrott och då inser man hur känsligt det är och hur kanske inte väl förberedda vi är.
2: Nej. Vi är för curlade av samhället, kan man säga så då? Att vi vill förlita oss på att om det händer någonting, ja då är det någon annan som löser det åt oss.
3: Ja, eller så är det väl så att det händer aldrig. Det är ju kanske så. Vi har byggt bort alla problem och har reservbackuper på elsystem och det finns möjlighet att köra reservvattentäkter och det finns planer för reservvatten och så. Så på så sätt är det ju så att man har ju byggt upp en kontinuitetsförmåga i samhället och det är kanske den som avspeglar sig på att man inte är så förberedd hemma. Mm.
2: Men det där ska vi ändra på under den här veckan eller i alla fall kanske få någon mer att vara lite mer förberedd då. Vad är det som händer här i er kommun under veckan för att liksom få folk att tänka lite mer beredskap?
3: Ja, vi har ju gjort lite så att vi har backat tillbaka i tiden. Så vi kommer på, imorgon blir det ju klockan 18.00 på Folkets hus stora sal B. Ha en dragning om hur det var förr, mellan 1939 och 45, beredskapen i Lysekils kommun. Och det är lite alltid från gamla gasmaskfabriker till konservindustri och hur det var en del i det civila samhällets försvar.
2: Men hur kan det hjälpa oss nu då?
3: Ja, jag tänker så här att man kanske får en liten aha-upplevelse och om man tittar tillbaka i tiden att det kanske är där vi hamnar en gång igen. Men sen är det också trevligt att höra historien och av historien lär man sig saker.
2: Just det. Man kommer också kunna få gå in i olika skyddsrum, eller hur va?
3: Ja, om det är, allt går som det ska och allting klaffar enligt planering så kommer vi att ha ett besök i Lysekils närmaste skyddsrum från Folkets hus som blir då förmodligen i kanten på Badesberg tror jag och då är det bostadsbolaget som ska förvisa ett skyddsrum där för det har varit önskat av många personer från föregående sådana här beredskapsveckor vi haft i deras utvärdering.
2: Och har man inte möjlighet att hänga med på det så är det faktiskt så att våran reporter kommer att krypa ner där eller gå in där i redan i förmiddagsprogrammet idag efter klockan 10:30. Så då kan man lyssna och hänga med där i så fall bara med öronen helt enkelt. Men du Daniel, då undrar jag bara också till sist här. Det är flera grejer som pågår under den här veckan då här i Lysekil och andra kommuner också. För egen del, där hemma hos er, hur väl förberedda är ni? Du är ändå beredskapssamordnare.
3: Ja, jag kan väl säga att jag är den som är minst aktiv i den grejen. Jag bor ihop med en fru som är väldigt bra på att preppa. Så vi har matförråd och nödlådor och alternativ uppvärmning och alternativa kokmöjligheter och så. Så det känns tryggt och fint hemma hos mig, men jag tackar min fru.
2: Du har hittat rätt partner.
3: Så kan man säga det.
2: Det låter hur bra som helst. Då så, nu ska här Daniel Olofsson få hasta vidare till nästa möte helt enkelt. Och vi kommer fortsätta här på P4 Väst att prata om beredskapsveckan såklart. Ja, fler dagar här den här veckan.
1: Du har ju en vevradio med dig. Ska vi på något sätt ta och lotta ut en sån här?
2: Ja, det ska vi såklart göra. Det får vi göra efter nio här.

0: E4 Väst.
1: Sveriges Radio.
2: Till Crowded House, Don't Dream It's Over i P4, där vi... Alltså, vi har ju en vevradio. Vi har konstaterat att vi behöver bli av med den. Och vi vet att det finns ungefär ett Ullevi med antal med människor som sitter och lyssnar. Alla av dem har ju inte en vevradio.
3: Nej, jag tror att det kan vara just vevradion som man kanske saknar hemma ifall man har den här krislådan. Det är enkelt att skaffa sig en vattendunk, är rätt så billigt också. Ha lite ris hemma och sånt där. Men de där vevradion är faktiskt rätt dyra, måste jag säga.
2: Den lilla jäveln ligger på en 300 spänn, va? Typ.
3: Ja, men nu har vi då chansen att förgylla någons mer krislåda då genom att skicka ut det här. Vi får väl anordna en liten tävling, tänker jag också.
2: Ja, du har tre stycken, vad säger man, tre stycken alternativ till en större fråga. Du som lyssnar, du får gärna ringa in. Vi behöver veta var du bor någonstans, vad du heter och vad du tror svaret på frågan är. I potten ligger en vevradio. Säg telefonnumret nu, 0522 67 00. 80. Vill du lyssna eller vill du vinna en vevradio? Lyssna lite extra. Nu, Rebecca, du har en fråga också.
3: Mm, vi utgår från broschyren Om krisen eller kriget kommer, den vi har lusläst allihopa från perm till perm. Och där i då så finns det en rekommendation, och då undrar vi, hur många liter per person och dygn rekommenderas du ha hemma för att ha god beredskap? Man ska ju ha beredskap för minst en vecka då alltså. Men hur många liter per person och dygn vatten rekommenderas du ha hemma för att ha god beredskap?
2: Och tre alternativ ska du få. Jag säger igen, vill du vara med och gissa, 0522 67 0080. En pangsnygg vevradio med Sveriges Radios logga på ligger i potten. Och alternativen de är...
3: Nej, inga alternativ.
2: Får man inga alternativ?
3: Nej, det tycker jag inte.
2: Okej, okay, så kan man bara kunna det? Okay.
3: Ja, det här får man ta reda på. Kan man inte i huvudet så får man ta reda på det själv, tycker okay, jag faktiskt.
2: Okej, fram med telefonen och googla allihopa. 1, 2, 3, kör.
3: Ja, kan man inte så ska vi ändå lära oss tillsammans. Hur många liter vatten per person och dygn rekommenderas vi har hemma då för att ha god beredskap?
2: 0522 67 0080. Vad du heter, vad du gissar och var vi hittar dig vill vi veta. Och vevradion ligger i potten, en vinnare har vi om en stund. Rebecka Julin, du har facit, va?
3: Ja, jag har facit. Är det någon som ringer från Lysekil så kanske jag dyker upp också hemma hos er.

0: Jubel, Naimi och P4 som sällskap. Kan berätta, Rebecka, att den där vevradion som du håller i handen som vi ska skicka ut någonstans i Västsverige, det är hårdvaluta.
1: Ja, men jag säger ju det. De är inte billiga och jag tror att många saknar det faktiskt i sin krislåda helt enkelt. Jag öppnar den lite försiktigt här då. Ska vi se om vi kan få något ljud från den.
0: Du får veva upp den.
1: Ja, jag får göra det. Ska vi se här.
0: Titta, den fungerar. Den ska någonstans. Vi vill med säga hallå i luren. Claes i Bergfundal, god morgon.
2: Hallå, hallå, ja.
0: Vad heter du efternamn? Får vi veta det?
2: Ja, Fritzson.
0: Titta där. Du har en gissning på hur många liter man ska ha vatten hemma för matlagning och basal hygien om kriset eller kriget kommer.
2: Ja, jag tittar på 3 liter.
0: Rebecka Julin, du är lite av en överlevnadsexpert i radion. Vad är svaret?
1: Du säger alltså 3 liter per person och dygn. Och det är rätt!
0: Snyggt, Claes! Du, jag måste fråga, tog du fram broschyren och bläddrade i den eller hade du det top of mind?
2: Nej, jag lyssnade på P4 igår och fick den här viktiga information.
0: Ja, Elin Fredriksson pratade om det igår morse och jag får ju skämmas för jag trodde det var 5 liter. Så att, inte ens jag lyssnade på det och jag stod i studion när det sades. Claes, du får hålla dig i luren, vi ska ha lite hemliga uppgifter. Och så ska du, så sitter vi i din radioapparat. Om du vill ha en likadan, Rebecka, vi fortsätter lotta ut sådana här ut med, till fredag, eller va?
1: Ja, ny tävling en varje dag fram till fredag.
0: Klockrent. Så vill du likt Claes i Bergfundal vinna en vevradio, då behöver du bara hänga kvar i din radio. Du behöver inte ha en vevradio utan du kan bara hänga kvar oss. Eller i appen Sveriges Radio, den är fasligt bra. Fram till Ekot, Benjamin Ingrosso, Funny Feelings.

0: Ekot börjar med den förundersökning som Riksenheten mot korruption inlett om misstänkt valfusk i Dalarna. Utredningen kretsar kring de 600 personkryss som gjorde att vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge valdes in i riksdagen.
1: Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver Expressen. Samtidigt har Aftonbladet uppgifter om att i utredningen finns bilder på när en person ger pengar och valsedlar till väljare. Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro universitet, säger att brottsmisstankar om otillbörligt verkande vid röstning är mycket ovanliga.
2: Ja, det är ett väldigt ovanligt brott att det inleds en förundersökning kring det. Jag känner inte till det. Möjligt att det har förekommit någon gång någonstans att partier har stått och delat ut förkryssade valsedlar, men det är definitivt inte vanligt.
1: Att skjutsa människor till vallokaler är inte olagligt och inte heller att dela ut valsedlar. Gränsen går vid ekonomisk ersättning och förkryssade valsedlar enligt Joakim Nergelius. Det finns inga uppgifter om brottsmisstankar mot Mohammed Ali själv. Och vad som skulle kunna hända med hans riksdagsplats om ett brott har begåtts beror på hans inblandning, säger Nergelius.
2: Om det bara är kompisar till den här invalde personen som har gjort det här helt på egen hand, då kan inte någonting hända, så vitt jag kan berömma, för hans del. Däremot om han skulle ha anstiftat det hela, talat om för sina kompisar att nu ska ni göra si eller så, då är det ju en annan sak.
0: Professor Joakim Nergelius. Och vi har sökt Vänsterpartiet och Mohammed Ali för en kommentar. I SVT har Mohammed Ali nekat till inblandning. Reporter Karin Kristensson. Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Detta efter allvarlig kritik från flera myndigheter. Polisen anser att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Och det är allvarligt när myndigheter gör olika bedömningar, säger säkerhetsexperten André Katry.
3: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de inte kan utbyta den informationen som skulle behövas.
0: Ekonomerna på Svenskt Näringsliv ser ljust på det ekonomiska läget. I en ny konjunkturrapport skriver de upp sina förväntningar och bedömer att ekonomin nu växer snabbt. Det säger chefsekonomen Sven-Olof Danfelt.
4: Nu tuffar svensk ekonomi på. Vi ser väldigt positivt här att företagen har starkare investeringsplaner och anställningsplaner.
5: Är lågkonjunkturen slut nu?
4: Jag skulle nog säga att lågkonjunkturen är slut nu och att Sverige har en av de högsta tillväxttakterna i västvärlden.
0: Sven-Olof Danfelt, reporter Anders Hjelmin. Efter det avtal om Grönland som Danmark, USA och Grönland väntas skriva under i eftermiddag planerar USA att öppna två nya militärbaser på ön. Under kalla kriget hade USA fler än 10 000 militärer på Grönland och personal på 17 olika platser. Idag finns endast en amerikansk bas på Grönland med en personalstyrka på cirka 150 personer. I Japan har minst 4 människor omkommit och över 20 skadats och flera saknas efter en kraftig tyfon som dragit fram. Samtidigt är tiotusentals utan ström i Tokyo-området. Över 400 byggnader har skadats av tyfonen. Det är beredskapsvecka nu och nu lyfts bygdegårdarnas roll för beredskapen vid kriser i samhället. Bland annat genom ett riktat statsbidrag. Och så här säger Victoria Nygren i Böllegårdens bygdegårdsförening i Sidsjö.
6: Det är stora rum och öppet liksom, så att man kan ju både komma upp och få värme och förhoppningsvis då mat om vi får bidraget och kan fixa köket.
7: Jag är alltid så osäker på hur.
8: Victoria Nygren är det som låser upp dörren till Bölegården i Sidsjö, Sundsvall. Hon är vice ordförande för bygdegårdsföreningen här och en av dem som sökt pengar från Bygdegårdarnas riksförbund för att öka beredskapen i våra svenska kommuner. Kök är ett typexempel på åtgärder för att höja beredskapen. Andra exempel är reservkraft för eloberoende vattenförsörjning och värme. 6 miljoner kronor har Bygdegårdarnas riksförbund fått efter ett direkt regeringsbeslut. Och tanken är att fler bygdegårdar ska ingå i kommunernas beredskapsplaner.
6: Kommunen har ju utsett vissa samlingspunkter och vad som krävs av lokalen för att kommunen ska kunna använda det som samlingspunkt. Och vi håller på att forska lite i på vilket sätt samarbetet kommer kunna ske. För det är ju både lokal men det är också personal och mat och vatten och allt sånt.
0: Säger Victoria Nyby Nygren från Böllegårdens bygdegårdsförening. Reporter var Alexander Arvidsson, P4 Västernorrland. Och så slutar Ekots nyheter klockan 9 i studion Gunilla Hansen-Bering.
9: Som en del av ditt morgongäng hänger hon i hela morgonen givetvis. Sanna, det gör väl du också i alla fall en timme till?
10: Det gör jag. Jag ska ge dig ett litet väder nu tänkte jag så du kan få en bra start på din dag om den börjar nu. Det blir en del moln idag men solen kan titta fram och så 14-17 grader. Vindarna de är mest svaga idag och även till sjöss faktiskt. Om det nu är så att du ska ut och ta upp eller lägga i en hummertina kanske. Ikväll sen så passerar det fler moln, främst i början av kvällen. Sen blir det mest klart. Sent i natt, då ökar molnigheten igen och då kan det bli dis eller dimma dessutom.
9: Jag blev väldigt glad när jag kollade på telefonsvararen. Väldigt många hade stenkoll på att det är 3 liter vatten man ska ha hemma om det blir kris eller katastrof i Sverige. Det är ju för att kunna laga mat och vad som heter basal hygien.
10: Och förhoppningsvis är det ju ännu fler som har fått lära sig det nu.
9: Sant. Claes var en av de som hade stenkoll på detta. Fritsson i efternamn bor i Bärfendaltrakten på Dinglesidan med Sotenäs. Han berättade att han bodde liksom i rondellen där, ja. Precis så att säga.
10: Det är liksom Munkedal, Lysekil och Sotenäs i någon exakt. Slags mix där.
9: Ja, men precis. Den perfekta cocktailen av flera kommuner kan man hitta precis på gränsen där. Väldigt glad att så många ringer in. Ska också tipsa då att vill du ha en sån här vevradio som står Sveriges Radio på som Claes nu har på väg hem till sig så ska du lyssna imorgon. Någon gång under morgonprogrammet, både onsdag, torsdag, fredag låter vi ut sådana. Igår var in och stal dem på chefens kontor. Idag har chefen delat ut dem för att ge dem i programmet. Så att det är en tydlig utveckling här. Han vill att vi ska bli av med dem. Vill du vinna vevradio? Lyssna på oss i P4. Vill du höra hur läget är på vägarna? Då gör du detsamma. Torbjörn.
11: På det stora hela en väldigt lugn morgon i området. Det var ju en älg uppe på E6-an mellan Stenungsund och Ljungskile, men den verkar ha kommit därifrån nu faktiskt. Den var mellan Ödsmålsbron och trafikplats Lyckolamotet. Lokförarstrejken i Norge, den pågår ju för fullt och det berör ju då Vytågen framförallt mellan Göteborg och Oslo. Inställda avgångar där. Tips nummer 020 999 444.
9: Då är det Torbjörn Nilsson och trafikredaktionen som är med dig. Årets alla dagar, dygnets alla timmar och allt. Alltid i P4. Inte alltid, men väldigt ofta så hör vi Madonna också. Nu, först ut efter 9, med låten Papa Don't Preach. God morgon.

0: Preach alltså i P4. Vi ger dig senaste från både Sverige och världen. Nu är inget undantag. Vart tar vi oss?
1: Vi ska till Turkiet. Där har det skett en skottlossning utanför en gymnasieskola. Minst 8 elever är skadade. En av dem bedöms som att läget är kritiskt. Skytten då fångades på övervakningskamera med vad som ser ut att vara ett gevär enligt nyhetssajten NTV. Personen flydde sedan till fots men har gripits av säkerhetsstyrkor, uppgör de lokala myndigheterna i den här stan i västra delen av landet, Manisa. Och många poliser och ambulanspersonal finns på plats där och flera personer också då förts till sjukhus. Och sen om vi tittar till FN så ska flera av världens ledare nämligen samlas på FNs årliga högnivåvecka som det heter i New York här i nyhetsbyrån TT. Till exempel Donald Trump, USAs president och Ukrainas president Volodymyr Zelensky ska dit. Det här blir också sista för Antonio Guterres som generalsekreterare för FN för han avgår vid årsskiftet.
0: Hur högt upp måste du innan du får med på en högnivåvecka undrar jag? När dras gränsen?
1: Det verkar ju vara presidenter och premiärministrar eller statsministrar.
0: Är det för stora länder då? Vart har man gränsen? Är det Luxemburg eller Portugal?
1: Jag vet inte, det framgår inte. Jag har inte hela listan på alla som deltar. Men värt att notera är att Irans president har rest till New York och väntas tala imorgon.
0: Ja, det är ju ett möte som jag förstår är väldigt viktigt. Och kanske, vi vet ju att mycket diplomati sker i hissen på FN-skrapan faktiskt. Det är ju mycket sånt där som sker över en kopp kaffe. Det har ju Carl Bildt sagt något sommarprat jag lyssnat på någon gång. Att mycket händer ju inte vid bordet. Det är ju på kvällarna i hotellobbyn som man pratar allvar på riktigt.
1: President är faktiskt den högsta iranska företrädaren att besöka USA sen kriget inleddes i slutet av februari. Mm.
0: Vi får se om Donald Trump tar med honom ut på golfbanan, för där har han ju också pratat allvar många gånger. Vi ska faktiskt fortsätta prata om saker som händer i världen, men inte med en kille som kanske är president än vad vi vet. Men jag tror han faktiskt har varit i Iran. Vi får kolla strax. För ute på vift har han i alla fall varit i 3 år. Jesper Hedlund är från Sotenäset från början. Nu dock hemma i Sverige. Bor i Stockholm, den svikaren. Men med 80 länder på CV:t ska vi kolla hur det känns att vara tillbaka på hemmaplan. Först Luis Fonsi, Demi Lovato och Chamele La Culpa.

0: skönt att sista raden i texten också är låtens titel, för då slipper jag försöka uttala det fel. Ja hörni, när man hör sån där musik så kanske man tänker på varmare breddgrader. Och när man jobbar och gnetar så är det inte så konstigt att man gör det. Många längtar till semester. Men det finns ju också de som känner precis tvärtom. När man är i ett varmt och trevligt land och känner att jag är tillbaka till kylan. Jag är tillbaka till ordningen och redan. Jag är tillbaka till Sverige. Som du, Jesper Hedlund. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Från början, Kungshamn, Smögen, född och uppvuxen. Nu stockholmare, din svikare. Men du har framförallt varit ute och rest i 3 år.
1: Precis, det stämmer. Så jag är faktiskt uppväxt på Kungshamn. Så jag har bott där sedan jag var 5 år egentligen. Och så uppväxt där, gått skola, pluggat till snickare. Och så sen när jag har tagit studenten så har jag egentligen jobbat som snickare men sagt upp mig på vintrarna. Och sagt upp eller tagit tjänstledigt och rest 3 månader varje vinter sedan jag var student egentligen. Och så nu, de senaste 3 åren, har jag rest på heltid och har besökt 80 länder. Så det har varit lite överallt kan man säga.
0: Vi hörde ju här alldeles nyss att Irans högsta ledare ska till FN och prata. Du har varit i Iran eller?
1: Det stämmer. Så jag har rest i en del i Mellanöstern och runt där. Så det är ju en väldigt intressant region att resa i. Det är ju en problematisk region som inte alla väljer att resa till. Men jag har rest runt där en del och haft otroliga möten med människor och upplevt väldigt mycket. Och jag är väldigt noga med att skilja på det med ledare och regimer och folket, för det är 2 helt olika grejer. Så det kan vara problematiskt, helt sagt. Mm.
0: Du, när du säger att du har varit i Iran, då misstänker jag folk ändå blir så fundersamma, lägger på handen djupa veck och tänker, jaha, vad spännande. Men du ska lista topp 3 mest unika platserna. Vilka länder som du har besökt blir folk mest frågande kring?
1: Ja, det är ju mycket i Mellanöstern som folk blir förvånade att man reser till. Så jag har ju rest runt i Syrien, Irak, Iran, Afghanistan och lite olika länder runt omkring där. Så jag har varit mycket i Afrika också. Och där har det ju varit lite mer Etiopien, Eritrea, Somaliland. Så det är ju verkligen inte destinationer folk brukar.

0: risk så att säga.
1: Vad driver dig då? Vad fick du en morgon att tänka, men jag ska till Eritrea?
0: Ja, bra fråga. Jag har varit väldigt nyfiken sen egentligen min första resa utanför Europa. För då stack jag till Sydafrika och insåg att shit, det här är så annorlunda från det jag är van med hemma i Sverige. Och så har jag bara fortsatt med att resa till länder som är så olika mitt eget. Och sen var det egentligen att jag började resa från Nepal mot Indien, mot Pakistan. Och så hade jag träffat en kille som jag haft lite kontakt med som hade rest i Afghanistan innan. Och det var inte tanken att resa dit, men så snackade jag med han och så ja, pratade lite där och så bestämde mig för att jag åker dit också. Så det har varit lite utmanande resor, men det är också det som är så spännande att få en mänsklig bild av det hela också. För när man läser på media så är det ju väldigt mycket negativt och det händer ju mycket grejer. Men när jag åkt dit så har jag blivit så fint välkomnad. Jag har fått träffat så otroligt fina människor, upplevt helt annan kultur och blivit inbjuden hos ja, men helt främlingar som bara är så nyfikna på vad en turist gör där. Och jag tror att det lär en så mycket som person också. Att man blir mycket mer öppensinnad.
1: Ja, vi har med oss Jesper Hedlund och har besökt 80 länder hemifrån då som han rest Kungshamn, Smögen. Nu då så har du ju lämnat vår sida av Sverige, flyttat till Stockholm. Vad fick du att vilja åka hem igen efter 3 år på vift?
0: Ja, det är en bra fråga. Det är också en grej många är chockade över. Men jag har ju rest hela mitt vuxna liv och på heltid de 3 senaste åren. Och som du hör så är det ju inte semesterresor jag åker på, utan det är väldigt intensiva resor där man besöker ja, men ett land per vecka eller några länder per månad. Och så är det ju väldigt intensiva resor där man åker lite överallt och det är inte lätt att ta sig runt och det är mycket med visum och jag älskar det. Men i längden så blir man ganska utmattad också. Så nu känner jag att jag saknar allt det här med rutiner och vardag. Så jag har faktiskt valt att flytta till Stockholm. Så det är lite tråkigt att svika västkusten för jag älskar det mer än allt annat. Men det känns som att det är väldigt spännande här med. För det händer mycket grejer. Det finns bra möjligheter när det kommer till karriär, till hela den biten också. Så jag tycker Stockholm är nice också faktiskt.
1: Så du har tecknat gymmedlemskap, skaffat mobiltelefon och bokat in att träffa kompisar om 2 månader. För det är så man gör i Sverige. Ja, men när hade du tid? Ja, men om 7 helger.
0: Jag får planera. Precis, lite så.
1: Finns det någonting du inte kommer sakna med resandet då? Om vi vänder på frågan. Vad är det minst roliga med att vara ständigt på vift?
0: Ja, men det är väl allt det här med de här långa, alltså när man ser, för jag lägger ut allt på sociala medier också, så man visar ju mycket de här drömmiga delarna och när man upplever spännande grejer. Men man ser ju ofta inte de här 16 timmar långa bussarna eller att ta sig från A till B. Det kan vara väldigt komplicerat ibland och när man reser på en budget också så blir det ju, man tar ju inte direkt flyg överallt heller. Så jag har rest mycket i typ, jag menar, säger Västafrika till exempel, där är ju inte infrastrukturen det bästa och att ta sig ett ställe som ska ta kanske 1-2 timmar kan ta en 5-6 timmar. Så man får vara lite, man får ha tålamod så att säga.
1: 6 minuter med tunnelbanans gröna linje i Stockholm, det är alltså överkomligt för en resenär som varit ute i 3 år.
0: Ja, här blir ju folk stressade om en tunnelbana kommer om 7 minuter. Men för mig är det snabbt.
1: Du skulle ha varit i Somaliland eller Pakistan, Iran eller Irak. Där är det inte så. Du, jättefint att vi fick ringa och störa. Nu ska du fortsätta med dina bestyr. Men Jesper Hedlund, vi får ju se när du tröttnar på Sverige och ber ut på resa igen. Jag ger det ett år.
0: Vi får se. Men nu trivs jag bra.

0: Olivia Dead ville sjunga för oss. Sjunger So Easy. Så där 9:55. Och du vet väl vad det betyder när vi kikar i tablån.
1: Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat uppgifterna om det misstänkta valfusk som kopplas till partiet i Dalarna. En utredning har inletts av åklagare vid Riksenheten mot korruption och det handlar om förkryssade valsedlar till riksdagsvalet, rapporterar flera medier. Enligt en anonym polisanmälan har personer skjutsat väljare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar, uppger Expressen. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran väntas dominera, men på agendan finns också frågan om FNs egen framtid. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna. Det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket varit huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka. 28% dricker flera gånger om dagen.

0: Duran Duran, Notorious, ut på vägarna, mot Orust.
1: Jajamän, för det pågår ju ett vägarbete vid Sundsandvik. Det påverkar på trafiken längs 160, alltså mellan Orust och Uddevalla. Trafiken styrs ju med trafik just där. Dessutom har man sänkt hastigheten till 30 km i timman. Och där, det är bergsarbete som pågår nu fram närmsta veckan där. Så lägg på lite extra restid där. Vi har ju varnat om en älg också nu under morgonen på E6an, Stenungsund, Ljungs, Kile. Där var mellan Ödsmålsbron och Lyckorna mot ett. Tipsnummer är 020 999 444.
0: Med det, en koll på våra lokala nyheter 9:30 klockan. Vad ska vi höra mer om?
2: Då ska vi höra om stenåldersfynd vid Svinesundsgränsen och vad man hittar i den där graven. Ja, det får du veta om du lyssnar vidare nu. För klockan är 9:30 och det är dags för en nyhetsuppdatering här i P4 Väst. Trollhättan, där testar hemtjänsten nu GPS-larm på de äldre. Tanken är att äldre ska kunna promenera på egen hand på ett tryggt sätt samtidigt som belastningen på personalen minskar. Som vi tidigare berättat så har hemtjänstpersonalen i Trollhättan länge flaggat för en mycket pressad arbetsmiljö till följd av besparingar. Anställda vi har pratat med har efterfrågat mer personal. Men verksamhetschefen Daniel Lindström menar att det är viktigt att testa nya sätt att arbeta på, som det här med GPS-larm.
3: GPS-larmen ger en position så att man kan känna sig trygg även om man ger sig iväg hemifrån. Man tar en promenad, och skulle det vara att man inte orkar eller man trillar längs vägen, så kan man trycka på larmknappen och då ser vi var du är och så kommer vi dit. Och det har lett till att man känner sig så trygg så man inte behöver en personal när man går ut och promenerar.
4: Och Daniel Lindström säger att de har fått indikationer från omsorgstagare att de är nöjda med GPS-larmet och att vissa har avsagt sig personligt stöd vid promenader.
3: Så det finns saker som kan minska belastningen och behovet av insatserna, vilket då kommer att leda till att vi behöver inte lika mycket personal.
2: Och reporter här, det var Tilda Jonsson. Bara några kilometer från svensk-norska gränsen har arkeologer hittat en 4000 år gammal hällkista, rapporterar norska public service-bolaget NRK. Kistan, som är från yngre stenåldern, hittades vid utgrävningar på det som ska bli ett nytt handelsområde längs E6an på den norska sidan. Den här stenkistan, som ska vara samtida med Stonehenge i England och pyramiderna i Egypten, innehåller dock inga mänskliga kvarlevor. Däremot har man hittat bilspetsar och bärnstenspärlor där i. Vädret idag, det blir en del moln, men däremellan så kan solen allt titta fram. Och så får vi 14-17 grader och mest svag vind. Sen blir det fortsatt molnigt under kvällen, i alla fall i början. Men sen klarnar det upp lite. I natt ökar molnigheten och då kan det också bli dis eller dimma.
0: Nu har jag satt klockan, den ska ringa 20 minuter i 10. Då heter alarmet smartast i P4. Frågesport om 3 stycken frågor och en kvalfråga som du som lyssnar kan svara på och vinna fina priser. För detta hänger bara kvar i radion. Robin och Klerup sjunger. With Every Heartbeat i låten.

0: Sådan, du vet att jag är upp över mina öron. Jag höjer på ögonbrynen lite mot dig. Lite förföriskt. Orop Anders Glenmark som gör den annars. Det händer grejer i SVTs tablå just nu. Ministern för civilförsvar har blivit intervjuad. Något kanske till och med kritiserat för att han bandar och ifrågasätter journalisters frågor.
1: Ja, och sen var det ju också att programmet sköts upp dagarna före valet. Nu kommer då SVT-dokumentären Drevet, som den heter, med den här omstridda Bolin-intervjun. En kort dokumentär i serien Svenska smärtpunkter. Nu finns den att se på SVT Play. Och precis som du var inne på, Tommy, så hade ju Carl-Oskar Bolin, moderat och minister, själv lagt upp hela inspelningen för alla att se på nätet. Mm. Men nu kommer alltså SVTs också.
0: Handboll på det, Radiosporten.
2: Premiären är nu bara en dag bort.
3: Profilerade stjärnor som är tillbaka. Det är ett av de stora ämnena inför ligastarterna i handboll.
4: Koppang är ju definitivt en av de mest intressanta.
5: The one and only Peter Johannesson.
3: I Radiosportens specialpodd inför seriestart pratar handbollsexperter Magnus Wislander och Annika Wihl-Wannberg bland annat om förväntningarna på de stora namnen som är tillbaka i svenskt seriespel. Som inte bara innebär utropstecken utan även väcker en del frågetecken.
5: För det är väldigt många av hemvändarna som inte tycker presterar när de kommer tillbaka till ligan. Det man har förväntat sig av dem. Sen så kanske det också är en svaghetstecken åt andra hållet. Att svensk handboll har problem med att få upp nya talanger, stora spelare.
2: Först ut imorgon kväll är herrarnas liga. Du hör matcherna Kristianstad-Hammarby och Hallby-Lugi här i P4. Men först ska en annan sport stänga sin säsong.
6: I kväll så avgörs det med SM-guldet i Speedway hamnar hos regerande mästaren Västervik eller hos Dackarna från Målilla. Dackarna vann det första finalmötet förra veckan med 4 poängs marginal och har därmed ett litet försprång att försvara i returmötet. Morgan Andersson är lagledare i Dackarna.
7: Vi har 4 poäng med oss och det är halvtid och 15 hit kvar, så att vi bara göra det bästa situationen, tänker jag.
6: Och så här säger Västerviks Mikael Törnberg om sitt lags möjlighet att på hemmaplan vända och därmed försvara mästartiteln från förra året.
8: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Vi ska göra allt vi som står i vår makt för att försöka fixa det.
6: 15 hit är körda. I kväll väntar 15 hit på Västerviks hemmabana och matematiken är enklast möjliga. Man adderar inkörda poäng från båda matcherna och den som tar flest vinner SM-titeln.
2: Och vem som gör det får du veta om radion även ikväll står inställd på P4 från 19.00. Med det säger jag stort tack för denna Sportmorgon.
0: Och Emil Håkansson på återhörande.
9: Smartast i P4.
0: Är nästa programpunkt och du som lyssnar kan vinna fina priser och vara med i radion och svara på frågor. Ja, du ser att de här två grejerna hänger rakt ihop. Vad gör du då för att få vara med i radion? Jo, du lyssnar på kvalfrågan, ringer in ditt svar, rätt svar och ringer in det för första gången. Jag vill på inställd telefon att du säger var du bor någonstans, vad du heter och vad du tror svaret är. Och du som inte har varit med för tar chansen idag alltså. Bland de som har rätt så kommer slumpgeneratorn trolla fram en person som får svara på ytterligare 3 stycken frågor. Idag handlar det lite om geografi, lite om kultur och historia. Kvalfrågan då? 0522 67 00 80. 0522 67 00 80 och handlar om bokmässan. Bokmässan går av stapeln i slutet av månaden. Men i vilken stad? Vart hålls bokmässan? Klassisk institution för de som gillar litteratur. Mycket kändisar som syns där. Men i vilken stad? Du som inte varit med förr, du tar tag i telefonen, ringer 0522 67 00 80. Du säger vad du heter och vart vi hittar dig. Så kanske du får vara med och svara på frågorna 3 efter att du klarat kvalfrågan. Men först då, bokmässan, vilken stad? 0522 67 00 80 på slutet. Skrapplotter, biobiljetter och den legendariska t-shirten kan bli din till tonerna av Metallica. Säg numret igen. 0522 67 00 80.

0: Nothing else matters. Metallica är det som sjunger för oss. Det är många som sitter i bilen och lyssnar på radio, framförallt när det kommer till
1: smartast i P4.
0: En av dessa bilåkare, Madeleine Perman, god morgon.
2: God morgon, god morgon.
0: Du, vi ska försöka höra din ljuva stämma ordentligt, som sagt. Du är ute och åker bil, förstår jag. Vart är du någonstans?
2: Laval CD-området.
0: Titta där. Du bor i Strömstad, men du låter inte som bohuslänsk.
2: Nej, jag kommer från Örebro.
0: Ja, men det är vackraste platsen på norra halvklotet, har jag hört.
2: Ja, kanske det.
0: Jag är från Lindesberg.
2: Jaha, där är min pappa ifrån.
0: Titta där, fint folk hör man om i P4 idag.
2: Ja, verkligen.
0: Vad tar du från Närke till... Det fick till mig jag lite dialekt, det får jag be om ursäkt för. Till Strömstad.
2: Jag börjar jobba där.
0: Är du hemlig agent?
2: Nej, jag bytte bransch, så jag jobbar inom
0: sjukvården nu. Jaha, vad är det liksom i bemötande fas, eller är du mer administrativ?
2: Jag jobbar som demenssjuksköterska.
0: Det kan vara väldigt spännande, förstår jag. Det finns ju väldigt mycket forskning och framsteg som ständigt rör sig i den branschen.
2: Ja, det händer mycket där just nu.
0: Vad känner du inför det? Jag tycker det är, även om jag inte snubblat så mycket över det, en otroligt otäck sjukdom som jag verkligen känner att... Alltså det är något man verkligen inte vill ska hända någon, minst en själv.
2: Nej, det är verkligen jobbigt för den som drabbas och familjer och alla närstående. Det är otroligt jobbig sjukdom. Sorgligt på alla sätt, verkligen.
0: Vad kommer det sig att du åker nu? Är du på väg till någon spännande konferens i ämnet demens?
2: Nej, men jag jobbar i Munkedal, så att jag är på väg här på jobb. Ja.
0: Du, Munkedal har varit med flera gånger idag. Vi har pratat bland annat om Berfendal idag i radion, så att det är andra gången som vi har en tävlande idag från den trakten. Nu i frågesport, vi har redan ställt frågan. Den är av kvalmodell. Var går bokmässan av stapeln? Det har du koll på.
2: Göteborg.
0: Helt rätt. Då är det tre frågor till vi vill ha svar på. Du har 90 sekunder på dig att svara på dem. Säger du pass, går vi vidare och hoppar tillbaks till den frågan du har passat dig förbi i slutet.
2: Ja.
0: Madeleine Perman från Örebro, dessa dagar Strömstadbo alltså. Vi tävlar. Vi håller oss kvar i Göteborg som i kvalfrågan. För Göteborg kallas ofta för någonting som börjar med lilla. Lilla, ja vad då för något? Vad kallas Göteborg? Lilla... punkt, punkt, punkt.
2: Lilla... Lilla... Ja, kom hit och Venedig, nej.
0: Lilla Venedig, vill vi gissa? Annars får vi passa och gå vidare, tycker jag, så du hinner höra alla frågor.
2: Ja, så säger jag pass. Ja. Mm.
0: Igår började...
2: Lilla London? Nej.
0: Vill du byta till London? Det tycker jag man kan göra om man vill.
2: Ja, då gör vi det. Lilla London.
0: Igår började en musiktävling här i P4 Väst. Tre finalister ska presenteras i en årlig P4-tävling. Vad heter tävlingen av musiksort som du hör här i P4? Och sista frågan. Vi har hört om en stenåldersgrav i nyheterna. Men nu ska vi gissa. För hur många tusen år sedan började stenåldern? Här hos oss. Hur många tusen år sedan? Tina har runnit ut. Jag behöver ha ett svar.
2: Ja, då gissar jag på hur många tusen år sedan.
0: Jajamän.
2: Stenåldern.
0: Ja, jag behöver ett svar nu.
2: 12 000 år sedan.
1: Smartast i P4.
0: Ja du, den gamla högstadiekunskapen, den mellanstadiekunskapen, den är svår där. Jag vill bara skvallra om att du var inte jätteoff. Jag är imponerad. Ja, det var 14 000 år sedan, men det var 12 000 år före Kristus. Alltså att det var otroligt nära gissning där, om det var en gissning det var.
2: Det var en ren gissning. Ja. Jag är dålig på det där.
0: Så att, nej men du var inte helt ofta där. Lilla London, helt rätt.
2: Ja.
0: Så att där hade du också stenkoll på. Och sen så var sista där, P4 nästa stjärna. Svårare att verka fram. Men vet du vad, Madeleine? Jag ska skicka dig en skrapplott för att vara med och tävlade. Och det rättet du fick där, jag ska fylla kuvertet med lite P4-prylar också.
2: Ja, tack så mycket.
0: Tack för att vara med och tävla i P4.
2: Ja, men tack själv. Ha det bra.

0: Killer Queen lyssnar vi på. Vi lyssnar på Queen totalt sett. Nu till en väldigt spännande sak. Jimmy Chivenius, sitter du och lyssnar på oss just nu? Du står i studion i vid.
1: Ja, absolut.
0: Ja, bra. Har du också problem med din sändningsmixer, som det heter? För att jag kommer inte förbi vissa ljud vi har kört. Så att nu vill den att vi ska köra smartast jinglarna igen. Jag tror att jag lyckas tvinga förbi en sista låt här alldeles strax. Men annars blir det torrsim i 6 minuter och höra mig stå här och jollra om vad jag ska göra idag vill ingen göra.
1: Det låter som radioguld.
0: Ja, verkligen. Jag gillar det där lite jäkliga leendet du får där när du vet att jag sitter i klistret. Nej då, i absolut värsta fall kommer du få köra en låt från studion där du står, men det ska nog inte behöva gå så långt. Även om jo, men det ska funka, tror jag. Morgon blir alldeles strax förmiddag i alla fall. Vad bjuder du på?
1: Vi har mycket på gång. Vi ska träffa en rad intressanta personer. En som är en hejare på tractor pulling. Men vi ska också besöka ett skyddsrum i Lysekil. Det är ju beredskapsvecka. Och det är en del i detta, såklart. P4 Nästa Stjärna, det har ju ni redan berört här idag. Presenterat en andra lokala finalisten för i år här hos oss.
0: Ja, och den tredje ska ju ut imorgon på den största av P4-scener.
1: Exakt.
0: Jag skojade ju med killen som var här i morse, Nattfjäril som han heter när han gör musik, att det är ungefär som att gå upp på ett Ullevi. Varsågod, det är du och Bruce Springsteen nu som sitter och lyssnar. Du, sen vill jag ju bara hjälpa dig på traven. Jag vill gärna engagera våra lyssnare, så att jag ska kasta ut lite dynamit där ute. Tänk på att om du ska in i ett skyddsrum och i kris och katastrof, får du inte ta med din hund. Varsågod, debattera med Jimmy Chivenius.
1: Ja.
0: Varsågod.
1: Absolut. Det kan väl bli intressant.
0: Ja, det är någonting som verkligen engagerar, men sådana är reglerna, står det i broschyren. Och det kan jag tänka mig att om det skulle bli bekymmer, det hade fått folk vansinniga.
1: Inte omöjligt, nej. Visst.
0: Ska vi ta och kolla läget med Rebecka Julin den sista svängen när vi tackar för idag. Rebecka, vart befinner du dig?
2: Halloj! Ute i solskenet är jag med blå himmel ovanför mig. Och var är jag någonstans? Jag är strax utanför Uddevalla på väg tillbaka mot redaktionen. Jag känner bara så här, jag tänker inte göra någonting på hela förmiddagen förutom att lyssna på traktorpulling och skyddsrum med mera och Jimmy.
0: Jag tänkte att du i appen Sveriges Radio skulle lyssna på dagens sändning hur många gånger du vill, för det kan du göra.
2: Nej. Den har jag redan hört en gång, jag tänker att jag vill ha någonting nytt. Nytt och fräckt.
1: Då löser vi det.
0: Då får vi helt enkelt tacka för oss då. Rebecka, Sanna och Tobbe på trafiken som har hängt med hela morgonen. Jimmy, du får köra hårt nu så hörs vi någon app nära dig någon annan gång.
1: Jag lovar.
0: Och nu tror jag att vi kan få Teddy Swims Mr. Know-it-all fram till Ekot. Där tusan var han. Vilken tur vi har. Och god morgon.

0: antalet inkassokrav minskar. Det visar statistik från branschorganisationen Svensk Inkasso. Antalet nya krav var 6,3% lägre i augusti i år jämfört med samma period i fjol. Från januari till augusti registrerades drygt 4,9 miljoner nya inkassokrav, en minskning med nästan 9% jämfört med 2025. Det är oklart vad minskningen beror på. En av Sveriges största miljöskandaler kan nu vara på väg mot sitt slut. På 1960- och 70-talen grävde företaget BT Kemi ner stora mängder giftigt avfall vid sin fabrik i Teckomatorp. Nu har Naturvårdsverket beviljat 8,7 miljoner kronor till en sista saneringsinsats på området nästa år.
1: Det känns jättebra. Det är jätteskönt att få stänga boken om BT Kemi-skandalen äntligen. Det har tagit lång tid, men nu är vi nästan framme.
2: Helena Svensson, projektledare för BT Kemis efterbehandling, står på det gamla fabriksområdet som idag nästan helt består av ängsmark. Den allra största delen av det före detta fabriksområdet är färdigsanerat. Men i en liten del av det tidigare termiskt behandlade området finns en restförorening av dioxin. Det är den allra sista biten av förorenad jord som nu ska slutsaneras.
1: När vi har reducerat så mycket vi kan så kommer vi förmodligen att komplettera med en barriärlösning över, alltså att man gör en extra övertäckning och göra äng även av den här sista biten.
2: Bybon Ylva Blennov som är ute med hunden en bit bort tycker det är skönt att miljöskandalen snart når ett slut.
3: Ja, det har ju hållit på i många år. Vi har bott här sedan 80-talet och den här skandalen har ju varit känd över hela Sverige.
2: 2028, då ska saneringsarbetet helt vara klart. Då ska marken utvecklas till ett rekreationsområde. Något som kommunstyrelsens ordförande, sverigedemokraten Teddy Nilsson, säger så här om.
4: Det blir egentligen en ny start för Teckomatorp. Det här är ju faktiskt möjligheten till att göra en miljöskandal till en miljöframgång.
0: Reporter Nina Sköldqvist, P4 Malmöhus. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna. Det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket varit huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka. 28% dricker minst en gång om dagen. Studien ger inte svar på varför just svenska tonåringar dricker energidryck oftare. Men en teori kan vara att flera av de andra länderna har åldersgränser och mer reglering kring marknadsföring av ohälsosamma produkter. I Turkiet har en person gripits efter en skjutning utanför en gymnasieskola i västra delen av landet. Flera elever ska skadas i skjutningen, varav en allvarligt. Motivet till händelsen är oklart. Ekot i studion, Veronica Mitrevska.
5: Ja, men visst, då kan förmiddagsgänget ta vid här i P4 Väst. Klockan är 3:03. Jag hoppas att du har det bra där du befinner dig. Om inte annat så kommer det förmodligen att bli ännu bättre om du fortsätter att sällskapa tillsammans med oss. Vi har mycket på gång. Och som alltid ger vi dig trafiknytt och vi tar oss till E45 då, Linus Odisho.
6: Stämmer bra det, E45-man. Det är mellan Tösse och Åmål i båda riktningar. Ett vägarbete där och trafiken regleras då med vakter och följebil. Utöver det så är det ett rätt lugnt trafikläge just nu. Inga akuta trafikstörningar och tipsnumret det är 020-999-444.
5: Ja, och så lyser det en sol in på oss här i studion, Peter Olsson.
7: Ja, det gör det, men det ska också vara moln på sina håll, så det är lite blandat idag. Temperatur efter en kall morgon blir det ganska behagliga, 14-17 grader, mest svaga vindar och även framåt dagen, kvällen så blir det klart, inte förrän framåt natten som det kan bildas mera moln och dis och dimma.
5: Mm. Har du någon sol som lyser på dig just nu, Gustav Lövstrand?
8: Ja, en ganska härlig sol faktiskt lyser på mig och Lin Gustafsson från Högsäter. Vi ska prata traktorpulling idag, Jimmy.
5: Ja, jag har hört detta, det är ju spännande ämne.
8: Det är ju det. Linn tävlade i Uddevalla i helgen. Vi ska prata lite om traktorpulling, vad det är och varför hon är så bra. Och sen får vi prata lite om vad hon gör dagligdags också. Hon är ju lastbilschaufför.
5: Mm, så är det. Där har du lite grann av förutsättningarna. Det närmsta här då i P4 Väst. Själv heter jag Jimmy Schevenius.

0: Steve Winwood här med en låt vi känner igen. Higher Love heter den. En låt som startar den här förmiddagssändningen idag. Om du precis har anslutit här och känner att en nyhetsorientering vore på sin plats, Peter, så ska vi väl kunna lösa det. Ska vi börja i Trollhättan kanske?
1: Ja, vi tar vår nyhetskarta och kompass och ställer in den på Trollhättan. Och då är det så att det är en del av Trollhättan Energins kunder som har varit utan ström. Totalt 900 hushåll i Kronogården och Läxtorp från 2009 ungefär. Det där har man klarat av rätt snabbt att minska antalet. Nu ungefär 190 stycken kvar utan ström. Man vet inte riktigt när det här är helt åtgärdat. Man vet heller inte riktigt vad det var som gjorde att det blev strömavbrott.
0: Jag såg tidigare här också att det kom då uppgifter, nu byter vi ämne här, om ett uppmärksammat dataintrång. Berätta mer.
1: Ja, men du minns kanske att det var ett cyberangrepp förra hösten, systemleverantören Miljödata, där det var 2,2 miljoner personer som drabbades då. 80% av Sveriges kommuner som använde sig i alla fall av Miljödata, bland annat Bengtsfors, Färglanda, Mellerud och Strömstads kommuner, var ju lite oroliga. Nu får de en sanktionsavgift, den här systemleverantören Miljödata, på 1,8 miljoner kronor av Integritetsskyddsmyndigheten, som det heter.
0: Mm. Vill vi tillbaka till Trollhättan?
1: Det kanske vi vill. Vi berättade i morse om att man testar GPS-larm på hemtjänsten där. Tanken är att äldre ska kunna ta promenader på egen hand med de här mobila larmen. Och det ska då göra att, ja, det känner de sig kanske lite friare, men också att belastningen på personalen minskar. Ska vi ta ett skutt till kusten? Mm. Är det okej?
0: Okay? Ja, det är klart.
1: Hamnar vi i ljusfestivalland, eller ön, på Smögen landar vi. Island of Light har ju varit för någon vecka sedan, så där, eller några. Det kommer faktiskt detta arrangemang att bli Västra Götalands kandidat till Stora turismpriset 2026. Då kan man vinna 100 000 kronor om man då kniper priset som ska gå till någon som bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen. Ska vi ta den där höga hummersiffran bara?
0: Ja, det tycker jag också.
1: 53 000 kronor kilot för den första hummen efter årets hummerfiskepremiär igår. Och den såldes ju då på Göteborgs fiskeauktion i morse.
0: Mm. Mm. Ja, men det var en bra rundvandring och orientering vad gäller nyhetsläget just nu. Vi följer ju det som händer hela tiden och ger dig det här i eten, kan jag lova dig. Traktorpulling, har du någon koppling till detta ämne, Peter? Som är på ingång i radion här.
1: Ja, jag bara funderar på om jag har sett det någon gång. Ja. Nej, kobingo, men inte traktorpulling.
0: Nej, okej.
1: Okay. Det har inte något med varandra att göra.
0: Nej, det har ju inte det. Nej,
1: men... Det ena har jag bevisat, det andra har jag faktiskt inte hunnit med än.
0: Nej, men då kanske du ska lyssna väldigt intresserat här, tycker jag. Det förtjänar du. Du får bredda
1: jag
0: från kobingo till traktorpulling.
1: Jag lovar.
0: Bra det.

0: Det där var ju Taylor Swift. I knew it. I knew you. Här i P4 Väst. Kvart över 10 blir klockan. Det här med traktorpulling, är det ett bevandrat ämne för din skull? Det är i alla fall det ska handla om nu. För Linn Gustafsson från Högsäter försvarade sin titel när det tävlades i Uddevalla i helgen. Och Gustav Löfstrand, jag vet att du träffar henne just nu.
1: Ja, vi står faktiskt och kollar på nu på din mobil in från förra året. Och det är du som kör här.
2: Det stämmer. Det är jag.
1: Och snart kommer man höra att traktorn drar igång, va?
2: Japp.
1: Nu drar du då. Ja, berätta här, vad är det vi ser?
2: Ja, jag håller på att dra släden nu då mot, ja, förhoppningsvis full pull. Och det tror jag det blev den här gången. Men då drar man en släde så blir det tyngre och tyngre och tyngre. För det blir mer vikt som läggs på då. Så traktorn får kämpa desto längre man kommer.
1: Och nu så, nu börjar det bli trögare här.
2: Ja, nu går det trögare. Men det blir full pull, för det blir stopp.
1: Och full pull då? Vad betyder det?
2: Då har man dratt banans längd så långt man kan.
1: Och du har tävlat igen nu här i helgen, ja, i Uddevalla. Du gör det här 2-3 gånger per år, eller vad sa du?
2: Ja, ungefär 2 gånger om året.
1: Och när insåg du att du var bra? För jag menar, du vann ju här nu igen.
2: Ja, jag har haft en bra traktor och mycket bra tips och grejer som har hjälpt mig. Så det är väl så man lyckas.
1: Och vad är det för typ av traktor? För de är lite ombyggda också och så.
2: Ja, lite grann. Den här är inte jätteombyggd. Det är en turbo och så lite uppställd pump. Så det är väl typ det som är på den jag kör.
1: Vad betyder det, uppställd pump?
2: Ja, att man har modifierat lite så den ska orka mer. Inte utan att skruva så mycket egentligen.
1: Men du har någon, det var någon annan kille där som hade någon riktigt frän, ja, som du pratade om.
2: Ja, han ser riktigt frän. Han gick i klassen över mig. Ja, exakt. Han gick i klassen över mig och hans major är riktigt frän.
1: Major då, den heter ju också, vi pratar märke, ja, modellen Ford Major. Och sen heter det ju...
2: Den har ett smeknamn.
1: Härligt namn.
2: Ja, Major Fuck Up.
1: Vilket är lite motsägelsefullt ändå.
2: Ja.
1: I och med att du är ganska bra och traktorn är bra. Så.
2: Precis, det är mer en rolig grej kan man säga.
1: Major Fuck Up heter din traktor helt enkelt. Och du står här med faktiskt själva, ja, skylten från i helgen då.
2: Ja, det stämmer. Ja. Så jag gick i klass 2 och så nummer 2.
1: Ja, inte så än så. Men du, hur nervös är du då när du sitter och ska dra det här släpet som bara blir tyngre och tyngre?
2: Jag är väldigt nervös. Det är, ja, tävlingshjärna, men väldigt nervös.
1: Och hur svårt är det? Vad är det svåraste i stunden?
2: Ja, alltså det är ju underlaget, hur det är på banan och sen vilka motståndare man har. Och att grejerna ska hålla också.
1: Men det gick bra den här gången, jag tänker.
2: Det gick väldigt bra.
1: Ja. Men du, jag tänker, vi hörde ju här, den låter ju väldigt härligt, traktorn. Det handlar ju mycket om ljud, eller gör det? För jag menar, på en sån här tävling, ja, vad känner man kring allt ljud som blir från de här traktorerna?
2: Jo, men det är häftigt. Mycket ljud är häftigt.
1: Ja. Vad är favoriter, liksom, momentet i det? Är det just när man startar, eller är det något annat moment där det maximeras det häftiga, liksom, i ljudet?
2: Nej, men allt är bra. Ja. Allt är bra, hela tävlingen.
1: För du, vi har ju nämligen en musiktävling här igång. P4 nästa stjärna. Den har dratt igång här, puttrar igång i veckan. Och vi tänkte idag bara, Jimmy, nu får jag spela in dig också. Vi tänkte ju idag försöka få till någon slags komposition med ljud, eller hur?
0: Det vore roligt. Och hjälp av kanske sånt som inte normalt sett tolkas som instrument.
1: Lite så, hjälp med sånt som kanske inte normalt sett tolkas som instrument, säger Jimmy här. Linn, har du lust att hjälpa oss lite på något sätt här?
2: Absolut.
1: För jag funderar på om du skulle kunna hoppa upp, för du är ju lastbilschaufför till vardags.
2: Det stämmer.
1: Jag har ju inte ens nämnt nu, men du åker runt lite överallt, va?
2: Ja, jag kan hamna överallt.
1: Och i möjligtvis Östersund nästa vecka, eller vad var det?
2: Det kan bli. Ja. Vi får se.
1: Hur är det att åka liksom så långt? Då sover man över, eller sover du i lastbilen, eller har du en hytta, eller funkar det?
2: Ja, jag har säng och grejer i hytten, ja, så att jag klarar mig helt och hållet i hytten.
1: Och hur är det då?
2: Det är kul. Ja. Jag tycker det är kul.
1: Det låter inte dumt. Det låter som att det är ett fritt jobb, eller?
2: Yeah, ja, man är ju väldigt fri, men du får klara dig mycket själv om det händer saker också.
1: Det är klart. Så att,

0: Vi ska väl säga då att slutresultatet av den här kompositionen kommer att höras efter klockan ett här idag, är planen. Men du får samla på dig några fler ljud tycker jag, för det blir lite tunt annars.
1: Ja, jag kämpar.
0: Ja, bra, mycket, mycket bra. Tack Linn för hjälpen.

0: Iconic med 18s ifrån årets Melodifestival blev ju en sjunde plats i finalen för detta bidrag och denna grupp.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

Rösten känner du nog igen, Lisa Nilsson. Allt jag behöver sjöng hon för oss. Vi närmar oss klockslaget 10:30. Nyheter och trafikuppdatering på ingång. Men lite mer musik hinner vi med, tänker jag mig.

0: Lite Liam och han är med Break Through the Ceiling. Vi tar oss ut i trafiken nu då, Linus och Richo.
1: Ja, men trafikläget är fortsatt bra faktiskt. Lik tidigare, inga akuta trafikstörningar att nämna. Men ja, tipsa oss gärna vid trafikhinder. Numret är som alltid 020 999 444.
0: Mm, skönt ändå att det är lugnt vad gäller aktuella händelser. Ta det försiktigt, ni som är ute och rör er på vägarna, och ring numret som Linus nämnde här om ni ser någonting. Då så, Peter Olsson, Nyhetstid. Dags för dig nu.
2: Sanktioner efter förra höstens dataintrång som befarades beröra flera kommuner i vårt område berättar vi om i nyheterna. Island of Light på Smögen nomineras till turismpris och hissräddare hotades i Uddevalla. Det är andra rubriker i nyheterna i P4 Väst. Du får de här när klockan är 10:30. Ja, systemleverantören Miljödata får en sanktionsavgift på 1,8 miljoner kronor av Integritetsskyddsmyndigheten efter ett uppmärksammat dataintrång förra hösten. Totalt omfattades 2,2 miljoner personer av cyberangreppet och 80% av Sveriges kommuner använde sig då av Miljödata. Däribland Bengtsfors, Färglanda, Mellerud och Strömstads kommuner. Ljusfestivalen Island of Light på Smögen blir Västra Götalands kandidat till Stora turismpriset i år. Priset på 100 000 kronor ska gå till någon som bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen. En anställd på ett företag i Uddevalla blev hotad av en aggressiv person efter att han hjälpt samma person ut ur en trasig hiss. Enligt anmälan till Arbetsmiljöverket arbetade den anställde ensam när han åkte till en fastighet där flera personer satt fast i en hiss. När han hjälpt ut personerna ur hissen ska en av dem ha blivit aggressiv och riktat dödshot mot den anställde och hans familj. Polisen har gjort en polisanmälan eller upprättat en sådan om olaga hot. En 18-åring använde sig av en annans körkort för att komma in på en nattklubb i Lysekil. Nu döms han för missbruk av urkund till dagsböter på 1 500 kronor. Domstolen tog hänsyn till 18-åringens unga ålder, där rapporterar nyhetsbyrån Siren. Och Lilla Edets kommun tar krafttag mot parkslidet längs Fuxarnavägen den här och nästa vecka. Bekämpningsarbetet medför att en gångbana tillfälligt stängs av, och Lilla Edetborna uppmanas också att inte gå nära slänten där behandlingen av den invasiva växten utförs och inte heller rasta djur där. Vädret, ja, det är en del sol idag, men det ska också vara en del moln enligt prognosen. Blandas lite där, 14-17 grader och mest svag vind ikväll. Först moln som passerar, sen mest klart under sena natten, ökad molnighet västerifrån.
0: Tack Peter där. Beredskapsvecka är det ju nu, vecka 39. Det uppmärksammas på en rad olika håll och på en rad olika sätt. Vi tänkte också göra det här på plats i Lysekil.

0: ABC med The Look of Love. Kanske en känsla som du bär med dig idag när det just för stunden kanske finns en sol i närheten utav dig. Du känner att sinnet det kanske blir lite lättare tack vare detta, när det uppenbarar sig lite solljus från ovan och skänker oss lite värme så småningom här under dagen också. En lite kylslagen morgon här idag tyckte jag själv. Min dotter tyckte likadant och sa värme pappa, värme i bilen. Men bilen ville annat än just skapa någon värme. Vi fick ha ett varmt samtal istället, jag och hon, till fritids just idag. Jajamän, det är en liten del av verkligheten. Kanske har du haft något liknande idag, vad vet jag.
1: Han är en av våra mest älskade sportprofiler, men nu ska vi få se honom renovera ett ödehus från grunden i tv. Gunde Svan är gäst i P4 Extra tisdag. Hyrox, baklängeslöpning och slow running. Ja, höstens träningstrender är många. Vi får besök av PT:n Sasan Kai som guidar oss genom fitnessdjungeln. Och så om att analysera sitt bajs för ett bättre mående. Det vill du inte missa. I P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, 13.04.

0: till 10 med Come Along.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Jag vet inte om du känner till det, men det finns ungefär 64 000 skyddsrum i Sverige. Och de flesta av dem hittas faktiskt i helt vanliga källare och förrådslokaler. Och ett av dem är i en lägenhetskällare i Lysekil. Och där finns du, reporter Elmer Johansson, just nu. Vad ser du runt dig där?
3: Jo, men just nu så står jag faktiskt i en helt normal förrådskällare. Ser det ut som till ett lägenhetshus, men det är så mycket mer än så, eller hur, Ingemar?
4: Ja, det är ett skyddsrum och det är på Kvarnberget i Lysekil. Och det är ett helt vanligt hyreshus kan man säga. Mm.
3: Men den här lokalen ska alltså kunna användas som skyddsrum. Hur funkar det? Jag menar, det är ju massa grejer och bråte här inne just nu.
4: Ja, det är så att man har 48 timmar på sig och färdigställa ett skyddsrum då. Och just där vi står nu, det består ju av små gallerburar med folks källarförråd, va? Och var och en får ju naturligtvis ansvara för sina saker, och de som inte kan få hjälp, va? Sen skruvar vi ner gallren och besätter skyddsrummet så att säga. Och det finns ju ett antal moment i samband med att man ska besätta ett skyddsrum. Det ska monteras lite lister och en del andra saker, och det ska sättas lite små väggar, och det ska finnas torrtoaletter och lite annat. Så att det är inga bekymmer.
3: Nej. Men vilka är det som är ansvariga för att fixa allt det där då?
4: Det är fastighetsägaren som är ansvarig. Okay. Mm. Och det är Lysekilsbostäder då. Mm.
3: Och hur lång tid ska detta ta?
4: Man har 48 timmar på sig. Mm. Och tiden man ska vara i ett skyddsrum, det är max 72 timmar då, räknar man med. Egentligen. Var och en får ju ha med sig sin mat så att säga. Det är inte så att det finns något skafferi direkt där nere, utan man tillhandahåller ett skyddsrum.
3: Ja. Nu, när du pratar om det här, då kommer det en fråga direkt i mitt huvud. Hur funkar toalettsituationen?
4: Ja, alltså det är ju torrtoaletter. Det är ju en bytta med en stor plastpåse. Det är det som finns. Men för att få avskildhet då, så är det lösa väggar man sätter runt.
3: Ja, men det ger lite värdighet ändå. Men det här skyddsrummet, hur länge har det funnits här egentligen?
4: Tidigt 1960-tal byggdes Kvarnberget i Lysekil. Mm. Och det finns ju ett skyddsrum då, och det är avsett för 124 personer. Och det är ju inte bara de som bor i huset som får gå hit eller till skyddsrummen, utan det har ju inte med ägarskapet att göra, utan är det skarpt läge så får ju folk rusa till närmaste skyddsrum, va?
3: Så det är först till kvarn som gäller?
4: Först till kvarn är det naturligtvis. Så att, och det har ju aldrig prövat, så man vet ju inte hur det fungerar i ett skarpt läge, va? Nej. Men framförallt så är det ju så, den här lilla skylten med en triangel och två fyrkanter, och så står det ju skyddsrum i klartext, lite orange då och vitt. Den är ju väl synlig från utsidan, och den är ju reflekterande material också, va? Så det är där man ska springa efter om det blir skarpt läge.
3: Mm, det är klart. Ja, när vi står här, det är lågt i tak, det är några lite starka såna här förrådslampor. Det känns inte jätteinbjudande det här. Men man har väl inte så mycket val i svåra tider kanske?
4: Nej, det har man ju inte, utan man är nog rätt glad om man kommer in i ett skyddsrum, skulle jag tro.
3: Ja.
4: Så att det är nog det här miljön man får vänja sig med. Det finns ju inga möbler, det finns ju ingenstans att sitta på det sättet, utan det är golvet som gäller i princip.
3: Precis, ni tillhandahåller inga filtar eller någonting när ni förbereder?
4: Nej, det finns inget sånt liksom, utan verktyg finns ju enligt en spesad lista då. Det finns brandskyddsmaterial och sådär vidare, va? Och det finns spadar, det finns korpar om man skulle behöva gräva sig ut på något sätt, va? Och det första man möts om egentligen när man kommer till skyddsrummet är ju en stötdörr eller en tryckvågsdörr till att börja med. Och sen kommer man in i ett litet utrymme, ett kallar det ett gasfång då, eller liksom en entré där. Och nästa lilla dörr då, det är en gastätt dörr då, va? Och så finns det såna här tryckutjämningsventiler då, om det skulle smälla en bomb eller någonting. Och sen kan man då stänga till, det är så kallade BP-brunnar eller stängningsbara brunnar, så att man inte kommer i kontakt med avloppssystemet i närheten om det skulle komma gas eller komma in något annat, översvämning eller något, man kan stänga ner det, va? Och sen är det ju stora luftpumpar då med filter då, som tar luften utifrån och försörjer skyddsrummet.
3: Mm. Så att man ändå ska kunna klara sig 72 timmar alltså. Och sen vad händer då?
4: Ja, vi får väl hoppas att det inte blir så långa anfall. Eller, man vet ju inte egentligen, man har ju ingen erfarenhet av det på det sättet, va? Mm.
3: Vi får väl kanske hoppas att vi aldrig får reda på det.
4: Jag hoppas ju det också. Mm.
3: Vill du säga vad du heter bara?
4: Ingemar Skorstedt heter jag.
3: Tack så jättemycket, Ingemar.
0: Och Elmer Johansson, reporter på plats där i Lysekil på Kvarnberget i skyddsrummet där.

0: Anis med I Love You. Peter Olsson, en liten uppdatering av nyhetskaraktär.
1: Senaste nytt, räddningstjänsten är på plats vid Kärrenäsvägen i Uddevalla. Det här efter ett larm om brand i en container vid ett företag. Det var via brandlarm som det här upptäcktes. Det kan eventuellt handla om en spånsug som brinner, Kärrenäsvägen i Uddevalla alltså.
0: Vi tar oss vidare till Kulturnytt med Mattias Lindén idag. Det ska handla om att gamla musikspelare blir eftertraktade igen.
2: Mobilförbud i grundskolan har inte stoppat musik på lektioner och nu har musikspelare börjat trenda på andrahandsmarknaden. Så här berättar elever i Göteborg.
3: Det är vissa barn som har det lite svårt i skolan så de får lyssna på musik för att koncentrera bättre.
4: På Kärraskolans högstadium i Göteborg har man sedan pandemin haft mobilförbud på lektioner. Men elever har haft möjlighet att lyssna på musik. Teonitsa Kokoli är lärare i matte och naturvetenskap där.
5: Då får de använda datorn.
4: På vilket sätt kan musiken hjälpa?
5: Jag tänker så här, om det är så, när de sitter där och räknar, då har de matteboken, sig själva. Och då är det bara musiken, så då hör man inte när kompisar tjötar, kastar sudd på varandra, vad det nu kan vara.
4: När Kulturnytt frågade auktionssajten Tradera om sökningar efter begagnade musikspelare kunde företaget se en ökning jämfört med förra året, berättar Sofia Hagelin, kommunikationschef på Tradera.
6: Sökningarna är upp tillsammans uppåt en 80% hittills i år jämfört med förra året. Och tittar man på försäljningen så är det ju en liknande riktning vi ser där.
2: Reporter här var Vivica Blad. Wallander-böckerna får en fortsättning drygt 10 år efter Henning Mankells död. Det är deckarförfattaren Johanna Mo som ska skriva vidare på serien om poliserna i Ystad. 2 böcker är beställda av bokförlaget Norstedts. Den första, En mördares hjärta, ges ut nästa vår. Och i den är Kurt Wallanders dotter Linda i centrum. Hon fortsätter i sin pappas spår som brottsutredare medan Kurt Wallander själv är märkt av demens. Johanna Mo, som tidigare bland annat skrivit spänningsserien Ölandsbrotten, säger i ett pressmeddelande att Wallander-serien påverkat henne mycket, framförallt genom citat, sin djupa empati och sitt fokus på allt mänskligt. Hon säger också att den här serien är min hyllning till Henning Mankell.
0: Mattias Lindén där, helt enkelt, i Kulturnytt-studion.

0: Atomic Swing med Stone Me Into The Groove. Tillbaka till Trollhättan då, Peter.
1: Södra Läxtorp, där man har varit utan ström delar av förmiddagen. Nu skriver Trollhättan Energi på sin hemsida att delar av elnätet åter i drift. De flesta har fått tillbaka strömmen. Men kunder i området kring Södra Läxtorp är fortfarande utan el. Och de har en aktuell prognos nu. Det ska vara tillbaka inom drygt 2 timmar, tror man. Man kan kolla mer efter hur det går på trollhettanenergi.se.
0: Mm, tack Peter för detta. Gustav Lövstrand, jag vet att du har stannat till nu här någonstans i trakterna av, eller till och med Båberg, va?
2: Ja, precis. Så Båberg. Musikland på ett sätt, kan man säga.
0: Ja, vi kommer att tänka på och prata om detta. Det är ju ett ställe både för det har varit konserter, men jag tänkte ju genast på dansband och dans. Mm.
2: Ja.
0: På helger och kvällar. Så att det finns ju en koppling till det och även det som vi håller på att experimentera med här.
2: Ja, du Jimmy, vi får ju det, du och jag. Mm. Nu är ju den igång, så kan man väl säga. Ja. Petra nästa stjärna.
0: Exakt, det är ju egentligen dags för årets upplaga då, och vi har presenterat 2 av totalt 3 finalister under måndag och tisdag morgon. Imorgon bitti då presenteras den tredje och sista, men vi tänkte vi får väl bygga på den här musikhypen lite grann.
2: Ja, vi får väl det. Det är alltid kul att göra musik, komponera på olika sätt. Har man en synt eller gitarr eller bas eller trummor vid sin sida, så är det ju enklare. Men man kan ju också göra en komposition, en låt, bygga någon slags rytmgrund av ljud som vi har runt omkring oss, eller hur?
0: Ja, exakt. Och du gjorde det ju alldeles förträffligt tidigare här när vi var och träffade ingen mindre än Linn Gustafsson, som kommer från Högsätet, har tävlat i traktorpulling, och så var hon dessutom lastbilschaufför. Och vad lät du henne göra då?
2: Ja, bland annat tuta på den stora tutan på lastbilen. Det finns en liten och sen finns det en stor. Och den här hör man ibland, den här stora tutan, när man åker runt ute på vägarna. Och då är den ju stark. Mm-hmm. Men jag kan säga så här, jag har aldrig upplevt den så stark som när jag stod 1 meter från avtryckaren, så att säga.
0: Nej.
2: Det kändes i magen nästan när hon drog en lång, stor tuta där. Men jag sa ju också att jag ska samla in lite fler ljud under dagen.
0: Ja, hur går det med det då?
2: Ja, bland annat tänkte jag att vi har en låtsasvirvel på gång, eller jag har det.
0: Aha, kul.
2: Jag är på ett grusplan, så att om jag sätter micken här nära min fot och nära grusplanet.
0: Ja, det
2: där
0: kan
2: tror
0: funka.
2: Vi kan göra någonting av, va?
0: Ja, det tror jag.
2: Och så gör vi så här också.
0: Ja, stilpoäng.
2: Där har vi kanske någonting som kan andas lite trumset, möjligtvis någon form av hi-hat eller en virvel. Både du och jag är ju lite specialintresserade av sådana här saker i mig.
0: Ja, det är väl ett fint sätt att beskriva det på. Verkligen. Ja. Jag vet inte hur många av er som lyssnar som är lika intresserade av detta. Men ni kanske förhoppningsvis är intresserade av slutresultatet som ska vara färdigt här om drygt 1,5 timme. Mm. Tror du vi kommer klara det här, eller?
2: Ja, jag vet. Jag kan inte föreställa mig hur det här kommer låta, så kan jag säga. Men låta kommer det göra, och definitivt, jag tror vi kommer klara det.
0: Ja, ja, men det är bra. Det hade varit kul med någon ton också någon gång här. Så att om du löser det innan du är tillbaka i studion här, så vore det välkommet.
2: Yes, jag letar efter en ton.
0: Ja, det låter bra det. Gustav Lövstrand där. Nu nyheter klockan 11. Här är Ekot.
3: Vänsterpartiets ledning har ännu inte kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. Partiets pressavdelning säger till Ekot att man jobbar på en kommentar under dagen. Isabel Mixter, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, tycker uppgifterna är oroande.
4: Det är oerhört allvarliga uppgifter som man kan läsa om i media. Och det är ju essentiellt att man kan ha förtroende för våra demokratiska val och att det ska skötas på rätt sätt. Så att, det är oerhört allvarligt.
3: Isabel Mixter, riksdagsledamot från Sundsvall, intervjuades av P4 Västernorrland. Och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger i en skriftlig kommentar att det är mycket allvarligt med misstankar om valfusk och att det är av yttersta vikt att ärendet utreds grundligt. Enligt åklagaren är ingen person ännu delgiven om misstanke för brott. Efter skoldådet i Fagersta har flera klipp som på olika sätt hyllar dådet spridits i sociala medier. Nu riktar Center mot våldsbejakande extremism skarp kritik mot de stora sociala mediebolagen. Enligt centret behöver bolagen agera snabbare för att ta bort extremt och våldsamt innehåll från sina plattformar. Helena Josefsson är chef för centret.
5: Den här typen av innehåll, det borde inte få förekomma. Och det är också uppenbart att den modereringen som bör ske på plattformarna inte fungerar som det är tänkt.
6: Myndigheten Center mot våldsbejakande extremism har vid flera tillfällen bjudit in de stora sociala mediebolagen till samtal för att få dem att agera snabbare mot extremt innehåll. Men än så länge har de bara fått svar från ett av bolagen, TikTok.
5: Vid mötet så sa ju TikTok såklart att de inte heller vill att det här materialet ska finnas på plattformarna. Och de säger ju också att de tar bort 99,6% av våldsamt innehåll. Men någonstans så får de själva liksom svara på om det är mer kunskap de behöver eller om det är mer moderering eller någonting annat.
6: Det viktigaste som förälder är enligt Helena Josefsson att vara nyfiken. Om man vet om att ens barn får upp såna här klipp på sociala medier så är man en bra bit på vägen, säger hon.
5: Då är du närvarande och det är bra. Det viktigaste vi kan göra som vuxna, det är att prata med barnet om det som barnet ser. Försöka förstå vad det är som gör det här innehållet intressant utan att döma. Försök att vara nyfiken och lugn. Precis som du kollar läget efter fotbollsträningen så vill du kolla vad som händer online.
3: Helena Josefsson, chef för Center mot våldsbejakande extremism. Reporter Victoria Scott. I studion Veronica Mitrevska.
0: Ja men visst, det här var 3 minuter nyheter ifrån Ekoredaktionen. Nu fortsätter vi med spännande innehåll här. Det ska handla om mer musik. Och musiktävlingen P4 Nästa stjärna som precis nu drar igång här i dagarna. De som vann alltihop förra året. Hur har de det nu? Det ska vi ta reda på. Vi ska också ta reda på läget ute i trafiken. Vi tar oss till E45, Linus.
7: Ja, det stämmer i E45 mellan Tösse och Åmål. Ska påminna om vägarbetet där. Trafiken syns då med vakter och följebil. Och utöver det så är det ett fortsatt bra trafikläge. Tipsnumret är 020 999 444.
0: Tack där Linus. Peter Olsson med här i studion också. De nyhetsrubriker som gäller nu, hur lyder de?
1: Pratar el fortfarande några kunder i södra Läxtorp i Trollhättan som utan ström. Prognosen är satt till cirka 2 timmar när den kom tillbaka. Och en medarbetare på Brinkåsens rättspsykiatri i Vänersborg släpades 100 meter med en flyktbil i samband med att medarbetaren försökte stoppa en patient från att rymma. Mm. Och sen så säger jag som man gör på en del radiokanaler att det blir den bästa blandningen av sol och moln i väderprognosen idag. 14-17 grader och svaga vindar har vi dessutom.
0: Ja, vad härligt. Peter Olssons favoriter.
1: Ja, precis. Bara i denna kanal får du detta fina väder.
0: Ja, det låter bra. Gustav Löfstrand finns också med här tillsammans med undertecknad då, Jimmy Sjövenius.

0: Let's go! Dai Dai och Shakira och Burna Boy här tillsammans då i P4 Väst, 8:08. Jag stod här precis och samtalade med nästa person som ska vara med i programmet. Han sa att många funderar på, går det att tävla i musik? Jag hade själv tänkt detta, går det verkligen att tävla i musik? Och vi var båda samstämta i att ja, det gör det. Och det håller på att dra igång här nu, årets upplaga av P4 Nästa Stjärna, som också har startat här lokalt i P4 Väst. Vi har presenterat två av våra tre lokala finalister som alla tre hoppas på en plats i Sverigefinalen den 20 november i Eskilstuna. En av en trio som vet hur det är att vinna Sverigefinalen är ju du, Jocke Wik. Hej och välkommen!
1: Du, tack så jättemycket.
0: Från Nyköpingsbandet The Gems som tog hem det förra året med låten Dancing Till I'm Over You. Vi ska höra den också såklart här. Tillsammans då med Emma Karlsson och Therese Nylund. Du, när jag kontaktade dig igår här och sa kan vi snacka lite om P4 Nästa Stjärna, den här tävlingen. Vad fick du för känslor då?
1: Första känslan, glad. För att det är skitkul att prata om tävling och det är roligare än vad jag trodde jag skulle tycka att det drar igång igen. För nu får man liksom, nu har inte jag nerver i det. Nu behöver inte jag vara nervös och tänka och göra massa saker. Nu kan jag ju bara njuta och titta och lyssna och tycka att det är kul. Och nu känner man ju också personerna bakom det och får träffa er och prata med er hela tiden. Det är jättekul.
0: Ja, jag förstår det. Hur har den här tiden varit efter vinsten för er i november förra året?
1: Alltså, det började ju i september för oss när vi skickade in låten. Och så var det en rivstart, för det är första låten vi släppte överhuvudtaget. Så det hände hur mycket som helst på ganska kort tid. Först var det Sörmlandsfinalen som vi inte trodde att vi skulle komma med i. Och sen så, ja, dagen när vi skulle få veta om vi skulle gå vidare till Sverigefinal sa de så här till oss att vi hör av oss mellan klockan 13 och 17. Och vi bara... Klockan blev 14, 15, 16. Sen började vi säga, ah, ja, okej. Okay. Vad roligt, vi vann Sörmland i alla fall. Och sen ringde de och då höll vi på att svimma. De ringde Therese som stod i duschen och svarade i duschen.
0: Okej.
1: Okay. Ja. Och sen Sverigefinalen. Och sen var ju Musikhjälpen rätt snabbt på det. Det var bara några veckor efter. Det var en väldigt rolig upplevelse. Alltså det är ju smått magiskt att komma in i den där buren som man bara sett på tv i många, många år och många, många timmar. Liksom.
0: Ja, för en del i vinsten då, att vinna Sverigefinalen är ju förutom speltid i Sveriges största radiokanal, P4, så är det ju också att få kliva in i den klassiska Musikhjälpen, buren. Och det fick ni göra och det är många som har sett det där. Du beskriver att det var magiskt. Sätt fler ord på den där upplevelsen när ni stod där på Stora torget i Karlstad.
1: Ja, alltså det var ett sånt fint upplägg av P4 för att vi var ju där dagen innan och så var det middag med ljudtekniker, monitortekniker, alla och P4-folket som producerar, Liv och Andersson där. Så det var en liksom, det var ett återseende med samma människor som var på finalen, vilket är jättekul. Och sen fick vi vara inne i buren rätt länge innan det var våran tur att börja spela. Så att jag hade nog inga nerver där. Jag vet inte om de andra kände, men ja. Och det var ju en del av priset, vilket är en otrolig, förstår du, att få tid live i tv. Och vi var så oroliga att det inte skulle komma någon folk. Men när vi väl spelade så var torget fullt.
0: Ja, och ni fick med publiken också.
1: Ja, det var skitroligt. Ja. Det var ju fantastiskt. Vi var ju astaggade. En av låtarna vi spelade, för vi fick spela två låtar, går i 117 bpm, alltså hastigheten på låten. Vi slutade nog i 135, tror jag, för vi var så jäkla taggade. Det bara gick snabbare och snabbare. Jätteroligt. Men sen har vi ju, alltså, att spelas på radio så mycket som man får. Det är ju alltså, jag vet inte om ni försöker säga det, hur stor chans det är egentligen att hamna A-listad på era spellistor. Det är helt otroligt. Det gör man inte ens som etablerad artist. Det är så få som får ligga där. Och med det så kommer det ju meddelanden från folk man har jobbat med för länge sedan som har hört låten uppe i Kiruna. Och sen är det någon nere i Simrishamn och det är, överallt kommer det meddelanden därifrån. Så får man så här... Det roliga är att man får ju massa statistik också. Man kan ju se vem som har sammat låten. Så om någon hör låten på radio, tar upp sin mobil och trycker på Shazam och bara, jaha, okej, det är The Gems Dance till och med, och vi, då ser vi det. Hur många som har gjort det på en vecka och vart de har gjort det någonstans. Så vi kan se att ja, men nu gjorde någon det i Göteborg. Liksom. Det är otroligt mycket roliga saker som man inte hade tänkt på att sånt sker.
0: Nej, ja, men det är väl härligt. För den som undrar vad du pratar om här, så är det ett hjälpmedel för att helt enkelt ta reda på vad är det för låt jag hör här. Artist och låttitel och så. Ja, men spännande. Det är som sagt då final i år. Någon ska ta över efter er. Hur känns det att lämna pokalen vidare?
1: Det känns jättebra. Det är lite läskigt att ha den där pokalen för att den är dyr. Så vill lämna den igen. Jag hoppas att det är en bra låt som vinner. Då skulle det kännas extra bra. Ja, att det verkligen är en sån låt som man bara, det här är skitbra.
0: Vi får se om det är någon jättekul.
1: Det vore spännande att se om ni får några. Det ska vi heja på.
0: Exakt. Vi hoppas.
1: Jag ska in och tjuvlyssna sen när ni har avslöjat allihopa.
0: Jajamän, omröstningen och allting drar igång på torsdag här för vår del i P4S kan jag säga. Ja, men kul.
1: När är den final då?
0: Vår final, den hålls fredag 9 oktober.
1: Så att då är, 9? Ja, det är snart.
0: Ja, så det är nära. Det går fort här med. Kul att få en inblick i hur det är att vinna den här tävlingen. Kul, och så vet jag att ni dyker upp också i Sverigefinalen här den 20 november. Tack så mycket, Jocke Wik. Hälsa de övriga i The Gems, och så tar vi väl vinnarlåten nu då.
1: Tack så jättemycket själv att vi får vara med. Tack så mycket.

0: The Gems, Dancing Till I'm Over You, låten som kammade hem hela P4 Nästa Stjärna förra året. Men 20 november, då är det dags för en ny låt att ta över. Kanske är det något av våra bidrag, vem vet. Apropå det här med bidrag och saker som låter, Peter Olsson.
1: Ja, men du och Gustav får ju på mig en jättespännande grej idag. Mm. Samla höstljud för att göra någon slags komposition. Vi har varit inne på det spåret tidigare faktiskt. Mm. För några år sedan, 2020 närmare bestämt, så sände jag eftermiddagsprogrammet. Och då så samlade jag och Skob Sandli, jag tror du var med på ett hörn också faktiskt då, ihop ljud som hade med hösten att göra för att skapa någon slags höstsymfoni. Vi fick ihop en hel del och så här lät det när det blev premiär för symfonin den sista november 2020.
2: Då öppnar vi dörren till hösten. Här kommer vinden. Höstlöven dansar ner i stora högar som vi sparkar i. Skolklockan ringer in. Vi drar upp täckjackan. Tänder en brasa. Brygger en kopp kaffe. Drar fram fåtöljen. Slumrar till. Vaknar upp till regnet utanför. Och hör höstens rytm. En rytm som satta ner till en melodi.

0: alla förmågor och i hösttiden ändå ett hopp. För mitt höstlandskap var du ej här. Så blev det ingen vår, då stanna klockan och vårt år blev då till en ren misär. Om mig hösten varit här.
1: Ja, ah, vilken grej.
2: Men det behöver ju uppdateras. Så nu blir det höstsymfoni anno 2026 med dig och Gustav istället.
1: Vi får väl se. Det var tur kanske att vi spelar den här så tidigt innan vår komposition ska presenteras. Ah, jag tyckte det var lysande, Peter. Briljant. Det blir nästan så vi får lägga ner. Jag får kolla med Gustav här om vi ska fortsätta med vår idé. Det är svårt att leva upp.
2: Kör på, säger jag bara.
1: Ja, det är klart du gör. Nej, vi ska inte lägga ner det. Vår version kommer efter halv ett.

0: Sveriges Radio.
1: Ja, men exakt, jag har en låt ifrån Melodifestivalen här på tur och Peter, jag tror att du vet när den här är ifrån.
2: Ja, får jag chansa? 85, 86. Ja. Nej, något du sa det sen, 84
1: då. Jo.
2: 87.
1: Något av det var rätt, det du sa första.
2: Är det 86?
1: Ja, det borde vara det.

0: Ja, men då så Peter, var vi överens om att det här var tävlingsåret 1986 för
1: både vi och den samlade vetskapen på nätet var överens om detta.
0: Ja, vad skönt, kärleken är evig. Och det var ju bra att vi hade koll på läget. Du ska ge oss nyhetskoll också alldeles strax, Peter. Men innan dess, vad händer i trafiken här på våra västsvenska vägar? Linus och Disho, vad berättar du för oss då?
2: Ja, men det är fortsatt lugnt faktiskt ute i trafiken. Likt tidigare så är det inte så mycket som händer just nu ute på vägarna. Inga akuta trafikstörningar i alla fall. Men är det så att man är ute och far och vill tipsa oss så tar vi tacksamt emot tips. Numret är ju då 020-999-444.
0: Mm, och där svarar Linus och hans kollegor årets alla dagar och dygnet runt dessutom. Vi svarar för nyhetsuppdatering här i P4 Väst. 11:30 blir klockan. Peter Olsson.
1: Det handlar om personal som försökte stoppa flyktförsök och släpades 100 meter med flyktbil om en MC-förare som körde över 120 på 80-väg på Orust. Om Island of Light på Smögen som nomineras till Turism Paris. 11:30-nyheterna är här i P4 Väst. Vi börjar med att berätta att det var en glödbrand i en spånsug på ett företag som räddningstjänsten i Uddevalla fick rycka ut till under förmiddagen. Personalen fick ut spånsugen och räddningstjänsten fick efterkontrollera. Och sen, en personal på Brinkåsens rättspsykiatri släpades 100 meter med en flyktbil när medarbetaren försökte stoppa en patient från att rymma. Det var början av september när patienten skulle få vård på Norra Älvsborgs läns sjukhus och i samband med det rymde. I en anmälan till Arbetsmiljöverket framgår det att personalen hamnade halvvägs in i flyktbilen samtidigt som den körde iväg. Personalen klarade sig med lindriga skador och patienten hittades och togs tillbaka till rättspsykiatrin 2 dagar efter rymningen. En man körde motorcykel på Orust i 124 km i timmen på en väg där högsta tillåtna hastighet var 80 km i timmen. Mannen körde om en polisbil på vägen som kunde mäta MC:ns hastighet. Nu döms mannen till 4 000 kronor i böter. Ljusfestivalen Island of Light på Smögen blir Västra Götalands kandidat till Stora turismpriset år 2026. Priset på 100 000 kronor ska gå till någon som bidrar till nytänkande och innovativ utveckling av besöksnäringen. En person i Strömstad får inte längre ha hand om djur har länsstyrelsen beslutat det här efter att man funnit allvarliga brister i vården av en hund. Den hade stora svårigheter att gå och fick inte nödvändig veterinärvård trots att en veterinär tidigare hade rekommenderat att hunden skulle behandlas eller avlivas. Så ställs även idag avgångar in på grund av lokförarstrejk i Norge. 5 avgångar på sträckan Oslo-Halden-Göteborg berörs enligt Vy. Imorgon är det 7 avgångar på samma sträcka som ställs in. Solen får sällskap av moln på himlen idag. 14-17 grader får vi och mest svag vind. Under senare kvällen blir det mest klart väder och sen ökad molnighet västerifrån.
0: Jajamensan! Här i P4 Väst så ska vi ta oss till Trollhättan om en liten stund. Igår förmiddag då hade vi en liten tävling, ett quiz helt enkelt för 2 Trollhättebor. Apropå att det är beredskapsvecka, vi ska nu rätta svaren och se om de har gjort sig förtjänta av en vevradio.

0: Den har du säkert hört någon gång tidigare. Kate Bush var i alla fall Running Up That Hill. Ja, vi ska till Trollhättan. Där är det liv, må jag säga. Och Gustav Lövstrand är den som ser till att det blir liv i luckan, verkligen. Vad är det du gör?
1: Ja, jag är faktiskt i gamla apoteket i Trollhättan, där det numera bedrivs olika verksamheter, bland annat en klädbutik här, herrmode. Jag är ju här för att igår drog vi igång en tävling, Jimmy. Vi höll ett quiz.
0: Ja, just det. Precis, så var det.
1: Ja, just det. Ja. Och då stötte jag på... Det handlar om så här, det är ju beredskapsveckan, det är Myndigheten för civilt försvar som arrangerar det här. Det handlar om att upplysa om vad man kan tänkas behöva, vad man ska göra i kristider. Och det quizet då, Lena Bergendahl, du var ju en av dem som gjorde det, och med stor framgång. Det ska vi berätta om snart här.
2: Ja, herregud. Ibland, jag har varken tur i spel eller kärlek, men nu verkar det som...
1: Ja.
2: Jag får börja satsa på olika quiz, tror jag.
1: Det var 7 stycken frågor av lite blandad karaktär. Men det handlar ju helt enkelt om att man vill testa lite folket kring vad de vet om VMA till exempel. Mm. Viktigt meddelande till allmänheten. Ja, vad det står för och så. Mm.
2: Och det gäller att lyssna på radion.
1: Och det gör ju du.
2: Ja, och Brumma lyssnar på radio. Min hund, även inte jag är hemma. Så jag tar informationen när jag kommer hem.
1: Nej, och Johan Krämer, du var ju också med igår. Fick också alla rätt.
3: Oj, ja, det var det där telefonnumret som jag var lite osäker på, men då prickade jag det också.
1: Ja, då pratade om trafikredaktionens telefonnummer. Mm,
3: precis, ja. Det hade jag ingen susning om, utan det var en vild gissning.
1: Mm. Kan jag ta det i huvudet här? Är det 020 999 999 444? Kan det tänka stämma? Får jag lite hjälp inifrån studion?
2: Fråga mig, det är det.
3: Och det vet du, för du lyssnar på radio.
2: Jag lyssnar på radio, det är därför jag vet det.
1: Ja, och kollega Jimmy, han fnissade lite, ja. För han tänkte att det behöver inte fråga om, så det vet du. Och det visste jag, ja,
2: det är bra.
1: Men så här var det ju. Man kunde ju då vinna en vevradio. Och jag vet inte vad ni tänkte när jag sa vevradio. Tänkte ni en sån här liten check, ja. Ganska liten pryl?
2: Ja. Jag gav bort en sån i julklapp.
1: Du gjorde det?
2: Några år sedan då, när det var det där att man skulle börja tänka. Men då, jo, jag köpte en, men så kom jag på att det är bättre att ge bort den.
1: Ja.
2: Jag tänkte på någon annan istället för mig själv.
1: Det var inte så dumt tänkt.
2: Nej, men så det var ju en rolig julklapp att få. Den var med i julklappsspelet.
1: Ja, jag var kul. För det roliga var att... Och Johan, du sa ju, du gick ut igår med ett intressant påstående. Du sa ju att, nej men jag lyssnar inte. Jag lyssnar inte på radio.
3: Men så tänkte jag liksom, om Lena vinner en radio här nu, så är ju den före, för då slipper jag ju veva. För vi bor ju ändå dörr i dörr. Så att du lyssnar ju på radio och kan sitta där och veva. Och sen får jag ändå informationen. Så tänker jag.
2: Jag tror den kommer att ligga i Johans källare ihop med allt annat.
1: Jag tänkte på det, för ja. Vi pratade ju om din ganska... Det lät i alla fall ganska satsigt då, allt du har förberett ner i källaren. Alltså, om det skulle hända någonting så är du förberedd.
3: Ja, men det tycker jag. Alltså, allt har jag ju inte, men jag köper ju alltid 2 av varje och 3 av varje. Jag har liksom 4 kolsyrepatroner till min SodaStream till exempel. Alltså, det är lite så, varning.
1: Ja. Du gör det. Ja. Men nu det här med datum och mat och så, för det pratade vi lite om igår också. Min kollega insåg att han gjorde ju något liknande, en satsing för 5 år sedan. Ja. Eller kanske 3. Ja, jag tror det var 5. Och sen insåg han att, oj, nu är det mycket som har gått ut. Har du tänkt på det?
3: Ja, det har jag tänkt på. Alltså, då är det sista förbrukningsdatum som sätter menyn, om man säger så.
1: Ja, okej.
3: Okay. Lite grann så.
1: Ja. Lite så, ja.
3: Så konserver och sånt, det har vi uppe i bostaden. Men här nere har vi liksom mycket annat. Vi kan gå ner och titta sen, ska du få se.
1: Ja, men det tycker jag vi ska. Lena, kan du öppna den här? Ska du se om vi kan få lite ljud i apparaturen?
2: Oj, den är väldigt söt.
1: Ja, den är ganska nätt. Och jag tänker att det är bra också att portabel, så kan man kan ju liksom ta med den på ett väldigt bra sätt.
2: Det står ju till och med Sveriges Radio.
1: Det gör det också.
2: Okay.
1: Precis. Ska vi se
2: antennen. Drar vi ut här.
1: Ja.
2: Vad gör man sen?
1: Ja, och så nu är det ju då...
2: Är det här veven?
1: Ja, det är ju veven. Ska vi se.
3: Det ser faktiskt ut som en vev.
2: Kan inte du veva, Johan? Du har ju vevat förut. Ja. Nu vevar vi här. Det är något på med
1: det. Det är nog bara att veva igång den här...
2: Kan du sitta i källaren och lyssna på musik?
1: Ja, men det kan nog funka. Men sen behöver man nog i och för sig, som du säger, Lena, det är väl någon form av on-knapp där. Oj, nej, det är ficklampan. Okej, okay, nu ska vi se här då. Volym. Ja, kör ni. Jag tror att det är off on här.
2: Oj, där. Så var det. Är det P4 Väst?
1: Det är det ju inte, men det är radio.
2: Då får vi ändra det. 102, vad ska det vara?
1: Ja, 100, är det 103,1? Och sen lite meter höger då.
2: Höger.
1: Ja. Ja, nu ska vi se.
2: Börjar det ta sig?
1: Nu kanske det börjar ta sig. Ja, det är, vi kämpar på
0: Jimmy. Ska vi återkomma då när ni är klara?
1: Vi gör så, vi återkommer om en liten stund.
0: Ja,
1: så gör
0: vi. Bra. Lycka till.
1: Tack.

Ja, det gäller riksväg 42, Vänerna-Åsaka i höjd med Vänerna-Åsaka. Det påverkar båda riktningar där vägen är avstängd just nu efter en singelolycka med en personbil. Polis och ambulans ska vara på plats där och arbeta alltså på riksväg 42 i höjd med Vänerna-Åsaka. Alltså. Tipsnummer 020 999 444.

0: Be By You med Luke Combs. Ja, ska vi ta senaste nytt här då, Peter?
1: Ja, vi hörde ju just från trafiken. Jag kan bara fylla på med att det är på väg 42 från Vänåsaka till cirkulationsplats Brunnerud. Mycket stor påverkan då efter en olycka, en singelolycka med en personbil. Polis på plats. Det är Trafikverket som meddelar detta på sin sajt.
0: Mm. Då ska vi se nu då. Har vi hittat rätt frekvens i Trollhättan med Vevradion? Får vi se om vi hör oss själva där någonting.
1: Ja, det funkar.
0: Ja.
2: Ja. Och där hör jag mig själv i den lilla Vevradion också. Lena, det här är lite surrealistiskt.
3: Ja, det är mycket. Jag trodde aldrig att detta skulle detta skulle hända. Jag lyssnar på mig själv och hör mig själv. Ja.
2: Med lite fördröjning, Johan.
4: Ja, precis. Ja, men det funkar.
2: Ja, Vevradion är igång och Johan berättade precis här att du blev lite inspirerad av hela den här händelseutvecklingen. Att vi träffades igår, vi pratade om beredskap och att du saknar då en sak, kanske framförallt i ditt förråd. Mm. Eller källare.
4: Det är någon typ av solpanel eller någonting så att man kan få lite ström och ladda mobilen åtminstone. Det slog mig igår, liksom. Det har jag inte. Nej.
2: Så det är det som känns oklart så att säga. När du får till det, då är det, känner du dig trygg?
4: Då känner jag mig trygg. Alltså, problemet är ju att går strömmen så ryker ju allting som ligger i frysen. Mm. Så. Men det är ju sånt man får ta. Då får man ju liksom jobba med torrvaror och konserver och sådana grejer. Så att,
2: Men hörni, så grattis till varsin Vevradio. Tack att ni var med i quizet. Och
4: jag också en.
5: Alla rätt.
2: Ja,
4: ja men,
2: har du inte fattat det?
4: Nej, jag trodde det var Lena som hade vunnit.
2: Nej.
4: Tänkte jag, då får hon veva. För vi bor ändå grannar, tänkte jag.
2: Jag tänkte bara att du var slö, att du skulle ha din bara i en byrålåda.
4: Nej, men det här är ju guld.
2: Ja, vilken härlig liten extra överraskning vi bjöd på slutet här då.
4: Det är verkligen.
2: Men ni båda var ju faktiskt väldigt sugna på den här radion och Jimmy, och så fick om den, ja, det kunde inte bli mycket bättre detta, va?
0: Det kanske finns mer att önska i din leverans och förklaring av att de har vunnit, tänker jag.
2: Det kan man tycka, men det kanske att jag någonstans kände att nu vet Lena det, vi skulle träffas allihopa och att det kanske är undermedvetet att jag kände att det kanske kan bli en lite kul överraskning för Johan.
3: Det var det.
0: Det blev kul radio också, tycker jag. Underbara människor. Ja.
2: Härligt.
6: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
7: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
8: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
7: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
8: Ja.
7: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
9: Det är bara kronor, emojis och så ett V-tecken i slutet. Ja.
6: Monarkerna, en podd med mig Titti Schultz och de kungliga experterna Sara Eriksson och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss i appen Sveriges Radio. Jag har

0: får väl se om den kommer fram någon gång då, instruktionsboken. Miss Li var det som sjöng i alla fall.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Sen finns det ju musik och så finns det musik och så finns det musik. Och en röst också som många kommer ihåg. Kanske får någon feeling inför när man liksom går ner i nivå så här. Den tillhör inte mig utan Barry White.

0: You're the first, the last, my everything, Barry White här i P4 Väst. Mm.
1: Du, har sett att Vita huset lanserar Trump TV?
0: Jag läste detta i morse, ja.
1: En YouTube-kanal som dygnet runt ska visa tal av de bästa stunderna med president Donald Trump. Mm. Jag tänkte om de svenska partiledarna eller partierna skulle ta lärdom av detta eller göra något liknande. Jaha. Då skulle man ju från Socialdemokraterna till exempel kunna lansera Magda Media eller Moderaterna Kanal Kristersson. Vad sägs om det?
0: Ja.
1: Om Sverigedemokraterna skulle vilja ha en radiokanal istället så skulle man kunna lansera på digitalt forum med Åke Sound.
0: Ja,
1: säger som det.
0: Ja, just det.
1: Eller om man ser på TV, du vet, Dumburken, så skulle man kunna döpa om den till Ebba Busch-burken. Eller varför inte för Miljöpartiet att plocka fram maskrosmikrofonerna?
0: Ja.
1: Skaffa en egen kanal där. Det finns alla möjligheter. Det är bara att kolla västerut.
0: Ja, kanske Kristdemokraterna kan skicka en Busch-notis.
1: Ja, precis. Ja, det är det man ska ha i fortsättningen.

0: Land och Joakim Berg fick du här i P4 Väst i Sveriges Radio. Vi rör oss mot ett klockslag som blir 12.00 och då ska vi göra som vi brukar i denna vår radiokanal, lämna över till kollegorna på Ekot för 10 minuters uppdatering som samlar ihop nyheter från Sverige och världen för dig.
1: Klockan är 12 och här är Ekot. Ledningen för Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat det misstänkta valfusket i Dalarna. Men Isabel Mixter, riksdagsledamot för Vänsterpartiet, tycker uppgifterna är oroande.
2: Det är oerhört allvarliga uppgifter som man kan läsa om i media. Och det är ju essentiellt att man kan ha förtroende för våra demokratiska val och att det ska skötas på rätt sätt. Så att, det är oerhört allvarligt.
3: Vänsterpartisten Mohammed Abdurkadir Ali från Borlänge lyckades med 648 röster kryssa sig förbi flera av partiets toppnamn i Dalarna. Nu finns misstankar om så kallat otillbörligt verkande vid röstning, alltså valfusk. En anmälan kom in till polisen den 1 september. Utredningen lades ner men har senare återupptagits. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption bekräftar att utredningen är kopplad till Vänsterpartiet i Borlänge och Mohammed Abdurkadir Alis kampanj.
4: Jag kan egentligen inte gå in på vad som har funnits i förundersökningen eller vilka uppgifter som gjorde att den återupptogs. Men lite förenklat kan man väl säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare. Det är det jag kan säga i nuläget.
3: Enligt uppgifter till Expressen så handlar misstanken om att personer skjutsats till vallokaler och försätts med förkryssade valsedlar. Polisen ska ha satt in spaning på en bil och flera personer som kan knytas till Mohammed Abdurkadir Ali. Men det är inget som åklagaren vill bekräfta. En stor mängd överklagande har kommit in till valprövningsnämnden efter att det rapporterats om fallet i medierna. Nämnden ska nu utreda om det skett en otillbörlig påverkan av valet. Detta skulle i så fall kunna leda till ett omval i Dalarnas valkrets. Högsta ledningen för Vänsterpartiet har ännu inte kommenterat misstankarna. Ekot har utan framgång sökt Mohammed Abdurkadir Ali, men till SVT så tillbakavisar han anklagelserna.
1: Reporter Mattias Plejel i samarbete med P4 Västernorrland. Och Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin säger i en skriftlig kommentar att det är mycket allvarligt med misstankar om valfusk och att det är av yttersta vikt att ärendet utreds grundligt. Skatteverket ska göra en ny utredning om användning av amerikanska molntjänster. Det beskedet kommer efter att Ekot ställt en rad frågor om myndighetens hantering. Andrea Katry är en av de säkerhetsexperter som menar att det kan vara olagligt med känsliga uppgifter i molnet eftersom de då kan bli tillgängliga för amerikanska myndigheter.
5: Den amerikanska lagstiftningen är väldigt tydlig. Den tvingar ju operatörerna att följa den amerikanska lagen. Om de inte gör det så blir det väldigt tråkigt för dem.
6: För ett par år sedan gjorde Skatteverket en omfattande utredning som kom fram till att det var möjligt att använda molntjänster, men bara på ett mycket begränsat sätt där inga känsliga uppgifter skulle hanteras. Men när samma myndighet för ett drygt år sedan beslutade om att införa molntjänster så flyttades ribban. Och idag tillåter Skatteverket att både personuppgifter och sekretessskyddade uppgifter kan hanteras i molnet. Juristen Per Furberg menade tidigt att utländska molntjänster skulle innebära allt för stora risker.
7: Det fanns juridiska hinder mot att använda amerikanska molntjänster. Offentlighets- och sekretesslagen att man kunde göra sig skyldig till brott mot reglerna om sekretess.
6: Skatteverket ställer inte upp på någon intervju utan skickar bara skriftliga svar till Ekot. Och när vi frågar om skillnaden mellan deras gamla utredning och dagens användning så får vi ett överraskande svar. Skatteverkets ledning har nu beslutat om en ny rättsutredning kring användningen av molntjänster. När Ekot frågar varför det inte gjordes någon rättsutredning inför beslutet i fjol att införa tjänsterna, så svarar Skatteverkets presstjänst att det var myndighetens förra ledning som ansåg att de juridiska frågorna var omhändertagna. Medan den nuvarande ledningen anser att en utredning krävs på grund av förändringar i omvärlden ihop med behovet av, citat, fördjupad kunskap om de komplexa rättsliga förutsättningarna, slutcitat.
1: Reporter Mikael Grill Pettersson. Antalet inkassokrav minskar. Det visar statistik från branschorganisationen Svensk Inkasso. Antalet nya krav var 6,3% lägre i augusti i år jämfört med samma period i fjol, enligt ett pressmeddelande. Från januari till augusti registrerades drygt 4,9 miljoner nya inkassokrav, en minskning med nästan 9% jämfört med 2025. Det är oklart vad minskningen beror på. Tidningen Financial Times kan idag avslöja hur nästan 70 miljarder kronor har slutsats igenom det internationella banksystemet i strid mot sanktionerna mot Ryssland. Ett komplext upplägg med bulvanföretag och förfalskade fakturor har stöttat den ryska krigsindustrin.
8: Financial Times har gått igenom hundratusentals läckta interna dokument från fintechbolaget A7. Och dokumenten visar hur bolaget systematiskt har slussat pengar genom banker i bland annat Kina, Förenade Arabemiraten och Turkiet. Pengar som i slutändan kan ha nått den ryska krigskassan. A7 grundades i Ryssland och Kirgizistan år 2024 av en moldavisk oligark och har av Kreml beskrivits som det enda sättet att göra internationella transaktioner sedan andra ryska banker stängts av från banksystemet SWIFT. Enligt Financial Times har A7 använt sig av ett nätverk av bulvanföretag, mesta delen i Förenade Arabemiraten och Hongkong. Företagen ska ha förfalskat fakturor och kvitton för att kunna genomföra köp som annars hade stoppats av sanktionerna mot Ryssland. Till exempel gjorde ett upplägg med förfalskade stämplar och felaktiga varubeskrivningar att en rysk kund kunde köpa 500 mörkersikten till ett värde av omkring 5 miljoner kronor. Köpet det bokfördes som kameror eller optiska instrument. En annan affär som beskrevs som ett köp av simpel elektronik gällde i själva verket två metallbearbetningsmaskiner som kan användas för att tillverka krigsmateriel. Tidningen beskriver hur A7 försökte rensa dokument från spår som kunde avslöja ryska kopplingar. Till exempel var det kyrilliska alfabetet bannlyst. Dokumenten visar att man genomfört transaktioner till ett värde av motsvarande 70 miljarder kronor, men siffran kan vara högre än så. Financial Times har sökt representanter för A7, men utan framgång.
1: Reporter Filip Ramqvist. Efter skoldådet i Fagersta har flera klipp som på olika sätt hyllar dådet spridits i sociala medier. Och nu riktar Center mot våldsbejakande extremism skarp kritik mot de stora sociala mediebolagen. Enligt centret behöver bolagen agera snabbare för att ta bort extremt och våldsamt innehåll från sina plattformar. Helena Josefsson är chef för centret.
9: Den här typen av innehåll, det borde inte få förekomma, och det är också uppenbart att den modereringen som bör ske på plattformarna inte fungerar som det är tänkt.
10: Myndigheten Center mot våldsbejakande extremism har vid flera tillfällen bjudit in de stora sociala mediebolagen till samtal för att få dem att agera snabbare mot extremt innehåll. Men än så länge har de bara fått svar från ett av bolagen, TikTok.
9: Vid mötet så sa ju TikTok såklart att de inte heller vill att det här materialet ska finnas på plattformarna. Och de säger ju också att de tar bort 99,6% av våldsamt innehåll. Men någonstans så får de själva liksom svara på om det är mer kunskap de behöver eller om det är mer moderering eller någonting annat.
10: Det viktigaste som förälder är enligt Helena Josefsson att vara nyfiken. Om man vet om att ens barn får upp såna här klipp på sociala medier så är man en bra bit på vägen, säger hon.
9: Då är du närvarande och det är bra. Det viktigaste vi kan göra som vuxna, det är att prata med barnet om det som barnet ser. försöka förstå vad det är som gör det här innehållet intressant utan att döma. Försök att vara nyfiken och lugn. Precis som du kollar läget efter fotbollsträningen så vill du kolla vad som händer online.
1: Helena Josefsson, chef för Center mot våldsbejakande extremism, reporter Victoria Scott. Mediemyndigheten har idag släppt sin årliga rapport om hur svenskar konsumerar olika medier. Och enligt rapporten är det stora skillnader mellan olika åldersgrupper. I åldersgruppen 45-64 år tar 94% dagligen del av nyheter. I åldersgruppen 15-24 år är det bara 51% som dagligen tar del av nyheter. Äldre använder i högre omfattning traditionella medier än vad yngre gör för nyhetsinhämtning. Det här var Ekot klockan 12 som producerades av Ola Henriksson i studion, Veronica Mitrevska. Fler nyheter, program och poddar från Ekot i appen Sveriges Radio.
0: Tack säger vi till Ekot då. 10 minuters uppdatering har du fått. Vi ska ta oss över landsgränsen, här är planen. Det har gjorts ett 4000 år gammalt fynd som vi ska gräva mer i. Men innan dess, ut i trafiken igen så här i lunchtid, riksväg 42 i vårt blickfång nu då, Linus.
11: Ja, det stämmer bra, för att vi pratade ju tidigare och nämnde tidigare då riksväg 42 Vänerå-Åsaka, där i höjd med Vänerå-Åsaka, alltså inträffade ju en mindre olycka där för ett tag sedan. Där har räddningstjänst nu lämnat platsen, men det är en del trafikstörningar där på den sträckan trots allt. Så att ja, passerar man där så är det fortfarande en del köer och kan gå lite långsammare ett tag till alltså. Tipsnumret det är 020-999-444.
0: Jajamän, och vidare till dig Peter Olsson, vädret idag.
12: Jag kan ju först bara påpeka då, eller komplettera med att det är en person som har först till sjukhus efter den här olyckan som trafiken talade om. Vädret, ja. Sol varvas med moln idag, 14-17 grader och mest svaga vindar kan vi vänta.
0: Mm. Gustav Löfstrand och Jimmy Sjövenius också i sällskap med dig denna förmiddag fram till klockan 1. Hon doftar

0: Kerstin Ljungström och Casino här tillsammans i låten Saltvatten i P4 Väst. Bara några kilometer från den svensk-norska gränsen så har arkeologer hittat en 4000 år gammal hällekista, rapporterar våra kollegor på NRK. Kistan, som är från yngre stenåldern, har hittats vid utgrävningar på det som ska bli ett nytt handelsområde längs E6. På den norska sidan är vi då. Och det här lät ju oerhört spännande och intressant, så att därför så har jag nu ringt upp arkeologen och utgrävningsledaren för det hela, Carine Rosenvinge. Hej Carine!
1: Hej hej!
0: Du, hur betydelsefullt är det här fyndet skulle du säga?
1: Nej, det är väldigt sällsynt fynd för vår del. Vi har under 20 hällekister här på Östlandet i Norge. Och det är väl mer än 25 år sedan vi undersökte en sån sist. Så det är ett svårt sällsynt kulturminne och en ja, otroligt spännande och morsomt att finna. Väldigt överraskande. Vi var ju inte klara över att den var här, så den dukket upp under en undersökelse hvor vi skulle grave boplasser fra eldre steinalder i utgangspunktet, trodde vi da. og så dukket det opp en hellekiste da fra yngre steinalder.
0: Ja, hur var det å gjøre det fyndet?
1: Nei, det var helt, helt fantastisk. Altså, det er en sånn once in a lifetime opplevelse. Så det var, vi så at det var litt kull og noe litt sånne brente steiner i jorda, og så begynte vi å rense opp, satte en liten gjeng med arkeologer til å rense rundt. Og plutselig så ser vi da disse her kantene da, på sånne store heller, steinheller som stakk litt opp av bakken da, når vi begynte å rense vekk jorda rundt. Og skjønte at her hadde vi noe helt unikt da. Så da var det jo bare å ta spaden fatt, holdt jeg på å si, eller kosten, da dette måtte jo graves forsiktig da, så det, ja, nei, det er helt utrolig gøy.
0: Den her kistan, den inneholder ikke några menneskelige kvarlevor, men ni har hittat pilspetsar og bernstensperlor. I og med at ni hittade de två sakerna, vad berättar de här föremålen om den här tiden?
1: Ja, altså det er, altså nå har vi jo ikke så mange av disse hellekistene i utgangspunktet, men de andre som har vært undersøkt, så har man gjerne funnet flintdolker, i tillegg til pilspisser av flint og noe keramikk. Så vår kiste mangler jo disse flintdolkene, og ofte har man tolket disse hellekistene som krigergraver. Man har noen eksempler hvor det også er bevart bein, og da de beina har blitt identifisert som av unge menn, og hvor også en av de har hatt skader etter kamp. Nå, som du sier, så inneholder jo ikke vår kiste noe bein, men noe menneskebein i hvert fall. Så, og da mangelen på dolk gjør jo også at vi lurer jo litt på om dette kanskje er en litt annen type grav enn det de andre gravene er. Da. Kanskje det er, altså vi har jo lurt på, kan det være en kvinne som har vært gravlagt? Er det, altså skal man forstå hele gravskikken som litt mer variert da, enn man har gjort hittil? Så det også er et spennende moment da, med denne her, sammenlignet med de andre.
0: Hur hoppfull er du om at kunne hitte hva det er, eller få fram svaret på hva det er for typ av fynd som ni har gjort?
1: Nei, det er jeg egentlig ganske håpefull for vi her, altså, når vi undersøker disse her, selv om ikke den inneholder skjelettrester, så har vi tatt ut alt vi kan av prøver fra jorda. Og i tillegg da, til vanlige prøver, sånn som kull, som vi kan datere med C14-metode og pollen og sånt, så har vi også tatt ut noen prøver som vi skal undersøke for DNA, altså gammelt DNA. Det er en litt eksperimentell metode, så vi er jo også litt usikre på hva slags resultat vi får, men vi tenker at det er gode muligheter da, for at vi skal kunne få ut DNA kanskje fra de menneskene som har vært gravlagt i denne graven.
0: Mm. Nu har ni då hittat en gammal hällekista som är drygt 4000 år gammal. Finns det chans att det existerar mer i området?
1: Ja, vi har, alltså detta är ju en del av ett större projekt där vi undersöker 9 boplatser inom detta område som ska bli ett handelsområde. Och då har vi också gått in och undersökt ett ganska stort område runt denna hällekisten, nettopp med tanke på att det kanske kunde vara flera gravminner i närheten, men det har vi inte.

0: det tidligere prosjektet i området, så ble det undersøkt en senneolittisk gård, så da, fra samme periode som graven antagelig, så vi vet på en måte at det har vært en ganske omfattende aktivitet i området fra akkurat samme periode som graven. Da.
1: Verkligen spännande. Och tänk, Karina, att du har varit med om det här fyndet också på plats.
0: Ja.
1: Vilken grej.
0: Ja, det är skicklig kul. Alltså. Det är ja, helt
1: Förstår
0: unikt.
1: Det. Förstår det. Ja, intressant att höra om. Tack för att du var med här i P4 Väst, Karina Rosenvinge, som är arkeolog och utgrävningsledare.

Anastasia, I'm out of love. Det var ju inte så härligt och positivt kanske, men vi hoppas att kärleken kommer ändå. Det jag vet dyker upp, det är ju resultatet av det som Gustav och jag tillsammans med Peter och även dig som lyssnar har samlat ihop i form av ljud som ska bli något slags komposition här efter halv ett. Ja, önska oss lycka till.

0: igång mitt i Jalles munspels solo där. Wilmer X och teknikens under.
1: P4 Väst.
2: Sveriges Radio.
0: Som ju också är trafikkanalen Linus och Disho till Riksväg 42.
3: Ja, Riksväg 42 där fortfarande då en del köer på den sträckan där efter en tidigare singelolycka med en personbil, men vägen den ska inte vara avstängd längre och räddningstjänst har lämnat platsen där då. Tipsnumret är 020-999-444.
0: Jajamän, bra där. Alltid koll på trafikläget med hjälp av P4 Väst. Detsamma gäller nyheterna. Peter Olsson, du får äran att berätta nu.
4: Mm. Trafik där också. En person har förts till sjukhus med ambulans efter den här olyckan mellan Brunnered och Åsaka utanför Trollhättan i förmiddags. Och en medarbetare på Brinkåsens rättspsykiatri släpades 100 meter med en flyktbil när en patient försökte rymma. Nyheterna kommer från P4 Väst till dig när klockan är 12:30. En man i 65-årsåldern har förts till sjukhus med ambulans efter en olycka mellan Brunnered och Åsaka utanför Trollhättan. Enligt polisen handlar det om en singelolycka där en personbil kört av väg 42. Polisen uppger att mannen ska ha varit vaken och talbar men klagat på nacksmärtor. En personal på Brinkåsens rättspsykiatri släpades 100 meter med en flyktbil när personalen alltså försökte stoppa en patient från att rymma. Det var i början av september när patienten skulle få vård på Norra Älvsborgs länssjukhus som personen rymde och det här hände. I en anmälan till Arbetsmiljöverket framgår det då att personalen hamnat halvvägs in i flyktbilen samtidigt som bilen körde iväg. Personalen klarade sig med lindriga skador och patienten hittades och togs tillbaka till rättspsykiatrin 2 dagar efter rymningen. Vänersborg, under några dagar i november och december erbjuds pensionärer i denna stad att äta lunch tillsammans med ungdomar i Torpaskolans och Dalboskolans matsalar. Tanken är att skapa möjlighet till samtal över generationsgränserna. Där gäller ett begränsat antal platser och måltiderna de är kostnadsfria. En anställd på ett företag i Uddevalla blev hotad av en aggressiv person efter att den anställde hade hjälpt den här personen ut ur en trasig hiss. Det har blivit en anmälan till Arbetsmiljöverket är här och den anställde, kan man läsa i anmälan, arbetade ensam när han åkte till en fastighet där flera personer satt fast i hissen. När han hade hjälpt loss de här personerna ska en av dem ha blivit aggressiv, riktat dödshot mot en anställd och dennes familj. Polisen tillkallades och det gjordes en polisanmälan om olaga hot. Solen varvas med moln idag. 14-17 grader, mest svaga vindar, passerande moln på kvällen, sen senare på kvällen mest klart väder.
0: Ja men då så här 12:58, då är det dags för dig att göra annat, Peter.
4: Ja, jag har redan ätit min lunch här under tiden som jag läst nyheter nästan. Nu ska jag gå ut och fika lite med en kompis i den fina solen.
0: Tycker du är värd. Fika eller inte, lunch eller inte, här är i alla fall vi, jag och Gustav en liten stund till. Vi ska redovisa resultatet i det där vi har försökt att göra någon form av musikalisk komposition med hjälp av lite vardagliga ljud i form av en lastbilstuta, lite motorgång och skrap i grus och ja, vi får väl se, vevradio ska dyka upp med. Resultatet hoppas jag dyker upp hos dig snart.

Cher. Walking in Memphis gav vi dig här så här mitt i lunchen. Jag vet inte riktigt vad du håller på med. Jag får inte gå och äta riktigt än. Jag känner mig att det vore skönt. Jag är sugen på att få mat. Men kanske har vi något matnyttigt innehåll istället. Ja, förhoppningen är det. Jag står ju här och väntar på att Gustav, kollega, ska ramla in i studion här så vi kan leverera det som vi har utlovat. En liten musikalisk upplaga utav hur programmet har låtit idag. Fast med hjälp av andra typer av instrument som inte riktigt är instrument. Du ska få resultatet om bara en liten stund.

0: Lars Winnerbäck med hälsningar. Hälsningar ska vi också ge dig här i form av ett hej till Gustav.
1: Ja, hej.
0: Tjena. Du är tillbaka i studion här nu, det är ju kul, och du har fått, eller du har haft ett uppdrag, gett dig själv det också här idag, med att försöka få ihop lite ljud av vardag bland personer som du har träffat. Linn till exempel. Vad hände där?
2: Ja, hon kunde bjuda på lite motorljud och dylikt. Vi pratade ju om hennes, vad ska man säga? Ja, vinst och hennes traktorpulling som det heter. Hon tävlar ju detta. Mm. Och sen är hon också lastbilschaufför, och då sa jag ju till henne, men kan vi inte få lite härliga ljud nu? P4 nästa stjärna, Jimmy, är ju igång. Vi presenterar ju finalisterna här i veckan. Våra två stycken presenterar imorgon, får vi ju reda på vem den tredje blir. Mm. Och det är ju en tävling som bygger på komposition, va? Att göra sina egna låtar. Så därav tänkte vi att vi får knoppa ihop något själva, du och jag, idag.
0: Berätta då, vad var det för ljud som du fick?
2: Ja, jag sa inte det.
0: Linn.
2: Jag fick en tuta, en liten, någon stor tror jag. Jag fick, vad ska man säga, motorgång, eller vad ska vi kalla det?
0: Ja, alltså, nej, tomgång.
2: Bara, ja, tomgång, ja, bara visst. När den står och puttrar. Vad fick vi mer? Fick vi något sånt där? Psss, det där ljudet.
0: Kan ha kommit någonstans.
2: Ja, kanske.
0: Men sen var du ju vidare, du for till Trollhättan efter att Linn behövde åka vidare på lastbilsuppdrag.
2: Ja.
0: Åkte du till Trollhättan?
2: Det gjorde jag, och där fångade jag upp lite grusljud av olika slag, alltså en form av, som vi då i trumsammanhang, olika trumljud kanske, en virvel, en hi-hat då. Och sen var jag ju pratade med Lena och Johan då, som lyckades vinna en vevradio av varsin. Vi hade ju ett litet quiz igår, ja, som de deltog i. Det handlade om beredskapsveckan. Så där fick jag väl just med mig hem en vevradio som vevar.
0: Mm, då är ju frågan, har det blivit något av detta?
2: Ja, vad kan det bli av detta?
0: Ja, jag vet inte. Vi utlovade, eller jag kanske gjorde det, i alla fall 30 sekunders hopkok som lite grann symboliserar det du har varit på äventyr om idag här. Och som är ett komp av alla ljud som du har samlat ihop. 30 sekunder av någon form av konstinstallation.
2: Vi lyssnar.
0: Är du verkligen redo nu?
2: Ja, det vet jag om jag aldrig blir. Men...
0: Nej, men här kommer det då.
2: Ja, jag är redo. Okay.
0: Du har samlat ihop alla ljuden och det har blivit till det här.
2: Linn, har du lust att hjälpa oss på något sätt här?
3: Absolut.
2: Och så lite mer till höger då. Och där hör jag mig själv i den lilla vevradion också.
3: Den har ett smeknamn.
2: Namn,
3: ja. Major fuck up. Major fuck up.
0: Ja, det kanske den ska heta, låten.
2: Jimmy.
0: Major mashup i alla fall.
2: Och major mashup. Och jag blir lite extra glad, för det här påminner mig om stilen trip-hopp. Heter inte så, trip-hopp?
0: Ja, det finns en style som heter det.
2: Från England, Bristol var väl staden för detta. Jag kände det. Någon slags 90-tals härligt trumsound där.
0: Ja, det skapade du själv.
2: Ja.
0: Tack vare då en radda andra personer här, både som vevat på radio och har tutat i starkhornet och allting.
2: Ja, det är otroligt vad man kan göra med ljud, och om man har lite skill som du, Jimmy. Vilket sväng!
0: Ja, jag tyckte det.
2: Ja.
0: Ja. Låter det på dig det jag tror att jag hör? Är det en sån här inklappning en gång till? Är det jag hör?
2: Ja, en gång till.
0: Jag tänkte väl det. Vi får ta den en gång till. The Major Mashup.
2: Linn, har du lust att hjälpa oss på något sätt här?
3: Absolut.
2: Och så lite mer till höger då. Och där hör jag mig själv i den lilla vevradion också.
3: Den har ett smeknamn.
2: Ett namn,
3: ja. Major fuck up. Major fuck up.
0: Ja, visst. The Major Mashup fick vi där då från den här dagens förmiddagsupplaga.
2: Ja, vilket minne från denna dag.
0: Ja,
2: har skapat.
0: Tack till er som både har lyssnat och har bidragit med ljuden.
2: Ja visst, det var ju Johan som vevade till exempel och det var Lin som tutade och allt vad det var.
0: Mm. Ni behöver inte höra den igen, det kan vi utlova, eller?
2: Kanske när vi summerar året.
0: Ah, ja, vi ska spara den så pass.
2: Så jag tänker att vi kanske skjutsar ut den igen.
1: P4 Dokumentär.
4: Hon gjorde ju verkligen skandal.
5: Greta från Spritkassan gifte sig med greven.
6: Och Hjalmar Gullberg var ju väldigt nyfiken på den här skandaltjejen.
5: Det här är berättelsen om källarmästarens dotter som fick greven och slottet och poetens kärlek, men förlorade allt.
6: Hon hade ju fått lova att hon inte skulle ingripa.
5: Grevinnans förlorade kärlekar i appen Sveriges Radio.

0: long run. Tennessee Tears med The Long Run. Vi har väl lite debriefat, som det heter, Gustav, det vi har pysslat med här under förmiddagen idag, och konstaterar att vi kan väl vara hyfsat nöjda ändå.
1: Ja, men lite skratt har vi ändå bjudit på, och själv så roas man ju av det där, man ändå får skratta, och ja, vevradio-situationen där det var skoj.
0: Ja, det är värt att gå in i appen Sveriges Radio, tror jag, och lyssna på igen i 3 timmar.
1: Det tycker jag.
0: Gör det. Har du 3 timmar över idag, så gå tillbaka i arkivet, föreslår jag. Vi tackar för oss idag i alla fall. Ska med varm hand lämna över till nyheter här från Sveriges Radio Finska. Det ska bland annat handla om de 2 svenska män som misstänks för spioneri i Finland, som ska släppas men är fortfarande misstänkta. Nu, Bruce Springsteen, I'm on fire.

0: De två svenska männen som misstänks för spioneri i Finland kommer att släppas, rapporterade finska public service-bolaget Yle. Männen häktades av Helsingfors tingsrätt i onsdags med misstankegraden skäl att misstänka som möjliggör häktning i upp till en vecka. Enligt polisen har man inte fått någon mer information som skulle tillåta fortsatt häktning. Därför släpps männen på fri fot, men de är fortfarande misstänkta för spioneri. Det misstänkta spionaget handlar om informationshämtning i närheten av objekt som är kritiska för Finlands försörjningsberedskap i norra Finland. Enligt Yle är männen 37 och 40 år gamla svenska medborgare med adress i Sverige och födda i Frankrike. Brotten ska ha begåtts i månadsskiftet augusti-september. Isofs nya generaldirektör Malin Ekman Aldén vill lyfta det sverigefinska kulturarvet och stärka finska språkets ställning. Isof, som är institutet för språk och folkminnen, är den myndighet som ansvarar för bland annat det finska språkcentrumet. Ekman Aldén, som började sitt uppdrag på Isof i april, värnar särskilt om samarbetet med de sverigefinska organisationerna.
1: Jag tänker att samarbetet med dem och dialogen och så är ju helt central för att kvalitetssäkra det här arbetet och också välja liksom rätt saker.
0: I somras anordnade Isof ett kulturläger för sverigefinska barn i Stockholm. Ett exempel på att språkcentrumet har hittat sin plats, menar Malin Ekman Aldén. Att dokumentera det unika sverigefinska kulturarvet hör också till institutets uppdrag.
1: Där är ju många generationer nu som har byggt ett kulturarv som sverigefinnar i Sverige, som också har en unik historia. Man har varit en väldigt viktig bidragande del till svenska samhället, men man har också någonting unikt som följer med det arv man har liksom, och med språket.
0: Isofs nya generaldirektör Malin Ekman Aldén, reportar var Minna Bugala. Svenska tonåringar dricker mer energidryck än jämnåriga i de andra nordiska länderna, det visar en ny nordisk studie där Livsmedelsverket har varit huvudansvarig. 75% av de svenska 15-19-åringarna dricker energidryck varje vecka. I Finland är det ungefär 60%. Finland skiljer sig från de nordiska grannländerna genom att var fjärde som har svarat uppger att de börjar dricka energidrycker redan innan de fyllde 12 år, det vill säga på mellanstadiet. I Finland är det också vanligare att ungdomar dricker kaffe, konstaterar man i undersökningen. Studien bygger på svar från drygt 4900 ungdomar i åldern 15-19 år. Det här var nyheter från Sveriges Radio Finska. Jag heter Nicki Bergman.
2: Det pratas ju om en WhatsApp-grupp.
3: Ja, men den bekräftades ju här veckan.
4: Den har ju kallats för världens mest hemliga WhatsApp-grupp.
3: De kan prata om att oj, den där tiaran är så fruktansvärt obekväm att bära.
4: Ja.
3: Och det är säkert sånt de sitter och pratar om också.
5: Det är bara kronor, emojis, ja, och så ett V-tecken i slutet. Ja.
6: Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
7: Sara Eriksson
6: och Ebba Kleberg von Sydow.
8: Du hittar oss i appen Sveriges Radio.
9: Fortfarande ingen kommentar från Vänsterpartiet efter det misstänkta valfusket i Dalarna, där valsedlar ska ha varit kryssade i förväg. Och han är tillbaka i tv-rutan för att renovera ett ödehus från grunden. Gunde Svan är P4 Extra gäst. Och har du testat att springa baklänges? Ja, det är en av höstens träningstrender. P4 Extra tisdag med mig, Karin Bengtsson, och vi drar igång direkt efter nyheterna och sporten.
10: Eko-nyheter. Det har klarnat en del vad som hände i samband med olyckan på Kråks skjutfält nyligen, då 7 militärer blev skadade. Enligt försvarets anmälan till Arbetsmiljöverket var det när tidigare odetonerad ammunition skulle destrueras som explosionen inträffade, rapporterar P4 Skaraborg. 5 av de 7 skadade militärerna fick intensivvårdas för bland annat splitterskador. Åklagaren har inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Priset på Nordsjöolja har fallit till under 98 dollar fatet idag. Det handlar om den första noteringen under 100 dollar på 2 veckor. Prisfallet kommer inför ett möte mellan Donald Trump och Irans president och medieuppgifter om att Iran är berett att öppna Hormuzsundet om USA häver blockaden av iranska hamnar. Dessutom ska Saudiarabien den senaste veckan ha kunnat transportera en hel del olja genom Hormuzsundet. I Turkiet skadades ett tiotal elever idag i samband med en skjutning vid en gymnasieskola. Minst två av dem är allvarligt skadade. Motivet till händelsen är oklart, men polisen har gripit en misstänkt gärningsman som är i tonåren. Mediemyndigheten har idag släppt sin årliga rapport om hur svenskar använder medier, och det är stora skillnader mellan olika åldersgrupper. Bland 45-64-åringar tar 94% dagligen del av nyheter, men i åldersgruppen 15-24 så är det bara 51% som dagligen tar del av nyheter. Och det var Ekots nyheter i studion, Per Edberg.
7: Här är radiosporten med ännu en skada för det svenska herrlandslaget i fotboll. Besford Sinelli har stukat foten och fanns inte med på dagens träning inför Nations League-matchen mot Rumänien på fredag. Men det är ännu för tidigt att säga hur skadan påverkar hans status inför fredagens match, säger fotbollförbundets presschef Petra Thorén.
11: Det medicinska teamet kommer följa honom dag för dag, så får de väl se fram mot fredagen.
7: Och tidigare har även Mattias Svanberg, Taha Ali och Gustav Nilsson tvingats lämna återbud på grund av skada. Vi fortsätter med mer fotboll.
12: Häcken är Sveriges hopp i damernas Champions League som inleds ikväll. På hemmaplan mot italienska Inter.
13: Oerhört ödmjuka och mycket respekt till lagen, men vi vet vad vi kan och såklart vi tror att vi kan gå vidare.
12: Mittbacken Josefin Rybrink säger att truppen hämtar självförtroende i titeln i Europa Cup i våras, tillsammans med det tidigare avancemanget för Häckens damer till kvartsfinal i Champions League 2024.
13: Vi har vunnit Europa League, vi har gått vidare från ett Champions League-gruppspel och det är klart att vi har ambitioner att ta oss vidare. Det måste vi ha som mål och det tror jag senare på att vi kan göra.
12: Högintressanta svenskor finns också i andra lag som äntrar världens finaste klubblagsturnering tisdag kväll. Förre Häckenstjärnan Felicia Skröder i sitt Real Madrid, en skadefri Nathalie Björn i Chelsea och en målglad Smilla Holmberg med sitt Arsenal, för att nämna några.
7: Berättade Malin Rimfors. Avspark i Häckens match mot Inter är 18.45 och du hör den från klockan 19 i Sportextra i P4. Där även blir ishockey från SHL och avgörande SM-final i Speedway mellan Västervik och Dackarna, där den sistnämnda klubben leder med 4 poäng inför avgörandet på Västerviks hemmabana. Och det var sporten med Cecilia Markvard.
9: Tack för det och hej! Nu ska vi dra igång P4 Extra här. Jag heter Karin Bengtsson. Det är fortsatt tyst från Vänsterpartiet efter det misstänkta valfusket i Dalarna, där valsedlar ska ha varit kryssade i förväg. Skidlegenden Gunde Svan ska renovera ödehus tillsammans med sin son i TV. Han är vår P4 Extra-gäst idag. Och så handlar det om att analysera sitt bajs med hjälp av AI för att bli lite hälsosammare kanske. Kan det vara något? Jag vet inte. Men du hör ju, mycket får man lära sig i detta program P4 Extra. Jag önskar dig varmt välkommen och vi sparkar igång allt sammans med Victor Lexell och Molly Sandberg.

0: Tänk om heter låten, du får den här i P4 Extra. Det misstänkta valfusket med för i kryssade valsedlar i Borlänge där den tidigare helt okände vänsterpartisten Mohammed Abdulkadir Ali valdes in i riksdagen har fortfarande inte kommenterats av Vänsterpartiet. Ledningen sitter i möte men de ger inga intervjuer. Med oss nu har vi vår politikkommentator Fredrik Furtenbach. Varför är det tyst från Vänsterpartiet, Fredrik?
1: Ja, därför att det här är en jobbig grej för dem. De har svårt att hantera det. De säger ju själva på riksnivå att de vet väldigt lite om den här kandidaten. Och det är ju också oklart vad som har hänt egentligen. Så att allt ihop tillsammans blir ju en tuff grej för Vänsterpartiet.
0: Mm. Men hur länge kan de tiga?
1: Jag tror att de kommer behöva säga något snart. Som en någon form av krishantering, någon form av besked kommer ju behövas.
0: Mm. Kan du ge oss en kort sammanfattning av vad det är som har hänt egentligen?
1: Ja, det handlar ju om misstänkt valfusk i Dalarna där en åklagare har inlett en förundersökning. Och det handlar om att det finns uppgifter om att personer, väljare, skulle ha fått förkryssade valsedlar och pengar för att rösta på en viss person. Och det finns den här inkryssade politiken då. Och det finns då även uppgifter om att de här väljarna har skjutsats till en vallokal. Men politikern säger att det här är helt fel och han är inte heller misstänkt, i alla fall inte nu.
0: Mm. Hur illa är detta för Vänsterpartiet skulle du säga?
1: Ja, men det är ju framförallt, problemet är väl framförallt att det tar syre för dem. Det håller dem upptagna med krishantering, det ger deras motståndare ett nytt slagträ. Så ja, det är väl huvudsakligen det, tänker jag, som är det jobbiga för dem här.
0: Mm. Och vad innebär det för regeringsförhandlingarna?
1: Ja, då jag har sett flera andra kommentatorer som tror att det här minskar Vänsterpartiets chans att sitta i regering eller ta bort den. Jag tror inte att det har den betydelsen därför att matematiken har inte ändrats. Visst, det ger ett slagträ till Vänsterpartiets motståndare, men både Centern och Socialdemokraterna ville ju redan slippa Vänsterpartiet i regering om det är möjligt, särskilt Centern. Och Centern och Socialdemokraterna vet redan vad de tycker om Vänsterpartiet. Men det finns inget alternativ i sikte som då inte inkluderar både Socialdemokraterna, Miljöpartiet, Vänsterpartiet och Centern i någon form av samarbete för om det ska ge Magdalena Andersson statsministerposten, det vill säga Vänsterpartiet, ser fortfarande ut att behövas.
0: Mm. Fredrik Furtenbach säger det, vår politikkommentator. Med oss också från Borlänge så har vi Lisa Linder Lindberg som är reporter på P4 Dalarna. Lisa, vad säger folk som du pratar med där på plats?
2: Ja, det är lite delad bild skulle man kunna säga. Dels är många här i västra delarna av Borlänge förvånade och nästan chockade över att det pratas och utreds om valfusk här i Borlänge. Man säger, men gud, kan det hända i Sverige? Det hoppas jag verkligen inte att det har hänt. Att man är oroad och ja, förvånad över att det kan ha skett ett valfusk eller utreds ett valfusk här i Borlänge. Många har inte hört talas om det utan man har läst om det och sett på nyheterna eller i sociala medier när nyheten kom om att det utreds ett misstänkt valfusk. Man känner inte till att det ska ha skett eller hört någonting utan det man berättar är att det har varit i det här området Jakobsgårdarna och Tjärna Ängar, att det har varit politiker här som har knackat dörr och berättat om sina politiska frågor inför valet. Och många här i Västra Borlänge har också röstat i förtid, berättar de, gått till ett köpcentrum, ett kupolen och röstat i den här vallokalen då som misstänks det här fusket har skett i. Men en förvånad stämning här i västra delarna av Borlänge.
0: Mm. Men är det många som känner till den här politikern Mohammed Abdulkadir Ali och säger sig ha röstat på honom?
2: Ja, jag var här igår innan nyheten om valfusket kom. Och då var det många från den somaliska grupperingen som känner till Mohammed Ali. Och som, han är en känd person och omtyckt person och en person som ordnar olika fester och håller i bröllop. Han kommer från en familj som många vet vem de är och de har röstat på honom för de vill tror på honom och tycker att han är en bra person och är nöjda med honom och vill ha honom som politiker, har några sagt. Men många vet, han verkar vara en omtyckt och ja, en person som många helt enkelt vet vem det är här i västra delarna av Borlänge.
0: Mm. Är det någon som säger sig ha bevittnat något av de misstänkt valfusk?
2: Inte av väljare här i västra Borlänge som jag har pratat med här under förmiddagen. Men jag har pratat med en väljare som var i den här lokalen på Kupolen på köpcentret i Borlänge på några dagar innan själva. Han var där och skulle förtidsrösta innan valet då. Och då står han bakom i kö då för att kunna få rösta. Så är det en man som har med sig tre kvinnor och han upplever att den här mannen då ska hjälpa de här kvinnorna att rösta. Och han tycker det ser lite konstigt ut. Varför är den här mannen med och ska hjälpa de här kvinnorna att rösta? Men ja. Och så ser han också att de har Vänsterpartiets valsedlar de viftar och håller på med. Och han tyckte att det inte kändes bra. Att hur kan jag veta att de här kvinnorna har röstat på ett självständigt sätt? Så han väljer att påtala det här för valarbetare då i lokalen.
0: Mm. Jag ska säga det att i en intervju med SVT så nekar den här vänsterpartisten till inblandning i det här misstänkta valfusket och han är inte heller misstänkt för något i nuläget. Men Lisa, hur populärt är Vänsterpartiet i Borlänge?
2: Ja, men i det här valet, nu är det inte alla, det finns bara ett preliminärt valresultat vad jag har sett, men så har ju Vänsterpartiet gått fram kraftfullt i Borlänge jämfört med för 4 år sedan. Så Borlänge har ju ökat just i det här valdistriktet, västra Borlänge då, på Tjärna Ängar och i Jakobsgårdarna. Så Vänsterpartiet har ökat.
0: Mm.
2: Och många som jag har pratat med så säger ju att Vänsterpartiet har varit här. Och man ser valaffischer att det har varit familjedagar och familjeaktiviteter som Vänsterpartiet har ordnat här under augusti och september.
0: Säger alltså Lisa Linder Lindberg som är reporter på P4 Dalarna. Och P4 Extra har sökt Vänsterpartiet på riks- och lokalnivå utan någon återkoppling. Strax ska vi prata mer om detta och det här med var risken för valfusk egentligen går någonstans.

0: I had some help med Post Malone och Morgan Wallen här i P4 Extra. En förundersökning om misstänkt valfusk pågår efter uppgifter om i förväg ikryssade valsedlar för Vänsterpartiet i Dalarna. Och det här väcker ju frågor om vad som är och vad som inte är valfusk. Med mig här i studion nu Joakim Nergelius som är professor i juridik vid Örebro universitet. Välkommen hit.
1: Tack, tack.
0: Du, var går gränsen för valfusk egentligen?
1: Det är en ganska svår fråga att besvara eftersom det finns väldigt få fall av det här slaget. Man kan säga några utgångspunkter, till exempel att skjutsa någon till en vallokal för att vederbörande ska kunna rösta anses typiskt sett inte vara valfusk. Jag fick någon fråga nu under förmiddagen här om det sker mer organiserat, busslaster och så vidare. Ja, det är möjligt, men det typiska fallet att någon hjälper någon annan då att ta sig till en vallokal är inget otillåtet. Men sen har vi då den typen av händelser som ofta dyker upp, så det är inget onormalt i sig. Det påstås att företrädare för ett visst parti kanske har varit inne på äldreboenden, sjukhus eller liknande och tagit hand om röster eller försökt övertyga folk att rösta på ett visst sätt och sen transporterat deras valsedlar till vallokalen. Sånt hör man rätt så ofta faktiskt och sen brukar det inte kunna gå att bevisa vad som har hänt och så rinner det hela ut i sanden och glöms bort. Men det här är ju då ett lite udda fall därför att här finns det kopplingar till en person som nu har blivit invald i riksdagen och detta handlar ju om personval i första hand, inte direkt om partival. Så att det här skiljer ju ut sig från de tidigare händelserna som har varit. Rent generellt kan man också säga att om du ger pengar till någon för att den ska rösta på ett visst sätt, då är det valfusk, då är det brottsligt. Likaså naturligtvis om man använder fysiskt våld, så tvingar någon att rösta på ett visst sätt. Eller att man helt enkelt manipulerar någon så att man stoppar in då en viss valsedel i ett kuvert utan att personen i fråga förstår riktigt vad som har hänt.
0: Men många partier har ju inför valet bjudit på fika, grillat korv, fjäskat på rejält på olika sätt. Alltså, när går man över gränsen där?
1: Ja, nej, det är en bra fråga och det är en intressant fråga och det kommer säkert att diskuteras framöver här. Den typen av aktiviteter ses ju som kampanjer. Och de är tillåtna och de anses till och med kanske vara lite trevliga och partierna vill bli mer populära och så vidare. Det är ju inte kopplat till själva rösthandlingen som sådan utan det är ju ett sätt att göra det egna partiet populärt vilket naturligtvis är tillåtet. Mm. Sen kan man tycka att vissa av de här företeelserna är lite larviga kanske men de är inte i sig förbjudna. Den här paragrafen då i brottsbalken tar sikte på det som diskuteras nu även om vi inte vet vad som har hänt i det aktuella fallet. Det är ju just kopplat till själva rösthandlingen, alltså när en person, en väljare, lägger valsedeln i ett kuvert. Mm. Och vad har hänt då? Hur har det gått till? Det är den situationen jag tror man måste koncentrera sig på.
0: Ja. Och att då dela ut förkryssade valsedlar för en viss kandidat, hur allvarliga är de anklagelserna?
1: Jag skulle nog se om det har skett.

0: sådana straffsatser här, men det visar ändå att brottet kan ses som allvarligt om det finns försvårande omständigheter. Men eftersom vi vet så ytterst lite om vad som verkligen har hänt i det här konkreta fallet, så vill jag betona att det här är liksom juridisk bakgrund.
1: Ja, såklart.
0: Det är inte någon bedömning av vad som kommer att ske just här.
1: Och Aftonbladet har uppgifter om att det funnits pengar inblandade. Om det skulle vara så, hur allvarligt är det då?
0: Ja, som sagt, exakt hur allvarligt det ses vet jag inte, men det är en mycket försvårande omständighet, det kan man ju säga.
1: Ja. Riksdagens valprövningsnämnd har fått in en stor mängd överklaganden av hela valresultatet till riksdagen nu efter detta har hänt då. Kan det här innebära att det blir omval?
0: Ja, omval skulle det kunna bli i den speciella valkretsen som detta gäller. Alltså man får skilja på omval och nyval.
1: Mm.
0: Omval därför att det har blivit något fel i samband med valet. Det har hänt förut. Jag tror att senaste gången var 2010. Då var det ett fel som hade att göra med sammanräkningen. Jag minns inte detaljerna, men jag vet att man fick ta om riksdagsvalet i några distrikt. Men det skulle i så fall bara gälla det här specifika distriktet. Det alltså inte, påverkar inte valresultatet i övrigt. Men det beror ju på vad valprövningsnämnden kommer fram till. Det kan ju också bli så att man helt enkelt justerar resultatet så att den person som är näst i tur så att säga för Vänsterpartiet får platsen istället. Att man menar att den här personen nu som är aktuell har agerat på ett felaktigt sätt och därför är valet felaktigt, och då justerar man det så att en annan person från partiet kommer in. Jag vet inte alls vad man kommer fram till, men man bör ju ändå understryka att det här handlar om personval i första hand och partival i andra hand. Jag skulle dessutom tro att även valprövningsnämnden vill veta lite mer om vad som faktiskt har inträffat innan man är redo att fatta något beslut.
1: Mm. Vi får se vad som händer helt enkelt. Tack så mycket Joakim Negelius, som alltså är professor i statskunskap vid Örebro universitet. Juridik, förlåt. Ja.

0: Find My Way Home med Sara Klang.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i Barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.
0: Och vi pratar ju här i P4 Extra om det misstänkta valfusket i Dalarna rörande en inkryssad riksdagsledamot för Vänsterpartiet. Flera partier kommenterar nu de här misstankarna. Det är mycket allvarligt när det finns misstankar om valfusk i samband med ett val, säger Socialdemokraternas partisekreterare Tobias Baudin i en skriftlig kommentar. Också Miljöpartiets partisekreterare Katrin Wissing ser allvarligt på misstankarna. Därför är det oerhört viktigt att de här uppgifterna utreds grundligt och att det blir klarlagt vad som har hänt, skriver hon i en kommentar till TT. Centerpartiets partisekreterare Hannes Hervieu säger att det är bra att myndigheterna utreder ärendet. Att det ens förekommer misstankar om valfusk är såklart oerhört allvarligt. Men nu måste utredningen få ha sin gång, säger han. Och han säger också att han menar att Vänsterpartiet inte är regeringsdugligt. Ingen person är ännu delgiven misstanke om brott enligt åklagaren i det här ärendet. Då vill jag återkomma till detta under programmet. Gunde Svan är också vår gäst idag. Han ska ju renovera ett ödehus i TV tillsammans med sin son med oss alldeles strax. Men nu dags för lokala nyheter.
2: Du får dina lokala nyheter i P4 Väst med mig, Camilla Wikberg. En man i 45-årsåldern fördes till sjukhus efter att ha fått ström genom kroppen under morgonen, skriver TT-ELA. Olyckan ska ha inträffat vid en transformatorstation på Läxtorp i Trollhättan vid 9-tiden i morse. En anmälan om arbetsplatsolycka har gjorts och polisens presstalesperson Christian Brattgård säger till tidningen att det här kommer utredas vidare. En medarbetare på Brinkåsens rättspsykiatri släpades 100 meter med en flyktbil i samband med att medarbetaren försökte stoppa en patient från att rymma. Reporter Elin Fredriksson berättar mer.
3: Rymningen inträffade den 6 september i samband med att patienten, en man, skulle få vård på Norra Älvsborgs länssjukhus. I en anmälan till Arbetsmiljöverket framgår det att personalen hamnat halvvägs in i flyktbilen samtidigt som den körde iväg. Personalen klarade sig med lindriga skador och patienten hittades och togs tillbaka till rättspsykiatrin 2 dagar efter rymningen. Mannen greps och även en kvinna i 30-årsåldern anhölls misstänkt för att ha hjälpt mannen att rymma.
2: Och vi byter ämne. Bara några kilometer från svensk-norska gränsen på norska sidan har arkeologer hittat en 4000 år gammal hällekista. Arkeologen och utgrävningsledaren Karin Rosenvinge säger att det är ett spännande fynd.
4: Nej, det är väldigt sällsynt fynd för vår del. Det är väl mer än 25 år sedan vi undersökte en sån sist. Utroligt spännande och morsomt att finna. Väldigt överraskande. Vi var ju inte klara över att den var här, så den dukket upp under en undersökelse där vi skulle grave boplatser från äldre steinålder. I utgångspunktet trodde vi då. och så dukket det upp en hällekista då från yngre steinålder. Alltså det är en sån once in a lifetime upplevelse.
2: Mm, och vädret kanske också är en once in a lifetime upplevelse. Solvarvat med moln och temperatur 14-17 grader och mest svag vind. Ikväll en del passerande moln under främst början på kvällen, i övrigt mest klart väder. Under sena natten sedan ökad molnighet västerifrån.
0: Och nu fortsätter P4 Extra den här tisdagen tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Han är en av våra absolut största skidåkare genom tiderna, men nu får vi i ett nytt tv-program följa honom i en helt annan utmaning, nämligen renoveringen av ett ödehus från grunden. Gunde Svan, välkommen!
5: Tack så mycket, tack så mycket.
0: Du, den här renoveringen, den pågick i ungefär ett år. Jag tänker att ni måste blivit halvt utbrända på kuppen. Alltså, vad tänker du när du ser tillbaka på detta?
5: Ja, jag känner det i alla fall efteråt nu. Vi var ju, gick ju mål i påskas och jag har nog behövt det här halvåret för att hämta igen mig. Det ska nog erkänna, ja.
0: Ja, alltså för det var så intensivt.
5: Ja, det blev ju det. Vi har ju haft som mål att vi skulle vara klara till påsk och jag har ju sett så många såna här typer av renoveringsprogram där de drar över med ett år och mer. Och jag brukar likna det vid att det var lika tokigt som att inte veta hur lång en femmilstävling på skidor är. Och att inte ha ett givet mål, det blir svårt för mig. Och jag tror tyvärr att det är lika för sonen Ferry, så det är samma sak för han.
0: Ja. Det är ju som du säger, det är du och din son Ferry som renoverar tillsammans. Alltså, hur har det funkat? Har ni hållit sams eller har ni tjafsat?
5: Från min sida sett så har vi hållit sams mycket mer än vad jag trodde. För han är ju inte rädd att säga ifrån heller och han är ju... Han är ju för utveckling än mer om möjligt. Många tycker jag kanske ligger i framkant, men i många hänseenden så är han ju ännu snabbare och mer framåt än vad jag är inom vissa områden. Och jag har ju min kunskap vad gäller snickring och så här har jag ju fått av min far. Och det är ju länge sedan den var aktuell kanske. Så han utvecklar ju det här vidare naturligtvis färre då, på sitt sätt. Och jag har ju lite svårt att tugga i med det alla gånger. Men han har ju gärna inte ett vanligt vattenpass utan det ska ju vara en laser istället. Och det, ja, du vet... teknologin i all ära, men ja, ni får se det ganska många gånger tror jag.
0: Fattar. Gunde Svan, dagens PFR Extra gäst. Vi ska prata mycket mer.

0: The Weeknd, Take My Breath. Och med mig har jag skidproffset Gunde Svan som är aktuell med en ny tv-serie som handlar om att du och din son Ferry renoverar ett ödehus tillsammans. Och ni gör precis allting helt själva. Ni till och med går ut i skogen och fäller träd och sågar virket. Alltså Gunde, det låter ju helt galet ju.
1: Ja, vi ska väl inte göra det så lätt för oss som att gå till brädgården och handla, utan vi har ju egen skog och sådär, så för oss känns det ganska normalt faktiskt att göra från ax till limpa så att säga, och det är väl det som ofta också gör att det tar lite längre tid om man inte har, eller om inte man tänker att man ska åka ner till brädgården och hämta lite, någon planka som fattas, utan vi som sagt var fällde träden i skogen och sågade dem och ströade dem och torkade dem och sen ända ut, så att vi gjorde, Ferry gjorde till och med fönsterfodren runt fönstren med ett eget verktyg i hyveln för att få dem så original som det bara går.
0: Ja, alltså det låter ju också oerhört svårt. Har ni mycket byggerfarenhet sen innan?
1: Ja, jag, som sagt, jag är son till en före detta snickare, så jag har ju fått det där lite med mig, tror jag, via att jag tittar på han, hur han har gjort och hur han har resonerat, och jag har ju en bakgrund med att vara noggrann, och det har jag fått av min far, och det har jag haft med mig i det här projektet också. Det är ju den jag vill föra över, den kunskapen nu då till Ferry, så att han får med sig det i sin generation.
0: Ja, det är ju mångas dröm, tänker jag, det här med att renovera ett ödehus. Har det varit din dröm?
1: Nej, faktiskt inte, men som när jag gick i skolan så hade jag faktiskt en dröm om att bli slöjdlärare en gång i tiden, så det började jag till och med en utbildning på tills det blev skidsatsningen på heltid sen.
0: Jaha, så du kunde ha slutat som slöjdlärare?
1: Ja, vem vet. Ja.
0: Sen har jag förstått också att du fick börja det här renoveringsbygget ganska mycket själv de första månaderna, för att Ferry, han var i Stockholm och dansade i Let's Dance då.
1: Ja, han är ju lite slug också, så han hittar ju på, han sätter igång pappa då på det tråkigaste jobbet, att riva och grejer och sånt som är dammigt och eländigt i början där. Så får han att dansa i de fina salongerna i tv istället för att slippa det där grovgörat som det ändå är i början. Så. Men han var i alla fall med och fällde träden och då vi började med det, så han kom ju hem någon helg, så vi fick lite gjort ändå då också.
0: Vilken tur så du inte stod där helt ensam. För det var ju också Ferry som från början övertalade dig att faktiskt skaffa sociala medier, som ju liksom var, ja, men er gemensamma väg ut i offentligheten tillsammans, kan man säga. Ni har ju över 219 000 följare nu på Instagram. Alltså, vad är det med ert liv som intresserar så många, tror du?
1: Ja du, jag vet inte. Vi har ju en Ferry har ju en mamma och jag har en fru som gjorde det också möjligt, för att jag tyckte ju att det här med Instagram och så här, det är ju bara en tidstjuv, det bara tar tid. Så vi har ju i och för sig begränsat det ganska hårt. Vi gör kanske ett inlägg i veckan och det är ofta då frun som kommer smygande och filmar både oss när vi inte ens vet av det ibland, för att vi ska hitta få någon, ja, när hon tycker att det här kanske är intressant ändå att visa. Men egentligen så är det ju bara våran vardag hon lägger på bild, så att säga.
0: Ja, men det är mycket hon som är drivande alltså.
1: Nej, det är hon som verkställer, det är hon som är spindeln i nätet, kan man säga. Och hela det här husprojektet hade ju inte alls funkat och vi hade aldrig hållit det så tajt om inte hon hade varit med. För hon har ju också varit med under i hela inspelningen och det är inte kamerateamet har varit på plats, produktionsbolaget så att säga. Då är det Marie som har varit och filma oss när vi håller på, för vi kunde ju inte vänta tills de kom om 2 veckor. Då skulle vi hela bygget stanna av och det går ju inte när vi har en så tajt tidsram som vi hade.
0: Såklart. Vad har hon tyckt om det då? Har hon tyckt att det var lika kul som ni?
1: Ja, hon har nog också tyckt att det var jobbigt, för hon har ju varit projektledare för hela jobbet med att se till att allting fungerar när tv-teamet kommer, mat och allting sånt här runt omkring. Och hon har nog haft det kanske minst lika jobbigt som vi har haft. Ja. Både Ferry och jag tycker jag vi ändå har fått lite gjort.
0: Jag måste fråga dig, jag vet att ni har varit tillsammans sedan ni var typ 17-18 år.
1: Ja.
0: Det är ju en sliten fråga, men jag ställer den ändå. Vad är liksom nyckeln enligt dig till ett så långt och lyckligt äktenskap?
1: Ja, det är nog att man förstår varandras olikheter, och det är väl det som jag känner också, att det är det som är grejen med varför vi har hållit ihop så länge. Vi kompletterar ju varandra extremt bra när vi jobbar tillsammans, och vi accepterar att vi är lite olika, men vi har ju ändå samma grundvärderingar i botten. Liksom. Och jag menar, jag har ju gjort vissa tv-projekt utan att hon har varit med, och då känner jag att då måste jag vara lite av den här kontrollern och projektledaren vissa gånger, som jag inte behöver vara när hon är med. För då kan jag liksom köra på för fullt utan att behöva ta hänsyn till att alla detaljer är på plats. Jag kommer nog ändå kanske till min allra bästa rätt när hon är med och sparkar mig på benen när jag börjar tappa ramarna och ja, tiden försvinner och sådär. Då är hon med direkt och det känns tryggt.
0: Ni kompletterar varandra fint liksom.
1: Ja.
0: Sen vet jag också att det här huset, visst är tanken att ditt barnbarn ska få bo i huset som ni renoverar?
1: Ja, utan att spoila för mycket så är det ju lite av anledning till varför vi drog igång hela det här också. Det var ju att kunna försöka få hem Julia och Ferry, få hem sin syster också. För att jag kände ju när de fick barn och jag blev morfar och Marie blev mormor, så då kändes det som att det var lite långsökt att hoppas på att hon kom med familjen och bodde i sitt flickrum hemma hos oss. Liksom. Så då kändes det som att vi måste hitta någonting som drar lite mer så att inte det känns så besvärligt att komma med familjen och sådär. Och då hade jag fått det här huset med i någon skogsaffär för 15-20 år sedan, och då kände vi att det här var ju som två flugor i en smäll att kunna förena det. Så de, utan att spoila för mycket, då, så har ju de tillbringat semester och sådär nu i huset. Då.
0: Vad fint, hur är det att ha blivit morfar och ha sitt barnbarn där?
1: Det är fantastiskt, det är så roligt. Det är så roligt, jag kunde aldrig drömma om att det skulle vara så, ja, så starkt så att säga. Och till min stora glädje så också är han ju väldigt tekniskt intresserad. Så han håller ju på med skruvmejsel och skruvdragare och skiftnycklar och såna här saker. Oj. Så att han härmar ju morfar när han kommer och hälsar på och ska göra som morfar gör. Så
0: där. Han är väl bara 2 år, eller?
1: Jo, han är 2 år.
0: Ja, okej.
1: Men det är ju den där tiden som man får med sig väldigt mycket i livet, och vi ser ju nu hur han hjälper till på sitt lilla sätt och försöker härma det som vi gör. Och, nej, det är så skönt och stort i hjärtat på något sätt. Jag kunde inte tro att det var så stort, men man säger ju att när man blir morförälder och farförälder så är det som livets efterrätt, och det kan jag verkligen skriva under på nu.
0: Mm. Vad fint. Vi ska prata vidare, du och jag, Gunde Svan alltså, som är dagens PFR Extra gäst, aktuell med nya realityn Gunde och Ferry på Kanal 5.

0: Snap.
1: Snap heter låten med Rosalind. Gunde Svan är P4 Extra gäst idag. Du är ju en sån som man egentligen inte behöver presentera mer än till namn, men du är ju skidåkare, också känd från massa tv-program som Fångarna på fortet och Kompani Svan. Och nu då så har du hållit på att renovera ett ödehus i ett helt år, helt från grunden. Alltså Gunde, sitter du någonsin still och ja, men bara tar det lite lugnt?
2: Nej, de i närmaste kretsen, de har nog sällan sett mig sitta still så många minuter som jag gör nu när jag sitter med dig här.
1: Okej, men du har ju blivit lite känd för att du höll på att liksom räkna exakt tid för ja, hur lång tid allting tar och du effektiviserade hela ditt liv och sådär. Håller du fortfarande på så?
2: Ja, jag önskar att jag hade med årens hjälp fått lite lättare hittande av- och på-knappen. Men tyvärr så är det väldigt svårt för mig fortfarande än idag att ta det riktigt lugnt. Och framförallt det som jag ser som det största problemet är att inte jag tittar i backspegeln och kan njuta av det som ändå har presterats över alla dessa år som man har hållit på. Det är kanske den knapp som jag skulle allra helst vilja hitta, kunna hitta en koppla av-knapp.
1: Jaha, men alltså är det ett problem för dig att du inte har det?
2: Ja, omgivningen tycker i alla fall det. Ja. Min fru också, ibland. Ja.
1: Men inte du själv egentligen då?
2: Nej, jag lider inte speciellt mycket av det. Jag är ju inte den som lägger mig en solstol och är borta på semester i 14 dagar och tycker att det är fantastiskt att ta det lugnt. Utan jag hittar ju alltid något projekt, även om vi skulle åka på semester någonstans. För att jag har svårt att vara helt still, så att säga. Det är inte min grej. Jag har aldrig varit.
1: Alltså, jag tror inte alls att jag är på din nivå. Men jag är också en väldigt effektiv person. Och vill då gärna att andra ska vara som jag själv. Så jag kan till exempel bli väldigt arg på min sambo för att han inte är så snabb när vi ska iväg hemifrån. Och så hetsar jag på honom som 17. Ja. Är du också så att du liksom blir arg på andra?
2: Min fru, vi har ju varit tillsammans så himmelens länge nu, så hon är ju nästan lika snabb också som jag, trots att hon är kvinna och har lite andra förutsättningar att sticka upp och sådär. Men vi kompletterar ju varandra. Man får ju, som jag sa från början, säga att det är ganska viktigt att förstå sin motpart också, att den har andra förutsättningar. Och just det här med att kunna anpassa sig, jag har svårt för det jag också, så jag ska inte säga att det är lätt, men jag har ju accepterat över tid att ändå justera lite i det där, även om det tar emot.
1: Ja, så du tror att det är jag som måste ändra mig i mitt fall?
2: En kompromiss i alla fall, lite mitt emellan då, att han gör lite och du gör resten.
1: Ja. Du har ju haft ett extraordinärt liv, får man säga. Redan som 22-åring så tävlade du i OS och sen så efter att du lagt av med skidorna så har du ju synts i tv-rutan som programledare. Ändå väljer du att bo kvar i samma område som du växte upp i. Det där är jag lite nyfiken på. Hur kommer det sig?
2: Ja, det är nog den enda enkla anledningen att där är jag fortfarande bara Gunde och där kan jag vara helt anonym. Eller ja, anonym är jag väl inte, men där är jag fortfarande bara Gunde och där, ja, där är det ju som ingen som kollar vad jag handlar eller vad jag har i varukorgen och sådär, utan där är det ingen som bryr sig, så att säga. Mm. Och det tycker jag är skönt, och ju mer tv jag gör ju viktigare är det, och det är väl därför mitt intresse av det här med skogen också har blivit så stort, att komma ut i ensamheten och ja, få fylla på batteriet egentligen när man försöker ge så mycket som man gör till andra när jag gör fortet eller vad det kan vara, kompaniet eller vad det är. Så då måste du fylla på. Det är väl det som är, det är som vilket fordon som helst, utan bränsle så stannar det.
1: Men när du är typ i Stockholm eller någonting så märker du att folk kollar ner i din kundvagn typ?
2: Ja, det kan hända. Men jag känner också som den här pressen som ändå blir i stan. Då vi åkte in mot Norrtull och köerna börjar. Liksom, då tänker jag, nu måste jag svälja två gånger extra här. Jag har allt bra hemma ändå.
1: Ja, du längtar tillbaka.
2: Ja, då tänker jag att vad bra jag har det hemma där. Då inte behöver stå i den här kön, för det är ju en tidstjuv. När jag är lite oeffektiv, och jag vill ju, som du sa inledningsvis, att tidsoptimera, att stå i kö är ju, då är det ju, ja,
1: Ja, för det kryper i kroppen kan jag tro.
2: Ja, så jag brukar ju se till då att vi byter i Enköping någonstans om vi kör bil lite i stan. Att, det är frun som kör sista biten, för hon har lite mer tålamod att stå i kön, så kan jag jobba med någonting annat på sidan av då. Ah. Så att inte jag tappar det som 20 minuter i kön.
1: Fattar. Gunde, jag måste fråga dig om en sak till innan du går. Vi ska ju om en stund här i programmet prata om träningstrender, nya träningstrender, och då bland annat om Hyrox. Det blev ju en snackis här om veckan, en tävling i Hyrox där det var en tävlande då som bajsade på sig under tävlingen och det rann ner längs hennes ben. Ändå fortsatte hon och vann ju sen då hela den här tävlingen. Jag vet att du har varit i en liknande situation, visst är det så?
2: Ja, du vill snappa upp det.
1: Ja, berätta.
2: Ja, det var ett speciellt tillfälle. Det var Vargrännaloppet hette det uppe i mellan Porjus och Jokkmokk, och det var, vi bodde på ett pensionat där och fick väl någon dåligt gammalt mat kanske på, alla bodde på samma ställe och alla sprang på natten och det smällde i dörrar på toaletten och så där. Jag märkte ingenting på min mage förrän det var dags i starten, så började det kurra i min mage också. Så innan loppet var drygt halvväg så då kom allt det som de andra hade tömt på toaletterna i tävlingsdräkt där. Och, men som sagt, det fanns ju ingen som ville ta in mig i någon bil på vägen där till Jokkmokk heller. Så då fortsatte jag hela loppet och vann, fast jag hade gjort ner mig fullständigt.
1: Var det en vit dräkt du hade på
2: dig? Nej, som tur var. Nej. Det var det Dala-Järna IKs dräkt, så den var blå i alla fall. Så det var inte fullt så synligt. Landslagsdräkten var ju vit då, men den här var blå. Så det var lite mer dörrigt. Men jag lurade kranskullan på mållinjen att ducka just när hon skulle lägga på mig kransen, så jag kunde smita ut på parkeringen och åka tillbaka till pensionatet och duscha av mig allt innan jag gick till prisutdelningen.
1: Så. Men är det för det är liksom, ja, man börjar ju tänka så här, oj oj oj, att ändå välja att fortsätta liksom, efter att något sånt här har hänt. Du övervägde inte att bryta där heller?
2: Nej, men det är väl det många tycker, ordet vinnarskalle har ju, som det används i tid och otid tycker jag, men det är väl ett exempel på hon då är som fortsätter och vinner tävlingen fast hon har gjort ner sig. Då är man vinnarskalle. Det beror på hur den skalan räknas så att säga, men det är ju ett tecken som jag ser att då är man vinnarskalle.
1: Ja, så du tycker det är rätt beslut, du hejar på
2: ja,
1: henne?
2: Ja, helt klart.
1: Ja, skidåkaren och tv-profilen Gunde Svan, du, tusen tack för att du gästade oss här i P4 Extra.
2: Tack så mycket.
1: Och premiär alltså då på torsdag för det här nya tv-programmet som heter Gunde och Ferry.

0: Simply Red med Stars här i P4 Extra. Nu är klockan 2 och det betyder att det är dags för Ekot tillsammans med Veronica Mitrevska.
1: Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha friskförklarats felaktigt. Det uppger regionen i ett pressmeddelande som granskat 800 journaler kopplade till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till IVO eftersom läkaren kan befaras utgöra en risk för patientsäkerheten. Över 800 miljoner kronor betalades felaktigt ut i A-kassa förra året. Det visar en granskning från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen där Mattias Wahlsten är generaldirektör.
2: Ja, men det är ju förstås inte bra att det går ut den här typen av summa felaktigt från arbetslöshetsförsäkringen, och det är därför vi anser att det behövs ett starkare kontrollarbete som kan upptäcka men framförallt förhindra de här felaktiga utbetalningarna.
3: Mer än hälften av de felaktiga utbetalningarna beror på att arbetssökande lämnar fel uppgifter, om till exempel inkomst eller studier. Men det är inte bara de arbetssökande som gör fel. Både Arbetsförmedlingen och A-kassorna gör felaktiga bedömningar, trots att en arbetssökande lämnat korrekta uppgifter.
2: Det är en del av den här felaktiga problematiken, att individen har lämnat korrekt uppgift men att exempelvis Arbetsförmedlingen inte har lämnat den vidare till berörd A-kassa.
3: Och granskningen från Inspektionen för arbetslöshetsförsäkringen visar att de felaktiga utbetalningar som beror på brister i A-kassornas egna bedömningar har ökat något. Mattias Wahlsten säger att det behöver göras mer.
2: Men det handlar bland annat om att man behöver ha fler kontroller och fler kontroller tidigare så att man kan upptäcka felaktiga utbetalningar innan de blir allt för stora och därmed också väldigt svåra att återkräva.
1: Reporter Erika Mårtensson. Domkapitlet i Strängnäs stift fortsätter handläggningen av ärendet som rör prästen Birgitta Ed, gift med statsminister Ulf Kristersson. Prövningen gäller om hennes engagemang i Follökna stiftelsen är förenligt med prästlöftena. Utredningen inleddes efter Aftonbladets granskning. Ärendet behandlades även vid domkapitlets sammanträde i augusti. Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro som valts in i riksdagen stannar i Bryssel. Karlsbro som suttit i Europaparlamentet sedan 2019 stod på plats 7 på Liberalernas riksdagslista i Stockholm och fick därmed en plats i riksdagen. I ett inlägg på sociala medier som Eko tagit del av skriver Karin Karlsbro bland annat att sett utifrån väljarnas perspektiv gör jag fortfarande störst nytta i Bryssel. Efter Karin Karlsbro på listan till riksdagen står den nuvarande riksdagsledamoten Anders Ekegren. Det var Ekot klockan 2 i studion Veronica Mitrevska. För fler nyheter, program och poddar, lyssna i appen Sveriges Radio.
0: Och nu fortsätter P4 Extra tisdag idag tillsammans med mig. Jag heter Karin Bengtsson. Ukraina, Iran-kriget och AI står på agendan när världens ledare möts idag i FNs generalförsamling. Vår korre är på plats där. Har du testat att springa baklänges? Ja, det är en av höstens träningstrender tillsammans med Hyrox, rucking, slow running. Och så ska vi prata poop maxing också, alltså att analysera sitt bajs med hjälp av AI för att bättre förstå vad man ska äta egentligen. P4 Extra är detta och här är Petra Marklund.
4: Har jag berättat den där gången när jag...

0: Mitt hjärta, en rebell i P4 Extra. Irankriget, Ukraina, AI och så framtiden för FN. Ja, det står på agendan när världens ledare idag samlas i New York för FNs generalförsamling. Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent. Om ungefär 2 timmar här så ska president Donald Trump hålla tal. Och förra gången så vet jag att han pratade väldigt, väldigt länge. Vad väntar man sig den här gången?
1: Ja, vi får se. Donald Trump är på väg hit nu till FN-skrapan och det är redan mängder med människor på plats, fullt med journalister och delegater och världsledare från världens alla hörn. Och det är ju traditionellt så att den amerikanska presidenten är bland de första på talarlistan. Trump är ju väldigt kritisk mot FN, så han kommer säkert uttrycka den där kritiken när han kommer hit idag. Och sen väntas han också framhålla det som han ser som sina utrikespolitiska segrar. På den listan finns bland annat Grönland, därför att direkt efter talet så ska han skriva under ett avtal med Danmark och Grönland som man kom överens om i helgen.
0: Mm. Det här beskrivs ju som världens största diplomatiska möte. Vad är det går ut på?
1: Ja, det är FNs generalförsamling där alltså representanter för i stort sett alla FNs medlemsländer är på plats. Det är 130 världsledare på plats här idag, så att det är mängder av talare på den långa, långa talarlistan. Från Sverige deltar utrikesminister Maria Malmer Stenergard och det här mötet pågår alltså i ungefär en vecka och inleds idag. Och det är ju dels intressant och viktigt det som sägs från talarstolen från världens ledare, men det som är minst lika viktigt, det är det som händer i korridorerna och konferensrummen och på gräsmattan här där jag står precis framför entrén vid FN-skrapan, därför att här hålls mängder av bilaterala möten där världsledare passar på att diskutera olika frågor när de ändå träffas under den här stora FN-veckan.
0: Och nytt för i år är att man väntar sig att AI ska ta ovanligt stor plats i debatten. Varför det?
1: Ja, det är ju ett ämne som har seglat upp som akut och där det också krävs samarbete mellan världens länder om man ska reglera, vilket många tycker. Och det har ju techbolagens chefer och representanter för techbolagen senaste dagarna bara varit ute och pratat om behovet av regleringar. Så att det här väntas bli ett ämne som flera världsledare tar upp. Det kommer också bli ett ämne senare i veckan i Washington, därför att Donald Trump åker vidare härifrån FN-mötet tillbaka till Washington där han imorgon ska ta emot Kinas högste ledare Xi Jinping som kommer på besök. Och då väntas AI också stå högt på agendan.
0: Mm. Du var inne på att folk pratar i korridorerna och sådär, men jag vet att man också ska hålla en del mindre möten. Vad vet du om dem?
1: Ja, det är mängder med möten som pågår, så att det, bland annat idag så kommer Trump att passa på att träffa Ukrainas president Zelensky. Det är ett av de stora viktiga bilaterala mötena som är här. Så att det är hur mycket möten som helst där världsledare passar på. Jag träffade igår till exempel Carl Skau som är svensk toppdiplomat och tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram. Och han sa att under den här veckan, om han skulle träffa lika många världsledare under året, så skulle det ta hela året att åka runt till olika huvudstäder och försöka få till möten. Men här kan han passa på att hålla möten med väldigt många presidenter, premiärministrar, statsministrar under kort tid.
0: Mm. Det är också så att nuvarande generalsekreterare för FN, Antonio Guterres, avgår vid årsskiftet. Vad säger man om diskussionerna om hans efterträdare?
1: Ja, det snackas det om i korridorerna och på sidmötena här, men det är inget som kommer ske den här veckan. Men han håller, det här är sista gången som han öppnar generalförsamlingen. Han har vid årsskiftet suttit som generalsekreterare i 10 år och han kommer avgå vid årsskiftet. Så att hans efterträdare ska utses under hösten och de nomineringarna pågår, så att det är ingenting som är klart ännu, men det pratas om det absolut, och det pratas om vilken riktning ska FN ta framöver, och en av de stora frågorna där är ju också hur ska FN finansieras framöver, därför att det är många FN-organ som har ont om pengar och där budgeten har minskat.
0: Mm. Jag måste också fråga dig, Gina, för att samtidigt så pågår det ett bråk mellan amerikanska medier och Donald Trump. Vad handlar det där om egentligen?
1: Ja, det här handlar om att Donald Trump återigen har gett sig på medier som rapporterar på ett sätt som han inte gillar. I fredag så gick han ut och sa att han skulle porta 3 utpekade stora redaktioner. Det är Politico, det är CNN och MS Now. Porta dem från Vita huset. Och de har fasta krediteringar, presskort, passerkort till Vita huset och är där dagligen och rapporterar. Men nu har de alltså stoppats från att komma in. Och det där har lett till att de här medierna nu har stämt Donald Trump. De hävdar att han bryter mot konstitutionen, mot pressfriheten när han gör på det här sättet. Och Donald Trump säger att det här har att göra med deras rapportering. Det vill säga han försöker stoppa medier som har en journalistik som han uppfattar som felaktig och som han inte gillar, och därför väljer han att porta dem. Så att det här kommer nu bli en juridisk fråga, och det påverkar också rapporteringen om Trump, därför att flera andra tv-bolag har sagt att de kommer inte längre ställa upp i det som kallas för presspoolen, den här poolen av journalister som är redo dygnet runt att rycka ut och filma när Donald Trump gör uttalanden.
0: Mm. Vill jag få fortsätta följa det där? Gina Lindberg, Sveriges Radios USA-korrespondent på plats där i New York alltså.

0: Apaté med Rosé och Bruno Mars. Bland höstens många träningstrender finns Hyrox, träningsformen som kombinerar löpning med styrka och som ju har varit i ropet på sistone.
1: Why did no one yell at the judges like, excuse me, she shit herself and I don't want to do burpees on a carpet that has shit on it.
2: I'm talking as soon as they saw that there was diarrhea running down her leg, they should have stopped the fuck out of her.
3: She's the world champion. She won the event and she's done something that's pretty damn incredible. So maybe we should just congratulate her.
0: Det här handlar alltså om atleten Joanna Wettrick som nyligen vann en Hyrox-tävling där hon då pressade sig själv så mycket att hon bajsade på sig under tävlingen. Med oss nu den personliga tränaren Sasan Kiai. Vad tänkte du när du såg det här?
4: Det första när jag såg den här artikeln med bilderna så tänkte jag, är det AI eller är det verkligt? Det stod ju väldigt ofriktigt. Men på ena sidan, en vinst är en vinst.
0: Ja. Men du tänkte nästan att det var hittepå.
4: Ja, alltså det var ju så mycket diarré eller skit på de här bilderna man såg ju. Och på ena sidan så tänker man väl så, shit, alltså att hon bara fortsätter köra det. Galet tyckte jag, men ja. Grattis till vinsten, Johanna.
0: Men du, alltså, tror du att det här beror på att man pressar sig själv så hårt? Eller varför kan det bli så här?
4: Det här är ju inte första gången det här händer ju. Det har ju förekommit tidigare så, där folk kanske har springit maraton och så vidare ju. Och det handlar nog mycket om att man pressar sig väldigt mycket. Det är mycket press, man har adrenalin i kroppen och stressen kommer fram ju. Och det kan man ju inte rå för sig så mycket ju. Och det här är, det är ingen ursäkt för att, att det är okej att man springer och skiter ner banan och så vidare. Men som sagt, det kan ju hända oss alla ju. Jag som Peter, när jag är med mina klienter, varje vecka så förekommer att vissa av mina klienter fiser framför mig.
0: Ja.
4: Jag tycker det är bara lite roligt och så skrattar man till och så vidare. Men det förekommer, det är vanligt.
0: Ja.
4: Med tanke på så att det är idrottsatleter som pushar sig till maximi, alltså de bara maxar så hårt de kan. Så ja.
0: Men den här händelsen har ju skapat stor debatt. Man pratar om vad som är hygieniskt försvarbart och hon fick själv också be om ursäkt sen för att hon inte klev av banan. Alltså, borde hon ha gjort det, tycker du?
4: Rent moraliskt så tycker jag, när det kommer till mig i alla fall, jag blir så här lite äcklad. Det handlar ju om en hygienisk fråga och att man kan bli smittad, man kan bli sjuk och så vidare ju. Hänt ju, men jag tyckte det var i alla fall jättefint efteråt att hon bad om ursäkt med på dem sina sociala medier, men inte bara det, att hon valde själv att att hennes, ska man säga, vinst gick iväg, att hon, alltså vet du, man kallar det, att hon gick ifrån det, att hon, ja, att den inte räknas, hennes vinst.
0: Gunde Svan, som jag pratade med innan här, han berättade ju att han också råkat ut för detta och råkat bajsa på sig i dräkten helt enkelt. Har det hänt dig någon gång?
4: Inte just till träningen har det inte hänt, men det har ju förekommit tidigare, absolut, när man inte kan hålla sig. Och jag som, när jag var liten i alla fall, för flera år sedan i alla fall, så hade det svårt att gå på offentliga toalett och jag har alltid försökt hålla mig. För jag är så väldigt, när det kommer till hygien så är jag väldigt försiktig med det. Men absolut har förekommit att jag själv har skitit mig på.
0: Men inte i träningssammanhang?
4: Nej, inte i träningssammanhang. Inte än så länge i alla fall.
0: Det vi ska prata mer om, bland annat Hyrox, men också andra trendiga träningsformer alldeles strax. PT:n Sasan Kiai, du får sitta kvar här.

0: en ryggsäck och så vidare. Så jag skulle säga, på något sätt har man ju testat det ju. Men någonting som jag känner av de här trenderna nu som man har testat ordentligt är i alla fall Hyroxen.
1: Ja, är det din favorit?
0: Hatkärlek skulle jag säga.
1: Jaså? Berätta mer, varför det då?
0: Ja, det är ju oerhört jobbigt ju. För de som inte vet vad Hyrox är, så är det ju en tävlingsform där man tävlar. Man kör då, vet du, man börjar med att springa 1 kilometer, så kör man en station. Och det kan, stationerna kan bestå exempel av ski, det kan vara wallballs, det kan vara gående utfall, det kan vara släde.
1: Olika styrke- och konditionsträning i kombination typ.
0: Precis ju. Så när man gör det så går man sen över till löpning igen som är 1 kilometer. Och sen vidare till den stationen igen. Så 8 stationer man gör det här på.
1: Det låter ju som bra träning, eller?
0: Det är ju en hybridträning där man får in sin funktionella styrketräning samt löpningen också. Ja. Man blir inte duktig på styrketräning, man blir inte duktig på löpningen. Så det är som sagt en hybrid. Men jag tror som sagt att träning, alltså all form av träning är bra. Och de jag har kollat med varför man kör Hyrox är lite olika svar. Vissa hänger på trenden bara för att de tycker det är kul. Vissa väljer att köra Hyrox för att, någon jag frågade idag, en branschkollega, sa att han började med Hyrox för att han ville förbättra sin löpning. Och det var på något sätt för honom en kul grej att kunna göra för att han tyckte om styrketräningen. Eller de funktionella övningarna. Så att det blir lite enklare för honom att komma igång med löpningen.
1: Ja, fattar. Men okej, det är ju någonting där man då blir bra på mycket men inte superbra på något specifikt. Jag är lite nyfiken för att när jag går till gymmet på senaste tiden har jag faktiskt själv fått bevittna det här med att folk springer baklänges. Alltså det känns rätt knasigt tycker jag. Vad är det bra för?
0: Jättebra fråga ju. När man går baklänges och kollar på styret som finns där ute så händer ju något annat med kroppen biomekaniskt. Framförallt så tar du mycket kortare steg. Du får lite mer fokus på dina framsida ben. Samt när man kollar lite närmare på detta så kan vi se att det, på samma hastighet som du går bakåt jämfört med framåt så kostar det mer energi för kroppen att gå bakåt på den hastigheten. Så det är mer ansträngande. Men det är inte så himla konstigt för vanligtvis så går man inte så mycket bakåt. Ju.
1: Nej.
0: Det gör man inte ju. Men något annat man kan även se är att det här är kanske mer vanligt förekommande bland folk som kanske ska rehabilitera sina knä. Folk som är idrottsatleter. Där hade man kunnat se också på vissa studier, på lite små grupper i alla fall, att folk som vill få upp sin explosivitet samt blir det smidighet, att man kunde se någon form av marginalförbättring.
1: Så det är om man är ute efter vissa sådana specifika grejer som man vill åstadkomma så kan det vara bra med baklängeslöpning.
0: Någon komplement skulle jag säga det som.
1: Slow running då? Också skrivits mycket om på sista tiden. Att man joggar långsamt helt enkelt.
0: Precis, att man joggar långsamt men kan fortfarande prata när man gör det ju.
1: Varför är det bra?
0: Det skulle jag säga framförallt bra för hjärtat och lungorna. Lite konditionsträning ju. Du kommer ju inte upp i jättehög puls ju. För du kan fortfarande prata när du gör det. Men som sagt, jag tror verkligen för all träning är bra. Bara om du rör på dig är det jättebra ju. Så att man kör slow bättre running tycker det är jättebra ju. Och med tiden, ifall du blir bättre på det så kan du utmana och göra lite svårare saker. Som en av de här trenderna är att du kör rocking. Att du har en ryggsäck på dig som kommer från militärträning.
1: Just det. Det är ju lite back to basic. Har du testat det och springa med ryggsäck?
0: I så fall när man var liten var sent i skolan. Men inte riktigt den typ av träning man har en tung ryggsäck och springer med den ju. Men man sätter ut det, folk gör det ju. Och det är ju mer ansträngande än att bara gå på en rask promenad. Och jag tycker det är bra om man kan ha möjlighet att göra det och vill utmana sig med det.
1: Sista här då, som jag måste ta upp är någonting som kallas för 12-3-30. Någon slags powerwalk fast i uppförslutning på löpbandet. Vad finns det för fördelar med det?
0: Precis, 12-30 står ju för 12 står för 12% lutning ju på ett löpband. 3 står för 3 miles per hour. Så i svenska hastigheter så blir det 4,8 km i timmen. Och 30 står ju för 30 minuter. Och det här är ju mer ansträngande än att bara gå vanligt på en planflak. Det är jobbigare för kroppen. Det kostar mer energi för kroppen att göra det. Och likadant där, det är bra för hjärtat och lungorna. Det är mer ansträngande, du kommer upp med mer puls.
1: Vi har att göra här i höst, kan man konstatera. Sasan Kiai, personlig tränare, tusen tack för att du kom hit.

0: Hammar i P4 Extra. Vi ska snacka poopmaxing, att analysera sitt eget bajs för att kanske må lite bättre. Vi får väl se om det verkar funka, kolla med någon som har testat här. Men nu är det dags för lokala nyheter.
1: De får ifrån P4 Väst när klockan är 2:30. En man i 45-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha fått ström genom kroppen vid en transformatorstation på Läxtorp i Trollhättan under morgonen. En anmälan om arbetsplatsolycka har gjorts, skriver TT-Ela. Den här olyckan ledde till ett strömavbrott som drabbade flera hushåll på Kronogården, Sylte och Södra Läxtorp. En man i 45-årsåldern misstänks för en rad olika brott som ska ha hänt i en kommun i Dalsland i början av september. Enligt handlingar från tingsrätten utreds bland annat misstankar om människoro och misshandel. P4 Väst söker åklagaren som har hand om fallet för en kommentar. En medarbetare på Brinkåsens rättspsykiatri i Vänersborg släpades 100 meter med en flyktbil i samband med att medarbetaren försökte stoppa en patient från att rymma. Elin Fredriksson, reporter, berättar mer.
2: Rymningen inträffade den 6 september i samband med att patienten, en man, skulle få vård på Norra Älvsborgs länssjukhus. I en anmälan till Arbetsmiljöverket framgår det att personalen hamnat halvvägs in i flyktbilen samtidigt som den körde iväg. Personalen klarade sig med lindriga skador och patienten hittades och togs tillbaka till rättspsykiatrin 2 dagar efter rymningen. Mannen greps och även en kvinna i 30-årsåldern anhölls misstänkt för att ha hjälpt mannen att rymma.
1: Polisen i Region Väst varnar för VVS-bedragare som tar kontakt via telefon och påstår att ventilation eller avloppsrör måste rengöras. Polisen uppmanar de som blir kontaktade att inte låta sig pressas utan ta reda på om tjänsten verkligen behöver utföras, till exempel genom att kontakta sin kommun. Polisen ser en ökning i Västsverige av den här typen av bedrägeriförsök att sälja tjänster som inte behövs eller utförs på bristfälligt sätt. Marcus Skåne, eftermiddagsprogrammet om en halvtimme, vad handlar det om?
3: Då hänger vi i Bengtsfors där SCB just nu genomför en undersökning om hur det är att bo där helt enkelt. Och så hör vi det nya partiet Sunt Förnuft i Vänersborg om vilka de tycker ska styra i kommunen efter valet. Och så förra årets P4 nästa stjärnavinnare Axel Frank med sin senaste låt som heter Fri.
1: Ja, låter spännande. Om en halvtimme kan vi höra allt detta och mera till vädret. Moln passerar i början av kvällen, annars mest klart. Under sena natten ökad molnighet västerifrån. Imorgon på eftermiddagen skurar. Peter Olsson, P4 Väst.
0: Och nu fortsätter P4 Extra denna tisdags eftermiddag. Tillsammans med mig, jag heter Karin Bengtsson.

0: Leave My Head med Maria Jane Smith här i P4 Extra. En bajs kan ju ta sig många olika skepnader och storlekar, men i en ny trend kallat poop maxing så försöker man uppnå den perfekta tarmtömningen. Lina Asp, programledare och producent på P3. Du har ju testat detta, välkommen.
1: Tack så mycket. Alltså det är roligt att jag har testat detta nu och till och med gjort liksom en hel podd om detta som kommer imorgon, och ändå tycker jag det är lika roligt när du säger bajs i radio.
0: Ja, du satt och skrattade för dig själv.
1: Ja, det är ju kul.
0: Ja, absolut. Ja. Det slutar aldrig vara det.
1: Nej.
0: Men vad är poop maxing för något egentligen?
1: Ja, men det är väl att liksom försöka uppnå den perfekta tarmhälsan, för att jag har notoriskt dålig mage. Mm-hmm. Har alltid haft dålig mage. Och har man dålig mage så påverkar det hela ens leverna.
0: Alltså du har ont i den, eller?
1: Ja, men jag har ont och liksom, jag är på hela skalan från liksom löst till hårt, om vi ska vara så. Men har man ont i magen eller liksom känner sig risig i magen, alla vet ju hur det känns. Och då, det påverkar hela ens liv. Mm. Så poop maxing handlar om att liksom försöka ändra sina levnadsvanor och liksom analysera sitt bajs för att få så liksom... Ja, men så bra som möjligt, så att man liksom bara kan leva på, inte ha ont och så.
0: Om vi ska dyka ner i detaljerna då, alltså vad kännetecknar en perfekt bajs?
1: Ja, men så här, det finns en skala som heter Bristol Stool Scale. Har du hört om den?
0: Nej.
1: Alla som har barn brukar ha hört om den. Nej, du har inte hört
0: om
1: den.
0: Nej.
1: Nej, då är det liksom en skala från 1 till 7, och en etta, det är liksom harkluttar. Alltså det är hårt, inte skönt.
0: Mm.
1: 7, vattnig diarré. Så en 4, perfekt mitten. En bajs som liksom bara åker ut.
0: För det låter ju för sig ganska simpelt då, att så länge man har det så är det lugnt, eller?
1: Ja, men det skulle jag nog säga. Det är det typ den ultimata, så ni där ute som alltid liksom bajsar bra, ni behöver inte ändra något.
0: Nej.
1: Håll dig till det ni håller på med, det funkar. Men det är ju också, alltså, dels är det ens levnadsvanor som påverkar vilken tarmhälsa man har, och sen är det också en del genetiskt. Det påverkar också. Så man kan ju ha fötts med liksom en sämre mage.
0: Ja, fattar. Och du verkar ju ha gjort det.
1: Ja, definitivt.
0: Ja, kanske. Eller har någon typ av problem. Och du har ju då gjort det här experimentet, eller vad vi ska säga, i det här avsnittet av podden Paradiso som släpps imorgon. Hur gick experimentet till?
1: Ja, men jag använde mig av en AI-app. Paradiso handlar ju mycket om att man ska optimera, liksom, vi letar efter olika sätt att optimera sitt liv, och gärna genom liksom tekniska och nya sätt att göra det på. Så jag laddade ner en app, det finns liksom massa olika sådana här typer av appar, och då liksom fotar man sitt bajs varje gång man har varit på toa.
0: Gud, man vill inte att bilderna ska läcka ut.
1: Nej, jag vet. Jag använde också min jobbtelefon till detta. Och jag kände verkligen så, gud, tänk liksom om detta får fötter och hamnar i något moln på Sveriges Radio. Men det har inte gjort det, verkar det som.
0: Nej,
1: det är en massa säkerhetsgrejer i den appen. Men så fyller man också i, man svarar på massa frågor om hur det typ kändes, hur mycket man har sovit under natten påverkar, om man är stressad påverkar, hur mycket man har druckit, vad man har ätit och liknande. Och sen analyserar liksom appen frågorna tillsammans med fotot, och så får man liksom tips på hur man ska jobba sig vidare.
0: Vad kunde det vara för tips då?
1: Ja, men det är mycket om att käka fibrer. Det är verkligen, väldigt många av oss äter för lite fibrer. Det är liksom fastställt. Och att äta fibrer är liksom A och O för att ha en bra tarmhälsa. Att magen måste ha något att jobba med. Och fibrerna gör ju det. Så att äta fibrer, så typ så här frukt och grönsaker. Jag började käka liksom så här råa kostfibrer rakt upp och ner.
0: Alltså ur en påse?
1: Ja, typ. Alltså det är så här fröskal. Man kan äta liksom bara det torkade fröskalet, och det är liksom det mest typ, ja, men det är en av de mest fiberrika liksom råvarorna som finns. Så då åt jag det bara liksom rakt upp och ner, och så måste man dricka jättemycket vatten för att man inte ska bli förstoppad.
0: Ja.
1: Så det, och sen så är det typ så här, ja, men att röra på sig mycket mer, att liksom gå är väldigt bra för tarmhälsan. Alltså det är väl den klassiska, folk vet, har man varit ute och sprungit en runda så behöver man gå på toa. Alltså, och sen är det liksom dricka väldigt mycket vatten och inte stressa och sova. Alltså det är lite tråkigt att det verkligen är så, lev bra, var hälsosam och nyttig. Så kommer din mage vara glad.
0: Märkte du någon effekt då? Alltså du höll på med detta en månad ungefär, förstod jag.
1: Ja, men jag märkte ändå, för att jag skärpte mig. Alltså det var som att jag fick så, ja, men nu får jag faktiskt försöka. För jag har ju väldigt dålig mage då, och jag vet ju vad min mage består av. Alkohol, värdelöst. Alltså fet mat, värdelöst. Jag började också hela experimentet genom att vara på Way Out West-festivalen.
0: Aj, aj, aj.
1: Ja, det var liksom verkligen bottennapp direkt. Men sen så jobbade jag ändå med typ käka fibrer, liksom röra på mig, dricka vatten. Och det blev bättre, absolut.
0: Så slutresultatet, fortsätter du med de där med påsen och att hiva i dig?
1: Ja, men jag tror det. Absolut. Jag kommer nog inte fortsätta fota för evigt. För det är också... Alltså det blev en vardagsmat att fota, men det var ju också lite äckligt.
0: Ja, och jag tänker att till slut borde väl appen säga att nu har vi uppnått vad vi ska, så nu kan du stänga av mig.
1: Alltså man får liksom hela tiden en sån gut score som är mellan liksom 0 till 100. Och just nu ligger jag på typ 75. Så det finns ju fortfarande ändå 25 poäng kvar att övervinna där. Ja. Men jag vet inte.
0: Du har att göra med andra ord.
1: Jag kan nog ändå vara ganska nöjd med 75.
0: Ja, Lina Asp, härligt att du testat detta för allas vår vetskap att få veta hur vi ska göra.
1: Jag ska hem och fota faktiskt allihopa.
0: Programledare på P3, alltså som testat poopmaxing i det här nya avsnittet av Paradiso som kommer att släppas imorgon för dig som vill veta ännu mer om att analysera ditt bajs.

0: Fest. Du lyssnar på P4 Extra. Historiska romaner med avstamp i kända Stockholmsbyggnader har gjort henne till en av Sveriges bäst säljande författare. Och nu så är hon aktuell med nya boken Systrarna på Sofia hemmet. Författaren Rut Kvarnström Jones. Hallå där, Rut.
1: Hej!
0: Hur är känslan så här dagarna innan boksläpp?
1: Det är pirrigt, det är det ju. Men jag lutar mig på att jag har gjort mitt bästa och sen är det upp till läsarna att bestämma vad de tycker.
0: Ja. Den här nya boken, det handlar ju om Sofia hemmet, en sjuksköterskeskola som drottning Sofia startade. Hur kommer det sig att du ville skriva om den?
1: Ja, jag funderade på vilket hus jag skulle ta näst. Och så satt jag vid rödljusen på Valhallavägen och tittade över mot Sofiahemmet. Och plötsligt var det så självklart. Det måste ju ha funnits hur många som helst som har gått in genom den porten. Och både för att jobba och som patienter. Och då inser jag att jag kan så väldigt lite om det här sjukhuset. Men vad är det som har hänt där? Och jag visste ju snart på direkt att ja, nu har jag hittat min nya byggnad.
0: Mm, det var bara att du såg den alltså och så liksom trillade poletten ner.
1: Ja, exactly so. Jag har ju varit där förut förstås. Men jag har ju inte gått in med tanke på att det här huset skulle jag vilja skriva om. Men när jag satt där i bilen just den dagen, det var ju... Jag var förvånad att jag inte hade tänkt på det tidigare.
0: Man får ju följa Charlotte, Gerda, Ragnhild och Vera som blir de första fyra då att flytta in på elevhemmet.
1: Ja.
0: Vad är de här kvinnorna med om?
1: De är med om någonting som är väldigt unikt. De är de allra första fyra som blir antagen till drottningens sjuksköterska skola. De är borgerliga, de är utbildade. Och då menar jag allmänutbildade, jag menar inte någon form av vård- eller läkarutbildning. De måste vara starka, de måste vara robusta, de måste ha ett tro, det är väldigt viktigt, och vara ogifta. Så det fanns en hel lista över kriterier innan man kunde bli antagen. Och i min bok det är de här fyra som blir de första fyra, precis som i verkligheten, det hela började med fyra.
0: Mm. Och den här historien sen utspelar sig under 30 år och det här är ju en tid när det också hände väldigt mycket inom medicin.
1: Ja.
0: Hur var det att skriva om den där tiden?
1: Det var väldigt intressant. Tiden är jag ju, från och med sekelskiftet kände jag ju mig rätt hemma. De 15 åren innan, där fick jag ju läsa på mycket mer. Men det som var så fascinerande, det var alla de här medicinska genombrott som kom just under den perioden. Ta någonting som är så självklart som att alla tillhör en blodgrupp. När boken började, blod var ju blod. De hade ingen aning om att blod var ju uppdelat på olika sätt. Så att de förstod inte varför att ge blod till den ena gick jättebra. Att ge blod till någon annan gick inte alls bra. De trodde inte alls att det hade något med själva blodet att göra. Och allt det här upptäcktes ju under dessa 30 år. De kom ju med antiseptisk salva. Det var ju röntgen. Det är ju väldigt mycket som händer just nu.
0: Mm. Det här är ju den tredje delen i din succéserie Stockholms pärlor som sätter kvinnorna i fokus. Alltså varför har du velat skildra just kvinnorna i historien?
1: Det var inte meningen från början. Från början var det ju bara meningen att skildra Vilhelmina Skog, vad hon hade just kommit. Det var när manuset var klar jag insåg vad jag hade och det var ju tilltalande för mig. Och sen fortsatte jag ju under NK-perioden som det blev så att NK öppnades ju strax efter min bok om Grand Hotel slutade. Så det där var ju rent tillfällighetens spel. Men sen inser jag att det här är ju intressant. Både själva husen men också kvinnornas roll i dessa hus samtidigt. Så det där kommer jag nog att bygga på. Även om i grunden det är ju husen som böckerna handlar om.
0: Mm. Jag måste fråga dig också, du är ju född i England. Du flyttade hit som 21-åring och kallar dig för den Sverige-älskande brittiskan. Alltså vad är det med Sverige som du tycker så mycket om?
1: Ja, du säger det. varför blir man förälskad i någon eller något? Det tilltalar ju. Det är bara, jag kände mig hemma så fort jag kom hit. Vilket jag gjorde på semester den allra första gången 1980. Allting kändes ju helt rätt på något sätt. Och sen allt eftersom min intresse för Stockholms historia växte, och så småningom skrev jag ju min kandidatuppsats om Stockholms historia på Londons universitet. Min intresse för Stockholms historia har bara fortsatt under alla dessa år. Jag kan ju nörda bort vem som helst. Jag har gjort det också. Ja. Det var det Jesper och säger, hörde du, nu räcker det. Så att jag tycker bara det är fascinerande. Det är så mycket som har hänt här, och så är det ju oftast med en kunglig stad. Det är de städerna, även om de inte är kungliga längre, det är oftast de städerna som är vackrast av naturliga skäl och där det mest intressanta har hänt. Sen kan vi ta till exempel Rom. Ja, de hade ju inte en kung på det sättet, men de har ju sin påve, och de har definitivt haft andra kejsare som har ju haft samma roll på det sättet. Så ja, så de här städerna har ju någonting annat, och Stockholm har ju hur mycket som helst som är intressant att kolla upp.
2: Vad fint att du gillar Sverige så mycket redan när du går på semester bara. Inte så vanligt ju att man känner sig hemma direkt när man bara besöker en plats.
1: Nej, och just det som är ju intressant, att jag klickade med Stockholm från början. En annan stad som jag klickade med i Sverige, kände jag när jag klev ur bilen, det var ju Helsingborg. Och fråga mig inte varför, förutom det var mycket röd tegel där vi parkerade. Och det är ju väldigt mycket Storbritannien för mig. Det är någonting som bara klickar i själen när man hamnar rätt, när man träffar den rätta, eller träffar den rätta staden, kan man säga.
2: Ja. Ruth Kvarnström Jones, författare, alltså aktuell med boken Systrarna på Sofiahemmet. Du, stort tack för att du var med här i P4 Extra.
1: Thank you for having me, som vi säger på engelska.

0: Bopp med Hansson här i P4 Extra. Vi har ju pratat om det misstänkta valfusket i Dalarna idag, och nu kan jag berätta att polisens nationella operativa avdelning NOA har tagit över utredningen om valfusk i Borlänge. Det här bekräftar polisens mediecenter för Expressen. Utredningen kommer att hanteras av NOAs korruptionsgrupp. Strax här i P4 så är det dags för Kulturnytt tillsammans med dig, Vivica Blad, och då handlar det om en internationell storfilm som spelas in i Göteborg.
1: Ja, om 1700-talets feministikon, författaren Mary Wollstonecraft, och så handlar det om språk.
0: P4 Extra är slut för idag, och om du vill höra mitt snack med Gunde Svan så kan du göra det om en liten stund i appen Sveriges Radio. Där berättar han bland annat om att renovera ett ödehus helt ifrån grunden och också om att bajsa på sig mitt under ett skidlopp. Producent för dagens program, Helena Stenqvist Söderlin, tekniker Christian Jangegård, och själv så heter jag Karin Bengtsson. Imorgon då, amen, det skiljer 56 år mellan dem, den äldsta och den yngsta i vår nya riksdag. Imorgon får du träffa dem båda två, och också skådespelaren Kjell Bergqvist som är gäst i P4 Extra. Fredag 13.04 kör min kollega Titti Schultz igång imorgon alltså. Men här och nu så tar jag och lämnar över till kollegorna på Kulturnytt.
1: Mm. Och i Göteborg så spelas alltså just nu en internationell storfilm in, If Love Should Die, som handlar om brittiska 1700-talstänkaren och författaren Mary Wollstonecraft. Norska stjärnan Renate Reinsve känner igen sig i huvudrollen.
2: We have a lot of similarities actually. She was very strong and very sensitive at the same time.
3: Jag träffar skådespelaren Renate Reinsve i ett av Göteborgs mest profilerade 1700-talshus, Gatenhjälmska huset. Här har filmteamet med Göteborgs stads goda minne ändrat en del detaljer för att huset ska förvandlas till Mary Wollstonecrafts hem i London.
2: We owe her that she fought so hard and was so lonely and had such a hard life trying to make things right that she felt was fair.
1: Det har mycket att tacka henne för, säger bland annat Reinsvem. Reporter här var Emma Engström. Kiev eller Kyiv, Tjernobyl eller Chernobyl. Stavningen av ukrainska orter splittrar svenska medier när public service nu byter stavning. Lotta Edert är språkvårdare på Sveriges Radio.
4: Det blir lättare att veta att vi använder de ukrainska namnen. Vi translittererar enligt de regler som finns.
5: Ukrainska myndigheter har länge kampanjat för ukrainsk stavning i internationella medier. Men i den så kallade mediespråksgruppen, där svenskspråkiga medier oftast kunnat enas om ett konsekvent språkbruk, ser man här olika på saken. Viktor Olsson, redaktionschef för nyhetsbyrån TT, säger att Kiev hetat just Kiev i svenskan i flera hundra år och att man därför inte anammar de nya stavningarna.
6: På samma sätt som vi säger Rom istället för Roma, och som vi säger Tyskland istället för Deutschland, så säger vi Kiev. Vi försöker vara försiktiga i förändringar i språket, särskilt när liksom, man kan liksom ana någon slags ställningstagande eller det kommer några politiska påbud.
5: Lotta Edert på Sveriges Radio igen.
4: Vi har ju försökt att undvika att politisera det här, men man måste ju fatta beslut för det ena eller det andra alternativet.
1: Reporter Anton Benebranto. Hälften av Sveriges skolelever saknar en skolbibliotekarie med biblioteksexamen, visar statistik för 2025 från Kungliga biblioteket. Sen förra sommaren är det lag på skolbibliotek och att de ska vara bemannad med utbildad bibliotekarie. Men fler, något fler, har fått bemannade bibliotek.
7: Och i P4 Väst, där hänger vi strax i Bengtsfors, bland annat för att SCB just nu genomför en undersökning om hur det är att bo i kommunen. Vi ska höra det nya partiet Sunt Förnuft i Vänersborg om vilka de tycker ska styra kommunen efter valet. Och så förra årets P4 nästa stjärnavinnare Axel Frank med sin senaste låt som heter Fri. Nu släpper vi Ekot fritt i 3 minuter, klockan är 3.
8: En polis i Stockholmsområdet har åtalats för att ha våldtagit flera barn, haft 1500 filer med barnpornografiskt material samt för att ha genomfört sexuella handlingar med djur. Mannen som är i 40-årsåldern nekar till brott. Idag kom domen i ett mycket uppmärksammat mål där en man stått åtalad för att ha satt eld på en annan mans hår ombord på en buss i Gustavsberg utanför Stockholm. Mannen hade erkänt gärningen, men tingsrätten friade honom eftersom brottet enligt domen var preskriberat. Brottet begicks för 6 år sedan. Han ska dock betala skadestånd på drygt 9 000 kronor till den drabbade mannen. Familjer där föräldrarna bor och arbetar i olika EU-länder kan få vänta väldigt länge på bidrag från Försäkringskassan, i vissa fall i flera år. Dessutom förekommer det att familjer får fel ersättning. Det visar en ny granskning från Riksrevisionen.
9: Det kan handla om många olika situationer. Till exempel när en familj bor i Danmark men en av föräldrarna arbetar i Sverige. Eller en familj som bor här men där en förälder jobbar i ett annat EU-land. Oftast rör det ansökningar om barnbidrag och föräldrapenning. Bara under förra året kom cirka 67 000 fall med EU-anknytning in till Försäkringskassan. Men Riksrevisionen menar alltså att myndigheten tar alldeles för lång tid på sig för hanteringen. Förra året låg det 22 000 pågående EU-bidragsärenden som hade kommit in redan 2023 eller ännu tidigare. Dessutom förekommer det felaktiga utbetalningar. Riksrevisionen skriver att det här i förlängningen riskerar att försämra förutsättningarna för den fria rörligheten inom EU.
8: Reporter Si Holmgren. Explosionen på Kråks skjutfält förra veckan utanför Karlsborg inträffade när tidigare oexploderad ammunition skulle destrueras. Det framgår av Försvarsmaktens anmälan till Arbetsmiljöverket, rapporterar P4 Skaraborg. Ammunitionen detonerade för tidigt. 7 anställda skadades, varav 5 har intensivvårdats för bland annat splitterskador. Så vädret. I kväll och i natt får större delen av landet klart till halvklart. I Norrland lokala skurar. Imorgon får de västra delarna av Götaland och Svealand halvklart till mulet. Under eftermiddagen lokala skurar 13-17 grader. De östra delarna klart till halvklart och 15-18. Södra Norrland molnigt med lokala skurar 10-15 grader. Norra Norrland molnigt, i södra Lappland enstaka skurar. I nordväst lite sol 9-14 grader. Ekot Veronica Mitrevska.
7: Tack Veronica för det, säger jag som heter Marcus Gårne och har äran att denna tisdag stå i en radiostudio och få prata med just dig som lyssnar på kanalen. Jag ska hålla på så här ända till strax efter 17:30 och kanalen. Just det, med tillägget väst. Linus och Dish är också med oss på ett hörn idag. Får se hur mycket du får vara med, Linus. Vi hoppas det blir så lite som möjligt som vanligt, men nu är du med.
10: Ja, men det stämmer bra det, och ja, vad gäller trafikläget just nu så är det väl ganska bra skulle jag vilja säga. Inga akuta trafikstörningar för tillfället, men vägarbetena de fortgår ju ändå trots allt, och bland annat då E45-man Trollhättan-Vänersborg i höjd med trafikplats Överby. Där kan det bli en del köer i samband med ett broarbete där som man håller på med alltså. Och tipsnumret, det är som alltid 020-999-444.
7: Mm. Vädret idag, det var kallt i morse tyckte jag, nästan nattfrost feeling. Hur är det nu, Peter?
11: Det har ju varit en del sol, men en del moln också. Det kommer kanske bli lite mer moln i början av kvällen i alla fall. Sen klarnar det upp under sena natten, så blir det mulet igen, och imorgon molnigt väder från eftermiddagen skurar.
7: Ja, lite variation helt enkelt.
11: Det lever man gott av.
7: Lite variation i programmet ska vi ha också. Jag litar på dig, Samuel.
12: Ja, det kan du göra. Jag sitter på bibblan här nu i Bengtsfors och ska snart snacka om A-traktorer. Ja, det blir en väldig blandning. Så ska vi ut och kolla till en fontän, och så sen ska vi snacka lite grann om hur det är att bo i Bengtsfors. Ja, men du vet, det ena och det andra.
7: Ja, och bibblan i Bengtsfors, hur är läget där? Är det mycket folk?
12: Ja, men det är lite instruktioner här nu, så jag blir lite nyfiken. Du får lite instruktioner här nu.
13: Så.
12: Ja, om hur man...
13: Jag ska komma in efter stängningstid.
12: Han ska in efter stängningstid, då måste man veta hur man beter sig. Det, det kan man här, så du på bibblan.
7: Ja. Det är tur vi är i Bengtsfors, för där hänger du hela eftermiddagen.
12: Så är det, här hänger jag.

0: Där var han ju, Tanums heders stolthet, och kanske Göteborgs också, jag vet inte. Walter Nilsson och den kanske lite sanna historien om hur det började. Lukas, Dennis och farsan, hur börjar vi, Peter, med nyhetskollen?
1: Ja, vi börjar i Trollhättan där en man har förts till sjukhus efter att ha fått ström genom kroppen. Det hände vid en transformatorstation på Läxtorp i Trollhättan under morgonen, och man har också då gjort en anmälan om arbetsplatsolycka. Det är TTELA som skriver det. Den här olyckan den ledde till ett strömavbrott. Det är strömavbrott som vi rapporterade om i början av förmiddagen och som drabbade hushåll på Kronogården, Sylte och södra Läxtorp. Och sen så har en man i 45-årsåldern, han har blivit misstänkt för en rad olika brott som ska ha hänt i en kommun i Dalsland i början av den här månaden. Bland annat handlar det om människor och misshandel. Vi vet inte detaljer än. Vi söker de som vet mer, återkommer senare. Mm. En medarbetare på Brinkåsens rättspsykiatri släpades 100 meter med en flyktbil i samband med att medarbetaren försökte stoppa en patient från att rymma i början av september. Den här nyheten från Vänersborg och Näl rapporterade vi ju om då i början av september.
0: Ja, då var det lite oklart där om det var någon som hade... Hur allvarligt man hade råkat ut, men det här lät ju ganska dramatiskt.
1: Men det blev inga allvarliga skador, men dramatiskt var det ju i alla fall. På norska sidan av Svinesund, där jag vet, kan vi säga att det är dramatiskt, men kanske mer spännande i alla fall. Man har hittat en 4000 år gammal hällekista. Och spännande tycker verkligen arkeologen och utgrävningsledaren Carina Rosenvinge att det är.
2: Alltså det är en sån once in a lifetime-upplevelse.
1: Egentligen spelar vi det här bara för att det är så härligt att höra Once in a Lifetime på norsk vis. Sådär. Men hon tycker det är jättehärligt, Carina Rosenvinge.
0: Men vad är en hällekista? Det är kanske en dum fråga.
1: Ja, speciellt att ställa den till mig.
0: Jaha! Men, det till henne, alltså.
1: Jag har inte detaljuppgifterna, men det är ju en väldigt gammal grav, du vet. Man stenar och så lägger man och så stoppar man ner betydelsefulla personer där och så står den i 4000 år. Räcker det just nu?
0: Jag tycker det.
1: Ja, vad bra. Får jag bara säga att 60-åriga Lian Yunxi från Kina, om vi ska ha med lite sport också, har slagit världsrekord på damsidan när det gäller Rubiks kub. Hon har löst en kub på drygt 4 sekunder.
0: Och detta dök upp nu eller nej?
1: Ja, för 4 sekunder sedan ungefär.
0: Okej. Ja, men det brukar inte vara små killar som gör det ännu snabbare, men det kanske det inte är. Jag vet inte. Okej, här kommer hon, författaren höll på att säga. Hon har ju släppt sin självbiografi i alla fall nyligen, Lale och Sam Dae-jung.

0: Så där låter hon ju oefterhärmeliga. Lale och Sam Dayang i P4 Väst, där ju Samuel Stålros hänger i Bengtsfors detta denna tisdag eftermiddag. Och nu handlar det om att den som fyllt 14 år och bor i Bengtsfors kan få frivilliga pensionärer att hjälpa till med att plugga på om man ska ta sånt där AM-körkort, det vill säga om man vill köra A-traktor till exempel. Samuel Stålros varken bor i Bengtsfors eller jo, 14 har du fyllt, förlåt.
1: Ja, 14 har jag fyllt, men ja, jag, körkort jag har jag ett sånt här vanligt, okay, som faktiskt då funkar om jag vill köra A-traktor. Och även traktorkort tror jag som man kan ta om man är 16 funkar, aha, också. Men som sagt, är man då 15, ja, men då är det AM-körkort som gäller. Och då kan man få hjälp med det av en grupp då pensionärer som bland annat då Madeleine Wilhelmsson har valt ut. Läsinspiratör! För det är ju liksom det som är grejen med detta om vi startar i rätt ände. Det finns ju en poäng med varför ni gör det här, Madeleine.
2: Ja, jag jobbar ju som läsinspiratör här i Bengtsfors kommun och jag försöker ju få ungdomar och barn att läsa så mycket som möjligt på olika sätt och vis. Mm. Och då är det här ett sätt vi gör det på.
1: Ja, och hur gör vi på det här sättet då? Vad är det som kommer göras då? För nu ligger det en bok framför som står mopedbok här.
2: Ja, vi har fyra träffar på gården här, ungdomsgården, där man kan anmäla sig om man är 15 år och så kommer det ett gäng med kompetenta seniorer och hjälper till med att läsa lite grann kring vad som gäller och sådär. Så det är väl, ja, det är det vi håller på med.
1: Mm, och det är ju teorin då kring detta, man åker inte ut och kör, utan syftet är ju alltså att unga ska läsa mer, som jag förstår det.
2: Ja, syftet med allt jag gör är att unga ska läsa mer på olika sätt och vis. Och syftet för det här är ju då att man ska få lite hjälp med läsningen inför A-traktorkortet. Så att man är, det är ju inte så att det är en kurs och så är man färdig när man har varit hos oss, utan man har någon att diskutera som har mycket erfarenhet och som, ja, håller på och kört länge.
1: Mm, och det här har ni testat på någon gång tidigare, vet jag. Någon gång med framgång och någon gång så blev det inte så många som kom.
2: Nej, precis. Höstterminen i fjol så hade vi en grupp som vi körde med. Så försökte vi igen på vårterminen och då var det för få anmälda. Så då fick vi ställa in, så nu gör vi ett nytt försök. Kanske hösten är bättre än våren, vad vet jag.
1: Ja, kan det vara någon av dem som åkte upp för backen här nere från Bengtsgården med Dunka Dunka?
2: Som var med på hösten?
1: Ja.
2: Ja, kanske. Jag vet, någon har både moppe och någon har A-traktor som var med, så att det, så kan det vara.
1: Hur stort intresse är det för A-traktor här i Bengtsfors, skulle du säga?
2: Ja, det är ju stort. Det är ju många som har A-traktor och många som har moppe. Det är ju en kommun som är lite spretig och man vill ju gärna ta sig till olika ställen, så att det är många.
1: Och de här pensionärerna då, som du säger, är noga utvalda. Vad ska de bidra med då i det här?
2: Jo, men det är ju människor som har, ja, men som har kunskap om regler, och vi har bland annat en gammal polis och vi har någon som har jobbat som taxichaufför och ja, så att det är människor som är duktiga på det här.
1: Mm. Mm. På måndag då är väl tanken att det ska dra igång i så fall?
2: Ja, första tillfället är på måndag. Stämmer bra det.
1: Och nu står vi ju då här, Madeleine, och så liksom en del i detta är ju också att nå de här 14-åringarna då. Det är ju inte så lätt när de sitter i en digital värld och så vill man få dem att läsa mer böcker kanske. Men då kanske man ska rikta det till framförallt föräldrar då, att man kan påminna sina 14-åringar att det finns en sån här lösning då som drar igång på måndag om man nu suger på A-traktorkörkort.
2: Exakt, och som förälder kan det ju kännas gott att någon annan pratar traktor och regler och sånt med sina ungdomar också, så att man inte måste göra det helt själv. Ja.
1: Så kan det vara. Madeleine Wilhelmsson, alltså läsinspiratör då här i Bengtsfors. Och som sagt, då är man lite sugen på detta så är det måndag som gäller. Då kan man få lite hjälp med teorin till sitt AM-körkort. Nu är du som har väntat som skulle betala för något. Nu får du komma fram. Nu är det din tur.
0: Ja, det är bra att vi tar saker i rätt ordning. Samuel Stålros på biblioteket och håller låda i Bengtsfors. Och ja, på tal om Bengt och Fors, Samuel, ska vi redan nu hinta om vad som är på gång?
1: Jag står faktiskt och tittar rakt ut här genom fönstret och där är en fontän som har haft en liten semester men nu kommer tillbaka. Bengt i forsen kallar man den, men det är inte så den heter. Vi får ta och kolla på vad det handlar om.
0: Ja, du får forsa vidare så hörs vi om en stund.

0: Nästa år så har det faktiskt gått 40 år sedan en viss Terence Trent Howard, som ju han hette när han föddes en gång på Manhattan i New York, men då så småningom tog sig artistnamnet Terence Trent D'Arby och släppte den här debutplattan just 1987, Introducing the Hardline According to Terence Trent D'Arby. Har gått hyfsat bra för den, men Terence har ju bytt namn, heter numera Sananda Francesco Maitreya, och i samband med detta också då bytt artistnamn. Skivorna som har kommit ut sedan 2002 har artisten Sananda Maitreya på själva, jag vet inte om man har etiketter numera på skivor, men vi säger att man har det. Och ingen låt av dem i alla fall har väl kommit upp i den här låtens spelning om man går in på såna här strömningssajter, tänker jag. Och nu fick ni höra den i P4 Väst. Det var inte första gången och nog inte sista heller. Maria Ensell är det som vi håller ansvarig för detta.
1: Det här är P4 Väst.
2: Sveriges Radio.

0: I know it, I know you. Taylor Swift i P4 Väst. Och vet ni om det? Att Länsstyrelsen i Västra Götaland, de sitter och räknar kommunröster nu när de är färdiga med riksdagsrösterna. En hel del kommuner har de kommit igång med, vissa i vårt område, vissa har de kommit riktigt långt med. Bland annat då Vänersborg, som jag har lite extra fokus på nu eftersom jag ska prata med det nya partiet Sunt Förnuft om en stund här i programmet. Och då kan man faktiskt konstatera att namn nummer 6 på valsidan, Lars Nordqvist, han ser ut att kryssa sig till det andra mandatet. Det här nya partiet fick ju 2 mandat i den preliminära rösträkningen och han har riktigt många kryss, redan 154 och över 20%. Man behöver ju minst 50 kryss och över 5% av partiets röster för att kryssas in. Så att, ja, kanske den första i området som verkar klar att kryssas. Nu ska vi kryssa ut på E45-an.
1: Ja, E45-an mellan Trollhättan och Vänersborg faktiskt i höjd med trafikplats Överby. Där kan det bli en del köer i båda riktningar. Det är ett broarbete som man håller på med där, så att vara uppmärksamma på det, ni som passerar där på E45-an alltså. Utöver det är fortsatt bra trafikläge och numret det är 020 999 444.
0: Och då hamnar man ju hos Linus Odisho. Denna dag nu, Peter Olsson och nyheter.
2: Arbetsplatsolycka när man fick ström genom kroppen, orsakade strömavbrott i Trollhättan. Once in lifetime upplevelse när yngre stenåldersgrav hittades vid Idefjorden. 18-åring döms för att försöka ta sig in på nattklubb med annans körkort. Vi börjar i Trollhättan. En man i 45-årsåldern har förts till sjukhus efter att ha fått ström genom kroppen vid en transformatorstation på Läxtorp under morgonen. En anmälan om arbetsplatsolycka har gjorts, skriver TT Ela. Den här olyckan ledde till ett strömavbrott som drabbade flera hushåll på Kronogården, Sylte och södra Läxtorp. En man i 45-årsåldern misstänks för en rad olika brott som ska ha hänt i en kommun i Dalsland i början av månaden. Enligt handlingar från tingsrätten utreds bland annat misstankar om människorov och misshandel. P4 Väst söker åklagaren som har hand om fallet för en kommentar. Bara några kilometer från svensk-norska gränsen på norska sidan har arkeologer hittat en 4000 år gammal hällekista. Arkeologen och utgrävningsledaren Karine Rosenvinge säger att det är ett spännande fynd.
3: Nej, det är väldigt sällsynt fynd för vår del. Det är väl mer än 25 år sedan vi undersökte en sån sist. Otroligt spännande och morsomt att filma. Väldigt överraskande. Vi var ju inte klara över att den var här, så den dukket upp under en undersökelse hvor vi skulle grave boplasser fra eldre steinalder. I utgangspunktet trodde vi da. og så dukket det opp en hellekiste da fra yngre steinalder. Altså det er en sånn once in a lifetime opplevelse.
2: En 18-åring använde sig av en annans körkort för att komma in på en nattklubb i Lysekil. Nu döms han för missbruk av urkund till dagsböter på 1500 kronor. Domstolen tog hänsyn till 18-åringens unga ålder, det rapporterar nyhetsbyrån Siren. Och Nötesundsbron på 160 mellan Uddevalla och Orust rustas upp för 66 miljoner fram till våren 2028. Det handlar bland annat om reparation av brostöd och byte av dräneringssystem. Moln i början av kvällen, annars mest klart väder, ökar molnighet västerifrån i natt, imorgon molnigt och från eftermiddagen skurar.
0: Och om en liten stund alltså mer kommunpolitik. Vi har ju ändå 14 kommuner att hålla koll på så här efter valet och kanske den rörigaste Vänersborg. Hela 10 partier har tagit sig in i kommunfullmäktige där, bland annat det nya partiet då, Sunt Förnuft. Och hur de tänker det tar vi reda på om en kvart ungefär.

Jag vet inte om det var Marie eller Per eller båda som visslade eller någon helt annan, men jag vet i alla fall att låten heter Joyride med Roxette och att det snart är sport efter Benson Boone.

0: I slutet av augusti meddelade fotbollsstjärnan Dejan Kulusevski att han var tillbaka i full träning efter sin långa skadefrånvaro. Och nu ger landslagsspelaren och svågen Yassin Ayari sin bild av Kulusevskis väg tillbaka till fotbollen.
1: Dejan Kulusevski har inte spelat fotboll på 1,5 år. Och en som på nära håll följt hans rehab för att komma tillbaka till fotbollsplanen är landslagskollegan Yassin Ayari, som också är förlovad med Dejan Kulusevskis syster.
2: Vi har alltid varit vid hans sida och försökt hjälpa honom så mycket vi kan. Men alltid att se han vakna upp varje dag med ett leende på läpparna. Och det har varit en lång period där det har varit motgångar. Man ser kanske inte ljuset i slutet på tunneln, men han har alltid försökt att få hitta det ljuset i slutet på tunneln.
3: Har du tvivlat någon gång på om han ska komma tillbaka?
2: Nej, faktiskt aldrig. Även när det var väldigt mörkt en period när man inte visste hur det skulle sluta, så visste jag alltid att han skulle hitta en lösning. För jag vet hur stark han är mentalt, jag vet vilken karaktär han har. Och kolla nu så är det väldigt positivt. Han är på planen, han tränar, han känner att det går bra, det går framåt. Och jag vet när han känner att det är 100% rätt så kommer han komma tillbaka.
0: Reporter här, Andreas Lundin och Linnen Sen. Ja, Ayari är en av landslagsspelarna som just nu är på plats i Stockholm inför Nations League-matchen mot Rumänien på fredag. En annan är Besfort Seneli som inte fanns med på dagens träning på grund av en stukad fot. Och beskedet är att Seneli nu kommer att utvärderas medicinskt dag för dag inför fredagens match. Och mer om de svenska skadorna finns i vår direktrapport i appen Sveriges Radio. Och där kan du också höra landslagssamlingens skrällnamn Patrik Wålemark berätta om sin tuffa period i den nederländska storklubben Feyenoord. En tid präglad av uppläxning. Och vi fortsätter med mer fotboll.
4: Häcken är Sveriges hopp i damernas Champions League som inleds ikväll mot italienska Inter.
5: Oerhört ödmjuka och mycket respekt till lagen, men vi vet vad vi kan och såklart vi tror att vi kan gå vidare.
4: Mittbacken Josefin Rybrink säger att truppen hämtar självförtroende i titeln i Europa Cup i våras tillsammans med det tidigare avancemanget för Häckens damer till kvartsfinal i Champions League 2024.
5: Vi har vunnit Europa League, vi har gått vidare från ett Champions League-gruppspel och det är klart att vi har ambitioner att ta oss vidare. Det måste vi ha som mål och det tror jag stenar på att vi kan göra.
4: Högintressanta svenskor finns också i andra lag som entrar världens finaste klubblagsturnering tisdag kväll. Förre Häckenstjärnan Felicia Skröder i sitt Real Madrid, en skadefri Nathalie Björn i Chelsea och en målglad Smilla Holmberg med sitt Arsenal för att nämna några.
0: Berättade Malin Rimfors. Avspark i Häckens match mot Inter är 18.45 och du hör den från klockan 19 i Sportextra i P4 som även bjuder på avgörande SM-final i Speedway.
6: I kväll så avgörs det om SM-guldet i Speedway hamnar hos regerande mästaren Västervik eller hos Dackarna från Målilla. Dackarna vann det första finalmötet förra veckan med 4 poängs marginal och har därmed ett litet försprång att försvara i returmötet. Morgan Andersson är lagledare i Dackarna.
7: Vi har 4 poäng med oss och det är halvtid och 15 hit kvar, så att vi bara göra det bästa situationen, tänker jag.
6: Och så här säger Västerviks Mikael Törnberg om sitt lags möjlighet att på hemmaplan vända och därmed försvara mästartiteln från förra året.
8: Ja, 4 poäng, det är egentligen ett hit bara. Vi ska göra allt som står i vår makt för att försöka fixa det.
6: 15 hit är körda. I kväll väntar 15 hit på Västerviks hemmabana och matematiken är enklast möjliga. Man adderar inkörda poäng från båda matcherna och den som tar flest vinner SM-titeln.
0: Och reporter här var Per Karl. Ja, en fullsmockad sportextra kväll väntar alltså med speedway, fotboll och 5 SHL-matcher.
9: Ja, visst blir det så av några timmar, Cecilia Mark. Vad var det som lockade med detta? Du får gärna hänga kvar i kanalen ända fram tills dess. P4 Väst sänder i alla fall fram till 17:30. Nu First Aid Kit, sen politik.

0: Fireworks med First Aid Kit denna tisdag den 22 september, en dryg vecka då efter valet, och det är fortfarande inte helt klart med nytt kommunalt styre i någon av våra 14 kommuner. Men allra rörigast är det kanske ändå i Vänersborg, för där finns ju numera hela 10 partier i kommunfullmäktige, detta efter att det nya partiet Sunt Förnuft tagit 2 mandat. Och nu har jag med mig partiets grundare och första namn, Stefan Lindqvist. Välkommen till P4 Väst.
1: Tackar, tackar.
0: 4,2% och 2 mandat och enligt det preliminära valresultatet. Hade ni väntat er detta?
1: Nej, det hade vi inte. Men alltså, någonstans så hade vi väl en förhoppning om att komma in med i alla fall 2 mandat, som vi sa, internt i alla fall då. Mm. Så att vi är jätteglada över detta.
0: Och i Brålanda då, nästan största parti. Vi får väl se hur det blir här när de har räknat klart.
1: Ja, precis. Det är också en liten prick i protokollet på att vi har lyckats marknadsföra oss väldigt, väldigt bra i hembygdsdelen då.
0: För det är Brålanda i fokus, kan man säga det, för ert nya parti?
1: Nej, absolut inte. Det är landsbygden i sin stora helhet som fokus. Brålanda är ju liksom utgångspunkt för allt startade.
0: Så hur skulle du beskriva era kärnfrågor?
1: Ja, det är att kommunen har hela tiden sagt att hela kommunen ska leva. Och vi ser ju att det är ju inte så det sker, utan det är inte så man gör, det är bara något man säger. Och därigenom startade vår del att titta på vad har vi fått i Brålanda, vad har de fått i Vrändefors, vad får man i Vargön och så vidare och så vidare och så vidare. Och därigenom sa vi att vi måste vara den här rösten för landsbygdens totalitära levande. Vi måste uppmärksammas mer.
0: Och nu har ni 2 mandat som det ser ut då, och det verkar ju bli du och Lars Nordqvist då som står som nummer 6 på valsedeln som tar de 2 mandaten. Hälften av rösterna är ju sluträknade ungefär. Vad förvånade dig?
1: Inte alls. Det var nästan väntat.
0: Därför att?
1: Ja, Lars är ju en profil som har varit med ett bra tag och han känner ju typ allt och alla. Och jag visste att han skulle få ett bra stöd av folket runt omkring. Inte bara i Brålanda givetvis, utan lite överallt. Och det är positivt, det var jättebra.
0: Du har ju tidigare varit med i Moderaterna, ni har andra medlemmar som har varit aktiva i Socialdemokraterna, Centerpartiet och också Sverigedemokraterna. Vad ska man sätta er på den politiska skalan?
1: Ja, det är ju jättesvårt, för vi är varken vänster eller höger, utan vi är inte vänster eller höger, utan det är ju fråga för fråga, alltså sakfrågan i sig som är viktig. Kommer det ett bra förslag från vänster så är vi beredda att stödja det. Kommer ett bra förslag från höger så är vi beredda att stödja det. Så det är... Vi är inte styr åt något håll.
0: Men då kanske den här röran blir ännu värre som jag pratade om i början. Eller hur ser du på er position i kommunfullmäktige, det läget som är just nu i Vänersborg?
1: Nej, så rörigt. Det hade det inte behövts 10 partier så hade ju folk inte röstat på oss. Så att någonstans är det väl så att man röstar utanför det som har varit under lång tid. Och det tycker jag ju bara är bra.
0: Vad tror du om era möjligheter då att få inflytande i politiken?
1: Givetvis är det begränsat med 2 mandat, men vi ska ju göra vad vi kan för att komma in och få vara med och styra skutan åt rätt håll.
0: Hur ser ni på frågan just nu då om vilka som ska styra kommunen?
1: Det är ju jättesvårt, men vi hoppas ju på en total förändring i toppen i alla fall.
0: Vilket betyder?
1: Ja, då har vi haft Socialdemokrater i 12 år i stöd av Center och KD. Så vi hoppas väl kanske att något annat blir beredd att axla den rollen, även om man inte får fullt mandat. Så, jag hoppas det blir en tvärförändring på det, i alla fall.
0: Vill ni i så fall ingå i ett sånt styre?
1: Finns det plats och de vill ha med oss, så absolut.
0: Villkorslöst?
1: Nej, aldrig villkorslöst.
0: Mm. Har ni fått...
1: det är som är själva grejen, att man får sitta och diskutera våra liksom valfrågor och saker vi brinner extremt mycket för. De vill vi lyfta upp och få ett annat ljus än vad det är idag.
0: Har ni fått några förfrågningar redan nu från några partier?
1: Det håller jag för mig själv.
0: Ni kommer inte att släppa fram en socialdemokratisk ledning igen alltså?
1: Nej.
0: Det kan du i alla fall svara. Är det några andra partier som ni inte vill samarbeta med?
1: Nej, alltså, samarbeta är vi beredda att göra med alla, men vi vill inte släppa fram det som har varit, för det har inte funkat.
0: När tror du Vänersborg har klart med nytt styre?
1: Inom en månad i alla fall, det tror jag nog.
0: Till sist, hur ska det bli att få ta plats i kommunfullmäktige i Vänersborg?
1: Ja, det är ju så. Det är stort ansvar har vi ju. Det är ju faktiskt folk som har valt att kryssa både mig och Lars. Så vi känner ju ett stort ansvar för de väljarna som har röstat på oss, givetvis alla andra som är i kommunen, alla invånare. Så att vi är beredda att axla och brösta rollen fullt ut. Göra så mycket vi kan för så bra saker som möjligt.
0: Då får vi se vilken position ni intar så småningom. Tack för nu, Stefan Lindqvist då, från det nya partiet Sunt Förnuft i Vänersborg.
1: Tack så mycket.
2: P4 Väst.
3: Sveriges Radio.
0: Och Vänersborg då, som inte riktigt färdigräknat vad gäller länsstyrelsens sluträkning, där bland annat personkryssen spelar roll då för Lars Nordqvist i partiet Sunt Förnuft, som verkar ta det andra mandatet som det ser ut nu. Lysekils kommun, först att vara färdigräknad nu då från länsstyrelsen. Inga förändringar vad gäller mandatfördelningen jämfört med det preliminära resultatet. När det gäller personkryss så kan man väl ändå konstatera att Lysekilspartiets Jeanette Jansson, som brukar få många kryss, hon har fått det den här gången också, i alla fall så pass många att hon tar då det tredje mandatet. Partiet har ju tappat två mandat i det här valet, men hon får med minsta möjliga marginal i stort sett det tredje mandatet. Hon får 51 personkryss, vilket betyder 5,5% av partiets röster. Och det är ju där gränsen går, 5% respektive 50 röster. Så Jeanette Jansson verkar vara den som kryssar sig in i fullmäktige i Lysekil den här gången.
4: Jag lovar.
5: Jag lovar.
4: Lovar.
6: Jag lovar.
7: Jag lovar.
6: Att aldrig
8: tystna.
6: Att aldrig tystna.
7: I händelse av kris eller krig.
3: Lyssna på din lokala P4-kanal för viktig information vid kris eller samhällsstörningar. Vi finns i appen Sveriges Radio. Men se också till att ha en batteri eller vevradio hemma om elen eller internet skulle slockna. P4. Din beredskapskanal.
0: Och senaste nytt kommer nu från Vänsterpartiet, som meddelar att den utpekade ledamoten som kopplas till utredningen om misstänkt valfusk i Dalarna tar time out. Senaste nytt alltså. Vänsterpartiet meddelar att den utpekade ledamoten som kopplas till utredningen om misstänkt valfusk i Dalarna tar time out.

Lite reggae till folket. Det var Bob Marley och The Wailers med Buffalo Soldier. Kacey Musgraves försökte lite diskret börja sjunga här, men nu får hon chansen fram till Ekot med Mexico Honey.

0: Vänsterpartiets ledning kommenterar nu för första gången misstankarna om valfusk i Borlänge. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg skriver i en kommentar till Aftonbladet att Mohamed Abdulkadir Ali kommer ta en time-out och han kommer inte att tjänstgöra som riksdagsledamot från början av mandatperioden på grund av den pågående utredningen. Maria Forsberg skriver också att det handlar om synnerligen allvarliga anklagelser. Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro som valts in i riksdagen ger nu besked om att hon stannar i Bryssel.
1: Karin Karlsbro som har suttit i Europaparlamentet sedan 2019 stod på plats 7 på Liberalernas riksdagslista i Stockholm och kom därmed in i riksdagen. Men nu ger hon besked om att hon behåller uppdraget som EU-parlamentariker och avstår från riksdagsplatsen.
2: Sett utifrån väljarnas perspektiv gör jag fortfarande störst nytta i Bryssel, skriver hon i ett inlägg på sociala medier som Ekot tagit del av. I inlägget kommenterar Karin Karlsbro också valresultatet där Liberalerna fick 5,3%.
1: Partiet behöver nu visa vad som gör Liberalerna unika och våga ta konfrontation både åt höger och vänster, skriver hon.
0: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha friskförklarats felaktigt. Det uppger regionen som granskat 800 journaler kopplade till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. De 20 barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till IVO eftersom läkaren kan befaras utgöra en risk för patientsäkerheten. Ekot med Veronica Mitrevska.
3: Och här i P4 Väst, 2 minuter över 2, så ska det strax handla om regeringsförhandlingarna på riksplan. Vi har ju faktiskt representanter för de inblandade partierna även i vårt område. Och så ska vi tillbaka till Bengtsfors och vår reporter Samuel Stålros om en stund. Han ska forsa fram där, hörde vi ju förut. Hur går det i trafiken så här på eftermiddagen då? Frågar vi Linus.
4: Ja, men det verkar flyta på som det ska faktiskt. Inga akuta trafikstörningar som jag fått till mig här än så länge. Och jag tänker att vi tar och fortsätter påminna om vägarbetet då på E45 denna gång då mellan Mellerud och Åmål och mer precis då mellan Tösse och Åmål i båda riktningar, för där styrs ju trafiken då med vakter och följebil. Och tipsnumret det är 020 999 444.
3: Peter Olsson står bredvid mig med nyhetsrubrikerna.
5: Ja, jag ser här på Bohuslänningen att barn på en förskola i Västra Uddevalla inrymdes idag efter ett larm om en man som gick omkring med ett vapenliknande föremål. Gick alltså inte in på den här förskolan utan gick förbi skolan och ingenting dramatiskt har inträffat. Och just nu pågår verksamheten som vanligt, men polis är på väg dit. I övrigt, personal på Brinkåsen i Vänersborg släpades 100 meter efter flyktbil och ett ökat fall av VVS-bedrägerier i Västsverige varnar polisen för. Vill du ha ett försök till poetisk väderprognos?
3: Ja, men blir det med sång också? Eller?
5: Nej. Bara lite deklamation så här. Solen sänker sig, stjärnorna skimrar, dimman dröjer, väta väntar. Tonårig temperatur. Det kanske var lite svårt det där. Så jag kan säga i klartext att temperaturen är alltså 13-16 grader. Och det kan bli lite mulet i natt och så blir det dimma imorgon och så kan det bli någon sur skur. Sur kan man bli i en skur imorgon eftermiddag.
3: Det blev lite poesi där på slutet också. Men jag tyckte det var lite Viktor Rydberg-feeling där i början faktiskt.
5: Tackar.
3: Mycket bra.

0: Det var ju Dai Dai med Shakira och Burna Boy, snart politik igen, men först senaste nytt från Thomas Bader.
1: Och då handlar det om att en förskola i Uddevalla inrymdes under tisdag, något bohuslänningen var först med att rapportera om. Enligt tidningen ska vårdnadshavare fått meddelande om den här inrymningen via appen Unicum nu på eftermiddagen. Polisen säger till oss här på P4 Väst att det inte rör sig om en pågående händelse och det ska inte heller varit någon som kom till skada i den här situationen. Det polisen också berättar om då är att man ska ha sett en man gå förbi den här förskolan, Kislebergsskolan, och sett någon form av vapenliknande föremål, och polis är på väg dit nu då till Härsta i Uddevalla-trakten för att ta reda på mer runt detta.
0: Mm, vi följer såklart det här i P4 Väst under eftermiddagen. Vi följer också räkningen av röster och personkryss, i alla fall jag. Jag kan inte låta bli att säga att Åmål nu har kommit igång med räkningen. Länsstyrelsen har kommit igång med Åmålsrösterna. Hunnit snart halvvägs. Och minsann, fotbollstränaren Lennart Krard Andersson, som ju ställt upp för Socialdemokraterna väldigt långt ner på valsedeln som nummer 19. Han har i nuläget ändå fått 32 personkryss som just nu motsvarar 3,3%. Han måste upp till 50 kryss och över 5% av Socialdemokraternas röster för att ta plats. Men jag undrar, tänk om han gör det. Ska han ta sig då från Brages hemmaplan nu när han är uppe där och härjar igen och ner till fullmäktige? Mycket spännande, men det är långt ifrån klart där. Långt ifrån klart är det ju också med regeringsförhandlingarna i vårt land. Pågår ju för fullt. Väldigt låst. Det är intrycket man har än så länge. Dels Vänsterpartiets krav om att få sitta i regering. Den står fast. Likaså Centerpartiets röda linjer mot just Vänsterpartiet. Skob Salihi, du har ju pratat med lokala företrädare kring detta. Har vi blivit något klokare?
2: Alltså, jag har pratat med så pass många.
0: Nu måste jag byta från Thomas mikrofon här till din mikrofon också. För Thomas är inte kvar längre. Nu så.
2: Hej! Alltså, jag har pratat med så många politiker så att jag började liksom blanda ihop dem här på slutet egentligen när jag pratade med dem. Men 14 kommuner har vi. Jag har ringt runt i en massa centerpartister och vänsterpartister och kan väl på det stora hela säga att de här röda linjerna och de här kraven som finns från de här två partierna faktiskt står fast också lokalt, kan man väl ändå säga, att de lokala företrädarna, gräsrötterna kan man väl kalla dem, håller ganska hårt i det här och har förtroende för sina partiledningar. Det finns vissa kompromisser man skulle kunna göra, men på det stora hela skulle jag ändå vilja säga att de flesta jag har pratat med, och det är en hel del människor idag faktiskt, tycker ändå att, som till exempel då Vänsterpartiet, att om man borde hålla kvar det här kravet om att få sitta i regering, näst största oppositionspartiet, vi kan inte hållas ute en gång till, är vad jag fått till mig från de flesta av dem. Samma där med Centerpartiet då, att man tycker att man har så diametralt skild syn på ekonomin när det gäller Vänsterpartiet, att det vissa går så pass långt och kallar det förödande att släppa in Vänsterpartiet i en regering för den svenska ekonomin. Så att känns som att det står kvar, och ärligt talat, många av dem har ju också sagt, du får inte citera mig på detta, vilket vittnar om hur känsligt det är just nu, får jag en känsla av, kring regeringsförhandlingarna, alltså i alla led.
0: Men att inte citera någon om de tycker samma som ledningen utåt låter ju lite onödigt.
2: Men det är min känsla av att ha ringt runt i alla de här människorna, att de vågar inte blanda sig i den här diskussionen alls, skitsamma vad de tycker.
0: Men vi har ju ändå till och med en kommun där Vänsterpartiet och Centerpartiet jobbar ihop och styr ihop, eller har gjort i alla fall, i Lilla Edet.
2: Ja, och där faktiskt fick jag inte tag på någon av centerpartisterna. Jag tror att många av dem tror att vi ringer för att få reda på hur det går i Lilla Edet och vill inte kommentera det. Så jag tror inte de vill svara på grund av det. Så där fick jag faktiskt inte tag på någon centerpartist. Men vänsterpartisten fick jag tag på. Han håller ju med om att det har ju funkat samarbetet här, och han kan väl ändå se att någon form av kompromiss kanske ska till då för ett maktskifte och så. Men nej, det känns ganska låst här hos oss också, om jag ska vara ärlig mot dig, brett sett med de här människorna jag har pratat med från båda de här partierna.
0: Och utifrån dem du har pratat med lokalt då, från Vänsterpartiet och Centerpartiet, vilka låter som de kommer att vika sig enklast här för sina krav, antingen släppa ministerposter eller släppa in Vänsterpartiet då?
2: Det var ju en vänsterpartist från vårt område som tyckte att man skulle göra det, att man ska slopa det här kravet på att få sitta i regering och släppa fram fram liksom Magdalena Andersson som statsminister för att få till ett maktskifte. Och ska jag vara helt ärlig, så är min känsla av att Vänsterpartiet någonstans är ändå ett snäpp närmare att kanske släppa sitt krav än vad Centerpartiet är här hos oss lokalt bland de företrädare jag har pratat med. Mm. Centerpartiet känns väldigt sådär enade i sin syn om att ingen V i regering, ingen SD i regering, punkt slut bara. Vänsterpartiet, om det är en liten minoritet av de jag har pratat med, men det finns en liten öppning skulle jag vilja säga. Och det grundar ju sig också i det här kongressbeslutet som Vänsterpartiet tog om det här kravet om att sitta i regering, som inte var helt enhälligt så att säga. Det fanns faktiskt distrikt som inte tyckte att man skulle ställa några ultimativa krav på att få sitta i regering. Så att det finns en sån liten falang i Vänsterpartiet. Den lyser igenom lite grann hos oss också, men överlag så håller de ganska hårt i det här kravet om att sitta i regering. Så faktiskt lika låst skulle jag väl ändå vilja säga lokalt här hos oss i den här regeringsfrågan som det verkar vara där uppe.
0: Men vad har centerpartisterna då för lösning på situationen om man nu inte ska samverka med en regering där Vänsterpartiet ingår? Vad är deras lösning?
2: De har fått den frågan och jag får inget svar. Om jag ska vara helt ärlig mot dig. Jag får inte det. Utan då ser de det mer som att nej, men vi måste värna om mitten så att säga. Och flera av dem har ju sagt att nej, men vi får bara helt enkelt gå i opposition då. Vi måste ju stå upp för våra värderingar och för det vi har sagt. Och då kan vi lika gärna gå i opposition. Sen är de väldigt noga med att påpeka att de kommer väl säkert lösa någonting. Det blir inte nyval eller extraval och sådär. Men de vill inte bidra till lösningen så att säga när jag frågar dem. Så jag vet inte riktigt vad de vill.
0: Säg Skoop Salihi, politikreporter som pratat runt med lokala vänsterpartister och centerpartister.

0: Keen med Somewhere Only We Know här i P4 Väst, där reporter Samuel Stålros ju är i Bengtsfors denna tisdag. Bland annat på grund av att SCB gör en undersökning om hur man trivs med att bo i Bengtsfors. Och jag tänkte ju då ska vi väl hitta Bengtsfors. Men jag har inte hittat att det finns någon som heter så i kommunen i alla fall. Så det närmsta vi kan komma, Samuel, det är väl... Oj, Bengt, är du på toaletten? Jaha, nej.
1: Ja, precis. Nej, men Bengtsforsen skulle det kunna vara. Nej, men vad händer? Det låter nästan som att den slutar att spruta här nu. Men nu funkar ju den här fontänen då som står här i centrala Bengtsfors. Bengtsforsen kallar man den, men det är inte riktigt så den heter. Den har ju varit på renovering, ser du? Mm. Och det kan man se här. Då har man kapat den liksom i fundamentet och tagit in den då hos smeden Simon Westling, då en lokal konstnär här som har fått fixa till den så att ja, den nu kan låta så här igen. Som den gör.
0: Men heter den Bengt verkligen, eller?
1: Ja, men nej, det är det som är grejen, va. Den här heter ju inte Bengtsforsen, och jag försökte luska lite detta då, vad det kommer ifrån. Alltså den här statyn heter Laxfiske, men det var inte jättelätt att hitta någon som kunde hjälpa oss med detta, förutom då när jag stötte på Thomas Sannebro, Bengtsforsbo med stort intresse för historia, som jag nu har dratt hit till den här fontänen. Så du får nästan förklara själv här, Thomas, vad är det för staty vi ser på?
2: Ja, det är ju, som du sa, så var ju ursprungliga namnet Laxfiske. Och det var alltså en tjej som hette Sonja Katzin som hade tydligen tillverkat den här redan 1953. Och sen fick hon nys om att kommunen här, eller Köpingen som det var på den tiden då, hade någon typ av pristävling om utsmyckning utav torget. Och då ställde hon väl upp med sin figur. Och hon vann, hennes förslag vann. Det fick bli en staty på torget i Bengtsfors. Och det lär då ha varit också det första offentliga konstverk som Köpingen då köpte in faktiskt. Och laxfiske, det är ingen som säger. Alla säger ju Bengt i forsen nu för tiden.
1: Ja, var kommer det ifrån då?
2: Ja, det är ju så att vi heter ju Bengtsfors faktiskt. Orten heter Bengtsfors. Och den Bengt som gav namn åt vår ort, den vet och skjutsingen vem man var. Det verkar inte någon som har klart begrepp om det. Men det finns en liten skröna, en liten vers om gubben som lyder ungefär så här. En gammal gubbe hette Bengt. Ut i vår ström han gick och meta. Och sen den dagen har man tänkt att plats och ström fick Bengtsfors heta. Då över strömmen fanns en bro, det som det sagt nu är att stumma. Där levde gubben Bengt i rå och åt sin lax, han och hans gumma. Här fanns ej odlat fält varpå det kunde växa sädesaxen. Men gubben Bengt var nöjd ändå att han i fred fick äta laxen.
1: Och då döper vi orten till Bengtsfors.
2: Då döpte vi orten till Bengtsfors, ja.
1: Men det går lite snack. Jag har ändå pratat med folk på stan här. Och någon hade ju hört en story när han var liten då redan. Och det här var ju en äldre herre då som sa det. Att då berättade hans föräldrar om små fotspår i snön. Och att det var någon Bengt som hade omkommit i forsen. Och har du hört det ryktet?
2: Ja, det är nog en blandning utav flera rykten då, skulle jag tro. Men jag vet inte. Jag känner inte till så mycket om Bengt. Men
1: det kanske inte ens finns någon Bengt.
2: Det lär det väl kanske ha funnits, men när, det vet jag inte. Men det finns ju en liten rolig eller otrevlig historia. När Bengt hade stått här på statyn i ett år bara ungefär, så gjorde Bengtsforsborna stora ögon när de kom hit och gick förbi här. Då hade några på rent okynne målat statyn i blått och vitt, tror jag, och undrar om inte de medlare delarna var målade i rött också. Men som sagt var, det lyckades man tvätta bort den gången.
1: Är det inte så med fontäner att det ska hällas tvättmedel i dem och det ska målas på

0: Men de känner nog bättre till det.
1: Ja, det säger alltså då Thomas Sandebro, Bengtsforsbo, som har ett intresse för historia. Jag kan ju bara lägga till en sak, Marcus, också. Mm. Den är ju renoverad, men jag ser faktiskt att en utav pojkens mest vitala delar är faktiskt avbruten. Den vet jag inte varför man inte återställt. Vad tänker du, Annie, Thomas, förresten?
0: Ingen aning. Det borde man ju varit mest noga med att se till att den funkar om vi ska ha någon överlevnadsskydd för statyer i största allmänhet.
1: Ja, så kan man kanske tänka. Ja, men det står den här i alla fall. Nu kan man njuta av den. Jag vet inte, ska vi fråga Thomas hur det är att bo i Bengtsfors medan vi ändå håller på, Marcus, eftersom det ändå är en undersökning som florerar här i kommunen?
2: Jag anar att jag vet vad han ska svara, men jag tycker ändå att det är värt ett försök.
1: Ja, vi får se. Ett kort svar då, Thomas. Hur är det att bo i kommunen?
0: Odelat positivt, tycker jag.
1: Kort svar, bra svar från Thomas Sandebro, som har bott här hela sitt liv faktiskt. Han var i Karlstad och gjorde lumpen något år, sen kom han tillbaka. Det är väl tecken på att han ville vara i alla fall. Tack så mycket, Thomas, för den här, ja, vi får väl säga det vi vet om den här statyn. Tack.
3: Mm. Tack, tack.
2: Statyn som alltså inte heter Bengt och som kanske inte ens har en lax då, Samuel, om du hade rätt där också.
1: Nej, jag tänker att det kan vara en öring.

0: Det är mycket saxofon och ännu mer Sadej i låten som tonar ut såklart Smooth Operator. Snart dags för lokala nyheter här i P4 Väst när klockan blir 16:30 denna tisdag eftermiddag. Men Peter Olsson ska ju också då bli klar, så vi släpper in Linus först.
1: P4 Väst,
2: Sveriges Radio.
3: Ja, jag tänker vi återgår till E45 där och påminner om vägarbetet då mellan Töss och Åmål i båda riktningar där, som det påverkar trafiken styrs då med vakter och följer bil där alltså på den sträckan. Utöver det är fortsatt bra trafikläge, inga akuta trafikstörningar, och numret det är som alltid 020 999 444.
0: Nu så Peter, är det din tur.
4: Ja, rubriken av nyheterna. Förskola i Uddevalla inrymdes idag. Personal på Brinkåsen i Vänersborg släpades 100 meter efter flyktbil, och ökat antal fall av VVS-bedrägerier i Västsverige. Polisen varnar för detta. Nyheterna kommer till dig från P4 Väst när klockan är 16:30. En förskola i Uddevalla inrymdes under dagen. Något bostädningen var först med att rapportera. Enligt tidningen ska vårdnadshavare fått meddelande om inrymningen via appen Unicum nu på eftermiddagen. Polisen säger till P4 Väst att det inte rör sig om ett pågående fall, ingen pågående händelse, och att ingen ska komma till skada och ingen heller är gripen ännu. Den här mannen som det handlar om ska ha gått förbi Kirslebergsskolan i Härsta, och någon ska ha sett ett vapenliknande föremål. När han upptäckte ska han ha sprungit från platsen. En medarbetare på Brinkåsens rättspsykiatri i Vänersborg släpades 100 meter med en flyktbil i samband med att medarbetaren försökte stoppa en patient från att rymma. Enligt Elin Fredriksson, reporter, berätta mer.
5: Rymningen inträffade den 6 september i samband med att patienten, en man, skulle få vård på Norra Älvsborgs länssjukhus. I en anmälan till Arbetsmiljöverket framgår det att personalen hamnat halvvägs in i flyktbilen samtidigt som den körde iväg. Personalen klarade sig med lindriga skador och patienten hittades och togs tillbaka till rättspsykiatrin 2 dagar efter rymningen. Mannen greps och även en kvinna i 30-årsåldern anhölls misstänkt för att ha hjälpt mannen att rymma.
4: Polisen i Region Väst varnar för VVS-bedragare som tar kontakt via telefon och påstår att ventilation eller avloppsrör måste rengöras. Polisen uppmanar de som blir kontaktade att inte låta sig pressas utan ta reda på om tjänsten verkligen behöver utföras, till exempel genom att kontakta sin kommun. Polisen ser en ökning i Västsverige av den här typen av bedrägeriförsök att sälja tjänster som inte behövs eller utförs på ett bristfälligt sätt. Justitieombudsmannen ska granska biblioteket i Strömstad efter att man där gjorde en orosanmälan när en 11-årig flicka lånade en bok som biblioteket menade var olämplig för hennes ålder. Det här rapporterar Strömstad tidning. Pappan till flickan som var med när flickan lånade boken menar att bibliotekspersonalen kunde ha sagt till honom att boken var olämplig eller nekat flickan att låna boken istället för att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Den här orosanmälan den lades senare ned. Då är vi framme vid vädret. I kväll passerar en del moln under början av kvällen, annars blir det mest klart väder. Sedan under sena natten så blir det ökad molnighet västerifrån, och det kan också bildas dis eller dimma. Den här dimman eller diset, det kan hänga kvar under morgonen. Annars så blir det molnigt i morgon. Under eftermiddagen kan det också bli någon enstaka skur. 13-16 grader i morgon och en svag sydvästlig vind.
0: Då så Peter, igår så jag till Thomas nu för att ta på dig solglajorna. Men ja.
4: Ja, kanske ta på mig täckjackan, för jag tycker det är lite kallt fast när solen lyser, så jag går ute och fryser.

0: Jag kommer med Veronica Maggio, den svenska popdrottningen. I alla fall om man får tro SVT-serien Vår älskade låtskatt, som ju går att se på SVT Play och även i TV lite då och då just nu. Magnus Brånis genomgång av nya uppgifter om låtar som vi kan väldigt väl. Och lite spoiler var det väl där, får jag ursäkta mig för, men... Det är Veronica Maggio som är sista avsnittets huvudperson, kan man säga, utifrån hur många av hennes låtar som har hamnat på topp 100 när det gäller strömningssajter. Jag talar i alla fall inte om hur många det var, så återstår det någonting där i alla fall.
1: Du som lyssnar just nu är en av 3 miljoner.
2: Så många är vi faktiskt som lyssnar på P4 varje dag.
3: Helt otroligt och något vi är väldigt stolta över.
2: Och i år är P4 nominerade till årets radiokanal på den stora galan Guldörat.
4: Det hade varit så roligt om vi kunde vinna det här priset tillsammans med dig som lyssnar.
3: Och det som är så bra, det är ju publiken som bestämmer.
4: Om du gillar det du hör, gå gärna in på guldorat.se och klicka på P4.
2: Stort tack på förhand.
4: Tack för att du lyssnar.
0: Ja, men visst, nu ska du höra en av de där rösterna igen som har hand om kvällspasset här om en timme i just den här fantastiska kanalen P4.
2: När kvällspasset drar igång fortsätter den fascinerande tråden om barn som har slagit sin omgivning med häpnad genom kloka eller oväntade uttalanden, frågor som fått hela rum att tystna eller bus- och barndomsexperiment som ballat ur. Hittills har vi fått höra om allt från förslaget om att köra farfar till återvinningscentralen till 1- och 1.5-åringen som plötsligt började citera tvättmedelsreklam i affären. Sen får vi inte glömma alla roliga, galna och fantastiska grejer som barn har gjort. Har du också en bra historia apropå att bli förvånad av ett barn? I så fall vore det himla kul om du har lust att dela med dig. Numret är 020 22 10 20. Det spelar ingen roll om det gäller något av dina egna barn, du själv när du var liten, ett syskon eller någon av grannens busungar. Har du en bra historia om ett barn som har sagt eller gjort något som så att säga slagit omgivningen med häpnad? Ring in och berätta, vad var det som hände? 020 22 10 20.
0: Om en timme då är det Christer Lundberg som tar över kanalen. Innan dess bland annat 4:45 Eko här om 6 minuter. Temper City är det som vill vara med först med Self-Aware.

0: Ekot med senaste nytt om det misstänkta valfusket i Dalarna. Vilken betydelse får anklagelserna för Vänsterpartiet att få sitta i regering?
1: Och dessutom här i kvart i fem Ekot en direktrapport från Manhattan i New York och Donald Trumps tal här i FN-högkvarteret.
0: Agina Lindberg lyssnar, mer från USA strax. Dessutom över 50 lax för första hummern.
2: Det gick den för. 53 000 kronor.
3: 53 000!
4: Tackar!
0: I studion Daniel Klar. Först om det misstänkta valfusket i Dalarna. Vänsterpartisten Mohammed Ali tar en timeout nu efter misstankarna. P4 Dalarna har träffat en av dem som anmälde det misstänkta fusket.
5: Det här kan inte vara rätt att liksom tvinga någon att välja. Vi bor ju liksom i Sverige, det är en demokrati. Liksom. Det gjorde mig irriterad.
6: Mannen som vill vara anonym berättar för P4 Dalarna hur han hade varit och tränat och skulle passa på att förtidsrösta i köpcentret Kupolen i Borlänge en vecka före valet. I kön till röstningsbåsen så såg han en man och tre kvinnor. Han tyckte mannens ton mot de tre kvinnorna var hård.
5: Sen delade han ut valsedlar till de tre. Och jag såg till den som stod närmast mig, för hon höll upp och så protesterade om någonting. Och sen så fick hon mer eller mindre skäll, och då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad, men jag såg inte vilken som var ikryssad, men jag såg att det var en vänster riksdags var det.
6: Mannen som nu berättar om sin upplevelse är en av dem som har anmält misstänkt valfusk i Borlänge. En utredning om så kallat otillbörligt verkande vid röstning inleddes och lades sen ner. Men nu har utredningen återupptagits. Den kretsar kring vänsterpartisten Mohammed Ali som oväntat fick 648 personröster och därmed kryssade sig förbi flera toppnamn i Vänsterpartiet i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
7: Jag kan egentligen inte gå in på vad som har funnits i förundersökningen eller vilka uppgifter som gjorde att den återupptogs. Men lite förenklat kan man väl säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare.
6: Ledningen för Vänsterpartiet fortsätter att avböja alla intervjuer. Men sent på eftermiddagen idag så kom beskedet från partisekreteraren Maria Forsberg. Mohammed Ali tar en så kallad time-out och kommer inte tjänstgöra som riksdagsledamot. Enligt Borlänge tidning så har han istället erbjudits en anställning vid Vänsterpartiets kansli där han nu kommer få en månadslön på över 81 000 kronor.
0: Mattias Pleijel, reporter här i samarbete med P4 Dalarna. Med nu här i kvart i fem Ekot Helena Gesén, vår politikkommentator. Mohammed Ali tar alltså time out, fick vi veta nu på eftermiddagen. Vad ska man säga om det?
8: Ja, det satt ju långt inne, men till slut så kom det i alla fall någon form av besked från Vänsterpartiet, och uppgifterna om att han erbjuds jobb på partikansliet i Stockholm med i princip med riksdagslön om han avstår från sin riksdagsplats. Det är ju ett tydligt tecken på att Vänsterpartiet då försöker förmå Mohammed Ali att inte tillträda som riksdagsledamot. Och det här att ta time out när man är inblandad i misstankar om brott, det förekommer i riksdagen, men att det sker innan ledamoten ens har hunnit tillträda, det undrar jag om det har hänt förut.
0: Hur uppseendeväckande är den här historien om misstänkt valfusk som vi nu ser då i Dalarna, skulle du säga?
8: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan. Han har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren, men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
0: Hur skulle det kunna påverka då Vänsterpartiet i diskussionerna som nu pågår om att bilda en regering?
8: Ja, för Vänsterpartiet försämras utsikten ytterligare att få ministerposter efter det här. Den var liten redan innan detta hände. Jag vet att det har spridits en oro på den rödgröna sidan om att Vänsterpartiet nu kan få en politisk vilde tidigt i mandatperioden. Och det skulle ju då göra en skakig majoritet ännu mera skör. Och Centerpartiets röda linje mot Vänsterpartiet i regering lär bli mörkröd efter det här.
0: Helena Jessén. Vi kan tillägga att polisens nationella operativa avdelning NOA nu har tagit över utredningen om det misstänkta valfusket i Borlänge. Det här skriver Expressen. Ärendet kommer att hanteras av NOAs antikorruptionsgrupp. Det misstänkta valfusket i Dalarna skulle kunna leda till omval i Dalarna. Det här menar statsvetaren Jan Theorell.
3: Ja, dels är det såklart anmärkningsvärt om de anklagelserna skulle visa sig stämma. För det har inte hänt förut, skulle jag vilja säga, att någon har tagit sig in i riksdagen på det sättet. Men sen kan det ju också få betydelse för mandatställningen i riksdagen.
4: Ja, teoretiskt sett kan valprövningsnämnden bestämma att riksdagsvalet ska göras om i Dalarna om de anser att det förekommit valfusk, både vad gäller personkryssen och huruvida själva rösterna på Vänsterpartiet också var fusk. Och ett omval skulle kunna leda till en regeringskris, säger statsvetaren Jan Theorell.
3: Om det blir väsentligen annorlunda, det valresultatet i Dalarna, så kan det alltså påverka mandatfördelningen i riksdagen i en extrem variant, så att faktiskt blockskillnaden blir en annorlunda sådan. Så vi skulle egentligen kunna, teoretiskt sett, kunna få en regeringskris någon gång i vinter eller vår på grund av detta. Om det är så att vi har en ny regering på plats som är ledd av den nuvarande oppositionen.
4: Men enligt Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet, så är det inte så troligt att rösterna skulle skifta så mycket att Tidöpartierna skulle få ytterligare 2 mandat och därmed få majoritet i riksdagen.
9: Av tradition röstar ju Dalarna rödgrönt. Så att det är inte närliggande, men allt är möjligt. Det är bara så man måste se det.
0: Reporter här är Victoria Scott och... Där lämnar vi anklagelserna om valfusk i Dalarna för den här sändningen. Vi ska istället till New York nu och FN-skrapan där medlemsländerna samlats för att inleda arbetsåret. Just i detta nu talar USA:s president Donald Trump.
10: While others have talked, I have acted. While others have spoken of peace, I have made peace. While others have ignored threats, I have confronted them. While others have talked of courage, America has shown it. While others have promised strength, I have used it to make America the most powerful country in the world.
0: Donald Trump för en liten stund sedan i FN-högkvarteret. Där finns också vår korrespondent Gina Lindberg. Ja, vad var Trumps budskap här?
11: Ja, det här är i många stycken ett inrikespolitiskt amerikanskt kampanjtal som han håller från talarstolen här i FN-skrapan. Han använder det här talet till att hylla USA och hylla det han ser som sina egna framgångar, både utrikespolitiskt och inrikespolitiskt. Han har hittills pratat om allt från migrationspolitiken till hur bra det går för restaurangbranschen i USA. Och när det gäller utrikesfrågor så försvarar han sitt beslut att tillsammans med Israel gå till angrepp mot Iran. Annars skulle USA hotats av iranska kärnvapen, hävdar han. Medan andra bara pratat så har jag agerat. Medan andra ignorerat hot så har jag konfronterat dem, säger Donald Trump.
0: Vi ska strax prata mer om vad som har sagts vid öppnandet av FN idag. Men först bara en avstickare kring Trump då, som tillsammans med bland andra danska statsministern ska skriva under avtalet om Grönland senare idag. Vad vet vi om det här avtalet, Gina?
11: Ja, Trump säger att det här avtalet ska ge USA permanent kontroll över säkerheten på Grönland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen, som jag såg alldeles nyss gå in i FN-skrapan, hon har uttryckt sig annorlunda. Hon säger att Grönland inte överger sin självständighet. Och detaljerna i det här avtalet är inte offentliggjorda än. Det blir de inte förrän allt är påskrivet och klart om en liten stund. Och det ska ske här direkt efter Trumps tal i FN-högkvarteret. Så att Trump, Mette Frederiksen och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen, de tre ska tillsammans skriva under det här avtalet alldeles strax.
0: Vi lär få återkomma till det avtalet, men tillbaka till mötet då i FN-skrapan. Antonio Guterres öppnade mötet under eftermiddagen här för sista gången som FNs generalsekreterare. Vad var hans budskap idag?
11: Ja, han avgår ju vid årsskiftet efter 10 år på posten och han pratade om FNs framtid och manade världsledarna att samarbeta mer. Och han tog bland annat upp frågan om AI. Han pratar mycket om möjligheterna med AI när det gäller att lösa problem i världen. Men så tog han också upp riskerna och riktade sig till världens supermakter. Han sa att ni har ett särskilt ansvar nu att börja prata med varandra om riskerna med AI. Och det här ses ju som en direkt uppmaning från Guterres till USA och Kina. Och en uppmaning till Trump och Xi Jinping som träffas i Washington imorgon.
0: Gina Lindberg är med direkt från New York. Inför påvens besök i Frankrike senare i veckan så växer nu kritiken mot hur kyrkan, alltså katolska kyrkan, ser på sexuella övergrepp. Kritiken handlar om att kyrkans ledning lägger ner den organisation som har hjälpt offren.
12: À partir du moment où on parle moins de ces sujets, eh bien, on baisse la garde.
13: Med min erfarenhet vet jag att risken är stor att brotten ökar igen om det inte pratas öppet om dem, säger Marie Durand de Vaucresson, som är framstående jurist i barnrättsfrågor i Frankrike och avgående ordförande för den nationella instansen för erkännande och ersättning, INIRR. Kommissionen startade 2021 efter en uppmärksammad rapport om sexuella övergrepp i den katolska kyrkan i Frankrike. Nära 2000 personer har sedan med deras hjälp fått juridisk upprättelse och ekonomisk ersättning. Nu skapas en ny modell som knyts närmare kyrkan. Att INIRR nu läggs ned är chockerande.
14: Et le fait qu'on arrête les nier, pour moi c'est choquant.
13: Det har betytt allt för mig att någon plötsligt sa att de tror på min berättelse, säger Philippe Gomez, som från 7 till 12 års ålder systematiskt utsattes för våldtäkter av två präster. När påven Leo nu kommer till Frankrike träffar han bara några enskilda personer som utsatts för sexuella övergrepp inom kyrkan här. Det räcker inte som svar på problemen, tycker Philippe Gomez. Präster som begått övergrepp måste, om de fortfarande lever, ställas inför rätta i domstol, slår han fast.
14: La solution c'est de le mettre au tribunal s'il est vivant et de rendre justice réellement.
13: Cecilia Blomberg, Paris.
0: Så gäller det EUs budget som just nu förhandlas. Vid ett möte i Bryssel idag krävde EU-minister Jessica Rosenkrantz att budgeten måste krympa.
15: Helt orealistiskt. Det är en alldeles för stor volym som är fullständigt oacceptabel för Sverige. Så vi kommer vara en tuff förhandlare. Jag kommer vara en tuff förhandlare. Jag kommer skapa dålig stämning förmodligen på mötet idag.
16: Ja, Sveriges ståndpunkt ligger fast. EUs totala budget måste ner rejält från de föreslagna 2000 miljarder euro för de kommande 7 åren. Man måste skära ner, helst i de stora traditionella budgetposterna jordbruksstödet och sammanhållningsstödet som går till lantbrukare och fattigare länder. På andra sidan har vi en större grupp av EU-länder som lika hårdnackat försvarar jordbruksstöd och sammanhållningsstöd, samtidigt som de vill lägga nya pengar på nya områden, vilket kräver en större budget. I den gruppen har Spanien gått längst och sagt att de vill öka kommissionens förslag från 2000 miljarder till över 3000 miljarder euro. För att få ihop den ekvationen vill Spanien, precis som EU-kommissionen, se nya så kallade egna medel, alltså avgifter eller skatter som går direkt till EUs budget. Spanien vill därtill skjuta fram återbetalningen av de tidigare covid-lånen och ta nya EU-lån. Statssekreterare Fernando San Pedro Marcos.
17: Nuevos recursos propios, un pago más gradual de la deuda y apostando por nueva deuda conjunta.
16: Allt detta säger Sverige blankt nej till. Dagens möte med EU-ministrarna är det sista innan ordförandelandet Irland ska lägga fram ett nytt förhandlingsbud. Detta ska sedan diskuteras på högsta nivå av ländernas ledare på toppmöten under hösten. Det första i mitten av oktober. Målet är att enas före årsskiftet. Men vägen till en uppgörelse är lång och minst sagt snårig. Andreas Liljeheden, Bryssel.
0: Innan vädret, ett stopp på Göteborgs fiskeauktion. För där gick årets första hummer under klubban i morse.
2: Vi är uppe i 53 000 och det börjar nästan stoppas här. Det gick den för 53 000 kronor.
18: 53 000!
19: Tackar!
18: Tack så mycket!
2: Och de två stycken nya ägarna heter...
20: Susanna Ivemo.
21: Tobias Linder.
2: Du, hur högt hade du varit beredd att gå egentligen?
20: Tobias hade en gräns, men den är väldigt hemlig.
2: Men jag vet att det kommer att gå till välgörande ändamål.
20: Den här ska auktioneras ut igen, så vi samlar in ännu mer pengar till välgörenhet. Det gick ju till sjöräddningen nu, men nu ska det också gå till prostatacancerforskningen.
0: Reporter P4 Göteborgs Hasse Andersson. Vädret imorgon för de västra delarna av Götaland och Svealand halvklart. Någon skur kan förekomma. I de östra delarna klart till halvklart. I Norrland blir det molnigt med lokala skurar. Producent Masse Benners.
1: Och visst var det Daniel Klar som höll i kvart i fem ekot. Och klockan blev därmed fem. Jo, det stämmer faktiskt. Solen är uppe fortfarande. Höstajämningen är här snart. Vi ska prata mer om väder strax, tänker jag. Eller vi ska väl släppa in trafiken först. Linus och Disho ska vi såklart höra senaste nytt.
19: Och fortsatt fint trafikläge ute på vägarna. Inga akuta trafikstörningar, och det har det inte varit under hela eftermiddagen faktiskt här. Är det så att ni är ute och far på vägarna och upptäcker eventuella trafikhinder, då tar vi tacksamt emot era tips, och då tipsar ni oss via nummer 020 999 444.
1: Jajamän, Henrik Reimer nu på SMH i höstajämningen här imorgon, men... Ja, det är ju en meteorologisk sommar, fast det var kallt i morse tycker jag.
22: Ja, men precis. Det stämmer mycket väl att fortfarande är meteorologisk sommar. Man behöver ju en dygnsmedeltemperatur på under 10 grader här för det ska bli höst. Och där är vi ändå inte än, för att även om det är lite kyligt i morse och även det kan bli lite kyligt i natt också, så är det ändå ganska så milt under dagen.
1: Mm. Och sol har det varit rätt mycket av även idag. Är det någon förändring på gång där?
22: Lite moln är på väg in, men det är egentligen främst in mot imorgon bitti som de verkligen blir som riktigt täta. Vi har lite täta moln nu, men de kommer vara periodvis täta nu under kvällen och natten. Men sen så under liksom in mot imorgon bitti allt mer tätare moln, så att imorgon är det ganska så mycket mer moln att vänta än vad det varit idag.
1: Mm. Och nederbörd också, eller?
22: Det kan komma någon liten skvätt, och det är egentligen under dagen, men sen så är det främst när vi kommer in mot kvällen som det ser ut att liksom dra in ett regnområde, så det blir lite mer regn under liksom imorgon kväll.
1: Mm. Temperaturen imorgon?
22: Men något lägre än idag, men ändå fortfarande liksom mild luft som ligger kvar, så 13-16 grader, och sen så ganska så lugna vindförhållanden till det.
1: Mm. Men då nöjer vi oss med det för idag och tackar Henrik Reimer på SMHI.

0: slutar ju så där Most Like Jagger med Maroon 5 och Christina Aguilera, även om det var lite featuring mitt försök att vissla just den här gången. IP Fra Väst, det är ju tisdag den 22 september och just den här veckan så presenterar vi ju årets finalister i musiktävlingen P4 Nästa Stjärna här i P4 Väst. Och samtidigt kan man väl säga att förra årets vinnare Axel Frank från Trollhättan är aktuella med låten Fri som snurrar på här i P4 Väst. Så jag tänkte, varför inte snacka lite med killarna, och nu är ni med båda två. Hallå där, Freddan och Axel.
1: Hej, hej.
0: Har ni hört låten på radion, ärligt talat?
2: Ja, någon gång har vi hört den.
1: Jag har hört den en gång och det gjorde min dag, för jag satt i trafikstockning och ja, en tråkig måndag. Så det var brightad upp lite grann.
0: Mycket bra svar från Fredrik Frank där, tycker jag. Så du får fortsätta att berätta om låten då för de som lyssnar nu och inte kanske har hört den än.
1: Ja, men egentligen korta drag så är det väl en folkskön. Det är en folkmusikskön-dänga helt enkelt, om man får använda sig. Men det är väl en liten poppig sommarlåt som egentligen kom på och bara, nej men nu blir det en varm sommar, nu tar vi och gör en god sommarlåt. Det behövs ju fler av.
0: Mm. Och så blev det svalaste sommaren på 10 år i Sverige, har jag hört talas om. Men låten funkar jättebra ändå, eller vad säger du, Axel? Hur skulle du beskriva låten?
2: Ja, men den värmer upp såklart, så att sommaren är räddad.
0: Mm. Det är ju sommarväder fortfarande, konstaterar vi nyss med SMHI. Hur gjorde ni den då? Hur går det till när ni snickrar ihop en sån här låt som Fri?
2: Ska du eller jag, Fredrik?
1: Kör, Axel.
2: Ja, men det börjar ju ofta med att jag har en idé. Jag ringer till Fredrik och säger att jag har med mig en ny låt. Fredrik är jätteglad över det. nej, och sen så, men den här låten gjorde vi nästan på en vecka. I vanliga fall brukar det ta kanske en månad för oss att göra färdigt en låt, men den här var väldigt snabba puckar. Den är ju väldigt glad och enkel och sådär, så jag tror det är därför det gick ganska fort för oss att göra detta.
0: Vågar man fråga när den kom till?
2: Första
1: utkastet.
0: Det är ett tag sedan alltså.
1: Den 5 maj satte vi igång med den.
0: Bara en sån sak. Det var väl nästan i där i P4 Nästa Stjärna vevan kanske, eller?
2: Jag minns inte.
1: Ja, det tror jag faktiskt.
0: Eller var det förra året eller detta året ni gjorde den? I år alltså,
2: ja. Ja,
0: just det, nu är jag med. För jag tänkte på det, hur har musiklivet varit för er sen ni vann den här tävlingen här i P4 Väst?
2: Ja, men vi har faktiskt haft en liten paus nu under sommaren för att göra lite annat, leva lite, golfa lite speciellt. Och så har vi påbörjat nu då egentligen och göra färdigt lite gamla projekt. Så att så roligt har vi kanske inte haft för musikbiten så, utan nu kommer det lite här i oktober under hösten och så, men annars har vi inte gjort så mycket, Fredrik, under sommaren musikmässigt.
1: Nej, vi har väl kanske 40 låtar nu är vi uppe med i pipen som kommer portioneras ut, och vi behöver väl göra ett album för allting bara för att få ut det på en gång kanske. Men det som händer mycket när jag sitter och mixar och producerar, så blir det ofta man blir lite blind i öronen. Mm. Så att man behöver nästan ta liksom en liten paus på kanske en vecka eller en månad, ibland kanske mer, bara för att sen sätta sig igen med lite fräscha öron och lyssna på vad är det vi har.
0: Ni har och tar av låter det som, även om du blir glad, som vi hörde varje gång du får ett förslag från Axel. Men, man kan vara glad för golf också kanske. Ni är ju med också i juryn i årets upplaga av P4 Nästa Stjärna. Jag måste ändå fråga, hur har det varit hittills?
2: Ja, men verkligen speciellt. Tar du det, Fredrik?
1: Jo, men det har varit otroligt bra bidrag i år, så att ribban är ju hög. Det är nästan så jag är glad att vi inte sökte in i år, för då hade det nog inte kanske gått så bra.
0: Oh, ja.
1: Men det har varit väldigt kul att få lyssna lite bakom kulisserna, för det var gå in lite med, vad ska man säga, Anders Bagge och Kirsti Tomita glasögonen på och försöka kritiskt lyssna på en låt. Bara, vad är det vi ska, liksom ska, vad är det som fångar oss och lite, vad är det som sätter sig? Mm. Musik är så subjektivt.
0: Spännande liknelse där med era alter egon, och ni får ju naturligtvis inte säga vilka av de tre låtarna som ni möjligen tyckte var bättre än den andra, för det ska vi ju avgöra längre fram. Men vi måste ju självklart spela Fri en gång till här nu, eller vad säger ni?
2: Ja, men det tycker jag, självklart.
0: Här kommer en Axel Frank, låten heter alltså Fri. Ha det så gött båda två.
1: Detsamma. Tack så mycket, detsamma.

0: Ja, men där var de ju. Axel Nilsson, Fredrik Frank Gustafsson, killarna från Trollhättan i Axel Frank och låten Fri. Samuel Stålros, min reporter, har ju varit i Bengtsfors denna eftermiddag, och där pågår ju också en SCB medborgarundersökning just nu om hur det är att bo i kommunen. Samuel har hunnit snacka med några invånare, bland annat.
1: Hanna.
2: Vad heter du mer än Hanna?
1: Flink Hallin.
2: Har du bott i Bengtsfors hela livet?
1: Nej.
2: Men du bor här nu?
1: Jag bor här nu.
2: Hur länge har du bott här då?
1: Jag har bott här nu i drygt 6 år, tror jag, där kring.
2: Nu gör ju kommunen genom då Statistiska centralbyrån en undersökning här då till utvalda då. Så alla får inte den här undersökningen, men jag tänkte springa ut på gator och torg och fråga hur det är att bo i Bengtsfors kommun. Hur är det?
1: Jag som då har 2 barn, både i högstadieålder och i grundskoleålder, så tycker jag att det är väldigt oroligt med hur kommunen hanterar budgetar och pengar överlag. Det är väldigt ovisst mycket. Dels de som kanske också har äldre föräldrar eller mor- och farföräldrar. Det här med äldrevården. Det är oroande. Väntetiderna på vårdcentralen är också oroande. Det är väldigt mycket som lämnas över till invånarna. Och jag tror att det blir mycket att invånare försöker lösa problematik själva på eget håll. Sammanhållningen blir dock bättre så sätt. Men förtroendet för kommunen sviktar i de aspekterna.
2: Men om vi då skulle lista då det bästa och ja, det är mindre bra då. Vi tar det bästa med Bengtsfors då.
1: Det bästa med Bengtsfors är naturen. Och sammanhållningen. Skulle någonting hända så ställer alla upp. Så är det.
2: Och det man kan bli bättre på då? Förutom det du redan sa då, något mer konkret?
1: Budgeteringar. Håll er till en budget och låta sig inte hamna i någon lyxfällan-position liksom. Och avsluta samarbetet med Mellerud kommun.
2: Det låter som du är insatt. Jag vet inte, hur insatt är du i det här?
1: Nej, men jag bor här. Jag ser ju av liksom effekterna av när det missköts. De som verkligen känner av det, det är ju vi invånare. Som får se det och blir påverkade av det mest. De som sitter vid skrivbordet på kommunen och fattar besluten bor ofta i andra kommuner. Så att ja, de känner inte av det.
2: Det var det hårda ord från en av Bengtsfors invånarna här då. Tack så mycket. Och nu bryter jag in här, för att nu hör vi ju att det är en dialekt som kanske inte låter som en Bengtsfors-dialekt, men du är ändå Bengtsforsbo.
3: Ja, sen 20 augusti.
2: Ja, vad heter du?
3: Mikael heter jag.
2: Vad heter du mer?
3: Ortman.
2: Ortman?
3: Ortman, ja.
2: Så där, ja. Det är ju en ort vi är på nu. Nej, jag tänkte bara att vi ska prata om orten Bengtsfors.
3: Ja, det passar väl bra då.
2: Nej, men som sagt, SCB då gör ju en undersökning om hur det är att bo i Bengtsfors då, på uppdrag då utav kommunen, och det är väl ett antal som får den här undersökningen. Kanske inte du då, men man vill ändå ställa frågan då, vad var det som fick dig att flytta till Bengtsfors?
3: Dels kärleken, och sen var det faktiskt ett väldigt, väldigt fint hus som ligger i Gustavsfors som vi föll för.
2: Och vad tänker du om då Bengtsfors som kommun den stund du har bott där? För det är inte så länge än så länge som jag förstår det.
3: Nej, men vi har haft bra upplevelser än så länge. Alltså. Och väldigt smidigt med alla kontakter. Det är små kontaktvägar, om man säger så. Det går fort.
2: Ja, och vad är dina förhoppningar här nu då? Nu ska du vara här i Bengtsfors med kärleken och i ditt fina hus. Vad är förväntningarna här på kommunen?
3: Ja, förväntningarna. Men jag förväntar mig att en kommun fungerar som är så bra som möjligt. Och då, vi har haft kontakt med Bengtsfors Energi och Bengtsfors Energinät och fått reda på att det är fiber i närheten av vårt hus. Det är jättebra. Vi har pratat om byggnadslov och rivningslov. I huset är det delvis kulturmärkt. Så det är lite man får gå fram lite försiktigt där. Man får inte hålla på och riva hur som helst och måla hur som helst utan det.
2: Kommunikationen med kommunen var bra där?
3: Jättebra, jättefort. Har allting gått. Hade förväntat mig, jag vet inte. Jag hade inga för, alltså, vad säger man? Liksom ingen sån här, vad kallar man det för? När man förväntar sig att det ska vara på
2: förhoppningar.
3: Nej, inte förhoppningar. Nej. Författade meningar. För det jag skulle komma till. Att man kommer från Stockholm som jag gör, att det är mindre ort, att det ska vara på ena eller andra sättet. Utan man går hit, flyttar in hit och bara med öppna ögon ser att ja, nej, men så här funkar det här. Och hittills så skulle jag säga, hur det funkar superbra.
2: Och nu har du varit på bibblan och fixat dig någonting här så du kommer åt allting här inne på nätterna?
3: Ja, jag kan gå hit till 9 på kvällen och skriva ut som jag gjorde nu då här. Och, ja, jättebra tjänst det.
2: Vilken service?
3: Eller hur? Så säger jag bara, heja Bengtsfors, det här var jättebra. Jag är jättenöjd nu, än så länge.
2: Tack.
4: P4 Väst. Sveriges Radio.

Härlig bilkörarmusik, kanske, vad vet jag, som står i en radiostudio. Och heter Marcus Gårne. Nu är han på gång med ny musik. Men vem är det? Har ni lärt er känna igen den här låten? Benjamin Ingrosso är det ju.

0: En av dem som anmält det misstänkta valfusket uttalar sig nu för P4 Dalarna. Bland annat berättar han att han i kön till röstningsbåsen såg en man och tre kvinnor och att mannen gav dem tre valsedlar.
1: Då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad, men jag såg inte vilken som var ikryssad, men jag såg att det var en vänster riksdagsvara.
0: Och enligt uppgifter till Borlänge tidning så tar nu vänsterpartisten Mohammed Ali time out och avstår sin plats i riksdagen. Istället ska han ha erbjudits en anställning på partiets kansli i Stockholm. Idag kom domen mot en man som stått åtalad för att ha satt eld på en annan mans hår ombord på en buss i Gustavsberg utanför Stockholm. Mannen har erkänt gärningen, men tingsrätten friade honom eftersom det 6 år gamla brottet var preskriberat. Han ska dock betala skadestånd på drygt 9 000 kronor till mannen.

Och då gäller det riksväg 44. Härsta rakan kan man säga då påverkar båda riktningar, för att där är det väldigt långa köer just nu efter att två personbilar kolliderade där på sträckan. Alltså räddningstjänst på plats och arbetar där på riksväg 44, alltså i Härsta. Tipsnummer 020 999 444.

Ja, det är ju sådär. Duon Gnarls Barkley låter i en låt som heter Crazy, P4 Väst i kanalen, och strax dags för lokala nyheter med Thomas Bader. Vi brukar ju ha lite trafik här innan.

0: Innan dess, nu var ju Linus och Disho med alldeles nyss här om den där olyckan som skapar köer på Härsta Rakan, så han kanske jobbar med något helt annat nu. Det verkar i alla fall inte som han känner för att vara med nu. Så att vi får återkomma till det helt enkelt. Jag vet inte om Thomas, du har hunnit få koll på den här olyckan också.
1: Ja, lite grann faktiskt i alla fall. Jag pratade med SOS Alarm här alldeles nyss och det var ju för en knapp halvtimme sedan som räddningstjänsten larmades till den där trafikolyckan som vi bland annat då hör mer om i de lokala nyheterna som kommer till dig nu när klockan slår 5:30. Vi kommer dessutom också prata om att en förskola i Uddevalla inrymdes här under tisdagen. 5:30 som sagt, det är klockan, senaste nytt i P4 Väst, och vi börjar då med trafikolyckan som inträffade för en knapp halvtimme sedan då räddningstjänst och ambulans larmades till 44 vid korsningen mot Härsta mellan central Uddevalla och Torp. Enligt SOS Alarm ska 3 personbilar vara inblandade i olyckan och det ska handla om en påkörning bakifrån. Det finns i nuläget inga uppgifter om personskador. Räddningstjänsten har också larmats till Ellös på Orust, och när jag pratade med SOS Alarm för en kort stund sen sa de att en bil ska börjat brinna in i en byggnad. Räddningstjänsten har kommit till platsen, ingen ambulans har larmats dit och det finns heller inga uppgifter om personskador i det fallet. En förskola i Uddevalla inrymdes under dagen, något bohuslänningen var först med att rapportera om. Enligt tidningen ska vårdnadshavare fått meddelande om inrymningen via appen Unicum nu på eftermiddagen. Polisen säger till P4 Väst att det inte rör sig om en pågående händelse och ingen ska ha kommit till skada och ingen är heller ännu gripen. Enligt Uddevalla kommuns säkerhetschef Björn Segelod ska en man ha upptäckts med ett vapenliknande föremål när han korsat skolgården vid Kislebergsskolan i Härsta. När han upptäckte ska han ha sprungit från platsen, och under morgondagen så kommer skolan vidta ett antal säkerhetsåtgärder. Det kommer vara fler vuxna på plats och fler låsta dörrar. En medarbetare på Brinkåsens rättspsykiatriska släpades 100 meter med en flyktbil i samband med att medarbetaren försökte få stopp på en patient och få den att inte rymma. Reporter Elin Fredriksson berättar mer.
2: Rymningen inträffade den 6 september i samband med att patienten, en man, skulle få vård på Norra Älvsborgs länssjukhus. I en anmälan till Arbetsmiljöverket framgår det att personalen hamnat halvvägs in i flyktbilen samtidigt som den körde iväg. Personalen klarade sig med lindriga skador och patienten hittades och togs tillbaka till rättspsykiatrin 2 dagar efter rymningen. Mannen greps och även en kvinna i 30-årsåldern anhölls misstänkt för att ha hjälpt mannen att rymma.
1: Elin Fredriksson rapporterade det. Sol varvas med moln här under sen eftermiddagen. Temperatur 14-17 grader, mest svag vind. Under kvällen så passerar en del moln, i övrigt mest klart väder. Och under sena natten så ökar molnigheten på västerifrån. Även dis eller dimma kan bildas. Och så imorgon då, möjligen lokal dis eller dimma, i övrigt molnigt under eftermiddagen. Någon enstaka skur, 13-16 grader och svag sydvästlig vind.
0: Så får det bli. Vi tackar för idag. Men Christer Lundberg, han sitter såklart redo och tar över här om några minuter med kvällspasset.

0: Mina damer och herrar, var ni än är och vilka ni än är, mycket varmt välkomna till kvällspasset i Det är jag som är Christer och ikväll fortsätter berättarstafetten apropå barn som lyckats slå sin omgivning med häpnad. Det är ju på barnen dessa fantastiska varelser som jordens framtid hänger. Men tyvärr är det inte alla som får en rättvis start. Och det är det här som Radiohjälpens Världens barninsamling försöker jämna ut. Hela nästa vecka fokuserar P4 på engagemang och initiativ för just världens barn vid den här tiden i radio. Men redan nu vet vi att det finns många av er som sitter på otroliga historier om saker som barn har sagt eller gjort, och de vill jag väldigt gärna höra. För att alla ska få samma chans att hänga med kommer strax ett hopklipp med några av rapporterna som har dykt upp hittills. Kommer du själv att tänka på något härligt eller förfärligt som ett barn har gjort medan vi lyssnar? I så fall är det bara att lyfta luren. Numret är 020 22 10 20. Förvånad av ett barn alltså. Är ni beredda, gott folk? Bra, då kör vi.
1: Och då åker vi förbi en stor anläggning där och säger min dotter liksom då, hon är väl, ja vad kan hon vara? Ja, 4-5 år. Pappa, vad är det där för någonting? Ja, det där är en sån här återvinningsanläggning. Det är sån här, det är stora behållare som man kan åka dit och kasta i gamla saker som man inte behöver längre. Och sen tar det ungefär en 3-4 minuter och säger något där, farfar, ja, är det där vi ska kasta dig sen när du blir gammal? Om vi inte behöver dig.
2: Då har jag bara en BH på mig över det. Jag har inte hunnit satt på mig någon tröja. Och så står han bakom mig, mitt barnbarn. Och så säger han, men farmor, ja, har du tuttat det bak?
3: Så han stod och kastade några stenar och var ganska missnöjd med resultatet. Vi kom ju mycket längre. Så tar han upp en sten, väger den i handen. Och så tittar han på mig och säger, pappa, nu ska jag kasta längre än vad jag kan. Och så surar han iväg.
4: Men det var ju när reklamen var ny på TV3 och andra sådana kanaler. Och då var det ett barnprogram som min lille son, som han var lite mer än 1,5, men han hade inte fyllt 2. Och han tyckte det var jätteroligt och så. Och sen så en dag när vi var i mataffären så går han fram till tvättmedlet och så pekar han Ariel Ultra. Inte bara rent utan ultra rent. Och det konstiga, det var ju ett barnprogram man tittar på, men de hade alltså visat tvättmedelsreklam där.
0: Kennets dotter tyckte att farfar passade på återvinningscentralen när han blev gammal. Åsas barnbarn undrade varför farmor hade tuttar där bak. Det kan ju puta ut lite här och där på kroppen under BH-band och byxlänningar när man kliver över 60-strecket. Jimmys son Simons inställning till utmaningar i livet fullkomligt pikade när han var 5 år och med bestämd röst deklarerade, nu ska jag kasta längre än vad jag kan. Och så var det Lisa där på slutet då som blev väldigt förvånad när hennes 1,5-åring, som en blixt från en klar himmel, plötsligt började rabbla tvättmedelsreklam. Så här har det låtit hittills, men jag är säker på att det finns många fler exempel runt om i landet på just situationer där barn har sagt eller gjort något som verkligen har förvånat. Grejer som så att säga slagit omgivningen med häpnad. Det spelar ingen roll om det handlar om dina egna barn eller barnbarn, ett främmande barn på stan eller något som du eller dina syskon hittade på när ni var små. Det kan lika väl handla om en fråga som gjort omgivningen mållös. Eller ett bus, eller barndomsexperiment som gick lite över styr kanske. Har du något kul att berätta på temat förvånad av ett barn, då är du mer än hjärtligt välkommen. Bara att lyfta luren och ringa in till mig i studion på 020 22 10 20. Alltså 020 22 10 20. Förvånad av ett barn.

0: Kimberly Eternity.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Och här handlar det alltså om barn, eller rättare sagt om alla de roliga, konstiga, smarta och otroliga grejer som barn har sagt och gjort. Det har varit ett sant nöje att gå igenom rapporterna som har kommit in hittills. Jag kan ta ett litet smakprov här, det är Fredrik som skriver. Vi var på Ikea och åt köttbullar då min då 4-årig son sa att han ville ha fler köttbullar. Men du har ju inte rört potatisen, säger jag strängt. Varpå 4-åringen långsamt sträcker fram ett pekfinger och petar på en potatis. Nu har jag det. Snacka om att tappa hakan som förälder. Idag är grabben 33 år och älskar fortfarande köttbullar. Den här var också god, det är Lotta som hör av sig. Nummer 4 i vår skara av flickor var runt 3 år när hon protesterade mot mitt uttalande. Jo, hon är väl lite lillgammal. Det änglalika barnet gav med en sån där blick som bara det ljuvligaste av barn kan ge och svarade. Men mamma, jag är väl inte lillgammal. Jag är bara ovanligt mogen för min ålder. Har du också något kul att dela med dig på det här temat förvånad av ett barn, då är du jättevälkommen att höra av dig antingen med en bild eller kommentar på Facebook eller via sms. Vi heter Kvällspasset i P4 på sociala medier och sms-numret lyder som vanligt 72250. Du skriver P4 och gör ett mellanslag i början av meddelandet och sen då iväg med alltihop till 72250. Nu hoppas jag att mina vänner i kontrollrummet har hunnit koppla in kvällens första lyssnare. Välkommen till Kvällspasset, Marie.
3: Ja, hej Christer.
0: Vad är det för barn som har förvånat dig?
3: Ja, det är så här att jag bodde ute på landet tidigare och vi hade ju dörren stod öppen. Mm. Och min granne, barnbarnet, kom och hälsade på Theodor. Och han var, jag tror att han var 3,5 år eller något sånt där. Och han visste att vi hade fått marsvin in hos oss. För mina barn hade det. Så han kom in. Och då när han kom in, jag hade väl tänkt att baka en sockerkaka tills de kom naturligtvis. Men jag stod och bakade en sockerkaka. Jag hade elvispen på, jag hade mobilen i örat. Och dessutom så strök jag lite på det här marsvinet som jag hade. Och pojken, han kom in och sa hej Marie. Och så tittade han väl på marsvinet och så sprang han in till sin mamma och så sa han, nu mamma har jag sett vad stress är. Sedermera efter så har jag blivit utmattad, så att han hade koll på det där innan jag hade koll på det.
0: Oj, Theodor 3 år, han ställde diagnosen. Hon är överstressad, Marie.
3: Ja, precis. Och det där, det kan jag tänka på, att som klok pojke kunde sätta ord på något som man inte såg själv, för att jag var 35-36 år då och inte såg det. Men det är ju så.
0: Men just den där perioden i livet när man har barn och det ska bakas, det ska städas, det är elvispar, ja. Det är marsvin som ska bli klappade, det är mobiler som ringer.
3: Ja, och jag kan ju se, jag ser ju bilden såg ut när han är efteråt, men då tänkte jag ju inte på det. Jag stod väl och hade telefonen i örat, jag pratade med min mamma och sen skulle jag skynda mig med sockerkakan och så hade de äldre barna mina hade kommit in med marsvinet och titta mamma, den har fått någonting, så jag höll väl på med den och så kom han mitt.
0: Nu mamma vet jag vad stress är.
3: Ja, jag tyckte den har jag tagit på fasta.
0: Ja, det förstår jag. Alltså, väldigt klockrent roligt, men också på något sätt lite spökligt att han såg hur det var ställt med dig.
3: Ja, precis. Ja, men det var, och han är ju 25-26 år nu och så har ju gått vidare i skolan och så där och är ju en förnuftig kille, så att han har fortsatt att vara lika klok. Som barn skrev tidningar till prenumerera, han skulle tjäna pengar, vet du, tidigt. Som 4-5-åring så frågade, kan du inte skriva något blad som du kan skicka till mig? Mycket riktigt. Sen prenumererade vi i över 2 år på hans blad som kom med olika nyheter. Så han var före sin tid med mycket.
0: Ja, jag hoppas det fortsätter gå bra för Theodor och även för dig, Marie.
3: Ja, då får jag tacka så mycket. Det är roligt att få berätta det här för någon.
0: Ja, vi var många som var glada att höra det här. Det kan jag garantera. Tack Marie.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Ta det lugnt, inte för mycket stress.
3: Nej, jag har ju fått värva ner, vet du.
0: Så ja, det är bra. Det är jättebra. Ha en god kväll, Marie.
3: Ja, tack ska du ha.
0: Är det någon annan som kommer att tänka på någonting oväntat som ett barn har sagt eller gjort då? Det är bara att lyfta luren. 020 22 10 20. Temat är förvånad av ett barn.

0: Lewis Capaldi, Someone You Loved, i kvällspasset. Det handlar om härliga och förfärliga grejer som barn har hittat på. God kväll, Oscar. Är du där, Oscar?
1: Jag är här.
0: Vad skönt. Det är det värsta som finns i direkt sen radio när man ropar och ser det tyst på andra sidan. Jag blir jätteglad att höra din röst.
1: Detsamma, Christer. Alltid trevligt.
0: Vad är det för barn som har förvånat dig?
1: Men det är väl min son som förvånade mig när han var 2,5 år gammal. Vi är utomlands och vi håller på och badar i havet. Och plötsligt så liksom stannar han upp och så tittar han på min sambo och så säger han: mamma, jag är en blöt person. Jag vill vara en torr person. Istället för att säga jag vill inte bada längre, vilket... missförstår mig rätt, men ett vanligt barn gör. Men det, nej, han valde att ta den approachen, att vara väldigt tydlig.
0: Jag är en blöt person, men jag vill vara en torr person.
1: Ja.
0: Det är otroligt tydligt.
1: Ja, han har några sådana här sessioner. Jag hämtade honom på förskolan här för någon månad sedan. Och så 2 minuter från förskolan kommer han på: pappa, jag glömde min sten på förskolan. Det kunde jag känna som förälder att den kan vi ta med imorgon. Och diplomatiskt säga: åh, nej men det var synd. Men vet du, påminn mig imorgon så tar vi med den då. Blir tyst i ungefär 5 sekunder och sen ser jag att han tittar på mig i sin spegel. Ja, eller pappa, så kan du ju bara vända.
0: Gjorde du det då?
1: Nej, jag drog på en av hans favoritlåtar istället.
0: Vad heter detta lilla geni?
1: Han heter Sam.
0: Sam. Och hur gammal är han idag?
1: Idag är han drygt 4 år gammal.
0: Tänk vad häftigt och vad mycket ni kommer att få uppleva tillsammans. Och liksom, om han är sån här nu, hur ska det sluta?
1: Ja, vi vågar knappt fundera på det. Så att vi njuter av nuet.
0: Ja, det är helt rätt, Oscar. Stort tack för att du delade med dig och hälsa så gott till Sam.
1: Det ska jag göra. Tack för ett bra program.
0: Kul att höra, Oscar. Ha en god kväll.
1: Du med.
0: Hejdå. Hej. Jag är en blöt person, men jag vill vara en torr person. Roligt nog verkar det som att det ska finnas någon mer med på tråden. Denna någon heter Karina. Välkommen in i programmet.
2: Ja, hej Christer.
0: Du har också haft kontakt med barn.
2: Ja, ja, det är ju mina barnbarn. Detta hände för 3 år sedan. Mm-hmm. Och jag brukar kalla dem för Knoll och Tate. Idag är de 9 och 11 år. Ja, så hade de, jag hade haft dem på helgen här och de hade sovit över. Och så skulle de hem till sin mamma och pappa och så sa jag: nej men vi tar en liten strandpromenad. Och åkte ner till stranden och gick där. Och den store då, han tjötade hela tiden att han ville hem till sin dator. Ja, men vi går lite till, sa jag. Nej men jag vill hem till min dator. Ja, och så stannade vi upp och så sa: men du vet att din dator, den kommer du alltid ha. Men farmor kommer inte alltid att finnas, vet du. Och nu har vi det så fint här den här dagen och så. Ja, och så stannar han upp och så tittar han på mig och så säger han: men farmor, du kommer ju att leva minst 2 år till. Ja. Men min så nu är jag på övertid. Detta är 3 år sedan.
0: Ja, men då måste man ju tänka på att tidsperspektiven är ju inte exakt samma när man är liten som när man är stor.
2: Nej, han lärde mig någonting, det här att en helg hos farmor, det är jättelång tid och så en annan tänker ju liksom att det har gått jättefort.
0: Ja, det bara susar förbi och ja, du vill behålla dem så länge som möjligt, gå långa promenader.
2: Ja, eller hur? Ja. Ja, och de är färdiga och mätta och vill hem. Ja. Men, så att det brukar han få höra fortfarande. Jag lever fortfarande.
0: På övertid, och det hoppas jag du fortsätter göra, Karina. Många till övertidsår.
2: Ja, eller hur? Ja, och det här kommer han få höra så länge jag lever. Kommer jag påminna han om.
0: Ja. Hälsa så gott till Knoll och Tott, Karina.
2: Ja,
0: tack för att
2: det ska
0: ringde.
2: Jag göra. Ha det bra.
0: Du med.
2: Ja.
0: Hej.
2: Hej, hej.
3: This ain't no disco. It ain't no country club either. This is LA.

0: Sheryl Crow, All I Wanna Do i kvällspasset. Alltså det kommer så många skrivna rapporter om barn som har gjort kul grejer. Jag tror jag hinner den här innan sporten. Mitt barnbarn sa till sin mamma, ska vi baka? Nej, jag har ingen gäst, var hon. Då säger barnet, men jag kan vara din gäst. Klockan närmar sig 6 och i P4 betyder det att vi ska få en nyhetsuppdatering. Först sporten som vanligt ikväll med Emanuel Nashed. Varsågoda.
1: Tack snälla. Och vi börjar med fotboll. I slutet av augusti meddelade ju stjärnan Dejan Kulusevski att han var tillbaka i full träning efter sin långa skadefrånvaro. Och nu ger landslagsspelaren och svågen Yasin Ayari sin bild av Kulusevskis nuvarande status.
2: Det är positivt såklart. Om man kollar på hur det har gått och kollar nu så är det väldigt positivt. Han är på planen, han tränar, han känner att det går bra, att det går framåt. Och det är det viktigaste, att han känner att det går bra, att det går framåt. Så då är vi alla glada. Så, och jag vet när han känner att det är 100% rätt så kommer han komma tillbaka.
1: Och hör mer från Yasin Ayari i appen Sveriges Radio. Där du också kan ta del av de svenska fotbollsherrarnas skadeläge inför Nations League-matchen mot Rumänien på fredag. Men redan ikväll ett riktigt supersportextra där Västervik och Dackarna gör upp om SM-guldet i Speedway. Champions League-premiär för Häckens fotbollsdamer borta mot italienska Inter. Och så rullar ju SHL-hockeyn vidare. Det är med hela 5 matcher ikväll. Och hela den här härligheten får du i P4 klockan 7.
3: Ekonyheter. Det misstänkta valfusket i Dalarna skulle kunna leda till ett omval i Dalarna. Det som i så fall krävs är att valfusk bevisas och att det i sin tur kan ha påverkat valresultatet. Jan Theorell är statsvetare.
4: Om det blir väsentligen annorlunda, det valresultatet i Dalarna, så kan det alltså påverka mandatfördelningen i riksdagen.
3: Men enligt Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet, så är det inte troligt att ett omval i Dalarna skulle leda till att Tidöpartierna får majoritet i riksdagen.
5: Av tradition röstar ju Dalarna rödgrönt. Så att det är inte närliggande, men allt är möjligt.
3: Alldeles nyss så skrevs Grönlandsavtalet under av USA, Danmark och Grönland. Det skrevs under i FNs högkvarter i New York under den pågående generalförsamlingen. Avtalet innebär bland annat att USA ska bygga 2 stora militärbaser på Grönland.
0: Varmt välkomna tillbaka, gott folk. Jag heter Christer och programmet heter Kvällspasset i... Och ikväll fortsätter den fascinerande tråden om barn som lyckats slå omgivningen med häpnad genom kloka eller oväntade uttalanden, frågor som får hela rum att tystna eller bus och barndomsexperiment som går över styr. Innan nyheterna ringde Marie och berättade om 3-åringen som förstod vad stress var bara genom att se henne jonglera med mobil, elvisp, strykjärn och ett marsvin. Han gick in till sin mamma och sa, nu mamma. Vet jag vad stress är? Vi ska heller inte glömma Oscar, vars son Sam deklarerade att han ville bli en torr person istället för att säga att han var trött på att bada. Väldigt utvecklat alltså. Jag är säker på att det finns fler exempel. Rubriken lyder alltså förvånad av ett barn. Kommer du själv att tänka på något som du har varit med om i den här vägen? Då är du varmt välkommen att höra av dig. Det spelar ingen roll om det gäller något som sagts eller gjorts, om det gäller dig själv som liten, ett barn, barnbarn eller en vilt främmande skitunge på stan. Att vi har varit barn är ju en av få saker som faktiskt förenar varenda människa på jorden. Så förståelsen för det du har att berätta borde precis som igår kväll vara ganska stor. 020 22 10 20, det är numret. Förvånad av ett barn. 020 22 10 20, ring in så hörs vi alldeles strax.

0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me i kvällspasset. Anledningen till att vi pratar om barn är ju att Radiohjälpens stora insamling till förmån för världens barn ligger i startgroparna. Nästa vecka drar en insamlingsturné igång i P4 med nedslag på olika platser i Sverige. Om det är någon som fortfarande tvivlar över barnens inneboende potential så är det bara att fortsätta lyssna på programmet. Men innan vi går vidare vill jag tipsa om att det släpps ett nytt avsnitt av ett helt annat Sveriges radioprogram som jag jobbar med just idag. Det gäller podden Fråga Agnes Wold. Och i det här avsnittet har vi samlat ihop massa frågor som handlar om sömn. Allt från olika människors sömnbehov till snarkningar, narkolepsi, insomnia. En av de lite mer udda frågorna kommer från vår lyssnare Per som undrar varför han alltid somnar på bio. Vi kan lyssna på ett kort smakprov från professor Agnes svar.
1: Man somnar så bra till röster och så, det är ju, tror jag i alla fall, det är det här att vi känner oss trygga och så. Jag kommer ihåg när jag var liten och när föräldrarna hade någon fest och så här, folk sår lite grann. Det var ju otroligt trevligt att somna till det och så. Och det är något väldigt lugnande och kanske tänker man att de håller vakt och jag behöver inte bekymra mig och så. Sen har vi ju det här att om man nu vill somna så gäller det att absolut inte tänka på att man ska somna. Det är ju regel nummer ett, utan man ska försöka att inte somna och då somnar man. Och det kanske har med det att göra att man får något annat att koncentrera sig på då, som musiken då till exempel. Då blir man väldigt, väldigt lugn och då är det ju en viss risk att man somnar ifall det här är på kvällen då.
0: Och om Per tycker det här är jobbigt så kanske det måste bli någon annan sorts film, alltså en skräckfilm eller någonting som gör att man, det går inte somna. Alltså jag minns ju som det var igår när min styrfar följde med mig för att se E.T. på bio. Han somnade innan filmen ens hade kommit igång och jag tyckte det var så fruktansvärt pinsamt, det var bara 12 år. Så det är klart att det inte kändes som någon dröm att ha en snarkande gubbe på sättet bredvid. Men ju äldre jag blir ju mer kan jag förstå honom, för när man får en chans att vila som vuxen så tar man ju gärna den. Vill du lära dig mer om sömn är det bara att söka efter Fråga Agnes Wold i Sveriges radioappen. Om inte annat säger ju professor Agnes att det brukar kunna hjälpa med ljudet av lugna röster som pratar för att man ska somna gott. Så bara det är ju en god anledning att lyssna. Nu tillbaks till kvällens direktsändning och säger välkommen in i programmet Rodi.
2: Ja, känner Christer.
0: Hej. Hej, vad har du att berätta apropå barn?
2: Du, det är så, jag är ju femfaldig far till fem döttrar och mina tvillingar som kom ett år, eller två år och tre, de var med mig och vi var på Sverige-turné med mina svärföräldrars husvagn. Min äldsta dotter, hon är hästtjej och hon var jämt med mamma i stallet. Och då tog jag husvagnen och bilen och så åkte jag till Öland. Från Öland till Astrid Lindgrens värld och sen till Skara Sommarland. Och sen på väg mellan Skara Sommarland till Göteborg. Vi skulle titta på ett sånt tekniskt gymnasium utanför. Så höll de på att bråka som 17 i bilen och jag är ju ganska så jag har inte så kort stubin, tålmodig, men efter en 20 minuter så sa jag till tjejerna där bak, han och Maria som är 35 nu, de var 8 år gammal, ni måste sluta bråka för jag klarar inte att köra en meter till om ni inte slutar. Och de höll på fortfarande och jag körde väl 5 minuter till och sen körde jag åt sidan till en parkeringsplats och så satte jag mig mellan bilen och husvagnen. Jag läste just Emile Zola, Pesten, och det är en sån 700 sidors tjock bok, jättespännande. Och så läste jag och läste och jag hörde dem bråka i bilen framför och det, som jag sa, det är jättespännande och tiden gick. Jag tappade bort tiden och säkert efter en halvtimme så blev det plötsligt tyst i bilen. Och så tänkte jag, ja nu händer någonting. Och så hörde jag röster lite smått. De bildade nämligen en allians mot mig som far. Och det är redan i 2-årsåldern. Och då sa de till varandra, men var är pappa någonstans? Vi står ju stilla. Var är vi någonstans? Och då undrade de och det blev tyst. Och jag satt där och läste vidare. Tills någon kom ut ur bilen och sa, men här är du ju. Pappa, vad har hänt? Men jag sa ju till er att jag kan inte köra längre. Jaha, okej. Okay. Och så slutade de bråka med varandra. Och det var lugnt, det var fred. Och jag tillbaka till bilen och körde till det här tekniska museet utanför Göteborg. Utan något bråk, för de fattade budskapet. Jag är självpedagog och jag tänkte inte skälla på dem. Eller jag gav dem konsekvenserna och de har accepterat de här konsekvenserna. Och vi kom jättebra till utanför Göteborg och resan fortgick utan något bråk i bilen. Och de fattade i alla fall budskapet.
0: Det är intressant pedagogisk metod. Jag orkar inte mer. Det tror jag alla föräldrar har sagt till sina barn. Och sen så fortsätter man ändå. Men du stannade och satte dig och läste en 700 sidor lång bok. Det är ju verkligen att visa vad man menar i handling.
2: Ja, men jag tycker det är viktigt att man är noga med att vissa beteenden har konsekvenser. Och att man är ganska strikt med det. De förstod, okej, om vi bråkar igen, då kommer vi aldrig fram till det som verkar spännande, som det blev också sen. Och ja, men det var alltså, jag berättar ibland för mina vänner om den här incidenten och de får sig en frågeställare. Och ja, det var i alla fall effektivt.
0: Vad säger barnen om det här då när ni pratar om det efterhand? Tycker de också att det här var en bra metod?
2: Ja, de skrattar ju bara när jag berättar om det. De tyckte, nu är de ju så pass gamla och vuxna, de har egna barn. De bor, en bor i Schweiz och en bor i Järup utanför Malmö. Och de, jag tror de har lärt sig någonting för livet. Och det är ganska viktigt, tycker jag, att även om man är barn, att man inser lite grann sina egna handlingars konsekvenser och vad det leder till. Och ja.
0: Håller de sams idag, barnen? Eller kivas de fortfarande?
2: Nej, det var en tid där de har kivas mycket, men de är inte en ex-tvillingar, de är två ex-tvillingar. Men nu umgås de och jag ska snart ha dopet på mitt femte barnbarn och det är den som bor i Schweiz och alla kommer, alla döttrar kommer. Alltså det är ju ganska mycket i mitt liv med fem döttrar på olika platser här i Sverige och Europa.
0: Men samtidigt tror du det är skönt att veta vad man ska göra? Att det finns något att göra och familjen är ju ändå det viktigaste, så att det är bara att gratulera och jag hoppas att du får en fin släktträff, om man vill kalla det då, när det är dop där nere.
2: Jo, det blir det. Det blir jättebra. Det är 15 år sedan de har setts alla fem ihop, för det var med två olika kvinnor och två olika familjer. Och det är en lång tid, så min minsta är nu 17, hon var två när vi träffades sista gången. På min fars begravning och det blir jättefestligt. Vi har en bild på det och vi kommer att göra exakt samma bild nu efter 15 år när vi träffas allihopa igen.
0: Hoppas att det går bra med både denna träff och med bilden och stort tack för din berättelse, Rudi.
2: Ja, det var med ett nöje.
0: Ha en god kväll.
2: Jag önskar dig en bra tid och tack för ett jättebra program.
0: Tusen tack, Rudi. Tack ska du ha. Ja, du med.
2: Hej, hej.
0: Det är ju så många som skriver här också. Jag får ta en kommentar här. Det är Thomas. Det här var lite faktiskt förvånade. Min grabb var typ 5 år när jag kommer hem och han visar en nyinköpt pilbåge. Jag frågar min fru om hon verkligen tyckte att det var lämpligt. Och säger hon, jag har inte köpt någon pilbåge. Då visar det sig att grabben själv, 5-åringen, har tagit stadsbussen ner till centrum cirka 5 kilometer, gått till leksaksaffären, köpt pilbågen och sen tagit bussen hem alldeles själv. Han klurade ut eftersom de en gång hade åkt med dagis till biblioteket. Vad säger man? Vad säger man, Thomas? Väldigt driftigt.

0: Hasse Andersson, guld och gröna skogar. I kvällspasset handlar om olika typer av överraskningar som barn har förvånat sin omgivning med. Här har vi ett intressant exempel från Facebook. Det är Elin som berättar om när hon tyckte att hennes ettårig son bara satt och viftade vid matbordet. Tvååriga stora syster förklarar då att lillebror faktiskt tecknar, eller han visar tecknet för mjölk som han hade fått lära sig på förskolan. Det är ju ändå fantastiskt att en tvååring lyckas tolka vad en ettåring försöker säga så att de vuxna faktiskt förstår. En härlig scen från vardagen du beskriver där, Elin. Tack för det. God kväll, Bertil.
1: Ja, hej.
0: Hej Bertil, vad är det för barn som har förvånat dig?
1: Ja, det är min dotter som när hon var 4,5 år gammal då som vi sitter i soffan tillsammans och tittar på tv. Mamma och jag och dottern sitter som vanligt uppkrupen hos mamma då och vad heter det, myser med henne då och jag och det gör hon i stort sett jämnt och så en kväll så när vi sitter där så säger jag då men kan inte du komma och sitta hos pappa då? Nej, jag ska sitta hos mamma. Ja, men du kan väl komma och sitta hos pappa? Nej. Och så frågar jag en tredje gång och samma svar. Och den fjärde gången då när jag har frågat och då säger jag till dottern så här. Ja, men då kan väl pappa lika gärna flytta då om du inte vill komma och sitta hos pappa då? Ja, gör det då. Bara du lämnar plånboken kvar.
0: Det kan vara hårt att vara far.
1: Ja,
0: och det mor med för en del.
1: Vi satt där som två stora frågetecken. Var kom det därifrån?
0: Men du valde att stanna kvar.
1: Ja, jag stannade kvar.
0: Ja, det gjorde du säkert
1: och
0: rätt
1: i. Jag fick ju bita i det sura äpplet att hon satt hos mamma då. Så att det var det. Hon är fortfarande väldigt mammig. Och nu har hon egna barn. Då, så att, nej, hon chockade mig rejält. Och det var så här att, hur kunde det komma ur ett barn med just att pengarna var så viktiga då? Och det, man får väl ta det.
0: Man får ta det. Jag är säker på att hon älskar dig precis lika mycket som mamma. Men det yttrar sig på olika sätt och i olika åldrar.
1: Ja,
0: och jag är glad att både du och plånboken blev kvar, Bertil.
1: Jajamän, och det var så härligt och ändå då. Man tog det med glimten i ögat att man fick det svaret då. För att man hade inte kunnat drömma om att det kunde bli ett sånt svar. Då,
0: det var verkligen svar på tal. Ja, men gör du det? Bara du lämnar plånboken kvar.
1: Jag kan säga det att när hon gifte sig nu då talar jag om det för henne för svärsonen att nu får du ta över det här med plånboken själv. Då, så att, nu kommer hon inte åt min plånbok längre. Så det är det. Hörru du, jag ska inte uppehålla dig, men tack för ett jättekul program som ni har.
0: Vad roligt att höra, Bertil. Och som jag brukar säga när folk har den här vänligheten och tacka för programmet. Utan er som ringer så hade det inte varit så kul. Så stort tack ska du ha, Bertil. Ha en god kväll.
1: Det är så mycket roliga svar man får höra ifrån allting. Så att det är kul. Och tack.
0: Ha det bra, Bertil. Tack snälla
1: detsamma,
0: du.
1: Detsamma, tack.

0: Take That tillsammans med Lulu, Relight My Fire.
1: Kvällspasset i P4
2: med Christer Lundberg.
0: Jag fick nyss sällskap i studion av min goda vän och producent Erika. Hej Erika!
3: Hej Christer!
0: Du är inte bara producent, du är också mamma.
3: Det stämmer bra det. Och jag har något att berätta om mina barn. Eller?
0: Det är det jag hoppas på.
3: Ja, jo, men jag har tänkt på en sak idag apropå ämnet. Att jag har en son som går i trean på gymnasiet nu. Men när han gick på högstadiet då för några år sedan så var han extremt skoltrött och det var liksom ganska rörigt för honom i skolan. Och även för mig då, eftersom jag nästan, skulle jag säga, dagligen fick olika mejl och samtal från skolan om att han inte skötte sig på olika sätt.
0: Ja, det är jobbigt som förälder.
3: Det är faktiskt ganska jobbigt. De här mejlen i alla fall och samtalen, de avslutades alltid på samma sätt. Och det var så här: kan du prata med honom? Och det gjorde jag ju såklart, för det måste man göra som förälder. Och då blev det då mycket att jag kanske gnällde och tjatade mycket på honom. Och det var ju väldigt jobbigt för honom, även för mig. Jag hade konstant dåligt samvete och samtidigt kände jag att nu har de sagt från skolan att jag ska prata med honom, så då får jag göra det. Men så var det dags för föräldramöte. Och under det här mötet så fick vi föräldrar läsa i våra barns dagböcker. Alltså de hade skrivit dagbok i skolan. Mm-hmm. Lite konstigt att vi fick läsa i dem kan man ju känna, men det fick vi i alla fall. Och då blev jag väldigt förvånad, för då hade min son Eskil skrivit, och jag minns det här ordagrant. Han skrev: jag tycker det är så jobbigt när mamma tjatar på mig, men jag vet att det blir bäst när hon gör det. Och jag hade liksom...
0: Alltså
3: jag
0: vilken inte, fantastisk ja, sak att få läsa. Alltså, där har du gått och känt att åh vad jobbigt, och vad jobbigt här är, och det leder inte någon vart.
3: Och det var jag säkert, men han, den här 15-åringen hade ju liksom någonstans långt där inne insett att det är kanske lite bra ändå när mamma tjatar. Så det här brukar jag, det här har liksom tagit med mig och tänker på det varje gång jag tjatar. Han är ju mycket, det är inte så mycket tjat längre. Men det händer ju absolut att man får tjata på honom. Men då kan jag tänka så här ibland, men han vet nog innerst inne att det är ganska bra.
0: Jag tycker att det är så jobbigt när mamma tjatar på mig. Men jag vet att det blir bäst när hon gör det.
3: Mm.

0: Agnes Love Songs i kvällspasset. Rubriken lyder alltså förvånad av ett barn, och nu hoppas jag med mig Thomas i telefon. God kväll Thomas, är du där?
1: Jajamensan, där är jag.
0: Hej Thomas, pratar du rätt in i telefonen?
1: Vänta lite så vi ser hur... Så vi ser om det blir bättre.
0: Ja, men det blir det. Det blir mycket bättre. Vad är det för barn vi ska föra om nu?
1: Ja, det är Syrrans pojk. Vi var på väg att åka skidor ett massa föräldrar, eller en massa par. Och sen åkte vi förbi ett pappersbruk.
0: Jaha.
1: Och det luktar inte så gott vid dem.
0: Nej, det brukar lukta riktigt illa.
1: Ja, och då frågade Syrrans pojk, vad gör de där inne? Då svarade föräldrarna att de gör papper där inne.
0: Jaha.
1: Och, sen åkte de på en halv mil och pojkarna satt och funderade och sa frågan, vad gör de mammor någonstans?
0: Alltså, papper och pappor låter ju otroligt likt, så det är inte så konstigt att tankarna gick åt det hållet. Vad svarar de på det? Vad gör de mammor någonstans? I vilken fabrik då? Vilket bruk?
1: Jag vet inte riktigt vad de svarar. Det är ju 30 år sedan ungefär detta hände.
0: Ja, syrrans pök alltså. Vad gör de mammor någonstans? Tack Thomas, tack för rapporten.
1: Ja, sen har jag en till. Min dotter, vi satt hos min, eller hos barnas farmor och farfar i deras lusthus.
0: Mm-hmm.
1: Och vet vad jag frågade min dotter då, vart kan jag få låna tjuvkikan?
0: Tjuvkikan?
1: Ja, alla, vi satt en frågetecken allihopa där och så pekade på kikan och ville låna kikan och titta på en fågel som satt långt bort.
0: Ja, men det är ju faktiskt det man gör med en kikare, tjuvkikare.
1: Ja.
0: Ja. Tack Thomas, tack så jättemycket. Ha en god kväll.
1: Jajamän, tack detsamma.
0: Hej då.
1: Ja, hej, hej.
0: Carola Edström skriver till oss. Mitt barnbarn var på besök och vi hade hittat ett gammalt bakbord som vi tog in och hade som matsalsbord. Då säger han, oj, det här bordet måste vara gammalt. Jag svarar, varför tror du det? Jo, för det har rynkor, säger han. Det var så små spår och ristningar i bordet. Rynkor, tyckte han. Kiki skriver, när jag var ute och gick med mitt barnbarns barn på nästan 5 år så gick vi och snicksnackade mest jag. Då säger han plötsligt, försök vara lite tyst och koncentrera dig på att gå så att vi inte kommer för sent. Jag tar en till här, det är Martin. Min son, cirka 4 år, var med i en dambutik 1978 där de hade skyltdockor med halva underkroppar. Han sa till expediten, såna trosor har min farmor. Har hon det, sexbriten? Jaha. Och du ska se, fortsätter sonen då. Du ska se när hon tvättar sig på landet. Då hänger hennes tuttar ända ner i diskbänken. Oj, vad expediten och jag skrattade, skriver mamma Elisabeth.

0: Coldplay Paradise, sista låten i kvällspasset. Men avsnittet fortsätter som vanligt med ett personligt eftersnack i poddform. Sök gärna upp oss den vägen om du inte har fått nog än. Du får ett längre program och kan lyssna precis när du vill. Det är de största fördelarna. Sök bara efter kvällspasset i Sveriges Radio-appen. Och på tal om poddar, missa inte det rykande färska avsnittet av Fråga Agnes Wold som släpps just idag. Som vanligt vill jag avsluta med att rikta ett stort tack till alla som har lyssnat, ringt och skrivit. Ni som har varit med och gjort programmet till vad det blev. Vi andra som varit med heter Hugo Götberg, Samrin Ahmed, musiken valdes av Maria Ensell, tekniker Oskar Lindholm, producent Erika Hedman och jag heter Christer Lundberg. Nu blir det barnradion här i P4, det passar bra med tanke på temat faktiskt. Än en gång, stort tack för ikväll.
1: Hej, jag heter Olof och jag är 10 år. Vad händer nu när Socialdemokraterna har vunnit valet?
2: Ja, Babs, vad händer nu? Kommer vi få en ny regering?
3: Inte med en gång, utan nu så har ju Magdalena Andersson fått i uppdrag att hitta en regering att regera på. Och det verkar vara lite lättare sagt än gjort.
4: Du lyssnar på ett kortare utdrag i Nyhetsklubben. Idag pratar vi om hur man bildar en regering efter val.
5: Svenska folket har röstat för att ta Sverige.
2: Magdalena Andersson, Socialdemokraternas partiledare, tittar med rak blick in i kameran. Ett nöjt leende syns i hennes ansikte. På torsdagen, 4 dagar efter valet, blev rösträkningen till slut klar.
6: Så här ser det ut mellan blocken just...
2: Och valmyndigheten kunde ge besked att den rödgröna sidan, alltså Socialdemokraterna, Vänsterpartiet, Centerpartiet och Miljöpartiet, har vunnit riksdagsvalet med strax över 50 000 röster. Det största partiet blev Socialdemokraterna. Men de blev inte tillräckligt stora för att styra Sverige helt själva. Så nu måste partiledaren Magdalena Andersson hitta andra partier att samarbeta med.
5: Låt oss komma samman igen. För Sverige, det bygger vi tillsammans.
4: Gäst i studion är Babs Drogge, nyhetsprofil på P3.
2: Hej Babs.
3: Hej.
2: Kortfattat nu då, vad har hänt sedan valet?
3: Man har räknat alla röster flera gånger om. Statsminister Ulf Kristersson har sagt upp sig och Socialdemokraterna har firat med tårta.
2: Varför har de gjort det?
3: Därför att det var de som då sägs ha vunnit valet. De fick flest röster helt enkelt.
2: Och vad innebär det just att Socialdemokraterna har vunnit valet?
3: Ja, det innebär ju att de är det partiet som flest människor har röstat på. Men det betyder inte att de har tagit över makten, än så länge i alla fall.
2: Vad är det som krävs då för att Magdalena Andersson, som är partiledare för Socialdemokraterna, ska kunna bilda en regering som faktiskt kan styra Sverige?
3: Eftersom Socialdemokraterna inte har fått hälften av alla röster utan de har ju bara fått 28%, alltså lite mindre än en tredjedel. Då måste Magdalena Andersson samla ihop tillräckligt med stöd från andra partier som godkänner henne som statsminister. Hon behöver ha en majoritet i ryggen för att få igenom sina förslag helt enkelt.
2: Du har lyssnat på ett kortare utdrag ur Nyhetsklubben. Avsnittet spelades in 21 september. Hela avsnittet och fler hör du i appen Sveriges Radio.
7: Du lyssnar på Barnradio.
4: Nu ska du få lyssna på del 2 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Det är Lia Boysen som läser. Elsa och Kalle är på väg hem till Frans Fransson som tror att det spökar i hans lägenhet. Varje natt blir Frans väckt av att spöket välter böcker, skramlar med möbler och tänder och släcker lampor. Nu hoppas han att spökbyrån ska kunna hjälpa honom. I det här avsnittet kommer Elsa och Kalle också att träffa Birgitta, en kvinna som bor granne med Frans. Kanske vet hon mer om varför det spökar i Frans lägenhet.
8: Det har slutat regna när de kommer ut. Det blåser och rasslar om träden. Löven flyger fram och tillbaka på marken. Gatorna är tomma. Idag är alla inomhus. Ingen vill vara ute. De går rakt genom Dimdalen, förbi skolan och bokhandeln. Fran stannar framför ett stort rosa hus. Där bor jag, säger han och pekar. Högst upp på hörnet, där ni ser en balkong. Det finns ingen hiss i huset. De måste gå 4 trappor för att komma till rätt våning. Elsa är helt slut när de kommer upp. Kalle flämtar tungt. Det är bara Frans som inte ser det minsta trött ut. Välkommen hem till mig, säger han. Hoppas ni vågar stanna. Lägenheten är hur stor som helst. Kalle räknar rummen. 5 stycken och 1 kök och 2 toaletter. Elsa plockar fram sin mobil och tar bilder på lägenheten. Frans har inte hunnit packa upp alla sina saker än. Det är fortfarande kartonger på golvet. Och i hallen står 2 inplastade fåtöljer. Fin lampa, säger Kalle och pekar på lampan över köksbordet. Den är silverfärgad och hänger i en tung kedja. Tack, suckar Frans och sätter sig. Det tycker spöket också. Hur vet du det? Frågar Elsa. För att spöket älskar att tända och släcka. Tända och släcka i hela lägenheten, men mest i köket. Kalle tycker synd om Frans. Det är förstås svårt att sova när någon tänder lamporna hela tiden. De står tysta och väntar en stund. Kanske vågar sig spöket fram och börjar spöka. De väntar och väntar. Men nej, ingenting händer. Det är ju inte natten, säger Elsa. Spöket kommer säkert tillbaka då. Hon och Kalle går ett varv till i lägenheten. Frans följer efter dem. Vad gör spöket mer än tänder och släcker? Frågar Kalle. Ibland har spöket sönder porslin, säger Frans. Och så tycker det illa om böcker. Spöket slänger dem på golvet. Kom får ni se. Frans visar dem ett mycket litet rum. Det är dessutom nästan tomt. Det står bara en stor bokhylla vid ena väggen. Jag har inte hunnit göra fint överallt, säger Frans. Bokhyllan fanns här när jag flyttade in. Den tillhörde familjen som bodde här innan. De flyttade i all hast. Det står några böcker i bokhyllan. Är det de här böckerna som spöket brukar ha ner? Frågar Kalle. Frans nickar olyckligt. Vilket konstigt rum, säger Elsa. Det är väldigt litet jämfört med de andra. Det är en gammal pikammare, säger Frans. Va? Säger Kalle. En pikammare. Förr i tiden kunde kvinnor jobba som pigor. Då bodde de hos en familj och skötte all städning och matlagning. Ibland tog de hand om barnen också. Så en kammare är ett rum, säger Elsa. Frans nickar. Elsa och Kalle tänker så det knakar. En pigkammare med böcker, lampor som blinkar och en familj som flyttat hastigt. Hänger det ihop och i så fall hur? De måste få veta mer. Men vem ska de fråga? Det har börjat regna igen när Elsa och Kalle ska gå hem. En lång stund står de i porten och väntar på att det ska sluta. Men det regnar bara mer och mer. Och så blåser det. Typiskt, säger Elsa. Ingen av dem har tagit med sig regnkläder eller paraply. Och farfar Nikodemus svarar inte när de ringer. Han spelar väl hög musik som han brukar. Då hörs ljud bakom dem. Någon går med tunga, långsamma steg i trappan. Det är nog Frans, viskar Kalle. Det kanske har börjat spöka nu. Men det är inte Frans som kommer. Det är en kvinna i svart kappa och röd stickad mössa. Hon har en liten gris under armen. Elsa tror knappt sina ögon. Hon älskar grisar. Tänk att man kan ha en gris som husdjur. Vilka är ni och varför står ni här? Säger kvinnan. Här vill vi inte ha några okända barn som leker. Vi leker inte, säger Kalle. Vi känner en som bor här. Får man klappa grisen? Frågar Elsa. Då ser kvinnan lite gladare ut. Visst, får du det? Säger hon. Kalle vill också klappa grisen. Hon heter Cindy, säger kvinnan. Och hon älskar regn, men det gör inte jag. Bor du här i huset? Frågar Elsa. Ja, visst, säger kvinnan. Jag och Cindy bor på våning 3. Birgitta heter jag. Våning 3? Då måste hon bo på våningen under Frans. Vi har varit och hälsat på Frans Fransson, säger Kalle. Känner du honom? Då händer någonting märkligt. Birgitta ser sur ut igen och drar åt sig grisen. Jo då, säger hon. Nog vet jag vem Frans Fransson är. Han flyttade in för några veckor sedan. Och tro mig, han kommer snart och vill jag bo någon annanstans. Grisen Cindy grymtar otåligt i Birgittas famn. Varför tror du att Frans kommer att flytta? Säger Kalle. Det är alltid likadant, säger Birgitta. Ingen verkar trivas i den där lägenheten. Folk flyttar direkt. Innan Frans bodde en familj där. De flyttade efter bara 4 månader. Hon tittar på klockan. Vi måste gå nu, säger hon. Cindy vill gärna ut. Och jag ska träffa en väninna snart. Men vänta, säger Elsa. Berätta först varför ingen vill bo i lägenheten högst upp. Birgitta himlar med ögonen. Folk inbillar sig så mycket. Det där får ni prata med någon annan om. Jag blir bara på dåligt humör. Huset mår bättre av att folk bor här länge. Sen går hon snabbt ut genom porten. Den går igen med en hög smäll bakom henne. Elsa och Kalle ser förvånat efter henne. Varför vill hon inte berätta mer?

0: Du har hört del 2 av Spökbyrån, fallet med den rysliga skuggan av Kristina Olsson. Läste gjorde Lia Boysen. Ljudtekniker Ingela Håkansson och regi och produktion Frida Fernqvist. Om du vill lyssna på hela boken, gå in på UR Play.
1: Det här är UR.
2: Du har lyssnat på Barnradion.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. Efter riksdagsvalet för drygt en vecka sedan håller polisen på och undersöker misstänkt valfusk. Det gäller röster i Borlänge i Dalarna. Där var det många som kryssade att de ville rösta speciellt på Vänsterpartiets politiker Mohammed Ali. Det gjorde att han kom in i riksdagen. Sveriges Radios politikreporter Fredrik Furtenbach berättar.
1: Och det handlar om att det finns uppgifter om att personer, väljare, skulle ha fått förkryssade valsedlar och pengar för att rösta på en viss person. Och det finns den här inkryssade politiken då. Och det finns då även uppgifter om att de här väljarna har skjutsats till en vallokal. Men politikern säger att det här är helt fel och han är inte heller misstänkt, i alla fall inte nu.
2: Sveriges Radio har försökt att nå Mohammed Ali, men han har inte svarat. Till SVT säger han att han inte har fuskat.
3: Jag har inte gjort den. Jag vet lagen. Och det är inte någonting som jag kan göra så grovt gott mot lagen och svensk lagen.
2: Lagexperten Joakim Nergelius säger att det är ovanligt att valfusk polisanmäls. Men att folk tror att det fuskas vid val är desto vanligare.
4: Alltså anklagelser, påståenden om valfusk i någon form är ganska vanliga. De dyker upp vid nästan varje riksdagsval.
2: Åklagaren Oskar Edvardsson leder polisens undersökning. Han berättar varför de valt att undersöka vidare i just detta fallet.
5: Lite förenklat kan man säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare.
0: Det var P4 Extra och Ekot som intervjuat och klartextreporter Elias Andersson. Och nu meddelar Vänsterpartiets ledning att Mohammed Ali tar en paus som politiker medan polisen utreder händelsen. Maja Lindahl är 18 år och har en CP-skada. I våras började hennes mage att växa på ena sidan. Då sökte Maja och hennes pappa Ulf vård på sjukhuset i Linköping. Men det dröjde länge innan Maja fick rätt hjälp.
6: Total maktlöshet med ett barn som jag tänkte att jag kommer inte klara det här med.
7: Maja använder en dator när hon pratar. Hon styr datorn med ögonen och hon får sin mat genom en slang till magen. När magen började växa trodde vården att Maja var förstoppad. Majas pappa Ulf tycker att vården inte lyssnade på honom och Maja.
6: Jag har sagt många gånger till vården att det måste vara någonting som växer.
7: Majas personliga assistent Matilda berättar om besöken på sjukhuset.
8: Det enda de har gjort är ju känt på magen och klänt lite och frågat om hon har ont, vilket hon inte har haft. Ja, då har vi blivit hemskickade.
7: Men Maja hade en stor knöl som växte i magen. Det var en cysta som vägde 5 kilo när de hittade den. Cystan växte och tryckte mot Majas magsäck. Det gjorde att det började läcka ut magsyra genom hålet på magen. Majas pappa berättar att Maja kräktes ofta och blev tröttare och tröttare. Och då åkte de till akuten på sjukhuset igen.
6: Så vi åkte till akuten och de säger att det här är inte säkert vi kan göra någonting åt just nu. Jag ringde patientnämnden då och då släppte de in oss.
7: På sjukhuset fick Maja röntga magen.
6: Så kom de tillbaka och sa att det var en cysta på 35 gånger 20 cm. Och då har hon bara... Jävla ilska.
7: Chefläkaren Lina De Gär jobbar på universitetssjukhuset i Linköping.
9: Det är verkligen beklagligt när man inte upplever att man hade blivit lyssnad på.
7: Lina De Gär ska träffa personal och ansvariga på sjukhuset för att ta reda på exakt vad som hänt och varför. I sängen på sjukhuset sitter Maja. Hon är nyopererad. Med hjälp av sin ögonstyrda dator svarar hon.
10: Bra.
7: Hon mår bra nu, men för pappa Ulf känns allt som hänt jättejobbigt.
6: Samtidigt lättnad, för nu vet jag att vi är på gång tillbaka, men det har ju varit ett helvete liksom.
0: Reporter var Jenny Gretzelius på P4 Östergötland och klartextreporter var Laila Karlsson. Jag heter Malin Haag och lämnar över till Sport Extra och önskar trevlig kväll.

0: Ikväll ska SM-pokalen i Speedway delas ut. Och nästan hela den andra SHL-omgången i ishockey liras. Men här den Champions League-fotboll som har premiär och där redan en kvart har hunnit spelas.
1: Och det är ju Häckens damer för kvällen på bortaplan mot Inter i Monza i vitt och rosa som är svensk representant i den finaste utav europeiska klubblagsturneringar. 14 minuter spelat i Monza där matchen avgörs och olycklig start, tungt för Häcken. 1-0 Inter redan efter 5 minuter. Svagt försvarsangerande men fint avslut från Interanfallaren Hailey Bogeja gör att Häcken, som annars har startat ganska pikt spelmässigt, ändå är i underläge i en match utav 6 totalt i Champions Leagues ligafas som bör vinnas för att Häcken ska ha möjlighet att avancera till utslagsmatcher. Men efter kvarten alltså underläge 0-1 för Häcken borta mot Inter i Champions Leagues premiären.
2: I Västervik så ska det avgöras vem som blir svensk mästare i Speedway 2026. En del av Dackarna från Målilla eller hemmalaget Västervik. Massor med folk på plats, en härlig sensommar eller möjligtvis tidig höstkväll. Och 4 poängs ledning när matchen börjar för bortalaget Dackarna ifrån Målilla. Kan de hålla i den ledningen? Kan det bli spännande ända tills tävlingen är slut? Den frågan besvaras inom loppet av de närmaste 1,5 timmarna. Första heatet i starten nu.
3: Sportextra kommer också med SHL ishockey, bland annat med pärlan till match Frölunda mot Färjestad. Frölunda och Färjestad, de två stora klubbarna som älskar att besegra varandra, och ikväll skriver ännu ett kapitel i berättelsen om den eviga rivaliteten sinsemellan. Båda två vann sina premiärmatcher i lördags och det ska bland annat ikväll bli roligt att få uppleva ifall Färjestads anfallsspel kan vara lika fenomenalt fantastiskt idag som det var då. Det är fullsatt folkligt och frustande förväntansfullt i Skandinavien i Göteborg. Det är spelat 1 minut och 4 sekunder. Det är 0-0.
0: Skellefteå, Björklöven och Luleå var andra vinnarlag i premiären. De spelar inte ikväll. Men det gör en annan 3-poängare i helgen. Det gör Linköping.
4: Ja, här pekar pilarna uppåt för hemmalaget LHC. Seger alltså i premiären mot Timrå. Och idag ny chans här på hemmaplan. För motståndet så väntar Brynäslaget som åkte på en rejäl käftsmäll i premiären. Hela 7-2 förlust borta mot giganten Skellefteå. Brynäs-tränaren Niklas Hjälstedt förändrar på målvaktssidan. Men framförallt så saknas den stora stjärnan Kalle Järnkrok den här kvällen. Pucken är släppt i Östergötland inför över 7000 åskådare. Linköping mot Brynäs 0-0 efter 3 minuters spel.
5: SHLs tidigaste krismöte, det hittar vi ikväll i Västernorrland. Timrå förlorade premiären och tippas av de allra flesta hamna i botten av tabellen efter de där 52. Örebro förlorade sin hemmapremiär med 7-0 och låste in sig i omklädningsrummet efter första matchen. Ett lag kommer lämna den här timmerstugan ikväll med andan i behåll. Frågan är vilket av dem det blir. Björklöven fick sig en känga vid säsongens första tifo. Brynäs fick sig också en släng av sleven. Det är oerhört härlig stämning och ett rungande. Äntligen hockey medelpad igen.
6: Hemmapremiär också i en fullsatt ishall i Ängelholm för Rögle som trots en 2-0-ledning förlorade borta mot Luleå i lördags. Än värre var det för Djurgården som gästar. De förlorade ju hemma mot nykomlingen Björklöven med klara 3-0. Stockholmarna jagar första målet, skåningarna jagar första segern. Sett till experttipsen så är Rögle favoriter i matchen som står 0-0.
7: Och apropå Skåne, Malmö, det andra gänget därifrån den delen av landet, har åkt i vackra Småland borta möte med Växjö. Det är 0-0, 3 minuter spelat av den inledande perioden. Ett Malmö som vände ett snabbt underläge med tydlig marginal i Jönköping i premiären. Och ett Växjö som förlorade trots en briljant genomförd match. Det är förutsättningarna, vi återkommer till detaljerna senare under kvällen. 0-0 i Småland.
0: Så ja, SHL, där det för övrigt blivit tidigt mål mellan Linköping och Brynäs. 0-1 noterade Brynäs ledning. Ja, SHL, SM-final i Speedway och Champions League-fotboll. Här finns Bengt Skött och Emanuel Narsed.
8: Som också ger er det senaste från fotbollslandslaget. Det väntar ju Nations League-möte med Rumänien på fredag. Och skada och ro för blågult efter att Besvort Sinelli missat dagens träning. Det på grund av en stukad fot. Mer från landslaget vad det lider här i Sportextra.
0: Vi kommer alldeles strax att få ekonyheter också, men redan nu har vi ju en vink om Speedway-läget i SM-finalen. Ikväll ska det avgöras. Vi har Johan Bengts och här Per Karl på plats. Och du har nyheter.
2: Ja, det första hitet i finalen slutade med en 5-1-seger för hemmalaget i Västervik. Så nu är det helt igen. Nu är det 48 poäng för vardera lagen. För man kan ju räkna som så att man lägger ihop poängen från de båda matcherna. Och det var ju 4 poängs ledning för Dackarna när den här matchen började. Det första hitet, en 5-1 danske Mats Hansen tillsammans med Australien Max Frick från Västervik dominerade hitet totalt från start till mål. Litet hot från Patrik Dordek, men han var aldrig riktigt nära. Nu är vi framme vid det andra hitet, det så kallade reservhitet. Det är viktigt, här kör de i statistiken sämst placerade förarna, och det är fyra svenska förare ute på banan, och vi har ett 3-3-läge efter den första kurvan. Det är Thomas H. Jonasson för Dackarna som är först. Och han är då närmast jagad utav de båda hemmaförarna, som i det här fallet är Viktor Palovaara och Anton Karlsson. Och då skulle vi fortsätta ha ett jämnt läge i matchen om det här står sig, men det är som sagt bara ett hit kört. Jonasson fortfarande först där ute. Den andra dackeföraren som heter Aron van Dijk och som var väldigt bra i den första matchen hänger inte alls med. Han är avhängd. Däremot är de båda två Västerviksförarna som bålgetingar i bakhjulet på Jonasson. Och Jonasson får sig en liten sladd, men så trycker han på ordentligt i nästa kurva och så behåller han ledningen. Det är fortsatt 3-3 hitet. Men jösses, det här är tuff och bra speedway. Thomas och Jonasson som har haft en olycksalig karriär, en gång i tiden Grand Prix-förare, men nu kör han hem 3 poäng för Dackarna, vilket betyder att vi har 51 lika och fortfarande oerhört spännande efter 2 av de 15 körda hiten. Det handlar om att komma först förbi 90 poäng. När man gör det, då har man vunnit, då är man mästare i speedway.
1: Från Speedway-final till inledande ligafasomgång i damernas Champions League. Häcken på besök i Monza där Inter spelar sin hemmamatch eftersom deras normala hemmaplan i Milano inte är tillåten att spela Champions League-fotboll på. Det är bara ett par mil nordnordost om Milano som Monza ligger. Det är allt jämnt efter 21 minuter. 1-0 till Inter. Målskytt 22-årige maltesiskan Hailey Bugeja. Det var ett väldigt fint avslut, men svagt försvarsagerat utav Häckenspelarna. Ingen möjlighet för landslagsmålvakten Jennifer Falk, helt i grönt den här aftonen, att ta den här bollen som var välplacerad vid ena stolproten. Däremot borde Häckens försvarsspelare, de som skulle hindra Bugeja att skjuta, varit bättre upp i pressen. Men det är det negativa, och det är ju målen som räknas. Spelmässigt väldigt positivt för Hisingslaget Häcken. De för spelet, de driver bollen framåt, de är effektiva och intensiva i sitt pressspel. Skapat ett par hyfsade möjligheter, men ännu inte fått mål på sin sida. Runarsdottir i isländskan i Inters mål. 22 minuter i Monza, Champions League. Inter leder 1-0 mot Häcken.
4: Här är Östergötland och Linköping. Vi har fått se kvällens hittills enda SHL-mål. Det är Brynäs som har gjort det på bortaplan. Här kan mer komma från nära håll. Skottet utanför och flipper spel, och det räddar precis över. Marcus Högberg, målvakten i Linköping, fredar sig med liksom nöd och näppe. Brynäs är suverän inledningsvis. Och ledningsmålet efter lite sådär 3 minuters spel. Det var Oskar Lindblom som nästan på den gamla hedliga köksvägen. Alltså när man tar svängen förbi runt målet och in på framsidan efter att ha varit på bakom målet inledningsvis. Och sen så passerar han målvakten Högberg i Linköping som haft en svettig inledning. Även fast han har släppt ett mål så det var taffligt försvarsspel av Linköping där Brynäs har imponerat inledningsvis. Men det är mycket SHL-hockey kvar i hela Sverige och framförallt i Linköping den här kvällen. Men Brynäs har gjort matchens enda mål, 1-0.
2: Mycket speedway kvar att köra i Västervik också. 51 lika, alltså helt oavgjort i SM-finalen i speedway när vi är framme vid det tredje hitet. Hemmalaget Jakob Torssell, Gregor Sengota, bortalaget Lagota och Mattias Nielsen. Och det är övertag Västervik ut ur den första kurvan. Det är båda Västerviks förarna först och ett 5-1 läge. Och det känns som att Västervik åtminstone i inledningen på den här matchen hittar väldigt rätt på sin egen hemmabana. De kör i princip jämsides, Torssell och Sengåta. Just nu Sengåta först av de två och håller de båda Dackeförarna bakom sig, och det är inte något attackläge direkt. Två varv körda, ska vi se om någon av Dackeförarna möjligtvis kan få lite fart där borta, men inte tillräckligt mycket för att komma nära, utan fortsatt 5-1 läge och därmed 4 poängsledning för Västervik i finalen. Det är Torssell från Åtvidaberg som ligger och bromsar de båda Dackeförarna samtidigt som han låter Sengåta fara iväg till ledningen. Kommer en attack i sista kurvan? Det gör det, och det är lite grann målfoto på det där, men jag bestämmer mig för att det var Torssell som var först över mållinjen, och då är det 5-1 för hemmalaget igen, och då är det plötsligt 56 mot 52, och då är den där 4 poängsledningen som Dackarna hade på sig hit till Västervik helt och hållet uppäten. Den är till och med vänd. Nu är det 4 poängsledning för Västervik totalt i SM-finalen i speedway efter 3 körda hit.
9: Och där på plats har vi alltså Per Karl och Johan Bengts. Vi har vad gäller fotboll, där det står mellan Inter och Häcken i Champions League-premiären i Italien. Det är 25 minuter spelat av matchen, Interledning 1-0. Jo, Jonas Enarsson bevakar det. I ishockey, Pontus Lind ser mellan Linköping och Brynäs läget 0-2 nu, utökat för Brynäs. Vi har Magnus Wahlman som ser Växjö-Malmö än så länge mållöst. William Valdetoft i Timrå, Örebro gästar, 0-0 står det. Och mellan Rögle och Djurgården, också där 0-0 hittills, Andreas Mats på plats. Det finns ju en match till.
3: Match i Skandinavien med Göteborg mellan Frölunda och Färjestad. Superrivalmöte redan här i den andra omgången av SHL. Och första målet till Frölunda. 1-0 efter 5 minuter och 54 sekunders spel av backen Filip Hasa, som drog till från blålinjen sedan Erik Torell åter efter skada i Frölunda. Idag liten kvick värmlänning såklart då, eftersom de möter Färjestad, vunnit pucken. Han har varit bra inledningsvis överhuvudtaget. Torell fått upp den i backposition, och där drog Filip Hasa till med en isare. Och målvakten i Färjestad, Emil Larmi, utan chans att hinna reagera innan pucken låg i nät bakom om honom. 1-0 Frölunda genom en matchinledning där båda lagen varit väldigt bra med pucken under kontroll i offensiv zon. Skapat riktigt vassa målmöjligheter, men alltså ännu bara ett mål. Samtidigt båda lagen väldigt vilsna i försvarsspelet i respektive egen zon. Härlig offensiv ishockey. Hur är det med defensiven i Frölunda och Färjestad? Det är 1-0 till Frölunda. Det är spelat lite drygt 6,5 minut.
9: Och hur är det med nyhetsläget? Här är Ekot Johan Hellström.
10: Vänsterpartisten Mohammed Ali tar en timeout efter misstankarna om valfusk i Dalarna, och han kommer i alla fall inledningsvis att avstå från platsen i riksdagen. Istället ska han ha erbjudits en anställning på partiets kansli i Stockholm, enligt Borlänge tidning. Och så här säger vår inrikespolitiska kommentator Helena Gissén om den här historien.
11: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan. Han har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren, men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
10: Rapporterade Helena Gissén. USA, Danmark och Grönland har nu skrivit under det avtal som enligt Donald Trump innebär att USA får ett permanent ansvar för säkerheten på Grönland. Danmarks statsminister Mette Frederiksen kallar avtalet historiskt, och Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen säger att det slår fast öns plats i vad han kallar den västliga alliansen. 3 svenskar har gripits i Spanien misstänkta för mordet på en 20-årig man i Malaga i fredags, rapporterar El País. Mannen sköts med flera skott på öppen gata och dog senare på sjukhus. Polisen misstänker att han sköts av misstag. Enligt El País så har de gripna kopplingar till den kriminella miljön i Malmö.
9: Tack för det, Johan, just nu. Tillbaka till speedway-matematiken, och vi får vrida lite grann på saker och ting, Per.
2: Ja, det får vi göra. Därför att det står i själva verket 55-53 matchen. Eftersom att jag sa ju att det var målfoto där på slutet. Och jag gjorde ju med blotta ögat. Och jag står rätt bra till här bedömningen att de båda Västerviksförarna var först i mål. Men domaren var av en annan uppfattning. Han tyckte att Artem Lagota körde förbi där på upploppsrakan. Och då blev det inte 5-1 utan istället 4-2 i hitet. Så då är Västerviks totalledning i SM-finalen efter tre körda hit. 2 poäng och ingenting annat.
12: Och Mikael Törnberg, lagledare, hemmalaget. Ni har vänt på det här efter tre hit. Vad säger du om inledningen?
13: Bra inledning, men ändå så den där 5-1:an var lite snopet. Det har varit omkört på mållinjen och sen även Anton, så vi har inte haft fördel i de här tajta målgångarna, men så här långt så är väl okej, men det är lång kväll och det allt kan hända, så att det gäller bara att försöka mata på henne, men så här långt bra inställning hos killarna.
12: Visserligen bara tre körda hit. Har ni fått någon uppfattning om hur mycket fördel ni har av banan, att det är hemmabana?
13: Jag vet inte, vi pratar om det. Nej, det vet jag inte. Det nog handlar mer om självförtroende och viljan att vinna. Det tror jag är det som kommer att fälla avgörande vilket lag som vinner här ikväll. Den som vill mest.
12: Hur nervigt är det för dig att springa runt här i depån?
13: Det är nervöst när man står där uppe. Ja, det är det faktiskt. Det är lite små extra pirret. Det är härlig inramning, mycket folk. Sen kanske man glömmer det under hiterna, men det är en riktig speedwayfest. Och man vill ju vinna, men det är bara ett lag som kan vinna. Så att vi får se, vi ska allt vi kan.
12: Ja du, det är många som har tagit sig hit för att få se Västervik vinna guld för andra året på raken. Tror du att du kan, och ni kan frälsa dem?
13: Jag vet inte, jag tar bara ett hit för taget nu, så att vi får se. Det är många hit kvar, det är 12 hit kvar att köra.
12: Mikael Törnberg alltså, lagledare för hemmalaget i Västervik som är i ledning i SM-finalen.
14: Radiosporten med ishockey.
5: Det första målet har fallit i timmerstugan i Medelpad. Det är bortalaget Örebro som har tagit ledningen. Robin Salo med ett skott uppifrån blå är skymt för Fredrik Dickov i hemmakassen. Han kan inte göra någonting åt det andra skottet på mål för bortalaget Örebro. Och då är det ett ledning för Närkelaget. Även om det nu är lite diskussion bland domarna om man ska titta på det här. Men det kommer man nog inte att välja att göra. Det fanns få tveksamheter kring det målet. Annars har det varit en hel del Timrå med pucken. Men det har varit Örebro med de hetaste lägena om man räknar på centimeter. Ett avslut från Salos backkollega Berglund som tog i stolpen. Det var det närmaste hittills. Timrå har haft fina möjligheter men inte lyckats spräcka målnollan. Det gjorde Örebro. Frågan är om det står sig, för nu klev de in domarna och ska titta på skärm.
4: Mer på SHL-menyn och hamnar vi i Östergötland där Linköping har fått en mardrömstart i hemmamötet mot Brynäs. Det är ledning för Gävle-gänget med 2-0. Det första gjorde Oskar Lindblom och det senaste rutinerade Jakob Silverberg med ett patenterat slagskott i slottet. Där han bara smackade upp pucken i nättaket bakom en till synes i alla fall chanslös målvakt i Linköping, Marcus Högberg. Och LOC har haft enormt strul. För Brynäs fortsätter att spela med ett mod, ett lugn och ett enormt självförtroende trots den här förlusten i premiären, då alltså man förlorade upp i Skellefteå med hela 7-2. Men inga sådana där tecken idag. Brynäs leker mot Linköping 2-0 efter halva första perioden.
15: Champions League-fotboll på damsidan från Italien. Inter leder 1-0 mot ett Häcken som spelar väldigt fin fotboll och borde ha kvitterat. Alva Selerud som spelar på vänster ytterposition, normalt sett mer defensiv utgångspunkt, hade ett kanonläge, men hon gör bara ett mål per säsong. Jag har inte gjort det i år, men det där var en rejäl miss. Men Häcken i 0-1 underläge efter 32 minuter och illa ute, för det är ett frisparksläge för inte bara någon meter utanför straffområdesgränsen. Olivia Skog, svensk i Inter, som vi inte har sett mycket av i matchinledningen, är en av dem som står beredd att skjuta. Skulle kunna bli med hennes vänsterfot, som det är ett ganska bra läge. Här blir inte Skogen och lyftning över muren, över målet också. Skönt för Häcken som är nästan, ja, de är inte tvingade att ta poäng här för att kunna ta sig vidare. 12 av 18 lag tar sig till vidare från ligafasen, men motståndet blir svårare och svårare för Häcken ju längre den här turneringen lider. 6 matcher ska avgöras. Inter gör sin första match någonsin i ett Champions League-gruppspel och leder alltså med 1-0 mot Hisingslaget Häcken efter 33 minuter i Monza.
14: Radiosporten från Växjö.
7: Och det är 0-0, hemmalaget mot Malmö. 5 minuter inledningen återstår. Det är en tempostark första period så här långt. Malmö är gruppen som försöker driva upp hela tiden mot ett lite mer passivt avvaktande hemmalag Växjö. Malmö imponerar mycket tycker jag via den snabba, fartiga, kreativa fjärde formationen. Isak Born hämtad från Frölunda nu permanent då i Malmö sedan en tid tillbaka tillsammans med von Barnekov. De river en del sår så här långt i Växjös försvar. Ett hemmalag som försvann i semifinalen i våras till Radiosporten. Lukas Elvenäs, stjärnforwarden i Växjö, sa att vi saknade tyngd fysik och det har man förbättrat då via sportchefen Evertsson inför den här säsongen. Och det är klart, det finns ingenting att anmärka på när det gäller defensiva arbetet. Växjö kanske tempot, den där viktiga första passningen från bakplan upp i offensiv zon för att sätta press på motståndarna saknas så här långt. 0-0, ett Malmö med de små medlen i förhållande till flera av klubbarna i SHL. Jag undrar om de inte har ligans främsta ledartrio med huvudcoachen Thomas Kollar, den tidigare guldtränaren i Skellefteå Bert Robertsson och den tidigare elegante dansken många år i Leksand Jens Nilsen. Vilken kompetens de plockar ur max ur Malmö år efter år. 0-0 nu på bortaplan i Småland.
9: Och vi kan säga det att domarbedömningen i Timrå ledde till att målet godkändes för Örebro. Gästande Örebro alltså, så Timrå 0, Örebro 1, precis som William och vi hintade tydligt. Här är nu ishockeyn i Ängelholm.
6: Det är fullsatt arena som följer matchen mellan Rögle och Djurgården. Det är drygt 10 minuter kvar av den första perioden. Och det är 0-0. Lite märkligt möjligen med tanke på hur många chanser hemmalaget har skapat. Inte minst hade Rögle ett numerärt överläge där de hade flera riktigt matiga chanser ner mot Djurgårdens målvakt Magnus Hellberg. Men Hellberg, han kan bli så enormt stor. Han kan fläka ut sina ben så de räddar puckar nere vid stolproten och han kan ställa sig i vägen för i alla fall hittills det som Rögle har presterat framåt. Den där utvisningen gav Rögle definitivt initiativet i matchen. Djurgården har mest lirat lite grann på kontring. Det är ett Djurgården som inte har med det här stjärnförvärvet laget har gjort. Oliver Wahlström, eller möjligen Wahlström beroende på hur man uttalar hans efternamn. Han är inte spelklar än. Han är inte med. Dessutom saknar Djurgården några andra viktiga pjäser som Lukas Karlsson och Sebastian Hartman. Rögle har bytt målvakt sedan förlusten i Luleå senast. Det är Kalle Klang som är tillbaka i svensk hockey och i Rögle som hittills håller nollan. Och det gör Magnus Hellberg också. 10 minuter kvar första perioden.
8: Nyhetsbulletin vad gäller simning och svenska stjärnan Sara Sjöström. Alldeles nyss sms till Radiosporten från Sjöströms tränare Antonio Lutola som berättar att Sara Sjöström inte kommer att simma kortbane-VM i Kina i december. Det här beskedet alldeles nyss alltså. Samma tränare säger att det är fokus på träning och återhämtning som hon behöver i det här skedet av sin karriär. Sara Sjöström alltså som inte kommer att simma kortbane-VM i Kina i december. Det vad gäller Sara och simning.
3: För Färjestad fram till 1-1 borta mot Frölunda i SHL ishockeyn efter 11 minuter och 40 sekunders spel i den första perioden i fullsatta Skandinavien med Göteborg. Här är 12 000 åskådare och de allra flesta satt och tänkte, var det där verkligen mål? Gabriel Karlsson, backen i Färjestad, fick vunnen närkamp ena sarghörnet. Pucken parallellt med mållinjen till bortre stolpen där det är en jättelucka för Viktor Lodin som skjuter pucken mot mål, jublar. Men målvakten Lasse Johansson hinner ju dit med sin plockhandske, fångar pucken, men domarna bedömer till slut efter väldigt lång video granskning att det var bakom mållinjen han fångade pucken, annars superräddning. 1-1, ett faktum, 8 av 10 kvar av period 1.
14: Radiosporten med Speedway.
2: Och det fortsätter vara vansinnigt jämnt i SM-finalen i Speedway. Nu är det 57 lika efter 4 körda hit i den andra finalmatchen efter att det blev 4-2 i Dackefavör i det senaste heatet. Det var på väg att bli en 5-1, men återigen en omkörning på mållinjen och en situation där domarna fick fundera länge innan de bestämde sig för om det skulle vara 4-2 eller 5-1 i heatet. Just nu ute på banan det femte heatet för dagen och i nuläget, det är väldigt häftig speedway det här också, så är det ett 3-3-läge, men det är ett 3-3-läge med mycket knapp marginal.

0: 3-3 det här hitet. Och det är vi uppe på 60 lika. Ska det fortsätta så här hela kvällen så är ju det här en av de mer fantastiska spivarkvällar man kan kunna tänka sig. Det är... det var ju sagt att det här skulle bli jättespännande. Och så här långt är det ju det. 60-60. Först till 90 poäng. Eller först förbi 90 poäng vinner matchen. Det är Västervik och det är Dackarna och det är SM-final i Spiro.
1: Champions League-fotboll från Italien. Inter alltjämt 1-0 mot Häcken. Det är ju damernas Champions League-inledning. Det är 6 minuter lite knappt kvar att spela utav den första halvleken. Knappast något tillägg. Häcken kommer ju till den här premiären som regerande mästare i den lägre rankade Europa Cup som avgjordes för första gången i fjol. Och Häcken vann över Inter i åttondelsfinalen. 1-0, en jättetavla utav målvakten Cecilia Runarsdóttir. Hon som fortfarande är kvar, den långa ståtliga isländska målvakten helt i gult. Hos de blåsvarta Nerazzurre Inter-spelarna. Det var det enda målet i den åttondelsfinalen. Häcken gick sen fram och vann finalen mot Hammarby efter vinst och uddamålsseger i de båda finaldrabbningarna. Inter, som sagt, första gången någonsin i Champions League-gruppspel. Häcken som förening har ju betydligt mer Europarutin, även om spelare för spelare Inter med ett lite äldre, mer rutinerat spelarmaterial har fler matcher på hög nivå internationellt. Häcken ganska ungt lag, bortsett från 41-åriga mittbacken från Australien, Ivy Luik. En riktigt fet målchans har Häcken skapat. Det var Alva Selerud, 26-åringen, som hade i och för sig inte jättebra vinkel, men i princip öppet mål. Fick total felträff och bollen högt över förarbetet. 18-åriga supertalangen från Island, Thelma Palmadottir. Åh, så hon tryckte sig fram och fixade den här möjligheten för Häcken. Men något mål har de inte gjort det nu i Monza. Det är 4 minuter kvar utav den första halvleken och det är Inter som leder Champions League-premiären med 1-0.
0: Det är 60 lika i SM-finalen i Speedway när det sjätte heatet ska köras. Här kommer Patrik Dudek och Bastian Pedersen för bortalaget och de var inte alls med i sitt första heat och det är de faktiskt inte i det här heller. Dudek som var tung poängplockare för Dackarna i den förra matchen är trea ute i första kurvan efter de båda Västerviksförarna och det är fortsatt 5-1 i heatet där de passerar mig första gången. Det är Jakob Torssell som är först där ute på banan närmast följd av Gregor Sengota. Frågan är om polske Dudek, storstjärnan inplockad ut av Dackarna inför finalerna, kan ta sig i kapp. Han är inte ens den som är först av de båda Dackeförarna utan just nu ett klart 5-1 läge för Västervik när det är ett varv kvar att köra på det här sjätte heatet. Och det drygas ut därför att ingen av Dackeförarna kommer närmare utan nu krävs det ett maskinhaveri eller någonting för att inte det här ska bli ett 5-1-seger för Västervik. Och då hör ni kanske emot och mullret hur publiken framför mig reser sig upp och jublar. Och dagens andra 5-1 för hemmalaget betyder att ställningen nu är 65-61. Och nu är det 4 poängs ledning för Västervik totalt i SM-finalen. Dackarna kom hit med 4 poängs ledning. Det tog 6 hit för Västervik att vända det till 4 poängs ledning för egen del. Där är vi nu 65-61 efter 6 körda hit. Det ska köras 15 totalt. Det är laget som först spräcker 90-marginalen. De är svenska mästare i speedway. Nu blir det en liten banpreparering igen. Nu ska traktorerna in och köra samtidigt som förarna får chansen att prata med sina lagledare och komma överens om vad man eventuellt behöver ändra och hur man behöver tänka till i fortsättningen.
2: Till SHL i socken där en snabb match finns som redan har paus efter en spelad period. Den mellan Växjö och Malmö. Mållöst är hittills 0-0. Men det har inte du, Pontus, i Linköping.
3: Utan det har inträffat 2 mål och båda har tillfallit Brynäs i bortamötet för deras del mot Linköping. Nu är det 1:24 kvar av den inledande perioden som jag tror att LOC-spelarna, tränarna, publiken bara känner. Kan det inte ta slut här och nu? För Linköping har kraftiga problem både i egen zon och spelet med pucken och i anfallsspelet och egentligen alla moment och stycken som innehåller en ishockeymatch. Det är ledning Brynäs i skotten med 10-3 och då skulle vi säga att de där lägen som Linköping haft inte har varit

0: ut av någon form av dignitet överhuvudtaget. Mer från Brynäs här nu. Starkt, offensivt agerat av Jakob Silverberg utav Brynäs målskyttar som naglar fast pucken. Så fort Linköping fick liksom lite chans att kunna göra någonting med den så förlorar man den. Ut i neutral zon sen förvisso efter att Linköping har knyckt den tillbaka från nyss nämnde Silverberg. Slutminuten nu i Östergötland och dess inledande period. Omgång 2 SHL i socken där Linköping försöker med det raka spelet istället en puckstöld. Återigen av Brynäs Axel Jonsson Fjällby på vänstra kanten tar sig in, försöker skjuta. Och då är målvakten Högberg som ju trots två insläppta mål är lite rutinerad eller målvaktsskicklig som man håller på när han kickar undan målburen och förhindrar ett ytterligare anfallsförsök från Brynäs. Det är 47 sekunder kvar till att den första perioden är färdigspelad. Linköping ligger under. Brynäs leder 2-0.
1: Fotbollens Champions League, premiäromgången, 15 sekunder kvar att spela utav den första halvleken. Inter leder 1-0 mot Häcken. Inter som har kommit tillbaka även spelmässigt i matchen. Inte minst är det ytterbacken hämtad från Real Madrid den här säsongen, 29-åriga spanjorskan Shay, Sheila Garcia med artistnamnet Shay som har varit väldigt, väldigt kreativt framträdande för hemmalaget, de svartblårandiga Inter. Ni hörde tydligt domarsignalen från kroatiska Ivana Martinčić. Hon har varit en av förgrundsfigurerna i den här första halvleken. Det måste verkligen få sägas. Strålande fin domarinsats. Väldigt skicklig på att låta spelet flyta, inte blåsa för minsta lilla närkamp, utan internationell fotboll på allra högsta nivå och hårda tag tillåtna. Häcken har spelat bra. Häcken har skapat ett par möjligheter, men det är Inter som leder i paus 1-0.
2: Ytterligare en match med samma avsparkstid, det vill säga 17:15. Inte riktigt paus där än i det stormötet mellan tyska Bayern München och Manchester City från England. Det är 2-1 för Bayern München på hemmaplan i den matchen med bara minuter kvar av den första halvleken. Svenskt inslag i det här mötet i form av Manchester Citys tränare André Jeglertz som ju basar över de himmelsblå från Manchester. Underläge mot Bayern München i Champions League.
3: Och nu drar det ihop sig till paus i den här branschen.
4: SHL från Göteborg.
5: Och rivalmötet mellan Frölunda och Färjestad i 3 minuter och 19 sekunder kvar av den första perioden. Det står 1-1. Först 1-0 Frölunda, sjätte minuten Filip Hasa, skott från blålinjen längs isen, målvakten Larmi chanslös. Och sen i den 12:e minuten kvitterat Viktor Lodin på en fenomenalt fin passning av Gabriel Karlsson från ena sarghörnet. Målvakten Lasse Johansson gjorde en väldigt avancerad räddning men fångade pucken på insidan av mållinjen, kunde domarna konstatera efter omfattande videobedömning. Totalt sett i den första perioden så går det verkligen att säga det en gång till. Lagen är mycket bättre i den offensiva zonen än vad de är i sin försvarszon. Och det ska vi ju inte på något sätt gnälla för det är ju jätteroligt att de är så bra offensivt eller att de inte är så bra defensivt. För då händer det ju saker framför de båda målen. Och Färjestad är laget som ger det absolut bästa intrycket så här långt totalt sett. Inte under press i egen zon, men i alla andra moment i spelet. De är bättre än Frölunda på att ta sig ut ur egen zon, ta sig förbi motståndarlagets press när de jagar det uppspelande laget för att försöka få fast dem i egen zon. Och Färjestad är mycket bättre än Frölunda i offensiv zon, i alla fall under stora delar av den första perioden. De vinner närkamper, de är större och starkare, de har bättre passningsspel och de har en helt annan fantasi i sitt anfallsspel. Nu öglar de runt i offensiv zon igen på vänsterkanten. Ola Smatsson in mot målskjuter utanför den bortre stolpen, ner i runden och ut ur zonen och hela vägen ner i Färjestads domän. 2:40 kvar att spela, det är 1-1 mellan Frölunda och Färjestad.
6: Det är 3 minuter och 20 sekunder kvar av den första perioden i Timrå där hemmalaget ligger under med 1-0. Örebro tog ledningen som ni fick höra för en liten stund sedan efter viss videobedömning. Så kunde man digitalt i efterhand konstatera att den styrning man ville kontrollera framför kassen inte var med touch. När man tar inte på den där pucken och då står sig målet. Det betyder att det är kapten Salo som är Örebros första målskytt den här säsongen och Timrå i underläge i den här matchen också. Precis som i borta premiären, då lyckades ju ändå laget från Medelpad vända det en gång till ledning 2-1. Men till slut ändå förlust. Det är ju två stycken lag med förlust med sig från första matchen det här. När Timrå nu har tagit in pucken i offensiv zon men inte lyckas skapa någonting. Utan det är Örebro som kan ta hand om den slarvig passning sen. Som är till rödklädd upp på blå linjen. Men då är veteranen Svensson slarvig i sitt mottagningsspel. Och tappar över pucken då. Så man får börja om från egen zon. Det är drygt 2 minuter kvar av den absolut första perioden för den här säsongen i Timrå. i underläge med 0-1 mot Örebro.
7: Absolut första säsongen, eller första perioden för säsongen är det också i Ängelholm där Rögle tar emot Djurgården. Det är 3 minuter och 4 sekunder kvar av denna första period och vi väntar fortfarande på första målet. Ja, Djurgården väntar ju på första målet för hela säsongen. Blev ju nollade hemma mot Björklöven i lördags. Rögle presterade 2 mål borta mot Luleå men förlorade trots det matchen med 4-2. Så att det är 2 lag som har lite bekymmer att göra mål. Rögle klart spelförande i matchen. Bäst på plan överlägset Magnus Hellberg, Djurgårdsmålvakten som har gjort en del akrobatiska konstnummer där mellan stolparna i Djurgårdsmålet och Rögle-spelarna har skakat på huvudet. Nu släpps pucken i mittzon, Djurgården tar omedelbart in den i offside-zon och så åker de offside. Det har de gjort ganska många gånger, stockholmarna. Passningsspelet sitter inte riktigt än, framförallt sitter inte målskyttet. 0-0, 2:55 kvar första perioden.
6: Och då har även Timrå gjort mål i Timrå. Det är helt plötsligt då en snabb omställning istället för hemmalaget. Pucken in från Eddie Genborg och så studsar den lite grann Lilja på tennis och 1-1. Lilja är alltså Timrås första målskytt på hemmais för den här säsongen. Och med 1,5 minut kvar av den första perioden så har vi kvitterat skett.
3: Vi kan upprepa att det är paus i fotbollen, Champions League i Italien. Häckens damer är ju där på besök. Inter-Häcken står 1-0 inför den andra halvleken då vi återigen är med. Speedwayen har paus just nu, en stund till. 6 körda hit och läget sammanlagt alltså i de här 2 matcherna. Sammanlagt Västervik 65, Dackarna 61. Så just nu SM-guldgrepp för Västervik.
5: I SHL ishockeyn sammanlagt i Skandinavien med Göteborg 1-1 mellan Frölunda och Färjestad. Det är 41 sekunder kvar av den första perioden inför utsåld salong i Skandinavien med Göteborg, 12 044 åskådare. 1-1, först 1-0 Frölunda och så kvitterat för Färjestad. Totalt sett en första period av, tycker jag, högt underhållningsvärde. Den är tittvänlig, den är rolig att konsumera för att det saknas de där riktiga sjunken i kvaliteten som ju ibland dyker upp i hockeyperioder när man inte som åskådare att oj, nu har det gått 4 minuter och jag kommer inte ihåg någonting av de där 4 minuterna. Så har den första perioden inte varit. Den har varit oupphörligt intressant, framförallt när det gäller lagens fina offensiva spel och då framförallt Färjestads älskvärda offensiv. Så mycket skicklighet det finns och så många bra dragningar och skott och passningar de har i sig i den här anfallsbesättningen. De är väldigt roliga att se och de är nu i egen zon. Det är de inte alls lika bra på. Läge för Frölunda med pucken under kontroll. Lena Sargönet upp till skottläget som kommer där. Fagemo skjuter, målvakten Larmi ser och håller pucken i sin plockhandske. 20 sekunder kvar av den första perioden. Frölunda 1, Färjestad 1.
8: I SM-finalen i Speedway är vi framme vid det 7:e heatet och vi har alltså 4 poängs ledning 65-61 för Västervik. De startade den här matchen i 4 poängs underläge. Nu är de i 4 poängs ledning. Max Frick och Mats Hansen för hemmalaget. Allt hemla gota och Mattias Nilsen för Dackarna. Och det är faktiskt de båda Dackeförarna som är först iväg från tejpen, men de är inte i 5-1 läge. Möjligtvis kan de bli det där på bortre långsidan. Det gör de inte, men det är 4-2 ledning Dackarna. Som faktiskt blir 5-1 när de passerar mig här vid efter första varvet. Men det är ingen som helst distans mellan förarna. Det är Altem Lagota, polacken, som är först där ute på banan. Han har närmast bakom sig lagkamraten Mattias Nilsen. Och det är han som ska göra jobbet och hålla de båda Västerviksförarna bakom sig. Och det klarar han faktiskt av där på bortre långsidan också. Han är för ett ögonblick omkörd utav Mats Hansen men lyckas komma tillbaka. Fortsatt 5-1 läge för Dackarna när vi är ute på det sista varvet. Och han sliter och han jobbar där Mattias Nilsen för att hålla de båda Västerviksförarna bakom sig. Kan han göra det ut ur sista kurvan? Det känns som att det här skulle bli ett sånt där målfotbolläge igen, men det gör det inte. Därför att Dackedansken Nilsen håller undan och före honom är ju då polacken Artem Lagota först i mål. Och då har vi 5-1 för bortalaget och då vrider vi tillbaka klockan igen och skriver 66-66. Och helt jämnt efter 7 körda hit. Puh, hur kul har publiken här egentligen? Det kan inte vara mycket mer spännande än så här.
9: Ja, det är lika läge igen. Evan van Dijk i Dackarna. Hur skön var den där 5-1 som kom nu?
10: Ja, men det är skönt att grabbarna steppar upp när en annan inte gör det, så ja, men det är skönt.
11: Ja, än så lägger inga poäng från dig på två hit. Hur ska du göra för att bidra?
10: Just nu inför mitt nästa ska jag byta cykel. Jag har kämpat lite med inställningar och hitan och ditan, så inte hittat riktigt rätt, så vi testar att byta.
11: Vi kom hit med 4 poängs övervikt och det var 4 poängs underläge inför det här hitet då. Börjar det kännas lite darrigt där då, eller känner ni att ni har någonting på gång även här på bortabanan?
10: Ja, nej, men jag tycker vi har något på gång här och det gäller att vi kör hårt nu bara så vi ror det här i hamn.
11: Hur ser du på möjligheten att ni kan ro hem guldet här i Västervik?
10: Ja, men jag tycker den här förmättaren säger att vi har alla chanser i världen.
11: Kör hårt.
10: Tack.
4: Radiosporten från Ängelholm.
7: Och SHL-mötet mellan Rögle och Djurgården är 45 sekunder kvar. Första perioden, det är fortfarande 0-0 i Rögle som spelar med en man mer på isen i det här läget. Djurgårdens lagkapten, veteranen Markus Kryger, utvisad för fasthållning av klubban alldeles nyss. Och nu är det Rögle som tar in pucken, inte klubban. Ja, det är också förstås i offensiv zon med bra försvarsspel. Där av Djurgården, vars just försvarsspel har sett helt okej ut. Inte minst målvakten Magnus Hellberg har varit bra. Djurgårdens anfallsspel dock lämnar massor kvar att önska. Det är väldigt få heta chanser som stockholmarna har skapat. 10 sekunder kvar nu bara första perioden. Ska Rögle lyckas skapa något med en man mer på isen? Pucken är fast i det ena sarghörnet. Hamnar hos en Djurgårdsback som mycket enkelt och hyfsat elegant skickar ner den i Röglezonen, och då är den första perioden slut. Och då har det gått 4 perioder i SHL den här säsongen utan att Djurgården har gjort något mål. 0-0 efter första.
8: I Västervik, 66 lika mellan Västervik och Dackarna i SM-finalen i Speedway. Det är dags för hit 8. Jakob Torssell och Gregors Sengota, två förare som båda har kört bra. 5 respektive 4 poäng ställs mot Andreas Lyer från Dackarna. Dansk har kört ihop 3 poäng så här långt. Bara kört ett hit i sig. Och Thomas och Jonasson som har kört riktigt bra och kört ihop 4 pinnar. Förarna iväg och det är Thomas och Jonasson som är först iväg från tejpen igen. Vi har ett 3-3-läge, men Lyäger kommer som skjuten ur en kanon och kör mitt emellan de båda Västerviksförarna. Så just nu har vi 5-1 för Dackarna. Och det med lite marginal faktiskt när de passerar mig första gången. Kan det komma en attack där möjligtvis från Sengota som är första av de båda Västerviksförarna, men han lämnar efter sig så att Torssell får komma upp istället. Men det spelar ingen roll för de är inte ens nära. Det är 2 stycken Dackeförare och på väg mot 4 poängsledning för bortalaget Dackarna i SM-finalen. När det snart bara är 1 varv kvar att köra på detta 8:e hit. Ganska breda marginaler förarna emellan. Thomas och Jonasson ligger som 2 utav de båda Dackeförarna och ska försöka hålla nere i så att inte någon utav motståndarna kan komma i kapp. Och det lyckas han ju väldigt bra med. Först över mållinjen Lyer. Det är hans andra 3-poängare på 2 försök. 2 i mål Jonasson med, som då har kört ihop 3-4-6 poäng. Det är storartat från hans sida så här långt i den här matchen. Och en andra rak 5-1 för bortalaget betyder att det nu alltså står 71-67. Och då är vi ju tillbaka där vi började den här matchen, det vill säga med 4 poängsledning för bortalaget ifrån mållilla Dackarna Speedway. Det är otroligt vad det svänger. Det började alltså i 4 poängsledning för Dackarna. Det vände så att det har varit 4 poängsledning för Västervik. Nu har det vänt tillbaka och Dackarna leder med 4 poäng igen. 8 av de 15 hiten är körda.
12: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge 2. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.
13: När behoven är stora, ja då kan det vara svårt att veta var man ska börja. Men engagemanget kan starta precis just här. Den 28 september börjar årets Världens barnvecka här i P4. Vi börjar i Arvidsjaur och fortsätter genom landet och avslutar i Stockholm. Jag heter Lasse Persson. Häng med du också, så står vi upp tillsammans för Världens barn.
3: Tack för det, Lasse. Vi sammanfattar läget i SHL. Där spelas 5 matcher den här kvällen. Alla i den andra omgången och vi har pausläget. Frölunda-Färjestad 1-1. Linköping-Brynäs 0-2, Brynäs ledning. Växjö-Malmö mållöst. Likaså Rögle-Djurgården 0-0 och mellan Timrå och Örebro 1-1. Vi ska också snacka fotboll den här kvällen utöver den vi följer, det vill säga Champions League-premiäromgången för Häckens fotbollsdamer ikväll borta mot Inter. Underläge 1-0 efter den första halvleken i samma tävling så har ju Bayern München 2-1 mot Manchester City även där halvtid. Men vi ska snacka landslagsfotboll på herrsidan och det svenska landslaget där nyhetsbulletinen att Besvort Zeneli är tveksam till spel i alla fall de närmsta dagarna. Det är ju match mot Rumänien på fredag. Han stukade foten och missade dagens träning och enligt landslaget undersöks han dag för dag. Vi träffar också Yasin Ayari som berättar om svågen Dejan Kulusevski. Han som ju inte spelat fotboll på 1,5 år men är på väg tillbaka enligt Tottenham och italienska tränaren där i Dejan Kulusevskis klubblag Roberto De Zerbi så är han ju tillgänglig efter det här landslagsuppehållet för Tottenham. Och så kanske det namnet som stack ut allra mest i Graham Potters landslagstrupp, Patrik Wålemark. Vi träffar honom och hör om den tuffa tiden i Nederländerna och Feyenoord och skadorna han hade där. Det vad gäller landslaget.
14: Och hör också Tove Alexandersson om en stund, orienteringsstjärnan. Djupt skakad av vännens dödsolycka. Ja, och det är alldeles på tröskeln till hennes eget orienterings-EM. Tove Alexandersson alltså, som också finns i Sportextra.
15: Klartext nyheter på ett enklare sätt.
16: Betydelsefullt.
15: Vi förklarar stora och små nyheter med enklare ord.
16: Man gör någonting som betyder någonting för någon annan också.
15: Varje vardag 18.55 här i P4. Och du vet väl om att du kan lyssna på alla Klartext nyheter i appen Sveriges Radio.
16: Det känns viktigt.
8: Då är vi på i Västervik på SM-finalen i Speedway igen. Vi har 71-67, 4 poängs ledning för Dackarna i den här SM-finalvärmningen som har svängt fram och som har svängt tillbaka. I det nästa hitet kommer Dackarna med Patrik Dudek och så har man tagit bort Bastian Pedersen och istället satt in Thomas och Jonasson som har kört så bra och som har kört ihop inte mindre än 6 poäng hittills. Då han kört 3 hit i för sig. Och det som har varit intressant så här långt från Dackarnas sida är ju att de leder matchen trots att Patrik Dudek som egentligen är deras bästa förare har underpresterat fullständigt hittills. Frågan är om han har fått ordning på sakerna nu. Mot detta Rohan Tangate och Viktor Pallovaara för hemmalaget och vi har ett 4-2 läge för Dackarna med förarna ute på den bortre långsidan och det är baske mig Thomas H. Jonasson, reservföraren som är först igen men nu är han omkörd ut av Rohan Tangate för hemmalaget. Men det är fortsatt 3-3 läge i det här hitet och den andra Västerviksföraren Viktor Pallovaara är inte alls med i tävlingen om man säger så. Tangate, Australien för hemmalaget, först där ute, närmast jagad utav Jonasson och Patrik Dudek som verkar ha fått något galet i sina inställningar eller jag vet inte vad det handlar om eller fel bensin eller någonting. Han är normalt sett den bästa föraren i Dackelaget. Han är inte alls med. Han ligger på tredje plats. Han har i och för sig god marginal bakåt och kommer att säkra 3 poäng och fortsatt 4 poängsledning i totalen för Dackarnas del när förarna går i mål där. Och vi noterar att det är en hitseger för Västervik så tillvida att deras förare är först i mål. Men när man tittar på totalställningen så är det 3-3 lika i heatet och då har vi 74-70. Och 4 poängs ledning för Dackarna. Det var vad de kom hit med. Det är vad de har när vi är framme vid den första pausen efter 8 körda hit i SM-finalen. Och det är lite tyst i publiken här i Västervik. Det där jublet som var ett tag när Västervik var i ledningen i matchen, det har liksom försvunnit.
4: Radiosporten med ishockey.
17: Och då landar ni i SHL ishockeyn. Det är tyst i Småland. Spelplatsen den här kvällen, Växjö. Bortalaget Malmö tar ledningen 1-0. Ett par minuter spelat av den andra perioden. Petter Westerheim gör sitt andra mål. Han nätade mot HV lördags i Jönköping också. Och det är en alldeles formidabel inledning på den här perioden av bortalaget från Skåne. Vilka möjligheter, Axel Sundberg, Lauri Pajoniemi. Och så kom utdelningen ett par minuter senare via Westerheim. Malmö pressar sönder hemmalaget Växjö. Det är matchbilden just nu i öppningen på den andra perioden. Detta Malmö som jobbar varje millimeter på isen för varandra imponerar i Växjö och leder med 1-0.
14: Annars är läget 0-0 mellan Rögle och Djurgården, alltjämt paus där. Vi har Linköping-Brynäs 0-2, Frölunda-Färjestad 1-1 och Timrå mot Örebro 1-1.
4: Radiosporten med Champions League.
7: Och då idrotten fotboll i Monza i Italien en bit utanför Milano. Inter tar emot Häcken, första matchen av sex i ligafasen. Det är 1-0 till Inter, 4,5 minut spelat utav den andra halvleken. Kunde varit 2-0, hörna omgående här i den andra halvleken. Och vänsterbacken i Inter, 35-åriga Elisa Bartoli, sprang ifrån sina Häckenförsvarare, nickade i ribban, klockrent i ribban. Tur för Häcken där att det inte blev utdelning. 0-2 hade varit ett obestigligt berg för Hisingslaget. Nu finns möjligheten naturligtvis att ta poäng i den här matchen. Signal från den kroatiska domaren innebär att det är frispark för Inter. De blåsvartrandiga på den härligt gröna gräsmattan i den 20-gradiga sensommarvärmen i Monza. Inter sätter igång spelet då. Häcken väldigt bra första halvtimmen, sen kom Inter tillbaka och det är de som har varit, det har varit jämnt här i den andra halvleken. Inter med bollen då i den här Champions League-matchen på egen planhalva, får en frispark och Hailey Bogeja, den maltesiska målskytten som räknas om kull, säger till domaren: det där ska väl vara ett kort? Nej, tycker den kroatiska domaren, det ska det absolut inte vara, utan det blir, ni får nöja er med att ni får den där frisparken. Inter alltjämt 1-0, 6 minuter, halvlek nummer 2. Väldigt viktigt för Häcken att ta poäng i första, andra och tredje matcherna för att ha chans att ta sig vidare. Inter, Juventus och Paris FC, för sen blir det tuffare motstånd, Chelsea, Manchester City och Lyon.
2: Och på tal om fotboll, de svenska fotbollsherrarna är ju samlade för 4 matcher i Nations League. Den första nu på fredag hemma mot Rumänien. Och en som ju varit borta från landslaget och fotbollen ett bra tag, men som snart kan vara tillbaka, det är den här killen.
18: Dejan Kulusevski har inte spelat fotboll på 1,5 år. Och en som på nära håll följt hans rehab för att komma tillbaka till fotbollsplanen är landslagskollegan Yasin Ayari, som också är förlovad med Dejan Kulusevskis syster, och berättar nu hur det har varit att följa Dejan Kulusevskis väg tillbaka.
19: Det har varit speciellt såklart. Det är första gången för han och för mig att se någon gå igenom något så svårt när det kommer till fotbollen. Men vi har alltid varit vid hans sida och försökt hjälpa han så mycket vi kan. Men alltid att se han vakna upp varje dag med ett leende på läpparna. Försöka alltid bli bättre, försöka kämpa emot det svåra. Det har varit en ära att få se den processen han har gått igenom. Och jag lär mig också jättemycket av den här processen och se hur han tacklar den och han hanterar den. Och det har varit en lång period där det har varit motgångar. Man ser kanske inte ljuset i slutet på tunneln, men han har alltid försökt att få hitta det ljuset i slutet på tunneln. Så det är det jag har lärt mig mest.
20: Har du tvivlat någon gång på om han ska komma tillbaka?
19: Nej, faktiskt aldrig. Även när det var väldigt mörkt en period, man inte visste hur det skulle sluta, så visste jag alltid att han skulle hitta en lösning. För jag vet hur stark han är mentalt, jag vet vilken karaktär han har. Och med den hjälpen han har med sin familj och vänner och så tvivlade jag aldrig på det.
20: Och hur ser du på var han är just nu då?
19: Nej, det är positivt såklart. Om man kollar på hur det har gått och kollar nu, så är det väldigt positivt. Han är på planen, han tränar, han känner att det går bra, att det går framåt. Och det är det viktigaste, att han känner att det går bra, att det går framåt. Så då är vi alla glada. Och jag vet när han känner att det är 100% rätt så kommer han komma tillbaka.
2: Reporter här Andreas Lundin och Linden Sem. Ja, Ajari är en av landslagsspelarna som just nu är på plats i Stockholm inför Nations League. En annan är Besford Sinelli, som ni hörde, fanns inte med på dagens träning på grund av en stukad fot. Beskedet är att Sinelli nu kommer att utvärderas medicinskt dag för dag inför fredagens match mot Rumänien. Och mer om de svenska skadorna finns i vår direktrapport i appen Sveriges Radio. Och mer från landslaget får du här och nu i Sportextra.
0: Patrik Wålemark var ett av skrällnamnen när förbundskapten Graham Potter tog ut truppen till Nations League. När 24-åringen mötte media under landslagssamlingen i Stockholm så blev han känslosam. För första gången så berättar han om den tuffa period han gick igenom när han som 20-åring lämnade Häcken för nederländska storklubben Feyenoord. Här är Aftonbladets intervju.
21: Jag kan tycka att det var väldigt mycket fokus på det som inte var bra med mitt spel och också utanför plan fick jag ta en del. Det kunde vara allt från att jag inte hade fixat håret på morgonen, så fick jag höra det. Alltså jag gissade att det var för att testa mig och lite uppläxning eller vad man ska säga, som en skola typ.
0: Wålemark där till Aftonbladet alltså spelar nu till vardags i polska Lech Poznan. Han har varit uttagen till landslaget en gång tidigare, men då för 4 år sedan fick han ingen speltid. De senaste åren så har han haft problem med skador och landslagsdrömmen har fått vänta.
21: Men nu känns det egentligen som att man har fått koll på det och litar 110% på kroppen och allt. Så det ger en väldigt mycket då. Det har varit mycket att tänka om man ens kommer kunna känna att man kan spela utan att ha ont eller sånt. Och de har inte ens varit så gammal liksom. Så det har ju varit sådana tankar. Och då blir det inte lika mycket på landslag, utan man vill bara få ordning på sig själv först. Och så först nu när man väl känner så är det klart att ja, efter VM och allt att man vill dit och bidra. Alltså.
2: Patrik Wålemark där tillsammans med det svenska landslaget i fotboll inför Nations League-matcherna som väntar den här samlingen 4 till antalet. Isabel Gradin och Linnen Sen rapporterade här. Vi lämnar fotboll nu och ska prata om någonting helt annat här i Sportextra.
3: Den svenska orienteringsstjärnan Tove Alexandersson är i sorg. Och hon är det precis före sin egen start i ett stort mästerskap, EM, i orienteringen som inleds imorgon. Det var i lördags som Tove Alexanderssons vän och medtävlare i traillöpning, norskan Ida Amelie Robsam, föll ett tiotal meter ut för ett fjäll i västra Norge. Hon fördes till sjukhus med ambulanshelikopter, men hennes liv gick inte att rädda. Ida Amelie Robsam blev i fjol 4 i VM i bergslöpning i Spanien. I år, i juni månad, placerade sig norskan 2 i Mont Blanc-maraton, bara besegrad av Tove Alexandersson, som för sin del nu är på plats i Litauen inför orienterings-EM. Och hon förmedlar de här tankarna. Här i Radiosporten.
22: Det har varit ganska tuffa dagar.
3: Hur mycket har det påverkat din förmåga att samla sig till att själv prestera nu i ett mästerskap?
22: Det är otroligt tragiskt. Och i sammanhanget så känns ju att tävla ganska oviktigt för tillfället. Men samtidigt så tycker jag ju att det är väldigt kul att springa orientering, så jag hoppas att jag ändå ska kunna hålla fokus och ändå kunna få njuta av att få springa orientering. Men ja, just nu är tankarna mycket på annat håll också.
2: En märkbart berörd Tove Alexandersson där. Reporter var Bengt Skött som finns här i Sportextra-studion tillsammans med Emanuel Nashed.
3: Och kalendern för Tove Alexandersson och de andra orienterarnas tävlande, det är att det är kval imorgon där i Litauen. Och då är det kval till både medeldistans och långdistansfinalen. Och av de disciplinerna så är det långdistansfinal på torsdag i EM i orientering, alltså i Litauen. Tillbaka till det övriga Sportextra-innehållet nu med, ja, dels påminnelsen att Speedwayen har paus efter 9 genomförda hit. Det är SM-finalen och vi har det sammanlagda läget att Västervik har 70 poäng, Dackarna 74. Så för tillfället mållilla laget alltså med 4 poängs överläge.
14: Knappt en kvart har spelats av den andra halvleken i Champions League-fotbollen i Italien där Häckens damer spelar i första omgången, alltså i den här ligafasen. Det är ju 6 matcher för alla lag i Champions League fram till jul. Inter 1, Häcken 0, precis som läget var redan efter 5 minuter av den matchen vi kommer tillbaka. Och så till SHL där det är en remarkabel utveckling på sistone här. Pontus Lind, du ser matchen Linköping-Brynäs.
1: Där Brynäs var i ledningen med 2 puckar efter den första perioden. Nu spelar i den andra akten och det blir 2 mål även inledningen av den här. Det är först att Linköping reducerade till 2-1 Arvid Degerstedt och sen Brynäs som återtog den där 2-målsmässiga ledningen för lite tag sedan när Linus Ölund frispelade sig och retfullt enkelt tombur kunde göra 3-1 och då hade det bara spelats 4:35 av denna andra perioden. Så ja, en intressant matchutveckling och det var ju 2 tidiga mål också i den första perioden som då Brynäs gjorde de bägge. Så ja, och känslan var ju i alla fall att Linköping i kraft av sitt reduceringsmål av Arvid Degerstedt, hans första balja i SHL-karriären förvisso, liksom fick en energi och en injektion av positiv bemärkelse och anda i deras form av att kunna anfalla och attackera och sådär. Men bara liksom ett par minuter då efter det där målet så kommer Brynäs sin omställning och så är den där tvåmålsmässiga ledningen för Gästrike-gänget återigen ett faktum. Så ja, dystert för Linköping i det här läget där Brynäs fortsätter trumma på. Det spelat 6 minuter den andra perioden. Brynäs leder 3-1 mot Linköping.
17: Rekordsnabb andra del i Växjö där bortalaget Malmö leder med matchens enda mål. Petter Westerheim här i öppningen på den andra perioden. Det är en nästintill total klassskillnad de här lagen emellan så här långt i matchen. Malmö dikterar och styr matchen egentligen över hela isen 60 meter. Även om hemmalaget de senaste minuterna har skapat några halvchanser. Dennis Rasmussen, den rutinerade landslagsmeriterade VM-meriter i massor, hade en stor chans för ett par minuter sedan. Det är egentligen det enda som Växjö har haft. Hemmalaget har bara haft 5 puckar ner mot målvakten Oskar Blomgren i Malmö så här långt. Vad är det som gör Malmö så bra i spelet? Jo, det är den hängivenheten, den totala förmågan att spela för varandra. Det är ett tydligt tecken hos Malmö den här kvällen. Vi lägger till också en puck i stolpen, klockrent till vänster om hemmamålvakten Janne Kokkonen. Så nära var skåningarna 2-0. Det kunde faktiskt ha varit mer än 2-0 för Malmö. Så mycket bättre är gänget än Växjö leder just nu med 1-0.
11: Här är SM-finalen i Speedway igen. Det är paus inför heat nummer 10. Det är underläge för hemmalaget i Västervik. Mikael Thörnberg tappade greppet här. Vad är det som hänt?
5: Ja, men det är små marginaler och fick 2 5-1 emot oss. Vi tog en 5-1 innan där, så då hade vi 4 poängsledning och sen åt de upp det. Så att det gäller att vi måste försöka svara snabbt här nu. Men det är tufft. Det är en SM-final. Stenhård fightar ute på banan och ärligt kommer det vara små marginaler som avgör där.
11: Just de där 2 hitten där Dackarna tog 2 raka 5-1 och leder nu alltså med 4 poäng. Är du lite överraskad att det blev just i de hitten?
5: Nej, det är så. Det är start. Alla är så jämna så det, alla kan slå alla. Så att, små marginaler, det är deras reserver tar poäng och sen är det GP för att inte ta poäng. Och lika här, det blandas och ges kors och tvärs och det finns ingenting som är förutsägbart utan det är stenhårt.
11: Du samlade ju gänget här i pausen. Är det någonting ni kan justera eller vad
5: ja,
11: sa
5: det
11: du till?
5: Det vi pratar om, det är inställning av cykeln och jag försöker peppa och vända inställningen nu, liksom att vi ska gå på, så att det är bara att kämpa.
11: Strax dags för hit igen här i Västervik där SM-finalen pågår och där Dackarna leder med 4 poäng.
17: Ja, det är Malmös kväll i SHL ishockey nu. 2-0 på borta is mot Växjö den här gången. Ni vet killen som varit borta med mängder av skadeproblematik, Patrik Norén. Lägger pucken i vänster position 5-6 meter innanför den blåa linjen. Toucha tror jag via en hemmaspelare och ställer Adam Åhman, Växjö-målvakten. Men det är på inget sätt orättvist. Det är Malmö som gör allt rätt där ute på isen. Tempofattigt och svårt och trubbigt. Växjö skapar i stort sett ingenting. Malmö leder. Det är 9 minuter kvar mellan perioden i Småland. 2-0 för skåningarna.
14: Läget i övrigt är ju följande. Frölunda-Färjestad 1-1. Linköping-Brynäs 1-3. Timrå och Örebro, där har man också satt igång i andra perioden, 1-1. Och mellan Rögle och Djurgården efter 3 minuter av den andra perioden där fortfarande mållöst 0-0. Strax också till Champions League-fotbollen, dryga kvarten av den andra halvleken. 1-0 Inter mot Häckens damer. Här är Ekot.
6: Svenska ungdomar dricker mer energidryck än sina jämnåriga i övriga Norden, visar Livsmedelsverkets nya studie. 19-åriga Nelly Hellström drack tidigare energidryck men har nu slutat.
9: Jag tänker väl mycket att man tänker att det är ett sätt att pigga upp sig inför skolmorgonar. Så. Men när jag var liten var det verkligen en trend, alltså så, i högstadåldern att man ska dricka energidryck.
10: Nästan 3 av 10 svenska 15-19-åringar dricker energidryck minst en gång om dagen. Och 3 av 4 dricker det varje vecka.
23: Alltså att dricka det någon gång ibland är inte farligt. Men just regelbundna konsumtionen. Barn och ungdomar har större behov av sömn än vad vuxna har.
10: Säger Sabina Litens Karlsson, toxikolog på Livsmedelsverket.
23: Flera kommer behöva samarbeta för att få en minskad konsumtion som är mer hälsosam.
6: Reporter Jonathan Nilsson, P4 Jönköping. I rättegången mot en 19-årig kvinna som ljög om att hon blivit våldtagen i Pildamsparken i Malmö förra året yrkar åklagaren på 3-4 månaders fängelse, det rapporterar P4 Malmöhus. Falsklarmet skapade mycket oro bland malmöborna och orsakade stora kostnader för polisen som trodde att kvinnan var död när de hittade henne liggandes med ansiktet mot marken. Den 19-åriga kvinnan säger att det var hennes tvångstankar som ledde fram till händelsen. USA:s president Donald Trump tycks nu backa något från sitt beslut att porta journalister från Vita huset, rapporterar Reuters. Idag sa han att han troligen kommer att släppa in CNN, MS Now och Politico igen om högsta domstolen går emot hans beslut att inte släppa in dem.
3: Och vi släpper gärna in dig, Johan Hellström, från Ekot igen runt klockan 21. Annars Sportextra.
4: Radiosporten med Champions League.
7: 20 minuter in på den andra halvleken i premiärmatchen i ligafasen. Inter leder 1-0 mot ett Häcken som pressar på ordentligt för kvittering. Men de saknar kvaliteten i de avgörande momenten. Lider också av att offensiva kraften Tabby Tindell, den skickliga amerikanskan, i ett skadedrabbat Häcken tvingas spela högerback och lite för defensiva positioner. Häcken vinner nu högt upp på offensiv planhalva, ett inkast från höger. Inter försvarar sig väl, men frågan är om det kommer att hålla, för rätt som det, så om det här spelet fortsätter så kommer det att komma fram en riktig målchans för Häcken som nu kastar in bollen i offensivt straffområde, Maja Bodin. Bollen hamnar utanför Inters försvarsområde, där kommer lyftningen in i straffområdet och straffpunkten. Majestätisk är den bosniska mittbacken Milinkovic när hon nickar undan. Häcken med nytt inlägg, ny möjlighet för Inter att nicka bort bollen ut ur det egna straffområdet. Inhoppade William Stotti får bort bollen. Häckens återerövringsspel har ofta varit starkt i matchen. Nära att det är så nu också, men lite för tufft spel från Häckens Tabby Tindell gör att det blir frispark för Inter på egen planhalva och varning för Häckenspelaren i när vi har spelat 21 minuter av andra halvlek. Ja, men Häcken spelar fortsatt bra. Det gäller bara att utnyttja de möjligheter som finns och att slå bort den sista passningen eller avsluta för svagt. För om de får bort de små detaljerna, ja, små, men de detaljerna, då finns möjligheten att kvittera. Men det är Inter som leder alltjämt till Champions League-fotbollen i Italien.
3: Strax dit igen och strax givetvis ut till andra perioden i SHL ishockeyn. Senaste nytt där, Linköping Brynäs utökat till 1-4. Gävlelaget ångar på just nu i den matchen.
4: Radiosporten med Speedway.
8: Tionde hitet mellan Västervik och Dackarna. Det är 4 poängs ledning för Dackarna i SM-finalen. Men det är en 5-1 för Västervik när förarna kommer ur den första kurvan. Och det är Max Frick och det är Anton Karlsson som är först ute på banan. Men de är på inget sätt i någon sorts ensam majestät, utan det finns en attack bakom ifrån de båda Dackeförarna, främst ifrån dansken Andreas Lyer, han som har kört fullt så här långt i den här matchen, men nu ser ut att för första gången inte vinna ett hit, fast den där är han uppe och hotar ganska ordentligt Lyer, men det är fortfarande så, med snart bara ett varv kvar att köra, det är 5-1 läge för Västervik och därmed utjämnat i matchen. Ett varv kvar att köra. De båda Västerviksförarna fortsatt i ledningen. Frick, Lyäger kommer fram, men då kör de och ställer sig jämsides nästan på bortre långsidan och stänger så att dansken inte kan komma förbi. Och han kan inte komma förbi på sista rakan heller, utan Västervik vinner hitet med 5-1. Och då är det utjämnat i den här matchen igen. Då är det 75 lika efter 10 körda hit. Det här är ju... alltså det är precis allt vad man kan önska sig av jämnhet när det gäller en SM-final i speedway. Ska det fortsätta så här hela vägen så vore det ju nästan till otroligt. 75 lika. Västervik, tackarna.
4: Radiosporten med ishockey.
7: Nu är målnollan spräckt i Ängelholm och vi hör av ljudnivån i hallen att det är hemmalaget Rögle som har gjort mål på Djurgården. Tjecken Lubos Horky är det som är målskytt. Han var en av Rögles vassare målskyttar även förra säsongen, men den här gången får han, ska vi nästan säga, otillbörlig hjälp av Djurgårdsbacken Jesper Pettersson som helt enkelt skänker pucken till Lubos Horky framför mål. Pettersson tror att det är en lagkamrat som står där eller något. Jag vet inte vad han tänker med. Men han skänker pucken till Lubos Horky som då blir helt totalt fri med Magnus Hellberg i Djurgårdskassen och sprätter upp den i krysset otagbart för duktige Hellberg. Och 1-0 till Rögle. Djurgården har fortfarande inte gjort mål i SHL.
17: Det skulle till ett numerärt överläge. Växjö har reducerat på hemmaplan mot Malmö 1-2. 14 minuter spelat av den andra perioden. Blott 9 sekunder behövde killen från Osby från början. Giganten backen Joel Persson bara nöp till pucken efter vunnen tekning förbi Oskar Blomgren. Kanske biljetten in i matchen är för Växjö som måste upp många nivåer. Malmö har dominerat allt där nere på isen. Spel 5-4 och där kommer 2-2. Snacka om att få biljetten in i matchen. Det där är oerhört snabbt och effektivt efter det som var reduceringen. Lyssna på Växjö en tisdag i september. 2-2.
1: Här är Östergötland för mötet mellan Linköping och Brynäs. Det är Brynäs alltså leder med 4-1. Linus Ölund vann så gjorde 3-1 målet och sen Jarrett Anderson Dolan, ett av nyförvärven i Brynäs den här säsongen, som därmed fick göra sitt första mål i SHL-karriären. Nu är det dessutom spel nummer ett överläge för Brynäs och kvällen är kämpig för Linköping. Man ligger under 4-1 mot Brynäs halva den andra perioden i spelet.
4: Radiosporten med Speedway.
8: Och den otroligt jämna SM-finalen mellan Västervik och Dackarna. 75 lika har vi efter 10 körda hit. Vi är framme vid det 11:e. Dackarna väljer samma koncept som förra gången Bastian Pedersen skulle ha kört. De plockar bort honom och ersätter honom med reserven Thomas och Jonasson istället. Jonasson som alltså har kört ihop 8 poäng så här långt. Han kommer i det här hitet tillsammans med Artem Lagota emot Sengota och Tanga i hemmalaget. Och det är Sengota som är först in i kurvan och så kommer det på ytterskant Tangate också. Men han kommer inte förbi, utan det är fortsatt så att det är 4-2 läge och så smiter Jonasson förbi också. Så det är 3-2. Fast det slås tillbaka ganska snabbt ifrån Västerviksförarna, men nu är det kamp om första platsen också i det här hitet. Så att just nu är läget 4-2 Västervik, men det är väldigt, väldigt små marginaler förarna emellan. Först där ute på banan Gregor Sengota, men han är väldigt kraftfullt attackerad av Artem Lagota, men Lagota kommer inte förbi. Snart ett varv kvar att köra och då är det 4-2 läge. Kan Lagota ändra på det möjligtvis? Han dyker innanför Västerviksföraren i kurvan, kommer han ut i ledning? Det gör han, vi har nu ett 3-3 läge med Västervik kommer tillbaka. Sengota kommer tillbaka på den bortre långsidan, men det är jättetufft. Det kommer att bli en målfot och finish igen. Och jag skulle säga att det är Dackeföraren som är först i mål. Och i så fall skulle det vara 4-2 Dackarna i det här hitet. Men eftersom att jag har sagt fel en gång förut i motsvarande läge, så tror jag att vi kanske ska vänta på att domaren får så småningom lugna ner sig i den här situationen och komma till ett beslut om hur det här hitet faktiskt slutade. Vi har antingen ett likaläge eller också har vi en tvåpoängsledning för Dackarna. Domaren har fortfarande inte fattat något beslut om vem som var först i mål i det just avslutade hitet.
12: Från speedway till ishockey, från SHL, herrarnas högsta liga i landet, och pärlan till match i Skandinavien med Göteborg. Frölunda Färjestad står i det här rivalmötet med 9 minuter spelade av den andra perioden, alltjämt 1-1. Färjestad i offensiv zon är där i stort sett hela tiden. Lagets målskytt Lodin nu på högerkanten i höjd med teckningscirkeln jagas av 2 stycken Frölunda-spelare. Frölunda har fått bättre ordning på sitt defensiva spel i egen zon i den andra perioden jämfört med den första, men det är till priset av att de inte har något anfallsspel överhuvudtaget. Frölunda har ännu inte skjutit ett enda skott på mål i den andra perioden. Sensationella besked ju från ett och kring ett traditionellt hemmastarkt lag. Men Frölunda är inte alls färdigt som lag på samma sätt som Färjestad är. Färjestad många fler, mycket mer etablerade spelare. Frölunda många spelare med många resor att göra. Läge här nu för Jansson att skjuta. Lasse Johansson räddar för Frölunda 1-1 i matchen.
1: 5-1, det är vanligt förekommande siffror vad gäller speedway också nu i ishockey från Östergötland. Brynäs kör över Linköping och det grövsta. Nu är det alltså ledning för Gävle-laget med 5-1. En bit in, ja, vad ska man säga, 14 minuter in i den andra perioden. Och frågan är vad Linköping egentligen sysslar med. Det är fri lejd för Brynäs i varenda anfallsvåg egentligen. Och jag försöker titta ner på Linköpings tränarbänk där. Och Anders Ante Karlsson som är tillbaka i Linköping den här säsongen som huvudtränare efter att varit borta en säsong, har nog en hel del att tänka på. Då ska vi nämna i den här kråksången att målvakten Marcus Högberg inte alls har varit dålig eller någonting i den stilen, även fast han har släppt in 5 puckar. Noterbart i alla fall det är att det är Gustav Hillström som gör karriärens andra SHL-mål, den första den här säsongen, när Brynäs alltså gjort 5-1 mot Linköping.
14: Strax mer SHL ishockey. Kan nu ge exakta siffror från speedway. Det fanns ju en viss tveksamhet där poängmässigt. Men nu vet vi, 78-78, sammanlagda läget efter 11 körda hit här i mellan Västervik och Dackarna. Vi vet ju att det sammanlagt är 15 hit som ska köras enligt programmet. Det här är Timrå och SHL ishockeyn hos dig, William.
13: Och de exakta siffrorna 1-1. Det är lika läge alltjämt med 8,5 minut kvar att spela av den andra perioden. Det har inte hänt speciellt mycket mer än att Örebro just spelat sitt första numerära överläge utan större framgång. Det var ett hårt jobbande Timrå. Det har utdelats fler utvisningar men kvittade sådana. Det gör att det här var det första numerära överläget i matchen. Det var ju det som fällde Örebro till mångt och mycket i deras hopplösa premiär här för några dagar sedan när det blev 7-0. Då var det ju 4 raka mål i numerärt underläge. Det var mål 2-5 man släppte in i just den spelformen och då kändes det ju hopplöst. Det är frågan om man ska behöva prövas i just den spelformen här idag. Det har man inte gjort än. Det är 1-1, 7,5 minut kvar mellan Timrå och Örebro.
4: Radiosporten med Champions League.
7: Interhäcken damernas Champions League-fotboll. Det är 14 minuter kvar utav den andra halvleken plus tillägg. Det är alltjämt Inter som är i ledningen med 1-0. Häcken har inte lyckats utnyttja det spelövertag och de möjligheter som de har vaskat fram. Den sista passningen, det som har blivit den sista passningen, det som ska vara den avgörande, den som ska leda fram till målchanser, har varit för dålig i samtliga tillfällen nästan för Häcken. De har haft några chanser att avsluta också, men det har varit för klent. Så att, bra spel Häcken, men alldeles för dåligt i de avgörande lägena. Det är alltså 13 minuter och så är det tillägg på det för bland annat att Landy Egbuka, amerikanska 22-åringen i Häcken, har legat ner en liten stund nu, så blir det lite drickapaus och taktiksnack hos de båda lagen. 1-0 inte mot Häcken.
14: Och nu har vi mellan Rögle och Djurgården 2-0 som vi alldeles strax ska ge bilden av. Joel Kjellman gjorde det för Rögle som alltså har 2-0 nu mot Djurgården.
8: Och i SM-finalen i speedway så är vi framme vid det 12:e heatet. Det är andra så kallade reservheatet och föraren har precis kommit iväg från starten och just nu är 3-3-läge. Först för Västervik Viktor Palovaara och efter honom de båda Dackeförarna. Men nu kommer attacken där borta ifrån Eivon van Dijk. Han som vi hörde blev intervjuad för en liten stund sedan. Men han kommer inte förbi utan det är fortfarande 3-3-läge. sist på banan Anton Karlsson, hemmaförare, men han är inte långt borta han heller. Nu rycker Palovaara ifrån, så frågan är om inte det här 3-3-läget kommer möjligtvis att hotas bakifrån i så fall. Om Anton Karlsson skulle kunna ta sig förbi någon av de båda västerviksförarna, eller någon av båda dackeförarna. Fortfarande 3-3, men då kommer Anton Karlsson där borta och attackerar Thomas och Johansson, förarna in i sista kurvan. Jonasson omkull och tar med sig den andra föraren, och då är ju frågan vad domaren gör med det här, om man fryser hitet eller om man möjligtvis kommer att starta om det så småningom. Det är Thomas och Jonasson ligger kvar där borta. Anton Karlsson, som Jonasson tog med sig i fallet, åker omkull i samma läge, men han är uppe och står i alla fall. Och då har vi inget resultat för det här 12:e heatet. Antingen att domaren fryser det eller att det blir en omkörning. Men det är fortfarande inget resultat i heat 12 i alla fall. Utan vi ligger kvar på 78 lika där vi var för en liten stund sedan.
14: Kommer tillbaka dit när det ordnat upp sig där igen. SM-finalen i Speedway alltså. Vi har i fotbollen mellan Inter och Häcken fortfarande 1-0-ledning för Häcken när vi ju är inne i den sista kvarten av den matchen. Vi hörde om Rögle-Djurgården, Andreas, i SHL ishockeyn. Jag berättar, det kan ju vara matchavgörande rent av.
7: 2-0 till hemmalaget, knappt halvvägs in i den andra perioden. En väldigt, väldigt, väldigt, väldigt lång videobedömning. Pucken var nämligen högt ovanför ribban nere hos Magnus Hellberg i Djurgårdsmålet, och det var eventuellt, det var det man tittade på, om det var en Rögleklubba som var för hög när den petade in den där pucken. Det visade sig sen vid den noggranna videobedömningen att det var den, visserligen en Rögleklubba väldigt hög, men det var inte den som petade in pucken, utan det var Joel Kjellman, nyförvärvet från Färjestad. Han har ju varit i en himla massa SHL-klubbar tidigare, Malmö och Brynäs och vad det är. Kjellman som petade in den nere i visen, så det var absolut ingen hög klubba, men upprört var det i Djurgårdslägret, ett Djurgårdsläger som ju fortfarande inte har sett ett enda mål den här SHL-säsongen. Det är ju en knepighet definitivt för stockholmarna. 0-3 mot Björklöven i premiären, 0-2 underläge nu mot Rögle på borta is. De har ju blivit av med, tappat alla sina bästa målskyttar från den förra säsongen. Ni minns väl juniorerna Viktor Eklund och Anton Frondell och Viggo Björk och backen Joel Aledja. Det var ju de som gjorde målen i Djurgården förra SHL-säsongen. Ingen av dem är kvar. Så egentligen kanske inte så himla konstigt att de inte gör några mål. Nu har det gått 4,5 period utan att de har gjort det. 2-0 till Rögle halvvägs in i andra.
8: Och det 12:e heatet, domaren valde att frysa heatet i den ställning som var när förarna gick omkull i den sista kurvan. Det var ju så att Viktor Palovaara, hemmaföraren, var först, närmast jagad utav Eivon van Dijk från ifrån Dackelaget. Och så var Anton Karlsson trea i heatet, och så gjorde Thomas och Jonasson ett vildsint omkörningsförsök i sista kurvan, körde omkull, tog med sig Västerviksföraren Karlsson i fallet, och domaren bedömde att eftersom att han var sist där i det läget, Jonasson, när han tog i för mycket, så beslutade domaren också att han skulle vara sist. Således 4-2 i heatet för Västervik, och nu då 2 poängs ledning för hemmalaget efter 12 körda hit, när vi ska ha en liten traktorpaus för banpreparering igen innan de sista hiten ska köras. Och så ska det väl i ordning på luftstaketet där borta, och dessutom så vitt jag kan se så har inte Thomas och Jonasson, han som förorsakade kraschen, rest sig upp ännu utan är kvar där borta i kurvan. Så att det kommer att gå ta en stund innan det blir någon mer speedway i Västervik. Men just nu 2 poängs ledning för hemmalaget. 82 emot 80.
7: Här är Champions League-fotbollen från Monza. Inter 1-0 mot Häcken. Hemmalaget, de blåsvartrandiga, just nu inne i en väldigt, väldigt stark period. Häcken riktigt illa ute vid flera tillfällen. En dubbelchans för tyska före detta landslagsspelaren. Ett i VM och ett i EM-slutspel har 32-åriga Lina Magul gjort. Först en nick, återigen ribbträff, andra i den här andra halvveken. Returen rakt ut till tyskan som tryckte på ett skott. Jennifer Falk, målvakten i Häcken,
15: marken hade hunnit resa på sig och gjorde en fotparad. Det fick hon göra ytterligare en gång någon minut senare. Då var det ett tungt, tungt interskott som var nära att resultera. Häckens intensiva press har kommit av sig. Inter vassare när det gäller att skapa målchanser. Det är 7 minuter och 20 sekunder kvar av ordinarie matchtid när Inter nu också gett någon ledning mot Häcken i den här Champions League-premiären. Får chansen att kasta inkast mitt på offside planen. Var precis framför Häckenbänken där tränaren Lena Sadiko står och helt i svart och med svart keps och manar på sina rosa vitdressade spelare hur de ska agera för att till att börja med få ordning på sitt eget spel igen så att de inte bara är tillbaka pressade utan att de också kan komma till anfall för att försöka få till en kvittering. För det är 1-0 till Inter mot Häcken efter 83 minuter i Monza. Ja, men det är ju den arenan där Noel Törnqvist numera spelar sin fotboll, målvakten.
16: Radiosporten med ishockey.

0: mycket bättre koll på Färjestad i den andra perioden än vad de hade i den första, och har dessutom börjat skapa egna chanser för att göra mål mot slutet här av den andra perioden. Det som är spelat, det var inte alls fråga om det de första 8-9 minuterna här i andra perioden. Färjestad totalt sett bättre än Frölunda och leder med 2-1.
1: Och det är färdigspelat efter två perioder i Växjö. Det är 2-2 mellan hemmagänget och Malmö. Bortalaget hade 2-0, men inom loppet av 22 sekunder kom de båda Växjömålen. Och kaptenen, det är ju lite av rollen i ett lag, Joel Persson, visade vägen och gick i bräschen för hemmalaget Växjö. Dels gjorde han 1-2 på egen hand i spelnumerärt överläge efter blott 9 sekunder på Malmöutvisningen. Och 22 sekunder senare spelade han fram till Olivier Nadeau, fransk-kanadensaren som är ny i Växjö den här säsongen. Spelbilden efter de båda hemmamålen jämnare än vad det var under 14-15 minuter i mellanperioden, när Malmö ägde allt egentligen och hade bud på 3-4-0 innan reduceringen kom. Det känns som en mycket oviss slutdel mellan de här båda lagen. Jag vill ändå plussa för ett heroiskt kämpande Malmö som gör det på ett femstjärnigt sätt. Det finns mycket mer att plocka ut i Växjö. Kanske kommer det i slutperioden.
2: Här är SM-finalen igen i Speedway, Västervik-Dackarna, och där Västervik nu leder med 2 poäng efter det dramatiska 12:e hitet. Fortfarande så att Thomas H. Jonasson kikas till där i kurvan av sjukvårdspersonal. Anton Karlsson med i det där hitet där ni plockade då ledningen i den här finalen. Hur ser du på den där situationen när Thomas H. Jonasson kör in i dig?
3: Jag ligger utanför hela tiden och bygger fart, och sen så satsar jag in i sista kurvan. Och han har ju alla möjligheter att slå på gasen, men han fortsätter ju bara framåt och det finns ingen plats för båda. Och jag var ju först, så att det är lite oturligt att det ska behöva gå dit. Men som sagt, det finalen är tufft, så att jag får köpa det idag.
2: Lite oroväckande också att titta bort mot den här kurvan.
3: Ja, det är ingen fara tror jag, utan det bara kör vidare. Men det är tufft som sagt, och nu har vi ett litet övertag i alla fall, så jag hoppas vi kan förvalta det.
2: Hur ser du på den här dramatiken? Det svänger fram och tillbaka.
3: Ja, men det är väl så det ska vara. För egen del hade jag gärna haft lite fler poäng, men det är tufft, och jag hoppas att vi som sagt kan bibehålla den här ledningen nu framöver. Det är tuffa hit framöver, så att, ja, vi får se.
2: Hur gärna vill du ha en guldfest här i Västervik igen?
3: Ja, det var kul förra året, så jag hoppas på ett år till.
2: Kört.
3: Tack.
4: Det där kan man fatta, vilken dramatik alltså, om en stund här i Sportextra. Förändrat i SHL i socken, Timrå Örebro 1-2, Patrik Karlqvist senast där för Örebro, som alltså tagit ledningen. Och nu Jonas, och nu Champions League där i Italien, slutminuter.
5: Ja, men det är 3 minuter kvar, och så är det väl en 4-5 minuters tillägg också. Det är 1-0 till Inter mot Häcken. Ingenting i nuläget talar för att Häcken ska ta poäng i den här matchen. Och nu kommer de nog förmodligen att drabbas av en utvisning också. Domaren ska springa ut och varkolla Jennifer Farks klumpiga insats när det var på väg att bli ett friläge för haitiska inhopparen Inter, Brittany Ruffino. Jennifer Falk var lite sent ute, försökte ändå sparka till bollen, men hon träffade ju bara Ruffino, så domaren blåste ingenting, gjorde ingenting av det, och jag satt här och tänkte det där måste ju vara en målchansutvisning för Jennifer Falk, landslagsmålvakten. Skulle det bli så att hon får kliva av, så är det blott 16-åriga Hanna Karlsson som får kliva in i Häckenmålet. Och dessutom blir ju i så fall Jennifer Falk avstängd i nästa match som är mot Juventus hemma om en vecka. Och jag såg att tänka mig att domaren kommer till någon annan slutsats. Och så fall ska det också bli frispark möjligen för inte i ett väldigt farligt läge. Det var inte inne i straffområdet. Nu har domaren från Kroatien, Martinčić, bestämt sig, och hon drar upp ur bakfickan det röda kortet som väntat för målvakten Jennifer Falk. Aj, aj, aj, Häcken, det där var inte bra. Häcken har gjort en fin match i stora stycken. Inter har gjort målet, Inter har skapat de heta målchanserna. Häcken har varit för svag i de avgörande lägena. Vi väntar närmast på, om inte det domslutet ändras, en hörna för inte så här i slutminuten utan ordinarie matchen. Nej, det blir en frispark då, precis som vi trodde. Någon meter eller ett par utanför straffområdet, och då måste ju Häcken dessutom göra ett byte. Men det tar lite tid här innan vi får spel igen i Monza. Det är 1 minut kvar utav ordinarie matchtid. Vi närmar oss då 6 tilläggsminuter. Så att

0: Jobbigt läge för Häcken.
1: Tretton sekunder kvar av den andra perioden av SHL ishockeyn i Timrå, där hemmalaget nu är i underläge mot Örebro. Senaste målet Patrik Karlqvist. Jättefin passning över centrallinjen, och så kunde han göra sitt första mål för den här säsongen. Det är numerärt överläge för Örebro som kommer att inleda den tredje perioden, eftersom att man inte lyckades göra mål på de 1 minut och 16 sekunder som man fick chansen här i slutet av den andra, när Marcus Hardegård sitter utvisad. Så ska vi inleda den tredje perioden. Då kommer vi också göra det med ledning för Örebro. De leder med ett mål, 2-1 borta mot Timrå.
0: 1-0 underläge för Häcken borta mot Inter i den första Champions League-matchen. Klockan tickar upp på 90, tilläggstiden börjar räkna. Vi har inte fått besked om exakt hur många minuter det är. Påminner det om att Jennifer Falk, landslagsmålvakten, utvisad, målchansutvisning och frispark nu för Inter. Tyskan Lina Magull är det förmodligen som kommer att ombesörja det här. Det gjorde de första gången. Men det finns också Glione, en av de insatta spelare, inhoppande spelarna för Inter. Magull fram mot bollen, skjuter där. Och målvakten Hanna Karlsson är det som ser till att rädda för Häcken. Och det var hennes första ingripande då i matchen. Har inte stått i allsvenskan, men nu får hon göra Champions League-debut eftersom landslagsmålvakten Jennifer Falk alltså fått det röda kortet. 7 tilläggsminuter. Det är drygt 6 kvar att spela. Inter med bollen då i Champions League premiären mot Häcken. Ett olyckligt resultat, ett olyckligt utfall när det gäller målvaktssidan då för Häcken inför mötet med Juventus. För nu ökar pressen. Det är 18 lag med i Champions Leagues ligafas. 12 tar sig vidare från gruppspelet. 6 poäng krävdes förra året när det var premiär för den här formen, när det inte var fyrlagsgrupper alltså, för att få bland de 12 bästa, och Häcken har tufft motstånd. Nu är bollen inne i Häckens straffområde. Hanna Karlsson kan se bollen rinna förbi henne, och det blir istället så att Häcken försöker få undan bollen, men de lyckas inte med det. Det är bara inte nu. Det har varit så de senaste 10-12 minuterna. Häckens krafter har verkligen försvunnit, och de springer och springer och springer. Den har inte närheten av att vinna bollen. Ja, nu gör de det i alla fall. Ska det kunna bli en offensiv framstöt med en spelare mindre på planen? Tilde Karlsson, 19-åringen som hämtades från Alingsås i försäsongen och som startade i Allsvenskan senast mot Eskilstuna, men har hoppat in i den här matchen. Får fram bollen också, för hjälp där möjligen. Nej, inlägget från Anna Anvegård hittar fram till också det inhoppade lagkamraten Joy Omewa, och det där är en bra möjlighet för nigerianskan, men hon får inte riktigt kontroll på bollen utan det blir Interboll istället. 2 minuter utav de 7 tillagda spelar i Champions League-matchen mellan Inter och Häcken, och det är Inter som leder med 1-0.
2: Från den fotbollen till den här ishockeyn från Skandinavien med Göteborg i SHL. 1:29 kvar av den andra perioden mellan Frölunda och Färjestad. Det är 2-1 till Färjestad. Båda målen. Först 1-0 Filip Hasa, Frölunda i första perioden. Viktor Lodin kvitterade för Färjestad, och nyss 2-1 Färjestad, Joakim Nygård. Jag fastnade lite där för att Erik Torell, Frölundas anfallsspelare, har uppenbarligen på något sätt krockat med en Färjestadsspelare och leds av isen i detta nu av läkarpersonal från Frölundas bås. Vad är det som har hänt? Domarna har en konferens vid mittlinjen. Torell på väg ut i avbytarbåset. Var det något oschysst? Var det otur? Eller vad var det för något? Inget spel just nu i Skandinavien med Göteborg. Färjestad klart bättre än ett blekt Frölunda, leder med 2-1. Gör detta Färjestad, kanske blir det numerärt överlägespel för Frölunda snart.
3: Vad vi vet är att det är mellan Rögle och Djurgården med ganska mycket speltid kvar av andra perioden. 4,5 minut. Alltjämt står 2-0 till Rögle. Och nu är vi riktigt nära slutsignalen. Det här är Champions League-fotbollen.
0: Ja, men 3,5 minut kvar i Monza. Inter leder alltjämt 1-0 mot Häcken och kommer nu på högersidan offensiv planhalva. En möjlighet för Glione att ta sig in i offensiv straffområde. Magull skjuter, tyskan men utanför, och Hanna Karlsson håller fortfarande nollan. Blott 16 år gammal och fått ersätta landslagsmålvakten Jennifer Falk, utvisad, målchansutvisad precis innan klockan tickar upp på 90. Och ingenting talar ju för att Häcken ska göra mål och ta en viktig första poäng i det här ligaspelet då i Champions League. Det är mindre än 3 minuter kvar att spela. Inter går framåt, men Anna Karlsson får tillbaka bollen nu i sin gröna målvaktsrätt. Där kommer den långa, svepande bollen in på offensiv planhalva att löpa på för Tabby Tindell som har klivit upp som offensiv kraft med 2,5 minut kvar att spela utav matchen i Monza som inte leder mot Häcken i Champions League-fotbollen med 1-0.
4: Radiosporten med ishockey.
5: Nu har de gjort mål i SHL även den här säsongen. Det tog ju en evig tid för Stockholmslaget Djurgården att göra det första målet. Det är Noel Gunnler som gör det mot Rögle med 3,5 minuter kvar av den andra perioden. Djurgården är numerärt överlägen. Noel Gunnler, nyförvärv tidigare i Luleå och Brynäs. Bland annat, han har också varit över i Nordamerika och spelat hockey. Tilltrasslad situation kan jag väl säga att det var framför Kalle Klang i Rögle-målet. Gunnler fick till slut dit en backhand och pucken under Kalle Klang. Och Djurgården har efter alltså nästan 5 perioder skott mållösa. Men nu har de gjort mål, men Rögle leder ju matchen 2-1.
3: Det är ett ganska långt uppehåll på grund av olycka i SM-finalen i Speedway, men alldeles strax bör de 3 sista hiten komma till oss. De helt avgörande mellan Västervik och Dackarna, siffrorna sammanlagt. 82 för Västervik, 80 för Dackarna, men alltså fortfarande ingen Speedway igen på grund av den där olyckan och de följder som blev av det.
0: Häcken har bara 1 minut och 15 sekunder på sig att göra mål mot Inter i Champions League-fotbollen i Monza. 1-0 till Inter. Häcken gör ett försök i alla fall men får nu en frispark emot sig på mittplanen. Där fanns det många Häckenspelare på väg framåt. Men danska mittfältaren, 20-åriga Pernille Sandvigen och många unga spelare i Häcken var lite för brysk i en närkamp där med frispark för Inter som sätter igång spelet. Den spanska mittbanken Ivana rullar ner bollen till målvakten Runar Stottir. Väldigt, väldigt stabil i den här matchen. Lyfter in bollen på offside planhalva, 40 sekunder kvar. Utav de tillagda 7 minuterna. Inter vinner boll mest hela tiden och har 1-0 mot Häcken. Spelar in bollen centralt, lite snävt, men Interspelarna hetas på andra bollen och vinner den också. Ner på vänstersidan att arbeta på för Glione. Glione tar in bollen i offensivt straffområde med hjälp av Lebihan. En fransk inhoppare. Hon lyfter bollen mot Häckens mål. Hanna Karlsson är där och plockar ner den. Sätter igång spelet snabbt. Lång utspark. Då gäller det att löpa för Anna Unbegård och vinna den här närkampen. För klockan tickar upp mot 7 minuter extra utav matchen den andra halvveken. Och det är alltjämt 1-0 till Inter. Klockan är på 97 minuter i detta nu. Vad gör domaren? Stoppar hon pipan i munnen? Nej, det gör hon inte. Jo, nu stoppar hon pipan i munnen och blåser av. Väldigt mörk start för Häcken i det här Champions League-slutspelet. Inter vinner med 1-0 efter ganska svagt försvarsspel. Häcken spelade stora delar av matchen ganska bra. Skapade inte de där superheta målchanserna förutom vid ett tillfälle när Alva Selerud hade nästan till öppet mål men fick bollen högt över. Och så har vi med oss 2 ribbträffar bland annat från Inters sida. Härnäst om en vecka Juventus hemma på Hisingen för ett Häcken som alltså får klara sig utan sin landslagsmålvakt Jennifer Falk då i Tya Tomlin utvisade den här matchen. Inter vann över Häcken.
3: Tack för det, och det bevakades av Jonas Enarsson denna afton. Paus gäller efter 2 spelade SHL-perioder mellan Linköping och Brynäs 1-5. Växjö-Malmö 2-2. Timrå-Örebro 1-2. Inte riktigt paus, men nyhet nyss. Djurgården har gjort mål alltså borta mot Rögle. 2-1 till Rögle. Och så det här i Göteborg.
2: De avslutande 35 sekunderna av den andra perioden mellan Frölunda och Färjestad. De 2 stora klubbarna med stora budgetar, ofta hög svansföring, som älskar att besegra varandra, som så gärna vill göra bättre ifrån sig den här säsongen än de senaste. Båda 2 åkte ut i kvartsfinal säsongen som gick. Färjestad mycket bättre än Frölunda. Idag mycket mer färdigbyggt som lag. Fler färdiga spelare. Frölunda många oerfarna som måste ta stora kliv för att kunna komma upp på Färjestadspelarnas nivåer. Och därför är det också rimligt att Färjestad leder med 2-1. Spelmässigt har de en mycket större ledning, ifall ni förstår vad jag menar. Det som är bra för Frölunda är att de här i den andra perioden fått bättre ordning på sitt defensiva spel. De har fått bättre koll på sina samhandlingar, att de gör saker tillsammans än vad fallet var i den första perioden då Färjestad var klart och tydligt mycket bättre. Och sammantaget är Färjestad bättre än Frölunda. De vinner fler teckningar, de vinner fler närkamper, de slår fler lyckade passningar, de har roligare och de leder med 2-1.
3: Tack för det, Christian. Och det gör ju Rögle också med minuten kvar av den andra perioden hemma mot Djurgården. Och nu säger vi äntligen speedway igen.
6: Och det handlar om det 13:e heatet i SM-finalen mellan Västervik och Dackarna. Och där är Patrik Dudek, Dackeföraren, den stora stjärnan, ute och kör. Men han kör ju inte bra idag. Han har kört ihop 2 poäng så här långt och just nu 4 poängsledning. Eller 4-2 ledning för Dackarna trots det i det här heatet. Som fortsätter att vara 4-2 eftersom att Dackeföraren Mattias Nilsen håller sig först där ute på banan. Men han är hårt ansatt utav Mats Hansen från hemmalaget Västervik. Men det ser ju ut som om Dackarna var på väg att slå tillbaka. Han håller ut där igen och Dudek försvarar sin tredje plats i heatet. Betyder att vi med ett varv kvar att köra har 4-2 Dackarna i det här heatet. Och därmed skulle vi ha med 2 heat kvar att köra exakt jämt i den här finalen. Men då kommer Västerviks föraren och kör förbi där, så vi har 3-3 för en stund. Men bra fart på Mattias Nilsen igen. Och då är han före och så kommer det bli tätt in i mål. Men det är de Dackarna, det är Dackeförarna som är 1 och 3 i mål. Och då skriver vi 4-2 för Dackarna i detta 13:e heat. Och det går ju inte, de skiljs ju inte åt. Då har vi 84-84 med 2 heat kvar att köra. Först det 14:e vanliga heatet och sen nomineringsheatet där lagen ska ha ut sina bästa förare. Och det är ju ganska tydligt att GP-föraren Patrik Dudek hos Dackarna. Dudek, han ligger 9 i GP-serien, VM-silvermedaljör för ett antal år sedan. Han har kört ihop 3 poäng på sina 4 heat och ändå håller Dackarna lika läge i den här matchen. Det är imponerande. Det är inte de som borde ta poängen som tar dem. Det är andra och det är lika. Det är helt jämnt med 2 heat kvar att köra i SM-finalen.
3: Tack för det. Vilken avslutning vi har att vänta oss. Vad gäller speedwayen och alltså senaste nytt är Champions League-fotbollen för Häcken är slut för den här kvällen. Inter vann på sin italienska hemmaplan med 1-0. Målet som föll redan i den 5:e minuten. Det är nu paus mellan Rögle och Djurgården också. 2-1 till Rögle i den matchen. Och samtidigt smyger redan Växjö-Malmö igång vad gäller tredje perioden, så det kommer vi tillbaka till om en stund. Apropå ishockey.
7: Höstens första hockeytorsdag stundar och då är veckans match tillbaka.
8: Enastående!
7: HV71 gästas av de regerande mästarna Skellefteå och Radiosporten sänder hela matchen.
9: Det här vill ni inte missa. Sveriges Radio, appen Sveriges Radio, gratis analyser, intervjuer, spännande möten och det som utspelar sig på isen.
7: Och sen snackar vi ner hela omgången i podden Nedsnack som släpps under torsdagskvällen. Allting i appen Sveriges Radio.
10: Ishockey där, fotboll här. Utöver Häcken så har det spelats ytterligare matcher. Det blev ju förlust för Häcken mot Inter i Champions League-fotbollen på damsidan. Bayern München och Manchester City spelade också med samma matchstart. 2-2 slutade den matchen. Manchester City ju med svenske tränaren André Jeglet. I övrigt rör igång 3 möten nu klockan 9, det vill säga om en kvart. Arsenal tar emot det danska Köge. Där finns det 2 svenskor från start i Arsenal, Stina Blackstenius och Smilla Holmberg. Och utöver det 2 svenskor när Real Madrid tar emot PSG. Real Madrid med Felicia Skröder och Bella Andersson. Det sista mötet är Juventus mot Benfica.
3: Emanuel Nashad och Bengt Schött i sportstudion. Men i fokus nu av alla som jobbar ikväll för Radiosporten, ja men det är ni, det är Per Karl och det är Johan Bengts. För det är ju så spännande, Per, kring det ni upplever i Västervik. Ja men ge oss hela bilden. Vad gäller nu?
6: Nu gäller att det är 84 lika, det vill säga helt lika mellan lagen med 2 heat kvar att köra. Och förarna framme vid startlinjen för det 14:e heatet. Och det är ett 3-3-läge ut på den bortre långsidan. Det kommer en attack från den sist placerade Dackeföraren. Det är en Dackes först och det är en Dackes sist. Och så är det 2 Västerviks förare däremellan, och det är Andreas Lyell som är först, dansken. Han har Max Frick och Ron Tangate närmast bakom sig, och han håller den positionen. Och spänningen med det här är ju att SM-finalen alltså kommer att avgöras i det sista hitet. Kanske rent utav att det kommer att behöva tillgripas tilläggshit eller extra hit eller sudden death eller kalla det vad ni vill för att den här SM-finalen ska avgöras. Nu kommer en attack från Västerviks sida och så plötsligt är det 4-2 Västervik i hitet. Men han kommer tillbaka där borta på långsidan, danske Lyer. Och så är det jättetufft in i sista kurvan. Men frågan är om Tangate är före. Det kommer att bli jättetufft in, men det är 4-2 Västervik. Eller möjligen 3-3, för det var återigen en sån där upphinningssituation där den andra dackeföraren Lagota var väldigt nära att komma i kapp i det sista. Men fortfarande inget beslut från domarnas sida i det här fallet. Nu måste det tänkas igen. Men vi har antingen ett fortsatt lika läge eller också har vi en tvåpoängsledning för Västervik inför det sista hitet. Det är spännande med speedway och det är tufft och det är så jättespännande när det blir så här att domarna inte kan avgöra, utan han måste sitta och tänka och titta på reprisbilderna för att bestämma hur hiten ska sluta. Vi återkommer med vad det står. Det var lika inför det här hitet. Det kan fortsatt vara lika, eller också är det en knapp hemmaledning.
8: Mm. Håll koll på protokollet där du, Pelle, så kan jag ge en bild här nere från depån när man tittar ut över arenan. Underbar syn. Det är inte ofta man ser det på en speedwayarena när hela vallen, hela läktarna och hela arenan är fylld av supportrar och fans. I den sista kurvan där är Dackarnas flagga och Dackarnas supportrar, men det är väldigt många som har kommit hit för att se det här derbyt och den här SM-finalen. Och de flesta stod ju och hoppade verkligen när Västervikförarna gick upp i 4-2 övertag, men alla ställde sig ner igen när den här målgången kom, och frågetecknet då om det verkligen var poängövertag för hemmalaget eller om det är ännu ett lika hit. Det är i alla fall en stor dramatik de som har tagit sig hit som får uppleva under den här kvällen, och det kommer vara intressant in i det sista.
6: Mm, och domaren bestämde sig till sist för att Lagota han förbi upp på andra plats i hitet, eller upp på tredje plats i hitet i den där sista kurvan, och det betyder att det här hitet slutade 3-3 som så många andra hit i den här matchen. Det kan inte vara mycket jämnare än så här, därför att det betyder att det står 87-3 inför det så kallade nomineringshitet, det 15:e hitet där SM-finalen ska avgöras. Och nu är det nervöst hos lagledarna där nere hos Johan, för nu ska de bestämma vilka förare de ska använda i det här hitet. Det är ju rimligen de som har kört bäst i den här matchen som ska ut och köra, och det är ju lite spännande så tillvida att exempelvis Dackarnas stora stjärna Patrik Dodek så här långt har underpresterat någonting alldeles våldsamt. Det kommer att avgöras i det 15:e hitet, eller ja, det är inte säkert att det kommer att avgöras i det 15:e hitet, för skulle det sluta 3-3 så är det helt lika, då är det 90-3 efter 15 körda hit, och då kommer det att tas till extra hit, så kallad sudden death förlängning för att avgöra vem som är svensk mästare i speedway.
8: Och här i depån hittar jag en som har ju varit med om det här med att vinna SM-guld och hur man resonerar som lagledare. Jerker Eriksson för Smederna här och kikar på SM-finalen. Det är helt lika nu inför det här nomineringshittet. Hur funderar man och tänker man som lagledare i det här läget?
11: Ja, men det är klart, nu är det, allting ställs på sin spets nu, så ett hit kvar, kanske knapp fördel då hemmalaget som får välja startspår, men man går med de gubbarna som dels klart har varit heta för kvällen, men på den här banan så bör man ha lite rutin och inte förivra sig heller. Blir man lite överladdad så är det väldigt lätt att ge bort sig, så att det gäller att nog att hitta de här som är påställda men ändå har nerverna under kontroll och även har kylan och kunna... Vi såg här i förra hit att det går, även om man kommer efter lite som Tangate, bygga upp farten och verkligen göra en attack. Inte försöka köra om i varje sväng.
8: Spänt är det ju hos alla. Hur spänt är det som lagledare? Eller, det gäller att vara cool, va?
11: Ja, men, nej, men nu är det ju påslag på både Törnberg och Andersson i depan, så är det ju, och även på förarna. Men ja, vi var ju här i samma läge förra året och det avgjordes i sista hitet då också. Det är klart att nej, det, men det, jag kan inte säga att man njuter kanske, men det, på något sätt gör man ju det ändå. Men ja, det är puls på.
12: Kort då, vilka vinner?
11: Ja, jag säger Västervik då.
12: Var kort svar men lång fundering.
11: Ja, men det är bara att titta hur matcherna har varit, så att då förstår du bara, för det är inte helt lätt att tippa.
12: Snart ska det avgöras, är det Västervik. Stort drama.
10: Makalös spänning. Just nu så ägnas tid åt att nominera förarna, ja, till det där 15:e och avslutande heatet. Vi hinner därför vända oss till ishockeyn. Jag kan berätta Linköping Brynäs 1-6, utökat för Brynäs Linus Ölund. Det här är i en jämnare match.
13: Återtagen ledning för Malmö på borta is i Växjö. Klockan 4:40 i den avslutande perioden. Finske superanfallaren i SHL-mått räknat, Lauri Pajuniemi, stänker in sitt andra mål den tidiga SHL-hösten. Kedjan med landsmannen Kokanen och Oskar Eklind, den sistnämnde nyförvärv i Malmö inför säsongen, med ett långt, tungt, jobbigt och motigt byte för Växjö som till slut inte kunde stå emot längre. Malmö 2-0, Växjö 2-2, nu Malmö igen 3-2.
2: I SHL i socken i Östergötland så är det ett Linköping som faller igenom totalt. Nu är det Brynäs som gör 7-1 efter bara 5 minuter in i den tredje perioden. Och jag tittar ut på läktarplats och nu börjar Linköpings publiken få nog. De som ju firade seger i premiäromgången just i den här hemma arenan, då man slog ett förvisso bottentippat av många experter och tycker inför säsongen Timrå med 3-2. Men känslan när man pratade runt med folk inför var att det är en positiv stämning i Linköping just nu, som ju de senaste säsongerna inför den här har brottats med svaga resultat och spelet på hemmaplan har stundtals varit liksom extremt kritiserat och ifrågasatt. Men sen hörde man då publiken i samband med 6-1-målet, vi ska säga det var Linus Ölund och nu var det Axel Andersson som gjorde 7-1-målet. Publiken i alla fall, som har Linköpings sympatier, de skrek och i frustration visa hjärta LHC, och man förstår att de är förbannade. Brynäs leker i Östergötland, 7-1 står det nu. Det har spelat 6 minuter i den tredje perioden.
1: Mycket jämnare är det när vi nu har tagit oss an den tredje och sista hela perioden i Medelpad. Det är ledning för Örebro med 2-1 mot Timrå. Vi har spelat drygt 2 minuter av den tredje perioden och det är ju ett bekant läge det här för Timrå, som var i just den här sitsen, alltså uddamåls underläge i matchen, just den som Pontus pratar om, borta mot Linköping. Frågan är om de idag ska lyckas ta med sig poäng. Det blir i alla fall poängutdelande till något av lagen. Det är sista perioden, ledning i Örebro.
10: Och i övrigt inför tredje perioden, Frölunda Färjestad 1-2 och Rögle har 2-1 ledning mot Djurgården. Hörrni, nu ska en hel säsong få sitt avgörande.
4: Radiosporten med Speedway.
6: 8907 åskådare tittar på. Det står 87 lika inför det 15:e och sista heatet i SM-finalen i Speedway, där hemmalaget Västervik skickar fram Australien Rohan Changate och polacken Gregors Sengota. De har tagit 8 respektive 9 poäng i sina körda hit. Artem Lagota, han är också polack, och Mattias Nielsen, han är dansk. Det är vad dackarna ställer upp med i det här heatet. De har också tagit 8 respektive 9 poäng. Och frågan är om det är någon fördel då av att hemmalaget har kunnat välja banor och har valt att ställa sina förare på bana 1 och 3, alltså innebanan och den näst yttersta banan. Det är Changate, Australien, hemmahörande i någonting som heter Curry Curry i Australien, som kör ifrån innerspåret. Han har närmast utanför sig danske Mattias Nielsen, sen på nästa bana sen Gota och allra längst ut Lagota. Så det är 2 polacker längst ut och nu gasar vi för ett avgörande av den här Speedway-säsongen. Och där går tejpen upp och där är förarna iväg. Och det är Västerviks fördel 4-2 ut ur den första kurvan, men då kommer som skjuten ur en kanon Lagota på ytterbanan. Och just nu har vi ett 3-3 läge. Ska det hålla sig i mål? Det är tätt speedway, men just nu 3-3, vilket skulle betyda att vi får ta till förlängningshit för att avgöra den här SM-finalen. Först på banan Rowan Tungate, han kör för Västervik. Därefter två stycken Dacke-förare. Och sist i hitet så har vi Sengota, den polske föraren ifrån Västervik. Men nu kommer det en attack där ifrån Mattias Nilsen. Men han tar sig väl inte förbi, det gör han inte. Utan det är fortfarande australisk och västerviksk ledning. Och nu är det dessutom kamp om sista platsen i hitet när vi närmar oss den sista kurvan. Det kommer en ny attack ifrån Mattias Nilsen. Kan han komma förbi? Kan Västervik-föraren längst bak komma förbi? Nej, det kan han inte. Men det var väldigt tajt mellan ettan och tvåan i hitet. Men jag tror mig nog kunna säga att det här var ett 3-3. Och i så fall kommer vi att fortsätta köra speedway en stil till den här kvällen. Men nu ska ju domaren titta på det här igen. Men vågar han verkligen besluta att Nilsen hann i kapp där i sista leden? För i så fall skulle han ju avgöra SM-finalen. Just nu en andlös spänning. Det vi såg med ögonen skulle jag säga var ett 3-3-läge. Men jag har som sagt sett fel tidigare i den här finalen. Och domaren vill se reprisbilderna innan han bestämmer sig för hur det här hitet ska sluta. Johan i depån, vad ser man, vad tänker man och vad känner man?
8: Ja, det är väl fortsatt nervös som det har varit hela kvällen. Och väldigt ovisst, det har ju varit det efter flera hit. Och visst var det väl Pelle, visst var det väl Artem Lagota som var uppe och hotade bakom där i kampen om segern precis över mållinjen.
6: Ja, så var det.
8: Artem Lagota, gul förare i bortalaget Dackarna. Och nu är det nervös väntan hur det där slutade helt enkelt. Det är ingen som vet, tror jag.
6: Nej, det är ingen som vet. Det är bara domaren som vet. Han sitter och tittar på reprisen nu. Han, Dacke-föraren, uppledande Australien Rowan Tungate på målrakan. Om han gjorde det, då är Dackarna svenska mästare i speedway. Skulle... Röd, gul, vit. Det är 3-3 hitet. Vi kommer att fortsätta en liten stund till med att köra speedway. Vi har nu 90 lika efter 15 körda hit. Nu vidtar utslagstävling. Lagledarna ska nominera 3 stycken par. Man ska alltså använda 6 förare. Sen kör man ett hit först, avgörs det inte i det hitet kör man ett till, avgörs det inte i det hitet kör man ett till. Är det fortfarande inte avgjort efter 3 körda förlängningshit, då kommer det ett fjärde förlängningshit där lagen bara ställer upp med 1 förare vardera. Och då kan det ju inte gå på något annat sätt än att det avgörs.
14: Och vad kan vi räkna då på väggklockan här tills vi får nästa viktiga grej hos er i den här SM-finalen, Per?
6: Ja, det är ju en ny nomineringsprocess, så att det kan nog ta en 5-6 minuter skulle jag kunna tänka. Men jag har aldrig varit med om det här förut. Jag är inte säker på att det överhuvudtaget har hänt förut i en slutspelsmatch där man har blivit tvungen att ta till förlängningshit. Det har säkert varit så någon gång, men jag kan inte dra mig till minnes att det skulle ha varit så.
14: Det är någon form av historisk händelse får man ändå slå fast då?
6: Ja, det får man väl ändå säga. En så här jämn SM-final har vi inte sett på evigheter någonsin.
14: Men okej, då har vi fått klartecken från er att vi kan ägna oss åt en del annat innan det där verkligen ska avgöras. Exempelvis så blir det ju en P4-kväll efter oss också.
15: Vad går du runt och längtar efter? Att huset ska bli klart? Att barnen ska bli större eller mindre? Ett jobb? En kärlek? En plats? En ledig helg? Eller att någon ska komma hem igen? Längtan kan både vara motor och plåga. Så, vad längtar du efter? Ring in och berätta och dela med dig av din längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.
10: Karla Vagnen här i P4 21:40 med Olof Wretling ikväll.
4: Radiosporten med ishockey.
1: Från Timrå där hemmalaget fortsatt ligger under med 2-1, men hade en puck inne, ett skott från Anton Vedin som letade sig in vid den bortre stolpen, men som dömdes bort sen av domarna eftersom att Reed Gardiner, nyförvärvet i Timrå, backade in mot målvakten Jonas Arntzen, och därför så dömdes det bort. Det har varit en hel del videobedömningar i den här matchen, så snart är det slut i batteriet på den där skärmen som domarna använde sig av. Den här gången så ledde det till bortdömt mål, och då får Timrå fortsätta att jaga. Det gör de fortsatt ganska så förtjänstfullt. De har skjutit dubbelt så många skott som Örebro har i den här matchen. Så har det sett ut egentligen hela tiden. Men det är lite giftigare när bortalaget Örebro tar sig fram, och de har ju lyckats göra dubbelt så många mål också. Det är ju det som räknas i slutändan. Frågan är hur det här ska sluta, om Timrå kan komma ikapp för säsongens första poäng. Just nu har Örebro alla tre med 14 minuter kvar att spela.
2: Här är Östergötland där Linköping har fallit samman totalt den här SHL-kvällen. Nu är det ju Brynäs som leder med 8-1. Ja, ni hörde rätt. 8-1, senaste målskytt i raden för gänget från Gävle, Oskar Lindblom. Och man får väl säga att Linköpings seger i den första matchen mot just Timrå gav ju inga direkt stora växlar att Linköping är något superlag. Okej, det är tidigt på säsongen, absolut. Men Brynäs å sin sida, de åkte ju på den där stjärnsmällen mot giganten, SM-guldvinnande förra säsongen. Skellefteå vann ju med hela 7-2 mot Brynäs. Och känslan kring Gävle-laget var, vilken formnivå har vi att förvänta oss av Brynäs den här säsongen? Men med dagens besked, 8-1 mot Linköping, så kan vi nog slå fast att Brynäs kan bli att räkna med även det här året. Så det är 9 minuter kvar, det kan bli mer. Så är känslan i alla fall. Brynäs leker i Östergötland.
5: Tredje perioden igång i Ängelholm, och det tog bara 30 sekunder innan Rögle utökade ledningen mot Djurgården. Nu 3-1, målskytt stockholmare i Skåne, Albin Sundsvik, som dagen till ära dessutom har förlängt sitt kontrakt med Rögle. Det firade han genom att göra 3-1 ganska ohotad. Djurgården hade precis blivit fulltalig efter en sen utvisning i den andra perioden och gick lite bort sig och tappade bort Albin Sundsvik, som tackade för det genom att mycket elegant skicka upp pucken i krysset bakom Magnus Hellberg. Är Rögle på väg mot första segern för säsongen? Möjligen. I sådana fall är Djurgården på väg mot den andra raka förlusten. 3-1 i inledningen av den tredje.
1: Och det är istället Örebro som gör matchens fjärde mål här i Timrå. 3-1 ledning nu för bortalaget. Milton Oskarsson på en retur som Fredrik Dickord lämnar efter sig. Och i det öppna målet bakom målvakten så gör Oskarsson det där målet som är hans första för säsongen och vrålar ut sin glädje. Det är blott 16:e skottet på mål det där som trots allt går in, och tredje målet för bortalaget Örebro, samtidigt som hemmapubliken skanderar att det är en domarskandal. Det har varit flera domslut som har gått emot de rödklädda. Hemmalagets supportrar vill poängtera då att det också har varit felaktiga domslut. Det var ju framför allt ett mål som dömdes bort. Nu blir det första numerära överläget för Timrå. Då får de chansen, men de ligger under med 2 mål. 12 minuter kvar att spela.
10: Vi tar oss från SHL-hockeyn till Champions League-fotbollen. Det är ju premiäromgång i damernas ligaspel. Tidigare idag förlust för Häcken mot Inter, men nu sena matcherna är igång och Felicia Skröder, den svenska landslagsanfallaren, målskytt omgående för sitt Real Madrid efter 2 minuters spel. 1-0 via Felicia Skröder för Real Madrid mot PSG. Matchen inne i sin fjärde minut, och det är alltså ledning för Real Madrid med 1-0.
14: Vi har nu mellan Frölunda och Färjestad i inledningen av den tredje perioden 2-2, kvitterat mål av Frölunda, Henrik Tömmernäs där. Linköping Brynäs hela 1-8. Den ledningen skojar man inte bort, den som Brynäs har. Växjö Malmö 2-3 står det, uddamålsledning Malmö. Timrå Örebro 1-3, ledning Örebro. Och Rögle Djurgården, där har Rögle här i sista perioden tagit ledningen med 3-1. Vi har i Speedway, i SM-finalen, ett fullständigt magiskt spännande läge där ytterligare ett 16:e hit behövs för att skilja dem åt. Vart går SM-guldet, Västervik eller Dackarna? Det här är senaste från dig, Johan Bengts på plats.
12: Ja, det är ju ett oerhört drama som kommer utspela sig och som utspelar sig här under den mörka himlen i Västervik. Tur att vädret är med oss och det är alltså sudden heat som gäller. En liten härlig bild som jag ska ge ifrån depån. Då skulle då lotta Singlas Lant om startspåret i det här första då utslagshitet. Problemet då i detta kontantlösa samhälle är att det var ingen som hade ett mynt någonstans som jagade febrilt, och när de väl skulle då hitta ett mynt och singla det, ja då kastade de det på Radiosportens reporter undertecknad. Det tog ett tag, Mikael Holmstrand, ordförande i Elitföreningen då, Elite Speedway. Vilken härlig syn vi fick vara med om här.
16: Ja, det drar man på alla plan verkligen ikväll.
12: Men de fick till det till slut. Eller det var så att det var Mikael Törnberg tror jag som gick in och tog tag i slanten och singlade, för de hade lite problem där. Vad säger du om den här kvällen?
16: Nej, men det har ju varit en fantastisk kväll för Speedway. Inte minst en propaganda. Västervik börjar starkt, dackarna kommer tillbaka, så ofattbart spännande in på sista mållinjen här.
12: Hur mycket trivs du en sån här kväll som ordförande för klubbarnas då förening, när det är, som jag gav en bild då, att det är helt fullt på ovalen runt om på varenda vall?
16: Ja, men verkligen, det är ju riktig propaganda för sporten som sagt, och det var nästan 8000 förra året, i år är det ytterligare 1000 personer här, så det är fantastiskt för sporten, och vi har ju ökat publiksiffrorna successivt i flera år, och det är inte alla idrotter som kan stoltsera med.
12: Och så blir det då när man sitter och gör en plan över hur slutspelet i Speedway ska se ut. För ni har ju ett speciellt upplägg där med kvartsfinalerna, där det inte är 8 lag utan bara 6. Men fram till en final, att det får gärna avgöras i det sista hitet. Ja. Nu har du fått som du har velat, eller?
16: Ja, men precis. Det är ju optimalt för alla inblandade. Utom möjligtvis de här stackarna som håller på ett lag här och håller på att få hjärtsnörp.
12: Vad tror du då? Nu ska sia inför de här tre avgörande hitten, där alltså kan då avgöras i det första, i det andra eller i det tredje. Nytt upplägg, vad tror du om det?
16: Ja, men hemmaplansfördel brukar ge utslag så småningom. Dackarna har ju också, om jag har förstått hela rätt, en förare kort nu efter en olycka här, och det kan ju också kosta på såklart, men det har svängt så mycket ikväll så osvuret är bäst.
12: Vi får se hur det går, vilken klubb som tar hem SM-guldet.
13: Det är mycket Småland, dels Speedwayen där mellan Västervik och Dackarna här i ishockeyn. Utjämnat Växjö mot Malmö med 6 minuter kvar av den tredje perioden i spel. Nummer 1 överläge än en gång. Och det är firma Joel Persson och kanadensaren Nado. Den sistnämnde styr in andra målet den här kvällen fram till lika läge på 3. Det var en olycklig situation för Malmö, dubbelutvisning, Kaski och Kokanen i samma spelsituation. Och det här innebär ju att den första tvåan skrivs av då på ena Malmökillen, och då väntar ytterligare 2 minuter numerärt överläge. Vissa problem med sekretariatet att få upp rätt tid och annat där uppe på den stora mediakuben i Växjö. Det är bekräftat i alla fall att det är utjämnat i 3-3. Det är hyperspännande slutminuter som är kvar. Ska Växjö vända till deras fördel? Inte helt rättvist i så fall. Domaren är ute i sekretariatet. Många spelare ute och åker av sig på isen. 3-3, det väntar, om jag har räknat rätt, jag hoppas och tror det, 2 minuter ytterligare numerärt överläge för hemmalaget Växjö som har utjämnat.
2: I Skandinavien med Göteborg räknar vi mål i SHL-matchen mellan Frölunda och Färjestad och kommer fram till att det är 4 mål gjorda av 2 för vardera laget. Nyss kvitterat för Frölunda, Henrik Tömmenäs, ju med Färjestad som moderklubb. Väldigt fint framspelad av Filip Hasa, backkompisen, han som gjorde det första målet för Frölunda i matchen. Vände och vred på högerkanten i offensiv zon. Och Färjestad har en liten eller en stor, hur man nu vill, oförmåga att komma rätt i egen zon utan puck, och nu hittade han en stor yta och där var Tömmenäs, och Tömmenäs höll i och höll i på sitt lite segdragna geniala sätt vid blålinjen, och till slut så var luckan där och så hittade bara handen. Ingen annan hade gjort mål där genom den djungel av ben och skydd och hjälmar och allting framför Larmi i Färjestadsmålet. 2-2, nästan obegripligt att Frölunda har oavgjort i det här läget i matchen, för Färjestad har varit så mycket bättre, men det är så mycket oavgjort just nu i Göteborg.
14: Och det är väldigt oavgjort just nu i svensk speedway. I SM-finalen, den så avgörande, där ett 16:e hit måste tas till. Kanske blir det ett 17:e. Det är alltså tilläggskörningar mellan Västervik och Dackarna, eftersom det är helt jämnt poängmässigt efter dels första finalen och även den här i Västervik. Och ge oss bara en bild, Johan, kring hur långt vi är ifrån ett 16:e hit just nu i speedwayen.
8: Inte alls långt, för nu börjar de varva upp i depån inför då det första sardinheatet. Är det något lag som vinner nu så är guldet i hamn. Blir det lika 3-3, ja, det fortsätter det med ytterligare ett sardinheat. Max tre sardinheat innan det blir ett fjärde då, där en förare från vardera lag möts. Men just nu är två förare från vardera lag på väg ut på banan.
14: Så vi har det där heatet inom, ja, titta på ditt armbandsur, när är det dags för dramatiken?
8: Jag ska kolla, de har inte satt igång den här 2 minuter klockan än, så det kan dröja upp på 2 minuter fortfarande innan heatet är igång.
14: Här, ekonyheter som Johan Hellström ger oss.
17: Idag inleddes en rättegång i Europadomstolen för 10 barn som misstänks ha förts bort av Ryssland från den ockuperade Krimhalvön. Mark Klamberg, professor i folkrätt vid Stockholms universitet, tror på en fällande dom.
18: I och med att man har tagit upp fallet och det verkar ju finnas tillräckligt med information och bevisning, så på det sättet så tror jag det finns stor chans att Ryssland blir fällt.
19: Det som prövas i Europadomstolen är bland annat ifall barnen förts bort av Ryssland och ifall man kränkt deras rätt till privatliv och familjeliv genom att påtvinga dem ett ryskt medborgarskap. De 10 barnen som det här fallet handlar om är bara en bråkdel av antalet barn som misstänks ha förts bort sedan ockupationen av Krim och den fullskaliga invasionen av Ukraina. Det finns idag ingen information om vad som hänt med de 10 barnen eller vart de befinner sig.
17: Det var reporter, där var Isa Krona. Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha friskförklarats felaktigt. Det här uppger regionen efter att 800 journaler granskats som kopplats till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till IVO, Inspektionen för vård och omsorg.
14: Stort tack för det, Johan, vad gäller ekonyheter. Nu är det dags för vad som kan bli det slutliga avgörandet i Speedway ikväll.
6: För att processen är den att först körs det ett hit. Man har alltså nominerat 3 stycken par ifrån vardera laget. Först körs det ett hit, blir det 3-3 hitet, kör man ett till. Skulle matchen avgöras i det här hitet, ja då är den avgjord, då vet vi vem som är svensk mästare. Och i det här 16:e och första hitet kommer hemmalaget med Australien Max Frick och Ruan Tungate, alltså en helt australisk uppställning. De startar ifrån banorna 2 och 4 och på innerspåret för Dackarna hittar vi Andreas Lyer och på det tredje spåret så hittar vi Artem Lagota. Ska SM-finalen avgöras? Första sudden death-heatet. Och tejpen är uppe och det är de båda Dackeförarna som är först ut, men så sticker en Västerviksförare emellan. Men det är 4-2 Dackarna ute på banan när vi börjar närma oss avgörande från det första heatet. Och det är Artem Lagota som är först på banan. Det är Max Frick som är närmast bakom honom. Och frågan är hur duellen går mellan de sista förarna där. Om Tungate möjligtvis kan tvinga sig upp till en tredje plats i heatet och i så fall neka Dackarna SM-guldet. För just nu är SM-guldet på väg emot Målilla. Och det är ju jätteledningen har där ute Lagota. Men kampen om de andra platserna, de ligger som ett pärlband där borta. Först en Västerviksförare, sen en Dacke och sen ytterligare en Västerviksförare. Och vi påminner om att om inte en av Västerviksförarna tar sig förbi den sista Dackeföraren så är SM-guldet på väg till Målilla. Och det ser så ut på väg in i den sista kurvan som att Dackarna skulle ta hem det här. Först en Dacke och så är det Västerviksförarna som klämmer sig emellan och vi har 3-3 det här hitet och vi får köra ett hit till. Fantastisk spurt där på slutdragan av Rowan Tungate som klämde sig förbi Andreas Lier. Och vi skriver 3-3 ännu en gång och då har vi 93 lika och då får vi ta ett hit till så småningom här. Jösses, vad spännande!
14: Ja, men det är som man saknar ord i den där SM-finalen. Och, ja, och vi återkommer och bygger upp givetvis nästa hit så småningom när chansen ges. Vi måste ta tillvara tiden här också till det här mellan Växjö och Malmö. Det är bara ett par minuter kvar hos dig, Magnus, i SHL-spelet och 3-3 har du ju.
13: Ja, det är ju jämnt mellan de här båda lagen. Malmö dominerade halva matchen. Växjö har lyft sig en aning i alla fall den andra delen av matchen. Det har varit några halvchanser. Spelet nummer ett överläge har burit frukt för Växjö den här kvällen. Tackar kaptenen Joel Persson för detta. Och kanadensare nyförvärvet då, Nado, som är en injektion. Jag tror han kan bli sevärd. Han har ett vass skott, rappa avslut och en precision i skotten. Även om han har styrt in två puckar så har vi sett prov på hans vassa skotten här ikvällen. Det är ett par minuter kvar av ordinarie tid. Mycket pekar mot förlängningsavgörande. Ja, det är ju Malmö förresten i öppningen i Jönköping när de besegrade HV71 på borta is i lördags. Växjö kanske går aningen hårdare än Malmö som är rädd om den poängen man har. Ett par minuter kvar i Malmö. Förlåt, i Växjö är vi och ingen annanstans. Småland, inte Skåne. 3-3.
2: 30 sekunder kvar av förnedringen i Östergötland. Brynäs har nu 9-2 mot Linköping. Och frågan är, som man ställer sig inom ramen för hur galen ishockey kan vara, att hur har det här gått till egentligen? Jo, Brynäs har ju förvisso varit alldeles briljanta och vinner ju med stora siffror naturligtvis. Men att det kan rinna iväg på det här sättet, där det är ju väldigt, väldigt konstigt. Vi ska säga tröstmål i alla fall för Loke Kranz i Linköping innan sen den rutinerade centerspelaren Johan Larsson satte 9-2. Och frågan är om det kan bli tvåsiffrigt. Det tekning offensiv zon för Brynäs som verkligen har spelat mot ett enda mål den här kvällen. Stor seger för Brynäs. Linköping faller ihop den här kvällen.
14: Och mellan Timrå och Örebro 1-4. Ytterligare utökat för Örebro.
4: Radiosporten med Speedway.
6: Ska det avgöras nu då? Andra förlängningshitet. Det kan som mest bli fyra sådana, men i det sista sådana så ska det bara bli en förare från vardera laget. Så då måste det avgöras. Men nu är det återigen två par. Hemmalaget, Västerviks par där ute på banan, Mats Hansen och Gregor Sengota mot det Mattias Nilsen och Patrik Dudek ifrån Dackarna. Och då ska ni veta det att Patrik Dudek har kört generaluselt hittills i den här finalen. Han har plockat tre stycken enpoängare. Han är alltså Grand Prix-förare. Han är stjärna. Han är den Dackarna värvade när de var skadedrabbade i somras. Nästan inte använde, men plockade in för att förstärka upp i finalen. Ska Dudek bli den som avgör efter att ha haft en jättedålig kväll fram till nu? Tejpen upp, Dudek slår de andra iväg, men Patrik Dudek hamnar längst ut i kurvan och det är just nu ett 4-2-läge i Västervik i titet, men det är det inte längre för Dudek kör förbi och de båda Dackesförarna placerar sig som tvåa och trea i hitet. Men nu är det kamp om den sista platsen mellan Patrik Dudek och Gregor Sengota. Och nu är Dudek nere på sista platsen igen, så nu är, och nu är han uppe i mitten, så nu har vi 3-3-läge ännu en gång. Snart två varv kvar att köra, då är det dessutom attack i täten. Så att Dackarna är först i hitet just nu, fast den bara tillfälligt på egen in i kurvan. Vi har just nu 4-2 Dackarna, där det snart bara ett varv kvar att köra. Först där ute på banan, Mattias Nilsen. Och så sen är det kamp bara längre bak. Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig. Så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen avgöras på sista målrakan. Och Dudek är före i mål! Dackarna är svenska mästare i speedway. Patrik Dudek kör på sista biten på väg in emot mål förbi sin Västerviksförare och de båda Dackeförarna jublar. Dackarna femma i grundserien från mållilla mästare i speedway.
20: Och i Dackarnas depå kan de inte tro att det är sant. Morgan Andersson och Thomas H. Jonasson som ju kraschade och skadade sig i tävlingen och det är på, eller en jättekram, Morgan Andersson. Du tar SM-guldet igen i fjol här för Västervik, nu i Dackarna i Västervik. Vad säger du?
21: Jävla drama, va? Ja, det var grymt alltså. Det var grymt. Fy fan vad roligt.
20: Sätt ord på hela den här kvällen.
21: Ja, största kvällen i min karriär i alla fall, att få nypat här. Hoppas ett par stycken sover dåligt i natt.
20: Tack. Ja, en glad lagledare Morgan Andersson med historien alltså att han vann SM-guld efter många år i Västervik i fjol som lagledare här, men fick ju lämna ganska så dramatiskt dagen efter efter guldet fick han lämna och därifrån hamnade då i Dackarna. Dackarna som har varit ganska uträknade den här säsongen tar sig till final via slutsmederna och sen då vinna den här tillställningen i Västervik. Jag ska se om jag kan hitta någon mer här i det här gänget. Det är en röra här nere i precis efter mållinjen där alltså Dackarna firar SM-guld. Thomas, ta några ord till Radiosporten. För det första, hur mår du? Thomas och Jonasson.
0: Hej, tja.
9: Tjena.
20: Hur mår du?
0: Jag mår inte så jävla bra, men det här är ju så jävla vackert. Så svårt att sätta ord.
20: Inte så snällt när lagkamraterna kommer att dunka dig i ryggen nu, va?
0: Ja, nej, det känns för varje dunk känns, men den är fan värd alltså. Wow. Wow.
20: Du gick ju omkull där i en rejäl krasch och kördes ut av ambulansen men hoppade ut den här i depån. Och få uppleva det här nu när du stannade kvar på arenan. Nej. Sätt ord på hela kvällen.
0: Nej, det går inte. Det är jättesvårt att sätta ord på kvällen. Mer än att det här är nog den största bedriften i min karriär med i lag och ett guld i Bauhausligan eller lite sen Bauhausligan. Det vet jag inte om jag hinner med mig. Så det här är en otroligt mäktig upplevelse.
20: Vi följer med dig in mot depån. Här får Thomas och Jonasson också en guldhatt. Prestationen att Dackarna, att ni vinner guldet den här säsongen.
0: Förlåt?
20: Prestationen att ni lyckas vinna guldet den här säsongen.
0: Ja, men alltså herregud, vilken jävla resa. Den har varit lång, det har gjort ont. Det har varit förare som har fått kommit in och fått gå ut ur laget och tillbaka från skador och alltså det går inte att sätta ett enda bra ord för det här är helt wow.
20: Jag tycker du gjorde det ganska bra då att sätta ord på det.
0: Tack så mycket, tack. Thomas.
14: Stort tack för det, Johan Bengts, där i jublet som pågår kring Dackarna, mållilla laget alltså, i SM-finalen där Västervik till slut blev förlorande lag.
5: Står det 3-1 till Rögle eller står det 4-1 till och med till Rögle? Det är frågan som drygt 6 000 åskådare ställer sig i Ängelholm. Linus Sandin har i alla fall styrt in ett 4-1-mål för Ängelholms laget, men omedelbart var djurgårdare lagkapten Marcus Kryger fram och protesterade hos domaren och menade på att Sandin stod inne i målgården och störde Magnus Hellberg, djurgårdens målvakt, när han styrde in den med skrisko. Vi får väl se helt enkelt, Bengt, om den där målgingen verkligen är befogad eller inte. De tittar på det här målet, vi får väl se.
13: Och Växjö tog bonuspoängen. Det var 3-3 mot Malmö efter 60 minuter. Ett stort nyförvärv gjorde sitt första mål från Ilves i Tammerfors. Mattias Mentikivi styr in pucken fram till avgörandet för Växjö efter några minuter av den här förlängningen. Det finns en del bitar att plocka med sig från den här kvällen i Småland. Malmös oerhört imponerande 30 minuter av matchen, ledning 2-0 och en total dominans. Och sen Växjö, vi har sett det många gånger. Det finns inget lag som är så svåra att räkna på. Helt utspelade, stillastående, skapar ingenting. De vänder matcher från ingenstans, den här gången via ett numerärt överläge av kaptenen Joel Persson. Och det är klart att det är en styrka och det har de burit i många år i Smålandsishockeyn hos Växjö. Fyrafaldiga svenska mästare, den relativt unga föreningen i SHL-sammanhang. De lyckades bärga 2 poäng via seger i förlängning mot Malmö.
14: Och bulletinen nu mellan Rögle och Djurgården är att det blev bortdömt det senaste där. Så 3-1 till Rögle är vad som fortsatt gäller. Och det här är Timrå ikväll.
1: Där det alldeles nyss blev 5-1 till Örebro som utökar med bara 11 sekunder kvar av den här matchen och kommer att vinna borta mot Timrå här ikväll. Han som inledde målskyttet ser ut att även avsluta det, kapten Robin Salo, och 3 poäng till Närkelaget alltså, som kommer att ta sin första seger för den här säsongen efter den där väldigt tunga hemmapremiären. Så ljusnade nu på borta is istället med 5-1 alltså. Med spel nu så är det bara sekunder kvar och då väntar man ut. Hälften av publiken gick vid 4-1, resten gick vid 5-1. Det är tomt i arenan när det nu blåses av. Andra raka förlusten för Timrå, men seger den första för Örebro, 5-1.
14: Och det är slut mellan Linköping och Timrå. 2-9, häpnadsväckande stor Brynäs seger alltså på borta is ikväll.
7: SHL från Göteborg.
2: Där det är 9 minuter kvar att spela av tredje perioden i holmgången Frölunda-Färjestad. Det är ännu en sån, ännu en kraftmätning. Det har ju varit hur många sådana som helst genom decennierna de här lagen emellan som älskar att besegra varandra och som verkligen inte vill ge sig. Det är 2-2 här kontra Frölunda i numerärt underläge. Nästan ett friläge som trollas fram av Henrik Tömmernes senaste målskytt i matchen. Men han får inte in pucken till Max Friberg, lagkompisen som var på väg mot den bortre stolpen hos Färjestads målvakt Emil Larmi. 2-2, 8-39 kvar att spela. Färjestad är numerärt överläge, alltså det som är deras kanske allra bästa gren. 5 mål av de 7 senast mot Örebro i premiären när de vann med 7-0 och var så där älskvärt förkrossande i sin offensiv. Kommer ju numerärt överläge eller under avvaktande utvisningar som var på väg att bli numerära överlägen eller som ändå var det då med utplockad målvakt. Ja, ni vet. Nu är de i offensiv zon. Nu skjuter de genom Marcus Johansson vid den bortre stolpen utanför över. Tar tillbaks pucken. Bergqvist axel för Färjestad i blålinjen ut till Lodin, en av målskyttarna. På vänsterkanten för Färjestad in med en puck som studsar framför Lasse Johansson. Utmärkt i Frölunda-målet idag. På fel sida stolpen för Färjestad som tar returen. Upp till Bergqvist i blålinjeposition. På vänsterkanten Lodin går ganska sakta nu. Byter kant. Marcus

0: 15 kvar att spela. Jättemycket tid kvar att spela och klockan är ju snart 9:30. Och det har varit en sån match med mängder av avblåsningar. Jättemycket videogranskande, mycket gurgel, många saker som skulle rätas ut och vem hade längsta näsan där och ska du verkligen göra det och så kom igen, spela nu då, så går det 11 sekunder till nästa avblåsning och så hålls det på så där och så är det där för 7 minuter och 3 sekunder kvar att spela av den tredje perioden inför 11 449. Inte riktigt utsålt i Scandinavium idag. 2-2 mellan Frölunda och Färjestad.
1: Det är knappt 5 minuter kvar av tredje perioden mellan Rögle och Djurgården. Det står 3-1 till hemmalaget. Senaste Rögle-målet, 4-1-målet av Linus Sandin, alltså bortdömt. Sandin störde målvakt Hellberg i Djurgården och därför inget mål. Det var den andra långa videogranskningen i den här matchen förra gången. Det var videogranskning då godkändes Joel Kjellmans 2-0-mål. Nu ska dessutom Rögle få chansen att spela en numerärt överläge en stund. Rögle som har liksom backat hem efter 3-1-målet och låtit Djurgården ha väldigt mycket puck, dock utan att egentligen skapa någonting. Det är norrmannen Mattias Emilio Pettersen som åker ut för en förseelse i offensiv zon. Och det brukar inte hockeytränare tycka om. Där ska man inte ta några utvisningar. Det är ju liksom det defensiva laget som ska stå för det hårda spelet där, medan det mera tekniskt anfallande laget ska slippa sånt. Men Emilio Pettersson åker ut. Rögle får alltså chansen 5-4. Det har de inte lyckats göra några mål i den spelformen hittills i den här matchen. Men nu ställer de upp, vinner tekningen dessutom. Everberg, den evige bakom Djurgårdskassan, försöker styra spelet. Rögle har pucken. Lobos Horky, tjecken, som inledde målskyttet här i afton, till Everberg. Everberg bakom mål. Joel Kjellman finns framför. Får inte pucken av skäggige Everberg, istället upp till blå linjen utan att någon Rögle-spelare kommer åt att skjuta. Det finns inget liksom läge, för det är bra försvarat dessutom av bortalaget Djurgården i det läget med lagkapten Marcus Kryger. Men Rögle tar omedelbart in pucken igen. Skott från han som har sånt här namn, Carson Coolman, Rögle-spelaren som kom förra säsongen och var bra. Här skjuter han en bra bit utanför. Sen blir han av med pucken så att Djurgården kan skicka ner den i offensiv zon och låta tiden på Emilio Petterssons utvisning försvinna ut i intet för ett hemmalag som givit häklackande. Blir av med pucken igen och bjuder Djurgården på en målchans till och med. Nej, nu slarvar de till det, Rögle. Håvard Charlsten på pucken i fint läge och skapar väl dessutom då, fixar så att, eller åker han ut själv i det läget? Ja, det är en Djurgårdsutvisning till. Okej, den såg jag faktiskt inte komma. Joe Snively åker ut för en tripping när han vinner pucken så att den där chansen uppstod helt enkelt. Så då ska Rögle spela 5-3. De leder med 3-1. Det är 3:40 kvar av tredje perioden. Oj, vad många treor det blev där.
2: Och här några siffror till slutresultat som vi har klart och tydligt. Linköping-Brynäs 2-9. Växjö-Malmö 4-3 till Växjö efter förlängning och mellan Timrå och Örebro 1-5. Det blev stor Örebro. Seger där. Och med 4,5 minut kvar i Göteborg 2-2. Helt lika mellan Frölunda och Färjestad.
1: Rögle, 5 utespelare, Djurgården 3. Dessutom Rögle-ledning 5 med 3-1. Och så får Everberg chansen framför kassan, han missar. Eller ska vi säga att Magnus Hellberg räddar. Och då är det 30 sekunder kvar på 5-3-läget. Sen kommer den första Djurgården, Mattias Emilio Pettersen, in. Och det kommer bli 5-4-spel för Rögle som återtar pucken in i offensiv zon. Spelar runt. Då går alltid ner tempot när det är 5-3-spel. Fredrik Olofsson försöker komma till skottläge, gör inte det. Spelar runt istället, kommer skottet. Kommer rakt i plocken på Magnus Hellberg. Djurgårdens överlägset bästa spelare den här kvällen i Ängelholm. Det hade varit helt andra siffror än de 3-1 som stod där uppe på den stora skärmen om inte Hellberg hade storspelat. Det är 2:56 kvar av tredje perioden. Det är 8 sekunder kvar av 5-3-läget för hemmalaget som tittar lite grann på varandra inför att pucken ska släppas och liksom lite undrande. Varför har vi inte utnyttjat det här läget bättre? Varför spelar vi så långsamt? Nu ska i alla fall pucken släppas. Olofsson mot Kryger i tekningssituationen. Vem vinner den? Kryger lägger sig på pucken, får inte det med sig men får den tillbaka till en lagkompis, men då gör han det med handen och det får man inte göra.

0: och då ska teckningen gå om. Det är longörer i matchen i Ängelholm just nu. Djurgården på väg mot andra raka förlusten, inledde med 0-3 mot Björklöven. Rögle på väg mot första segern, torska i första mötet borta mot Luleå med 4-2. Nu är pucken i spel igen. Rögle har den uppe vid blå linjen. Fredrik Olofsson igen. Den här gången passar han över till Bristedt. Bristedt skjuter där först. Då är det bra nära, men då är Hellberg där igen. Nu kommer första djurgårdaren in. Det är 5-4 spel för Rögle. Nya skott kommer från Schelin. Hela klubban går av. Schelin blir av med pucken. Djurgården kan skicka ner den i Rögle-zonen. Och möjligen ett läge. För Schelin går omkull när han ska hämta en ny klubba. Och då bjussar han Djurgården på ett fint läge. Mattias Emilio Pettersson, han som precis som kom in. Men då är Kalle Klang, Rögle-målvakten, vaken. Blev en lite märklig situation där. När Schelins klubba gick av och sen gick han omkull. Och sen fick Djurgården en chans. Men inte ens den lyckas de utnyttja, stockholmarna. Som var väldigt, väldigt svårt att göra mål. Trubbigt, trubbigt är det. Nu är det Rögle igen med 25 sekunder kvar av det numerära överläget. Fredrik Olofsson till Schelin, till Bristedt. Bristedt får inte med sig pucken. Dålig puckmottagning av Leon Bristedt som sen slarvar tillsammans med lagkamrater ut pucken. Och då kommer nog det här numerära underläget att grejas av Djurgården. Men matchen ser definitivt inte ut att grejas eftersom Rögle leder med 3-1 och det är snart bara 1,5 minut kvar. Ingen jättebra hockeymatch från något av lagen. Det har varit lite segt i skridskoåkningen tycker jag, och i passningsspelet. Men det kanske är lite tidigt på säsongen att börja dra några slutsatser utifrån det.
1: I Göteborg är SHL ishockey mellan Frölunda och Färjestad. 2:21 kvar av den tredje perioden. 2-2 i matchen. Nästan märkligt att Färjestad inte har en 2-3-4 målsledning med tanke på hur bra de varit, framförallt i det offensiva spelet under stora sjok av tid i den här matchen. All heder åt Frölunda som naglat sig kvar, klöst sig kvar i matchen, i händelserna, och inte seglat iväg med flera insläppta mål. Lasse Johansson bra i målet. Ett försvarsspel som blivit bättre för varje period faktiskt, även om det ännu inte är bra. Båda lagen fortfarande bättre i offensiv zon än vad de är i defensiv zon. Men Frölunda har lyckats ta detta till ett 2-2-läge. Bra det för lagmoralen och av lagmoralen. Nu vinner de teckning i offensiv zon. Tömmernäs skjuter ner pucken i sargen att jobba på för lagkompisar med 2-14 kvar att spela. Färjestad undrar med pucken till ännu en icing-avblåsning som kommer där. Pucken över hela banan, utteckning i Färjestad zon, 2-10 kvar att spela. Och så går ännu mycket mer tid i den här segdragna historien tidsmässigt. För det är ganska sent på tisdagskvällen nu, även i Göteborg ju. Och det är 2:10 kvar att spela och 2-2 i matchen. Inget av lagen vill såklart förlora. De älskar ju att besegra varandra, de här två stora rivalerna. De två F-lagen i västra Sverige som historiskt har så många heta drabbningar mellan sig. Och det märks också ju längre matchen har hållit på. Det är allt bättre tryck i närkampsballongen. Det är allt hårdare nävar som kommer upp i närkamperna. Det är allt mer grinigt och det är allt fler intermezzon och skärmytslingar vid tekningar och annat när de står nära varandra och andas i varandras näsborrar, spelarna från de båda lagen. Nu tekning i Färjestads zon med 2:10 kvar att spela. Det har inte hänt någonting på väldigt länge i matchen. Där släpps pucken och där kommer den loss ut mot sargen till Max Friberg. Lagkaptenen i Frölunda spelar två passning till Tömmernäs i vänsterbacksläge. Håller ändå kvar pucken i offensiv zon ner att åka på för Max Westergård som har den för Frölunda bakom förlängd mållinje. 1:55 kvar av den tredje perioden. Westergård in med pucken framför mål. Där har Larmi stängt då den finländska målvakten i Färjestad vid sin högra stolpe och blockerar pucken med 1:53 kvar att spela. 11 500 lite knappt i Skandinavien med Göteborg. 2-2, inte så där väldigt välspelat kanske i tredje perioden, men så spännande ju mellan Frölunda och Färjestad.
2: Verkligen, vi har bara 20 sekunder kvar att spela i Ängelholm och 3-1 ledning kvarstår för Rögle mot Djurgården. Det är väl en trend om att det blir 3 poäng Rögle och 0 för Djurgården denna afton. Och nu är det till och med de absolut döende slutsekunderna av den matchen. Dackarna jublar i svensk speedway i det andra tilläggshitet, så avgjorde Dackarna från Målilla finalen, SM-finalen i speedway mot Västervik.
1: Dackarna där, stackarna blir det här för det laget som förlorar ju mellan Frölunda och Färjestad. Det är 2-2. Inget lag vill ge sig. Ett lag kommer att förlora på ena eller andra sättet. Det är kvar att spela 1:35 kvar. 1:35 av ordinarie tid i den tredje perioden. Pucken just nu i offensiv zon för Färjestad. Tappar en närkamp vid sargen. Frölunda loss med pucken. Också ut ur zon. Ja, igenom mittzonen. Bra fart här in i offensiv zon. Så småningom till Poistola som skjuter i magen på målvakten Larmi som står rätt och blockerar pucken för Färjestad med 1:24 kvar att spela av tredje perioden. perioden. Oh, det var ändå en vass chans för Frölunda där i en kontring där han kom två mot två försvarande Färjestadspelare. Och inte heller i det läget kändes det som att Färjestadspelarna exakt visste vad de skulle göra för att avstyra möjligheten för motståndarna. De övertygade inte defensivt Färjestad som är så mycket bättre offensivt, och det är ju härligt. Bara det kan man ju tycka, för det bjuder ju in till show och upplevelse oavsett vilka de möter. Antingen rasslar de iväg till en 7-0-seger som mot Örebro i premiären på hemmaplan, eller så blir det spännande och sevärt och nästan lite svårförklarat att de inte vinner det här också med 7-0 mot Frölunda på bortaplan. Men där ju Frölunda är kanske en vassare motståndare som också har högre höjd i sina individuella lådor än många andra lag kanske. Även om nog inte lagspelet är så där fenomenalt välfungerande tidigt på säsongen som det är ju. 1-14 kvar att spela. Färjestad med ett helt misslyckat uppspel. Olas Mattsson, Adam, pucken ut i det egna båset när han tänkte sig spela sarg och ut. Och ny teckning i Färjestads zon där med Färjestad med sina vita, svettdrypande tröjor och mossgröna inslag på axlar, byxor och damasker. Och Frölunda med sina signalröda tröjor och sina ganska dovt gröna byxor och arminslag. Slag och sådant. Rött och grönt mot vitt och grönt. Teckning i offensiv zon för rödgröna Frölunda. 1-14 kvar att spela i Skandinavien i Göteborg. 2-2 i matchen mellan de här eviga kombatanterna. Teckningen vinner Frölunda upp med pucken i backposition. Skott kommer där av Hasa som gjort ett mål och spelat fram till ett annat. Av de två Frölunda presterat. Skottet täcks av Färjestadspelare. Ner med pucken i sarghörnet. 1-0-4 kvar att spela. Färjestad lyfter, chippar ut pucken i mittzonen. Där är det minuten kvar att spela. Åkduell vinns av Joakim Nygård förstås för Färjestad. Han vill ha utvisning. Han är ju så väldigt snabb på skridskorna därför förstås, men han får inte med sig den utvisningen och här kommer Frölunda istället. Snidaren, tekniken, formstark Henrik Tömmenäs, mål i båda de två inledande matcherna den här säsongen. In med pucken i offensiv zon för Frölunda. 42 sekunder kvar att spela, 2-2 i matchen. Färjestad loss med pucken, snyggt av Sohorna ut ur egen zon, sätter igång Lodin, en av Färjestads målskyttar i matchen idag. Det står ju 2-2, Lodin ner i sarghörnet i offensiv zon, 31 sekunder kvar att spela. Frölunda vinner den närkampen också. Tom Nilsson ut med pucken ur egen zon för Frölunda. In till Liam Dover Nilsson in i offensiv zon, missar passningen till Poistola framför målet. Färjestad undan ut i mittzonen. 20 sekunder kvar att spela, 2-2 i matchen. Kommer det sista skott mot mål? Ja, det kommer från Frölunda där. Larmi lämnar retur. Tom Nilsson som sköt, jagar efter returen, får inte tag på den pucken över sargen till teckning i mittzonen. Med 12,8 sekunder kvar att spela, 2-2 i matchen. 26-20 till Färjestad i skottstatistiken. 42-26, har ni hört? Nästan dubbelt så många teckningsvinster för Färjestad i matchen. Och all statistik sammantaget genom de tre perioderna säger att Färjestad ska vinna den här matchen, för de har plusvärden överallt. Bra gjort av Frölunda att lyckas armbåga sig till det här 2-2-läget med 12,8 sekunder kvar av den tredje perioden. Och alldeles tydligt på väg mot förlängning i det här läget. Detta är Sveriges Radio P4. Det är hockey från Göteborg denna kväll när Dackarna blivit svenska mästare i speedway. Strax, Karlavagnen, strax. Håll i hästarna. För nu, precis där i klockan 21.40 om en liten stund, är det er tur. Vi tackar för den lånade tiden. Pucken in i offensiv zon för Frölunda. Ingen ordning på det spelet, bara 3 sekunder kvar av ordinarie tid. Och där är den tredje perioden slut. Det blir 2-2 och förlängningsspel i Göteborg.
2: Just det, och då är det ju så att säga bara bonuspoäng på spel, och besked om vart den poängen går får vi i dels ja, i Sveriges radioappen, men också i vår sammanfattning i radio klockan 22.10. Christian Olsson såg den matchen. Slut i övrigt ikväll i SHL i socken, Linköping-Brynäs 2-9, Växjö-Malmö 4-3 och Timrå-Örebro 1-5, stor Örebro-seger. Och så har Rögle besegrat Djurgården med 3-1. Fotbollen också, tidigt den här kvällen. Inter vann över Häckens damer 1-0 i inledningen på Champions League-spelet. Och så speedwayen.
3: Ja, det som får ses som någon form av huvudrätt den här kvällen. SM-finalen i speedway där Dackarna blev svenska mästare efter ja, nästan en historisk rysarfinal. 2 tilläggshit krävdes för att avgöra, och vi hör hur det lät i Sportextra för bara några minuter sedan.
4: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen att avgöras på sista målrakan, och Dudek är före i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway.
3: Så lät den här Per Karl refererade in DSM-guldet för Dackarna, och kort därpå, reporter Johan Bengts ute på fältet fick tag i Morgan Andersson, lagledare i Dackarna.
5: Jävla drama, va? Ja, det var grymt alltså. Det var grymt. Fy fan vad roligt. Sätt ord på hela den här kvällen.
6: Ja, största kvällen i min karriär i alla fall att få nypat här. Hoppas att ett par stycken sover dåligt i natt.
5: Tack.
3: Morgan Andersson där, numera lagledare i Dackarna, men förra året lagledare i Västervik där han vann SM-guld, men efter några dramatiska former fick lämna dagen efter. Och ja, kanske var det den där lilla passningen i slutet. Thomas H. Jonasson, förare i Dackarna, han kraschade ju under loppet men var ändå väldigt glad efter SM-guldet i Dackarna.
7: Det går inte att sätta ett enda bra ord för det här är helt wow, wow, wow.
5: Jag tycker du gjorde det ganska bra då att sätta ord på.
7: Tack så mycket, tack.
8: Ja, stort tack ska ni ha alla som hängt med oss fram till nu. Takalavagnen kommer om 30 sekunder till er. Vi har satt ord på den här kvällen med fotbollen, med SHL i socken och med den där makalösa speedway-dramatiken. Emanuel Nasche där, Bengt Skött här med allt som växer fram i sociala medier och i Sveriges radioappen. Astrid Einarsson och Astrid Johansson. Tekniker den afton från vår sida, Tobias Karlsson och Jari Henninen. Vi andas ut nu, Emanuel. Vi gör det. Hej så länge.
9: Karlavagnen är P4 med mig, Olof Wretling. P4. Vad går du runt och längtar efter? Att huset ska bli klart? Att barnen ska bli större eller mindre igen? Ett jobb, en kärlek, en plats, en ledig helg eller att någon ska komma hem igen. Vi längtar ihjäl oss. Längtan får oss att orka med vardagen. Den påminner om vad som är viktigt, det som vi värdesätter. Längtan kan vara både motor och plåga. Så vad längtar du efter? Ring in och berätta och dela med dig av din längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Oskar Lindros längtar ihjäl sig i Bara mellan oss. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll ska vi prata om vad du längtar efter. Slussen, den är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på vår Facebook där det finns massor med fantastiska kommentarer och idéer och drömmar om vad vi längtar efter. Och då säger jag välkommen till Helena.
1: Tack så mycket.
0: Välkommen till Karlavagnen.
1: Tackar.
0: Vad längtar du ihjäl dig?
1: Jag är musiknörd som jag är och älskar live-musik. Så jag längtar efter alla konserter som jag ska gå på i höst och vinter.
0: Åh, jag ser riktigt framför mig hur du har skrivit in dem i almanackan och räknar ner och sådär.
1: Exakt.
0: Vilken står på tur då? Vilken är närmast i tid?
1: Den närmaste är nu 2 oktober och då är det ett finskt band. Det är ett 11-mannaband som kommer till Sverige som jag har lyssnat på i många år. Så det ska bli riktigt spännande att se, för jag har aldrig sett dem live.
0: Åh, då är det extra pirrigt att få gå på konsert med några som man har lyssnat in sig på.
1: Precis.
0: Blir man ju nyfiken, vilka är det då?
1: De heter Västerinnen.
0: Och hur upptäckte du dem?
1: Det var faktiskt ett tv-program. De hade liksom en paus, ungefär som På spåret. Mm-hmm. Då hade de ett mellannakt och jag fastnade direkt.
0: Men ett 11-mannaband, det måste ju vara ett jäkla drag.
1: Ja, men det är det. Helt underbar musik.
0: Ja, men du Helena, vi tjuvlyssnar lite grann. Jag blir nyfiken. Jag tror Örjan här, han säger att han har något på gång.
1: Trevligt.

0: Är det här någon dänga, Helena, du känner igen?
1: Absolut. En av de bästa.
0: Åh, vad härligt. Jag blir nyfiken sådär när du målar upp de här konserterna du ska gå på. Sådär. Vad gör musiken med dig och vad är det som får dig att vilja se dem live?
1: Ja, men alltså, man blir så glad i själen. Det är ungefär som att gå på spa. Du blir liksom alldeles förenad i själen. Man blir så lycklig. Endorfiner bara sprutar i kroppen.
0: Är du typen som står längst fram vid kravallstaketet eller perfekt i mitten för att se allt eller tryckt längst bak?
1: Nej, jag är någonstans där i mitten och försöker liksom smälta in. Jag gör inte så jättemycket väsen av mig, utan jag super in allt det jag kan.
0: Mm. Kvällens program handlar ju så där om längtan och sådär. Vad är det musiken gör med dig? Du nämnde det här med spa och sådär, men berätta, vad gör det veckorna innan med dig och så?
1: Ja, men alltså, musik överhuvudtaget gör en lycklig. Är man ledsen, då sätter man på musik. Är man glad, då sätter man på musik. Man spelar musik. Man tar fram gitarren ibland och plinkar lite. Alltså, musik är ju livet, enligt mig i alla fall.
0: Och vad bär det här efter då, det här finska 11-mannabandet då? Vad har du i kalendern?
1: Efter det så är Per Persson och hans nya pack. Då får jag åka ända bort till Karlstad, bara för att titta på dem.
0: Ja. Då är du ju inne, vi sänder ju Karlavagnen från Karlstad.
1: Ja.
0: Ja, vad härligt. Och efter det då, efter Per Perssons och hans nya pack, vad blir det då?
1: Sen blir det Lars Winnerbäck.
0: Och allt det här ska du hinna innan julen, höll jag på att säga, innan nyår heller?
1: Jajamän.
0: Är det svårt att få tag i de här? Jag tänker på sådär, vi är också sådär, vi brukar ju se konserter. Jag tycker också själv väldigt mycket om att gå på konserter. Är du sådär att du hänger på knappen så att du verkligen såhär, den här, när de släpper biljetterna?
1: Nej, inte alltid. De här riktigt stora som Bruce Springsteen och de här, då måste man ju hänga på låset. Men inte alltid, som sagt. Det brukar finnas så här biljetter som man brukar få tag på. Och sen så är det så här att eftersom man följer grupperna eller artisterna, då brukar man få så här att man kan köpa dem i förköp, bara för att man är ett stort fan.
0: En pre-sale, som det heter.
1: Ja, exakt.
0: Men du, en fråga här då, Helena. Om du då får drömma, vilken konsert eller artist är det någonting som du verkligen längtar efter sådär? Någon dröm?
1: Ja, min största husgud är ju alltså Bruce Springsteen. Men det går ju inte liksom... Jag kan lyssna allt från jazz till hårdrock. Jag har en väldigt stort spektra när det gäller musik. Allt hänger på dagsformen, vilket humör man är på och sånt där. Så, ja.
0: Och det var fint. Och det är konserternas liksom, som lockar då, att få stå där och se det live.
1: Ja, och sen själva sammanhållningen. Se alla människor som är där för en enda sak. Det är att liksom se artisten. Mm. Det är underbart.
0: Åh, vad fint beskrivet. Jag förstår. Det är liksom nästan större än själva bandet, utan att få stå där och uppleva upplevelsen live-upplevelsen helt enkelt.
1: Exakt.
0: Åh, vad häftigt. Vad viktigt i dessa streamingtider och nedskärningar av kulturinstitutionerna och sådär, att verkligen live är fortfarande grejen.
1: Ja, exakt. Vad hemskt det är liksom att man drar ner på kulturen så mycket. Jag tycker inte om det.
0: Helena, tack för att du ringde in och delade med dig av din längtan att stå i mitten, lätt dold och omgiven av massa människor och uppleva saker tillsammans.
1: Tack själv.
0: Ha en trevlig kväll.
1: Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Och nu ser jag framför mig hur Helena studsar runt på vardagsrumsgolvet i Stockholm när hon fick höra Västerinen, Ytterinen, Tomila, Teile, Mörkväg. Jag ber om ursäkt för uttalet, men jag gör så gott jag kan. Och jag kanske faktiskt längtar efter att lära mig fler språk. Kanske är det någon där ute som skulle vilja dela med sig av sin längtan att kanske lära sig ett nytt språk. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ring in till Slussen, den är öppen på 020 22 10 30. Och ikväll så pratar vi om vad vi längtar efter. Ingrid skriver på vår Facebook: jag längtar till skaldjurskryssningen till Åland imorgon och äta alla dessa läckerheter. Så, jag tror att det är 5 år här. Så gott! Och Åsa skriver: tills de stickande insekterna slutar bitas för i höst. Ja, vad är det vi går och längtar ihjäl oss efter i det stora och i det lilla? Nu blir det Ekot som ger oss 22 nyheterna ikväll, presenterade av Ola Janåker Dunkers. Vi ska få en direkt rapport från New York. Vi syns på andra sidan Ekot.
1: Först i Ekot klockan 10 ska vi till New York, där president Trump varit i hetluften idag i samband med att FNs generalförsamling möts. Bland annat vände han sig återigen mot Iran. Och med oss nu är Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg som är i New York. Gina, vad sa han i det här talet?
2: Ja, Donald Trump kom med nya hot under sitt tal i FN och hotade att utplåna Iran. Jag har 2 val, sa han. Antingen når vi ett avtal eller så ska jag utplåna den islamiska republiken och göra det snabbt. Så nya hotelser mot Iran från FNs talarstol från Trump, samtidigt som representanter för Trump-administrationen idag har haft möten med iranska representanter här i New York. Det var Trumps sändebud Steve Witkoff som haft möte med den iranska delegationen. Och Trump beskriver det här som produktiva samtal som pågår nu. De har ytterligare samtal inplanerade och ska träffas inom kort, enligt Trump.
1: Ganska hårda ord där som man hade mot Iran i det här talet. Har det kommit några reaktioner på det?
2: Ja, det har ju kommit. Det är mycket diskussion kring Iran överhuvudtaget i USA just nu, där vi närmar oss ett mellanårsval och där det finns växande kritik mot Trumps Iran-strategi också från hans eget parti. Så det här håller på att växa till en stor valfråga inför det amerikanska kongressvalet.
1: Efter Trumps tal då signerades det här uppmärksammade avtalet om Grönland. Vad vet vi om det här avtalet nu när det skrivits på?
2: Ja, det var ett trepartsmöte där Trump och Danmarks statsminister Mette Frederiksson deltog tillsammans med Grönlands regeringschef Jens Fredrik Nielsen. Och tillsammans skrev de 3 under det här nya avtalet. Och det sätter ju punkt för en period av dramatiska utspel från Vita husets sida. En period där Trump har gjort anspråk på att äga Grönland. Han har ju inte ens uteslutit militärt övertagande. Nu blir det ett avtal som inte innebär ägande utan som innebär att USA kommer att etablera 2 nya militärbaser på Grönland.
1: FNs generalförsamling har ju nu då är på plats i New York för att ha möte här några dagar. Vad väntas hända härnäst?
2: Ja, nu fortsätter det här högnivåmötet. Det är ju en lång rad världsledare som är på plats som håller varsitt anförande i plenisalen. Och de här förberedda talen, de är förstås viktiga. Men det som är kanske ännu viktigare, det är de här mötena som sker vid sidan av. Det är mängder av bilaterala möten i korridorer och konferensrum där vi har sett flera exempel idag. Bland annat har Trump träffat Ukrainas president Zelensky. Och senare ikväll så reser Donald Trump tillbaka till Washington för nästa internationella höjdarmöte. För där ska han ta emot Kinas högsta ledare Xi Jinping som kommer till USA imorgon.
1: Så vår korrespondent Gina Lindberg på plats i New York. Och ett längre samtal med henne kan du höra i Studio 1 kväll i P1 direkt efter nyheterna av sporten. EU lyfter sanktioner mot 2 ryska oligarker i en kontroversiell kompromiss. De tas bort från EUs sanktionslista efter påtryckningar från bland annat Frankrike, som enligt uppgift krävt detta för att få till ett fångutbyte av franska medborgare som är fängslade i Azerbaijan. Beslutet fattades enhälligt, men efter långa diskussioner mellan EU-länderna. Idag inleddes huvudförhandling i Europadomstolen för 10 barn som misstänks ha förts bort av Ryssland från den ockuperade Krimhalvön. Mark Klamberg är professor i folkrätt vid Stockholms universitet och han tror på en fällande dom.
3: I och med att man har tagit upp fallet och det verkar ju finnas tillräckligt med information och bevisning, så på det sättet så tror jag det finns stor chans att Ryssland blir fällt.
4: Det som prövas i Europadomstolen är bland annat ifall barnen förts bort av Ryssland och ifall man kränkt deras rätt till privatliv och familjeliv genom att påtvinga dem ett ryskt medborgarskap. Men först ska domstolen ta ställning till ifall den grupp som företräder barnen, den ukrainska Helsingforsgruppen för mänskliga rättigheter, har rätt att företräda barnen i domstolen. De 10 barnen som det här fallet handlar om är bara en bråkdel av antalet barn som misstänks ha förts bort sedan ockupationen av Krim och den fullskaliga invasionen av Ukraina. Det finns idag ingen information om vad som hänt med de 10 barnen eller vart de befinner sig. Mark Klamberg menar att utgången i domstolen i första hand är symbolisk.
3: Egentligen det största problemet är att även om man i någon märks kan få rätt i Europadomstolen, så det är också hur man ska liksom verkställa det här och ge barnen i realitet rätt och förenas med sina familjer eller återvända till Ukraina. Och det kräver ju ryskt samarbete, och det, så som det ser ut nu, så ser inte det så sannolikt ut.
1: Så professorn i folkrätt Mark Klamberg och reporter det var Isak Krona. Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha frisk förklarats felaktigt. Det uppger regionen som granskat 800 journaler kopplade till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. Barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till Inspektionen för vård och omsorg. Idag kom beskedet att vänsterpartisten Mohammed Ali tar en timeout efter misstankarna om valfusk i Dalarna. En av de som anmält det misstänkta valfusket berättar nu om vad han bevittnade.
5: Det här kan inte vara rätt att liksom tvinga någon att välja. Vi bor ju liksom i Sverige, det är en demokrati. Liksom. Det gjorde mig irriterad.
6: Mannen som vill vara anonym berättar för P4 Dalarna hur han hade varit och tränat och skulle passa på att förtidsrösta i köpcentret Kupolen i Borlänge en vecka före valet. I kön till röstningsbåsen så såg han en man och 3 kvinnor. Han tyckte mannens ton mot de 3 kvinnorna var hård.
5: Sen delade han ut 3 valsedlar till de 3. Och jag såg till den som stod närmast mig, för hon höll upp och så protesterade om någonting. Och sen så fick hon mer eller mindre skäll, och då såg jag att det var en vänsterröst som var förkryssad, men jag såg inte vilken som var ikryssad, men jag såg att det var en vänster riksdagsvara.
6: Mannen som nu berättar om sin upplevelse är en av dem som har anmält misstänkt valfusk i Borlänge. En utredning om så kallat otillbörligt verkande vid röstning inleddes och lades sen ner. Men nu har utredningen återupptagits. Den kretsar kring vänsterpartisten Mohammed Ali som oväntat fick 648 personröster och därmed kryssade sig förbi flera toppnamn i Vänsterpartiet i Dalarna. Åklagaren Oskar Edvardsson vid Riksenheten mot korruption.
7: Jag kan egentligen inte gå in på vad som har funnits i förundersökningen eller vilka uppgifter som gjorde att den återupptogs. Men lite förenklat kan man väl säga att det var uppgifter som gjorde att det fanns anledning att kika på det här lite noggrannare.
6: Ledningen för Vänsterpartiet fortsätter att avböja alla intervjuer. Men sent på eftermiddagen idag så kom beskedet från partisekreteraren Maria Forsberg. Mohammed Ali tar en så kallad time-out och kommer inte tjänstgöra som riksdagsledamot.
1: Ekot har utan framgång sökt Mohammed Ali för SVT. Tillbaka visar han anklagelser om valfusk. Reportrar, det var Mattias Plejel och Lisa Linder Lindberg. Det misstänkta valfusket i Dalarna, det skulle kunna leda till omval där. Det som krävs är att man kan bevisa fusk och som kan ha påverkat valresultatet. Så här beskriver statsvetaren Jan Theorell det misstänkta valfusket.
8: Ja, dels är det såklart anmärkningsvärt om de anklagelserna skulle visa sig stämma. För det har inte hänt förut, skulle jag vilja säga, att någon har tagit sig in i riksdagen på det sättet. Men sen kan det ju också få betydelse för mandatställningen i riksdagen.
9: Ja, teoretiskt sett kan valprövningsnämnden bestämma att riksdagsvalet ska göras om i Dalarna om de anser att det förekommit valfusk, både vad gäller personkryssen och huruvida själva rösterna på Vänsterpartiet också var fusk. Och ett omval skulle kunna leda till en regeringskris, säger statsvetaren Jan Theorell.
8: Om det blir väsentligen annorlunda, det valresultatet i Dalarna, så kan det alltså påverka mandatfördelningen i riksdagen i en extrem variant, så att faktiskt blockskillnaden blir en annorlunda sådan. Så vi skulle egentligen kunna, teoretiskt sett, kunna få en regeringskris någon gång i vinter eller vår på grund av detta. Om det är så att vi har en ny regering på plats som är ledd av den nuvarande oppositionen.
9: Men enligt Erik Wångmar, statsvetare vid Linnéuniversitetet, så är det inte så troligt att rösterna skulle skifta så mycket att Tidöpartierna skulle få ytterligare 2 mandat och därmed få majoritet i riksdagen.
10: Av tradition röstar ju Dalarna rödgrönt. Så att det är inte närliggande, men allt är möjligt. Det är bara så man måste se det.
1: Reporter Victoria Scott. Imorgon då blir det i större delen av landet klart till halvklart med en del sol. Men över Västra Götaland tätare moln följt av lokalt regn. Även inre Norrland och fjällen får molnigt väder och efterhand regn. Temperatur från 17 grader i söder till 10 i norr. Ekot klockan 10 producerades av Masse Benners. Jag heter Ola Jonaker Dunkers.
11: Och här är Radiosporten efter att Västervik och Dackarna gjort upp om guldet i den helt avgörande SM-finalen ikväll, där det krävdes 2 förlängningshit för att ta fram en vinnare.
12: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen avgöras på sista målrakan och Dudek är före i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway.
11: Per Karl var det som refererade när Dackarna blev svenska mästare i speedway ikväll, och reporter Johan Bengts fick korta på tag i Dackarnas lagledare Morgan Andersson som sa så här.
13: Jävla drama, va? Ja, det var grymt alltså. Det var grymt. Fy fan vad roligt.
14: Sätt ord på hela den här kvällen.
13: Ja, största kvällen i min karriär i alla fall, att få nypat här. Hoppas att ett par stycken sover dåligt i natt. Tack.
11: Morgan Andersson, numera lagledare i Dackarna alltså, men med ett förflutet i Västervik. Han vann ju SM-guld för 1 år sedan som lagledare i Västervik, men fick efter det lämna under dramatiska omständigheter. Vi fortsätter med fotboll, där Häckens damer inledde Champions League-ligaspelet med förlust ikväll. Italienska Inter vann på hemmaplan med 1-0 och vi hör här Häckens Anna Anvegård.
15: Jättetuff match. De får in ett mål där. Jag vet inte om det är första kvarten kanske, så det är klart att det är tufft att få. Sen tycker jag att vi skapar ändå chanser att göra mål, men jag tycker att vi behöver vara mer skarpa i sista tredjedelen.
11: Till simning, där Radiosporten ikväll kan berätta att det inte blir något kortbane-VM i Kina i december för superstjärnan Sara Sjöström. Mer om det här ämnet kan du höra i appen Sveriges Radio. Till sist, de 5 matcher i svenska hockeyligan har spelats ikväll med följande slutresultat. Frölunda-Färjestad 3-2 efter straffar. Linköping-Brynäs 2-9. Ja, 2-9. Rögle-Djurgården slutade 2-1. Timrå-Örebro 1-5. Växjö-Malmö 4-3 efter förlängning.
16: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Vad går du runt och längtar efter? Att huset ska bli klart? Att barnen ska bli större? Eller mindre igen? Ett jobb, en kärlek, en plats, en ledig helg eller att någon ska komma hem igen? Vi längtar ihjäl oss. Längtan får oss att orka med vardagen. Den påminner om vad som är viktigt, det som vi värdesätter. Längtan kan både vara motor och plåga, så vad längtar du efter? Ring in och berätta och dela med dig av din längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Ed Sheeran, Camera. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. I kvällens Karlavagn så pratar vi om längtan. Det där som vi går och längtar efter. Slussen, den är öppen. Du kan ringa in på 020 22 10 30 eller gör som massvis med andra. Skriv på vår Facebook. Och man kanske också kan läsa lite grann så där under låtan om du ligger där med telefonen. Så kan du läsa alla fantastiska längtan som finns där. Och man blir väldigt inspirerad. Många som längtar till julen redan. Och då säger jag välkommen till Karlavagnen, Anders.
1: Hej du, hej du.
0: Hej du,
1: hej. Olof.
0: Hej, hur står det till?
1: Jo då, det är bara bra.
0: Ja, vad härligt, var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från en liten by i Småland som heter Yxered.
0: Aha, där tror jag inte att jag har varit.
1: Ja, ligger mellan Västervik och Vimmerby ungefär, ute på landet.
0: Vad mysigt.
1: Ja, det är mysigt här.
0: Ja, vad sitter du där ute på landet och längtar efter då?
1: Jag har ju bara för, vad ska jag säga, ett par månader sedan, jag gick till hälsocentralen och tog ett PSA-prov.
0: Mm.
1: Som många gubbar i min ålder gör och ska göra. Och sen fick jag komma och ta ett PSA-prov till, det är bara ett blodprov. Och efter det så hörde urologen in i Västervik av sig och jag fick komma dit. Och de ville kolla ytterligare så jag fick åka på magnetröntgen i Oskarshamn. Och nu förra veckan så var jag inne och gjorde lite grundligare undersökning. Utav en bra läkare där i Västervik, va? Som kollade, ja, de kollade på prostatan, hur stor den är, och de tar vävnadsprover.
0: Mm.
1: Och det jag sitter och väntar på, det är svaret på de här vävnadsproverna.
0: Ja, är det en tärande väntan?
1: Nej, det skulle jag inte säga överhuvudtaget, va? För att väldigt många, eller ja, det är den cancerformen som mest män blir mest drabbade av överhuvudtaget, va?
0: Mm.
1: Men jag har läst en bok som jag fått låna av en kompis i Västervik som där de berättar att även om man får förhöjda värden och så vidare, de kan se det, så behöver inte alla drabbas av liksom att det blir en cancer helt enkelt.
0: Nej.
1: Och det är det jag hoppas på.
0: Verkligen.
1: Att det ska bli ett negativt besked där.
0: Ja, det får vi verkligen se till att det blir. Och vad att gå så där och vänta, det är som du både låter på rösten när du berättar, så känner du dig lugn. Och längtan i det här fallet, det är ju såklart ett besked som gör att du kan lägga det bakom dig.
1: Ja, visst. Precis. Nej, men det är en sån här sak som är väldigt viktigt för äldre gubbar i min ålder då.
0: Mm.
1: Att liksom göra de här proverna, va? Att man går dit och får koll på det, för alla gubbar, vad jag känner, jag har kompisar som har råkat ut för det här på olika sätt, har opererat och en del fått strålning och, men alla lever ju idag, va? Så att jag har förhoppning att det slutar lyckligt för mig med.
0: Mm. Och det känns ju också som, Anders, att i din berättelse här så bor ju också någonting av att man ska inte ta ut någonting i förskott.
1: Nej.
0: Heller. Det är, man kommer ju någonstans att oroa. Det är en konst. Jag besitter den tyvärr inte själv. Men du verkar göra det, att man inte ska ta ut, man brukar säga måla fan på väggen eller ta ut det negativa innan.
1: Nej, precis. Och så har jag ju egentligen känt hela livet, va? Att jag ser hellre positivt på saker än tänker negativa tankar. Och alltså, jag är 77 år. Jag har inte så väldigt långt kvar, hur eller hur. Men jag har liksom haft ett jättehärligt liv. Jag har en underbar fru. Jag har fina barn, härliga barnbarn. Alltså, det är bara att njuta varenda dag, va? När man får träffa dem och vara med dem. Så att, jag har inget negativt att säga om livet överhuvudtaget. Och jag tror det kommer att sluta bra på slutet här ändå.
0: Och Jag blir nyfiken, Anders. Du säger då att det här är ett förhållningssätt som du har haft hela livet. Hur hittade du det och hur tror du att det kommer sig att du har det tankesättet?
1: Åh, det är ju väldigt svårt att...
0: Ja, men om vi får gissa då.
1: Nej, men alltså att man fokuserar på bra saker. Och jag tänker på någonting som jag tänkte på för när jag var 55. Att jag ska ha roligt varenda dag i livet. Liksom, man vet att livet tar slut någon gång. Mm. Men tänker man positivt och jag ska se till att ha kul. Det jag jobbar med, det jag gör med mina vänner och familjen och alltihopa. Va? Mm. Att det ska vara roligt. Det försöker jag ta ut varenda dag helt enkelt. Jag är ute och träffar folk.
0: Vad har du haft för roligt idag, Anders?
1: Ja, jag har haft mycket. Jag har varit på en sväng i Vimmerby och snurrat runt och varit inne och pratat med, hälsat på kompisar som ja, behöver lite hjälp och sånt där. Nej, eller överhuvudtaget ett besök. Och nu har jag suttit i min läderverkstad ett par timmar här och pysslat lite med saker som jag tycker är roligt.
0: Ja, ah, spännande. En läderverkstad.
1: Ja.
0: Vad gör du då?
1: Ja, du. Det är svårt att beskriva. Ja. Nej, men jag har jobbat med läder i 50 år. Så att det har varit ett intresse hela livet. Va? Och då gör man små saker eller stora saker eller som man håller på med ikväll. En komplicerad knut som heter gorillaknut. Eller monkey knot som man säger på engelska då.
0: Mm-hmm.
1: Och det sen försöker jag sälja dem på olika sätt. Va? Butiker, turistbyråer och vad som helst. Va? Men liksom man har något roligt att sysselsätta sig med. Det är viktigt.
0: Knutar är ju väldigt vackra.
1: Ja.
0: Jag klättrar ju väldigt mycket och där finns det ju väldigt mycket knutar och de är ju väldigt vackra.
1: Ja, det finns. Tänk de här knutarna som alla sjömän har suttit och pysslat med. Ja. När de varit på sjön och inte haft något annat för sig.
0: Men Anders då, om vi får avrunda här då, så ska du få en liten annorlunda fråga här då. Nu bestämmer vi du och jag att det här kommer att gå bra, att din längtan. Och vad är det för knut du kommer att fira i läderverkstaden? Eller vad kommer du att skapa då i läderverkstaden när det, längtan är över efter ett bra besked?
1: Ja, vad ska vi säga om det? Jag har ingen aning vad jag... Alltså jag har lite beställda grejer. Va? Jag spikar träskor och gör lite konstiga saker. Va? Och kan man göra ett par träskor och verkligen när man åker till den här kunden och ser att foten passar i den här träskon, då blir jag lycklig, då blir jag glad.
0: Ja, oh, vad härligt. Du låter som en liten livsnjutare om jag får säga det.
1: Ja, man får passa på så länge man kan.
0: Jag sitter ju här och får bita mig tunga. Jag skulle vilja beställa ett par träskor, men det får vi ta någon annan gång.
1: Ja, det får vi göra.
0: Tack för att du ringde, Anders.
1: Ja, men håll bra, Olof, på jobbet.
0: Ja, sköt om dig. Hej, hej.
1: Detsamma. Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: i trädgårdarna. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, det här med längtan, det skapar trygghet och mening när vi drömmer oss bort eller längtar till en händelse eller en plats. Orkar vi hantera vardagens stress och tråkiga måsten? Vad längtar du efter? Ja, du som lyssnar, ring in och berätta. Vår sluss, den är öppen. Du ringer in på 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen Gina till Karlavagnen.
1: Jo, tack ska du ha, Olof.
0: Vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer ifrån Åsele.
0: Åh!
1: I Västerbotten.
0: Jo, ja. Det är mina hemtrakter, fast det är ju mer inåt landet det här.
1: Ja. Jag vet.
0: Och vad längtar Gina efter då?
1: Ja, jag har bott 50 år i Sverige och jag längtar hem till mina egna hemtrakter, Kilvold, Ulleft. Kyrkor, Duttingheim där jag är född.
0: Och vart, vilket land är vi då?
1: Holland, Nederland.
0: Aha, då är vi...
1: Yes. Men jag har bott här nu i 50 år. Vi gifte oss 76 i Stockholm. Det var i oktober, 23 oktober. Och ja, 2 år senare föddes vår dotter Erika. Och, så att jag har massor med minnen, massor med tankar och rest varje år flera gånger till Holland med flyg och träffat många, många människor också på tågresor och så har mycket och... Men sen att hemlängtan kan vara så otrolig att man längtar alltid till sin far och mor som inte finns längre.
0: Mm.
1: Deras, man ser dem framför sig och man tänker, åh, tänk om man vore tillbaks. Men den tiden har ju försvunnit så att man måste acceptera det. Sen är man själv gammal och till åren kommer.
0: Gina, är det någon speciell plats alltså så där, när du har besökt dina hembygder?
1: Duttingheim, nära Arnhem, nära tyska gränsen också. Uh-huh. 30 kilometer ifrån, jag är från Silvolde. Jag träffade min man, han var fotbollsspelare, han spelade fotboll i Silvolde och Åslepojkarna var där och då sa min man, det här är alla mina bröder.
0: Mm.
1: På en dansafton vi var. Så att, och det var ju den tiden att det var ju Abba och det var 17, Queen 17 eller vad det var, någon låt som jag hörde. Och vi hade en låt i Holland som var Arne Jansen som sjöng flickor med, eller meisjes med röda hår. Flickor med röda hår. De kunde kyssa. Och det var den här mannen, han sjöng den afton och jag träffade min man på en dansbana i Tebukors i Händringen vid tyska gränsen.
0: Mm.
1: Och han hade då det Åslepojkar som spelade fotboll med sig och den kvällen gick ingen buss tillbaks till Silvolde och så de for dem med en brandbil, en gammal brandbil blev de upphämtat från hotellet. Mm-hmm. Där de bodde och jag var från Silvolde så att jag hade en vän, en tremänning med mig så att vi satt med cykeln och väntade och ja, då hade han sin ölglas på ryggen och sa, I come from Sweden. Och jag hade ju dansat med han och vi skulle träffas nästa dag. Och jag sa, jag kunde visa han Silvolde och så på det viset gjorde jag kontakt och jag sa, vi kan sitta och prata med varandra.
0: Det var kärlek vid första ögonkastet.
1: Ja, vi dansade och sa, I come from Sweden. Och jag tänkte, är det Schweiz eller vad pratar han om egentligen?
0: Ja, det hade varit närmare.
1: Men jag var så nyfiken och sen på hotellet där han bodde då besökte jag. Och det, på kvällen då följde han med hem till oss och... Och då sa min mor, det är bra, jag vet vars du har. Jag säger, jag tar en svensk pojke med hem. Ja, men det är bra. Då vet vi i alla fall vars du har. Men det är sådana där grejer.
0: Men du, Gina, nu ska det handla om dig, tycker jag. Och vad du längtar efter. Vad händer,
1: jag med dig? Jag jobbade på äldreomsorgen där. Jag började jobba. Och jag fick fast anställning på en gång. Och jag var utbildad barnsköterska. Men... Så när jag var då 19, då får jag, det var nyfiken. Min svärföräldrar kom med husvagn och...

0: mig med alla mina prylar och sen kom jag till Husby. Och där bodde vi i. Vi hade ett rum och kök i Husby.
1: Vad
0: han
1: hände
0: med barn i Rinkeby och han skrev på fönstret: hej alla glada barn i Rinkeby. Han var fritidsföreståndare plötsligt, för han hade sökt det arbete. Han fick också den, han var bara 26 år. Jag var 19 då. Men i Stockholm,
1: du, Gina,
0: då, i Husby.
1: Nu är jag lite nyfiken på din längtan. Vad händer med dig när du är hemma i ditt Holland?
0: Ja, du vet, att se himlen, att se cykling, att tandem och cykla och att sitta med familjen, att sitta vid ett bord och gemensamt äta en brödbit och berättar och fina affärerna öppet på fredagkväll. Alla affärerna i Holland är öppet till 9 varje fredagkväll. Och man ser ungdomarna som går skolan och arbetar kanske till klockan 9 och får en extra peng för sin, därför att de studerar och kanske kan tjäna en slant. Men den här trevnaden med kyrkklockorna och rottonstolar och utesitta och alla dessa trevliga människor. Och jag pratar med varenda en, för jag älskar ju människor egentligen. Jag pratar. Jag har otroligt och fantastiskt är det där. Jag har så fantastiskt fina stunder där. Så att jag, och de har så mycket 2 gånger i veckan marknaden och du kan träffa människor.
1: Vilka bilder du målar upp, Gina.
0: Ja,
1: och då får vi verkligen hoppas att även om du inte flyttar, att du får besöka dina platser igen. För det låter som att det är någonting i dig som verkligen...
0: Ja, hela mitt liv. Jag har bott nu 50 år och du kan veta det. Jag tänkte på Sylvia Sommer där. Jag tänkte, men vad ska hon länka hem till sina, det man har haft förut, alla dessa vänner och skolan och kompisar och trevliga stunder och så gemütligt och så enkelt.
1: Tack, Gina. Och då får jag tacka dig för att du ringde in och delade med dig av din längtan.
0: Tack så mycket.
1: Ja, tack. Har du bra i Åsele nu, Gina?
0: Ja, Åsele, ja, bra. Jag vet inte, jag har skrivit en gång ett litet kort till dig länge tillbaka i tiden, men jag hoppas du har fått det. Men jag har skrivit till många fler människor.
1: Ah, vad fint.
0: Både lite utåtriktat, men jag vet inte om du har fått mitt kort. Men det får vara den dagen.
1: Men nu fick jag ju prata med dig.
0: Ja, jag är jätteglad för det. För jag brukar oftast vara ibland i Umeå. Jag brukar vara fladdra överallt. Jag
1: men det är bra.
0: Sitter i bussen och ut och res här också. Här är det fantastiskt fint också i Västerbotten. Så det är ingen fara med det. Men om man vill ta sin starköl, då går man ju själv ut på en sätter sig på en pizzeria eller sätter sig på en restaurang i Umeå eller sådär. Det finns ju, det är ju vackert här också. Men längtan är alltid att någon gång få komma hem igen. Att sitta där under ett träd och bara gasa solen på en. För att den här året har varit fruktansvärt mycket regn.
1: Ja, vad tråkigt. Den längtan du bär på, den kommer att föra dig till den plats du vill. Tack för att du ringde in, Gina, och ha en trevlig kväll.

0: Michael Jackson, Beat It. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Fretling. Och då säger jag välkommen, Lena.
1: Ja, tack du.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Västerås.
0: Och vad längtar Lena i Västerås efter?
1: Jo, jag längtar efter att boken ska komma ut. Jag har ett provtryck framför mig här. Och det kommer att ta ett par veckor högst då. Så har jag böcker i min hand.
0: Och det är någonting du har skrivit själv då, antar jag?
1: Ja, jag både skriver och illustrerar.
0: Ah.
1: Och det är en diktsamling.
0: En diktsamling? Och om du tittar på framsidan då, vad heter din diktsamling?
1: Den heter Vart tog vägen vägen?
0: Vart tog vägen vägen?
1: Japp.
0: Är det en debut eller har du skrivit böcker och diktsamlingar tidigare?
1: Dikter har jag skrivit som har varit i vissa tidskrifter och lite sådana här saker, även illustrerade. Men det här är första boken.
0: Och vad kan du beskriva din längtan? Det är väldigt blottläggande att ge ut en diktsamling, kan jag tänka mig.
1: Ja, det är det. Det är egna tankar och känslor och sådär. Men sen har jag ju jobbat med människor i kris i hela mitt liv.
0: Mm.
1: Jag har jobbat på en brottsofferjour och den första i Sverige som tog sig an mord och sexbrott. Och då var det över hela landet.
0: Mm.
1: Och med missbrukare och mentalpatienter och lite av varje. Sista jobbet jag hade, det var en begravningsbyrå, och det är också att möta människor.
0: Var det det som fick dig att börja skriva, att du kände att du ville få ur dig det här?
1: Ja, man har tystnadsplikt.
0: Mm.
1: Och så möter man människor i alla möjliga situationer. Och då har det varit min bikt för att skriva vad jag känner utan att avslöja någonting om någon annan.
0: Mm.
1: Utan vad man känner i mötet, så att säga.
0: Mm. Vill du läsa någonting, Lena?
1: Ja, jag kan väl läsa med tanke på det här jag önskar mig. Eller längtar efter.
0: Mm.
1: Så tycker jag att jag står inför någonting nytt. Och det är väl det jag kan läsa då. Den heter Gå.
0: Mm.
1: Livet och du går vidare. Om du använder dina egna fötter. Livet går vidare. Om du törs lyfta ena foten från det fasta, trygga underlaget för att ta nästa steg till det okända mot nya vyer.
0: Wow!
1: Det är en utav. Mm.
0: Och har du gjort en illustration till den också, eller?
1: Ja, det har jag gjort.
0: Vad du skulle beskriva?
1: Jag har fotograferat utav mina fötter mot ett golv. Och ena foten är det skugga under, för att den har lämnat det fasta underlaget. Och den andra foten är på underlaget.
0: När du skriver, och kommer illustrationerna först, eller kan det vara liksom att det kommer från två håll? Eller är det texterna och bilden som möts? Eller hur funkar din process?
1: Det är så att jag kan få en tanke i huvudet eller få någonting som jag måste skriva ner. Så att jag ser till att jag har papper och penna nära mig jämt.
0: Mm.
1: Och så skriver jag ner och jag har just då vad jag känner på. Och sen när jag har fått ner det, då kan jag få en bild.
0: Mm.
1: Som jag måste göra.
0: Och din längtan nu, det är helt enkelt att den här, nu har du ett provtryck och sen så ska den, och när går den i tryck?
1: Den går till, om den inte har gått idag så går den imorgon.
0: Oj,
1: i tryckeriet.
0: Ja, vad spännande. Kommer du ha någon sån här release på den, någon tillställning?
1: Ja, det kommer att bli på stadsbiblioteket här i Västerås.
0: Mm.
1: Så blir det boksläpp då, som man läser och presenterar och så.
0: Mm.
1: Det datumet är inte fastställt i och med att jag vet inte riktigt när boken kommer, men ungefär en 14 dagar tar det.
0: Vad är det pirriga i att ge ut en bok, en diktsamling?
1: Det är väl många gånger att man får vara lite naken. Därför att jag inser ju, ju mer jag har jobbat med människor, och själv är jag psykoterapeut i botten, att vi alla är, ja, vi går på maskerad på något sätt. Vi har en mask på oss och under ytan så den stora stöddiga kanske är den svagaste. Eller, ja, som vi hävdar oss och vi har våra roller.
0: Mm.
1: Och då tycker jag att det vill jag kruta av.
0: Och den här pirrigheten då att öppna sig och sådär, är den bara positiv eller finns det någon lite sådär, finns det något tvivel?
1: Ja, alltså det finns ju vissa saker som jag inte vill lämna ut som man skriver. De skriver jag bara för mig själv, utan man måste ju ha balansen där, för att är man inte proffsblottare så ska man inte bli det heller.
0: Nej.
1: Men väldigt mycket, om man törs säga saker, så får man höra att oj, så där har jag också tänkt, från människor som man inte kunde tro det om.
0: Verkligen.
1: För vi har ju en grund och en botten allihop som jag tror det, ja, vi skulle vinna på om vi öppnade oss och var den vi var, osminkade.
0: Vi lägger undan presentationen av oss själva och möter varandra uppriktigt.
1: Ja, men precis. För det är egentligen bara det äkta som gäller inombords om man ska leva. Och det ska man väl om man inte ska gå på maskerad.
0: Nej.
1: Och sen så tycker jag väl också att i många sammanhang när det är svårigheter så kan man hitta förbi dem. Kan jag läsa om det?
0: Ja.
1: Nu slutar jag. Den heter Liv.
0: Så det är Liv?
1: Liv, ja.
0: Mm. Ja.
1: Snön har smält. Vårbäcken pålar. Men inte skulle den påla så om det inte låg stenar i dess väg. Då skulle den flyta tyst genom landskapet som om den vore död. Solens strålar skulle då inte kunna spela i dess fall och du skulle inte höra bäcken.
0: Åh, det var jättefin.
1: Det är ju liksom man hittar nya vägar förbi och så pålar och så blir det livet av det.
0: Mm.
1: För stenarna, det är ett motstånd som bara finns där.
0: Ja, det var så jag också läste den.
1: Mm.
0: Tack Lena för att du ringde in och delade med dig och ett stort lycka till med boken och dikterna Var tog vägen vägen?
1: Ja, tack ska du ha. Det var trevligt att prata med dig.
0: Ja, detsamma. Jag skulle vilja höra fler dikter, men vi, så långt program har vi inte.
1: Inte det.
0: Nej.
1: Vi får väl förlänga då.
0: Ja, vi kör en extra timma, bara du och jag, Lena.
1: Ja, får göra det.
0: Ja. Ja. Ha det bra.
1: Men det var kul som var.
0: Ja.
1: Hej då.
0: Hej då.
1: Hej.

0: Klara Hammarström, Gravity. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om Det längtar jag efter. Gina längtar tillbaka till sitt land i Holland. Anders längtar efter att bli friskförklarad. Helena efter att få gå på vinterns alla bokade konserter. Och nyss Lena som längtar efter att hennes bok ska få komma i tryck. Hennes diktsamling som vi fick ta del av. Ja, ring in du också och dela med dig av vad du längtar efter. Ring in 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till Jörgen.
1: Hej Olof.
0: Hej, vart ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Sandviken.
0: Från Sandviken, och vad längtar du efter Jörgen?
1: Jag längtar efter att kunna bli någorlunda återställd efter en stroke.
0: Ja.
1: Det är ju så här att när man får en stroke så har man ett liv före och ett liv efter. Och i mitt fall då så var jag en ganska duktig pianist och organist och spelade med en massa olika band. Jag har haft ett jobb som suttit som chef för ett väldigt stort kontrakt i Västernorrland med järnväg då. Och 14 januari 2025 då tog allting slut. Därför att då fick jag en stroke och hamnade på sjukhus. Jag fick lära mig gå igen. Jag fick lära mig prata igen. Fick lära mig en massa saker. Och jag har fortfarande inte fått tillbaka rörelse förmågan i höger arm och hand och inte känsel heller, så att jag kan inte spela piano, jag kan inte spela orgel, jag kan inte använda dator, jag kan inte jobba, jag är sjukskriven och jag längtar så väldigt mycket tillbaka och kunna göra allt det jag gjorde innan stråken.
0: Jag förstår, och när du säger högerhanden då, kan du spela med vänsterhand?
1: Ja, det kan jag göra.
0: Och hur känns det då?
1: Jo, om man säger så här, jag kan ju, du vet, jag har ju varit väldigt duktig på att lira och typ White Shade och Pale då. Och den använder man ju höger hand då och gör i stort sett allting med för att uttrycka musiken i en sån låt då. Man har ju vänster hand liksom och uttrycker liksom kompet och så här va, men det blir inte samma sak då. Jag blir så frustrerad när jag inte kan uttrycka mig själv och inte kan göra det jag är van att göra. Och det sitter, i hjärnan gör jag en sak, men handen gör en annan sak.
0: Mm. Ja, jag har vänner som har råkat ut för samma sak. Och just det där som du beskriver har jag hört andra också säga. Och hur hanterar man det som du beskriver där? Att hjärnan tänker men kroppen vill inte.
1: Man tränar.
0: Ja.
1: Det jag kan göra. Och det är samma sak. Jag tränar varje dag 2-3 timmar. Och sen då har jag även fått då en hjärntrötthet som gör att när det blir väldigt jobbigt och när det blir många saker på en gång som ska sortera i huvudet, så då blir jag väldigt trött. Samma sak när jag kommer in på typ stora affärscentra och det är väldigt mycket människor, då känner jag bara att jag vill bara fly därifrån och komma ut i bilen och åka hem.
0: Ja, jag förstår. Och den här träningen då, ser du en får du en progress i det? Ser du att du gör framsteg?
1: Ja, det har jag känt faktiskt. Och det är ju så här att jag går ju på rehab då, och jag har ju gått då hela förra hösten, under våren har jag gått, och nu då på torsdag så startar höstträningen igen då fram emot oktober, november någon gång då, och så blir det uppehåll då men jag känner att ja, man gör vissa framsteg, men det är ju så här att nerverna behöver hitta tillbaka till varandra för att få signalet i hjärnan för att kunna få och det kan ta 2-3 år. Så nu är det 1,5 år ganska precis sen jag fick min stroke då. Och ja, jag kan bara känna att jag får kämpa på. Ja, ja, men jag längtar. Som sagt, det var ju det programmet handlade om.
0: Ja, men jag verkligen. Och du sätter ju ord på det. Det känns ju som att du använder dig av ditt intresse då, musiken, av då,
1: ja,
0: att gå den vägen, att då också, ja, kunna känna då lusten att, och det här tydliga målet att jag ska tillbaka.
1: Ja. Och det är så här att jag sitter någon timme varje dag och tränar med orgel som jag har. Jag har både orgel och piano och flera då, och keyboards och allting som tränar. Så att jag håller på att tränar. Jag kan inte göra min... Ja, allting går ju så väldigt mycket saktare. Och det var det jag menar med att hjärnan vill en sak då. Jag är väldigt duktig på att spela lite blues och jazz och så här. Och,
0: mm,
1: och de här snabba överlöpningarna på tangenterna, det är ju, funkar inte då. Men det är samma sak då. Det som tog kanske en timme att göra på datorn före stråken, det kan ta 5 timmar för mig att göra med pekvingvalsen.
0: Ja.
1: Ja, om du förstår. Och det är därför jag är inte anställning kvar. Därför att allting tar ju för lång tid.
0: Hur är det då, om vi backar då till musiken? Hur känns det att lyssna på musik då? Blir du trött av det också?
1: Jag lyssnar jättemycket. Jag lyssnar så mycket på musik så vi kan inte ana, Olof.
0: Ja, jag förstår. Men det är väl bra hjärngympa, tänker jag.
1: Ja, du vet, jag är ju 60-70-tal fan då av alla då, typ Beatles, Rolling Stones och alla de här, ja, du vet, alla de här 60-talsbanden och även 70-tal då, det har ju liksom, ja, det är mitt hjärta, du vet.
0: Ja, vad härligt. Du, Jörgen, nu är det så att jag måste vara så oförskämd och säga att vi närmar oss Ekot, så att jag tackar så hemskt mycket för att du ringde in och delade med dig.
1: Ja. En sak, Olof. Mm. Jag är västerbottning. Jag kommer från Vilhelmina.
0: Ah, men vad härligt. Du har ett tjockt pannben. Tack för att du ringde, Jörgen. Ja, sköt om dig.
1: Ja,
0: lev och må, Jörgen. Ja, nu blir det alldeles strax Ekot med Ola Janåker Dunkers. Och vi ska börja i USA. Och vi syns med längtan på andra sidan.
2: I ett tal inför FNs generalförsamling i New York idag vände sig USAs president Trump återigen mot Iran. Vår korrespondent Gina Lindberg var på plats i FN-skrapan i New York och lyssnade på talet.
3: Ja, Donald Trump kom med nya hot under sitt tal i FN och hotade att utplåna Iran. Jag har 2 val, sa han. Antingen når vi ett avtal eller så ska jag utplåna den islamiska republiken och göra det snabbt. Så nya hotelser mot Iran från FNs talarstol från Trump, samtidigt som representanter för Trump-administrationen idag har haft möten med iranska representanter här i New York. Det var Trumps sändebud Steve Witkoff som haft möte med den iranska delegationen. Och Trump beskriver det här som produktiva samtal som pågår nu. De har ytterligare samtal inplanerade och ska träffas inom kort, enligt Trump.
2: Ganska hårda ord där som man hade mot Iran i det här talet. Har det kommit några reaktioner på det?
3: Det är mycket diskussion kring Iran överhuvudtaget i USA just nu, där vi närmar oss ett mellanårsval och där det finns växande kritik mot Trumps Iran-strategi också från hans eget parti. Så det här håller på att växa till en stor valfråga inför det amerikanska kongressvalet.
2: Sa Sveriges Radios USA-korrespondent Gina Lindberg. Donald Trump, han tycks nu backa något från sitt beslut om att porta journalister från Vita huset, rapporterar Reuters. Idag sa han att han troligen kommer att släppa in bolagen CNN, MS Now och Politico igen om högsta domstolen går emot hans beslut om att stänga ute medierna. Här i Sverige kommer då beskedet att vänsterpartisten Mohammed Ali tar en timeout efter misstankarna om valfusk i Dalarna. Och av partiet uppmanas han att avstå sin plats i riksdagen. Istället ska han ha erbjudits en anställning på Vänsterpartiets kansli i Stockholm enligt uppgifter till Borlänge Tidning. Och så här säger vår inrikespolitikkommentator Helena Gissén om den här historien.
4: Det satt ju långt inne, men till slut så kom det i alla fall någon form av besked från Vänsterpartiet. Och uppgifterna om att han erbjuds jobb på partikansliet i Stockholm med i princip med riksdagslön om han avstår från sin riksdagsplats. Det är ju ett tydligt tecken på att Vänsterpartiet då försöker förmå Mohammed Ali att inte tillträda som riksdagsledamot. Och det här att ta time out när man är inblandad i misstankar om brott, det förekommer i riksdagen, men att det sker innan ledamoten ens har hunnit tillträda, det undrar jag om det har hänt förut.
5: Hur uppseendeväckande är den här historien om misstänkt valfusk som vi nu ser då i Dalarna, skulle du säga?
4: Ja, den är väldigt anmärkningsvärd. Hela processen kring hur den här personen har kunnat ta sig till riksdagen väcker väldigt många frågor. Han är då nybliven svensk medborgare. Han gick med i Vänsterpartiet för ett år sedan, men har aldrig haft något politiskt uppdrag i Vänsterpartiet. Han är okänd för den lokala gruppledaren, men kan då ändå ta sig in på listan och sen hela vägen till riksdagen. Så jag tror att det här kommer att leda till ganska djupgående självrannsakan i Vänsterpartiet. Men det lär också bli mer generellt funderingar i stort kring valsystemet och personkryssmodellen, tror jag.
5: Skulle det kunna påverka då Vänsterpartiet i diskussionerna som nu pågår om att bilda en regering?
4: Ja, för Vänsterpartiet försämras utsikten ytterligare att få ministerposter efter det här. Den var liten redan innan detta hände. Jag vet att det har spridits en oro på den rödgröna sidan om att Vänsterpartiet nu kan få en politisk vilde tidigt i mandatperioden, och det skulle ju då göra en skakig majoritet ännu mera skör. Och Centerpartiets röda linje mot Vänsterpartiet i regering lär bli mörkröd efter det här.
2: Sa Ekots inrikespolitikkommentator Helena Gissén i samtal med Daniel Klar. Tre svenskar har gripits i Spanien misstänkta för mordet på en 20-årig man i Malaga i fredags, rapporterar El País. Mannen sköts med flera skott på öppen gata och dog senare på sjukhus. Polisen misstänker att han sköts av misstag. Inför påvens besök i Frankrike växer kritiken mot hur kyrkan ser på sexuella övergrepp inom katolska kyrkan. Kritiken handlar om att kyrkans ledning lägger ner den organisation som hjälpt offren.
6: À partir du moment où on parle moins de ces sujets, eh bien, on baisse la garde.
7: Med min erfarenhet vet jag att risken är stor att brotten ökar igen om det inte pratas öppet om dem, säger Marie Durand de Vaucresson, som är framstående jurist i barnrättsfrågor i Frankrike och avgående ordförande för den nationella instansen för erkännande och ersättning, INIRR. Kommissionen startade 2021 efter en uppmärksammad rapport om sexuella övergrepp i den katolska kyrkan i Frankrike. Nära 2000 personer har sedan med deras hjälp fått juridisk upprättelse och ekonomisk ersättning. Nu skapas en ny modell som knyts närmare kyrkan. Att INIRR nu läggs ned är chockerande.
8: Et le fait qu'on arrête les nier, pour moi c'est choquant.
7: Det har betytt allt för mig att någon plötsligt sa att de tror på min berättelse, säger Philippe Gomez, som från 7 till 12 års ålder systematiskt utsattes för våldtäkter av två präster. När påven Leo nu kommer till Frankrike träffar han bara några enskilda personer som utsatts för sexuella övergrepp inom kyrkan här. Det räcker inte som svar på problemen, tycker Philippe Gomez. Präster som begått övergrepp måste, om de fortfarande lever, ställas inför rätta i domstol, slår han fast.
8: La solution c'est de le mettre au tribunal s'il est vivant et de rendre justice réellement.
7: Cecilia Blomberg, Paris.
2: Företaget Axkid återkallar bilbarnstolen Minikid Core. Beskedet kommer efter att tidningen Råd och Röns test visat att stolen kan vara farlig vid en frontalkrock. Enligt testet viker sig stolens stödben. Modellen är avsedd för bakåtvänt åkande för barn upp till runt 7 år. Imorgon då blir det i större delen av landet klart till halvklart med en del sol, men över Västra Götaland tätare moln följt av lokalt regn. Även inre Norrland och fjällen får molnigt väder och efterhand regn. Temperatur 15-17 grader i söder, 10-14 i norr, i fjällen knappt 10 grader. Ekot, Ola Jonoka Dunkus.
0: Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Ja, vad går du runt och längtar efter? Är det att huset ska bli klart? Eller att barnen ska bli större? Eller mindre igen? Ett jobb, en kärlek, en plats, en ledig helg eller att någon ska komma hem igen? Vi längtar ihjäl oss ikväll. Längtan får oss att orka med vardagen. Den påminner om vad som är viktigt, det som vi värdesätter. Längtan kan vara både motor och plåga. Så vad längtar du efter? Ring in och berätta och dela med dig av din längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30.

0: Yazoo, only you. Visst är det speciellt det där med längtan? Jag visste inte att jag längtade efter Annie Lennox underbara röst. Men så var det så att man började längta efter att höra mer. Ja hörni, längtan, det kan vara mycket. Längtan efter kärlek. Längtan att bli färdigutbildad. Längtan efter ett jobb. Längtan efter barn. Längtan att barnen ska växa upp. Längtan efter en plats. Längtan att huset ska bli klart. Längtan efter att bli vuxen. Längtan, ja, det är din och min drivkraft och motivation. När vi känner saknad eller förväntan aktiveras den där hjärnans belöningssystem och det ger oss massvis med energi att förändra eller uppnå något. Så vad längtar du efter? Ring in och berätta. Och du vet ju var du ska ringa. Och slussen är öppen, så lyft telefonen och ring in på 020 22 10 30. Jag heter Olof Retling och du lyssnar på Karlavagnen. Och vi längtar ihjäl oss.
1: Hon doftar

0: Kerstin Ljungström och Casino, Saltvatten. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi längtar i Karlavagnen ikväll. Gör som jag, går ut på vår Facebook och läs. Vi har snart 200 fantastiska meddelanden om längtan. Millan skriver: jag längtar att få träffa min son imorgon som bor 20 mil ifrån mig. Eva skriver: ett bastubad, punkt. Roland skriver: jag längtar efter att få lägenheten såld så jag får flytta till min älskling och hennes dotter. Ja, vad är det du längtar efter? Skriv på vår Facebook eller ring in 020 22 10 30. Och då säger jag välkommen till en Lulebo.
1: Tjena.
0: Är det Lule som ringer?
1: Ja, det är Lule som ringer.
0: Vad trevligt, Margareta.
1: Ja.
0: Och vad längtar du efter?
1: Ja, men vet du, nu kommer det. Nu är det höst. Då är det innebandy, mina barnbarn spela.
0: Mm-hmm.
1: Och du vet, jag är ju synskadad. Men då har jag ett barnbarn här i Luleå. Han spelar, vad heter det, innebandy. Och du, jag har en väninna som jag lärde känna 68. Så vi är ju tajta.
0: Aha.
1: Så hon har ju också mindre barnbarn då. Så hon brukar fara och titta på sina barnbarn. Och så råkar Joel vara där då, för de skulle spela senare. Och då var min dotter där då och hjälpte till åt sonen. Och så hon är min, vad ska jag, reporter om jag säger.
0: Aha, hon sitter där och håller referatet och berättar.
1: Hon är ju hemma, hon hos sig.
0: Ja.
1: Och då har hon någonting som hon kan... jag vet ju inte om det, men hon kan se då de spelar.
0: Och det låter ju, Margareta, som att du är på sport hela tiden.
1: Ja.
0: Vad mysigt. Och så
1: ja,
0: sitter,
1: men
0: och så
1: du vet jag, mina egna barn har ju spelat också då de var mindre.
0: Mm.
1: Så nu är det barnbarnen, så gör ett himla jobb, vet du. Och nu börjar de här äldre att spela.
0: Och är det innebandy för hela slanten, eller?
1: Nej, innebandy är det för Joel här då. Och så har jag en pojke som är barnbarn som är 19 år och bor i Göteborg. Han spelar basket.
0: Aha.
1: Och så har jag två barnbarn i Jönköping. Och sonen, pappan, han är tränare åt dem då.
0: Ja.
1: Och så har jag två småttingar här då. Småttingar. En är 15 och en blir 13. De spelar fotboll.
0: Så då är det helt enkelt längtan efter att få sitta på de här matcherna och följa barnbarnens resa då genom matcherna som gör dig glad.
1: Ja,
0: att få...
1: den här som är Joel då. Han tittar ju Tora på åt mig. Hon ringer till mig, hon ringde idag. På lördag spelar han dem i Umeå.
0: Mm-hmm.
1: Och så kan hon se det, så då pratar hon med mig och berättar. Nu är Joel mål.
0: Oh, vad härligt. Men ja. Du, Margareta, åker du med ner till Luleå då, eller tittar du på datorn och så får du berättat hur matchen går, eller?
1: Nej, jag bor ju i Luleå och den här väninnan, hon bor 4 kilometer ifrån mig.
0: Jo, men jag tänkte, du sa att de spelade i Umeå.
1: Ja, nej, det kan jag inte.
0: Nej, men...
1: för du vet, jag ser ju inte folk ordentligt.
0: Men du har ju en reporter som berättar hur matchen går.
1: Jo, men hon åker inte heller ner.
0: Nej.
1: Men då det här i Luleå, då sa hon en gång åt mig att jag kommer till dig och så tar vi färdtjänst. Och så då Joel spelar här i Luleå, då ska vi fara.
0: Åh, vad mysigt.
1: Ja, jag längtar.
0: Hur går
1: det? Det här är det bästa jag vet.
0: Har du spelat mycket i, eller har du liksom hållit på med idrott själv?
1: Nej.
0: Så det här kommer
1: när... det är ungarna.
0: Ja, vad härligt. Hur går det för?
1: Eva-Lena, vet du, hon spelar ju basket och hon var 14 och mamma nått pojken som är 19.
0: Mm.
1: Och så hade hon, de haft någonting kupp i Stockholm. Hon var 14 och så kom hon hem och sur. Och då sa jag, hur är det? Ja, jag är vald till bästa spelaren, men det vill jag inte vara, så jag har sagt bort mig. Då hade tränaren tagit med sig yngsta barnet sitt i tåget, kivtaget. Så de här stackarna fick ju se, hon gömde ju den då kontrön kom. Så det var färdigt där då.
0: Men det är väl något att vara stolt över om man blir matchens lirare?
1: Ja, men du vet, tack vare att människan hade gjort så där, det var inte okej.
0: Nej, men då förstod jag inte din historia.
1: Nej, tränaren var ju med. Och hon hade smugglat in sin yngsta dotter.
0: Ja.
1: Och åka med till Stockholm. Ja. Det gillar hon inte.
0: Vad är det som gör att du blir så full av härlig energi av att få ta del av de här matcherna då? Är det spänningen eller hur det går för dem och laget?
1: Ja, det är spänningen och jag får ringa och gratta dem som bor söderut. Och,
0: ja, vad härligt.
1: Och, ja, jag har alltid velat vara, vi var ju mycket då ungarna spela och så jag säger det här. Man får tacka de här frivilliga
0: Själarna. Eldsjälarna.
1: Ja, som tar hand om våra barn.
0: Ja, verkligen.
1: Och sen blir de vuxen och går vidare.
0: Ja, verkligen. Rörelseglädje.
1: Ja, de blir inte, hör man aldrig någonting om.
0: Tack Margareta för att du ringde in och slog ett slag för alla dessa ideella krafter som gör att våra barn får göra sina idrotter.
1: Ja, så vi vet vad vi har om.
0: Ja. Hälsa Luleå.
1: Ja, jag ska göra det. Ha det bra.
0: Hej då, Margareta.
1: Trevlig kväll. Hej då.
0: Trevlig kväll.
1: Hej då.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Watermelon Sugar. Harry Styles, Watermelon Sugar. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vi sänder det 35 minuter till. Visst är det härligt? Och vi pratar om det underbara ordet längtan. Slussen är öppen. Ring in på 020 22 10 30 eller skriv på våra sociala medier och dela med dig av din längtan. Och då säger jag välkommen Joakim till Karlavagnen.
1: Ja men hej, hej.
0: Var ringer du ifrån?
1: Jag ringer från Västmanland gör jag. Men lite, det låter lite som Dalarna säger de många gånger, men Västmanland.
0: Ja, vad härligt. Ja. Och vad längtar du efter?
1: Jag längtar ju efter min grabb jättemycket. Fast jag träffade han idag gjorde jag på en fotbollsträning. Men så var det så, jag tyckte det var lite häftigt. Jag satt och skrev och ritade lite och gjorde en teckning till min lilla plutt.

0: mer än i hans rum faktiskt. Men sen blir det också att ibland har vi lite radio på. Sen ibland brukar jag fråga lilla plötten, ska vi stänga av radion och bara sitta och mysa och prata lite medan vi hittar? Ja, men vi gör det, pappa.
1: Ja, härligt.
0: Så, ja, men exakt. Det beror lite på vilket mode vi är på, tror jag.
1: Och, var det så att du hade gjort ett självporträtt? Eller var det en bild till?
0: Nej, men precis. Det har jag gjort tidigare faktiskt. Då har jag gjort ett självporträtt som jag snurrade ihop lite. Det var en bild på både mig och Adilian. Lite allt vad vi gör tillsammans. Basketbild och lite fotboll. Det var lite blandat.
1: Mm.
0: Men nu har jag faktiskt gjort en Spiderman-teckning. Med en bild och försökte rita av hur Adilian skulle se ut. Och provade lite. Och det var rätt så fan, tycker jag.
1: Är det den stora idolen för honom, Spiderman?
0: Ja, men du vet, just det här med Spiderman, det har ju blivit jättepopulärt. Det har nog varit det, fast inte alls lika mycket än en annan var liten. Då var det mer Turtles. Men,
1: ja, visst ja.
0: Men Spiderman, det är ju en favorit. Absolut är det.
1: Mm.
0: Men
1: vad härligt att ni har hittat just tecknandet tillsammans. Det kändes ju som en väldigt, väldigt fin stund.
0: Ja, men det är såna, de här fina och lugna stunderna som verkligen behövs också för, ja, men för alla barns utveckling. Och just få den här lugna, viktiga tiden att man bara kan sitta ner tillsammans och ta vara på tiden och varandra.
1: Mm.
0: Kärleken med varandra är ju så otroligt viktig.
1: Mm.
0: Men det är fantastiskt. Vi brukar ju även vara ute mycket i skogen och sådär. Och sen mycket fotboll och så. Jag har ju själv hållit på elitnivå, fast på innebandy när jag var yngre.
1: Mm.
0: Och han har ju också fått ett väldigt stort intresse av just sport med. Men jag sa, det spränger roll. Om du vill rida häst eller när du blir stor, och kommer pappa sitta där ändå.
1: Ja, eller hur? Du kommer säkert bli tränare, låter det som.
0: Ja. Ja, men det har väl blivit lite nu när man är så engagerad som jag är och intresserad av alltihopa i min sons liv liksom, och utveckling.
1: Mm.
0: Som på träningarna till exempel då när man är med. Ibland glömmer man nästan bort. Vet, klockan är 5, de har varit på förskolan med trötta och barn är barn, vet, de skriker på varandra och liksom så här, då tänker man, fotboll, här bollen, men vet, det är kids, låt dem rulla lite och låt dem brottas lite, va fan, det är nu man lär sig.
1: Ja, verkligen.
0: Så jag brukar vara med och ställa mig mål, eller har gjort någon gång, för att det var väldigt rörigt och då kände jag, men vet vad, om man har en liten övning, man kanske bryter av med en liten lugn stund att man ställer sig i led och sen får man skjuta en straff på en målvakt. Det var inga konstigheter, så det var bra. Det var kul.
1: Och när du inte är med din son, då längtar du efter honom. Det hör jag på dig.
0: Ja, men det gör jag verkligen. Och det har varit mycket i mitt liv man har gått igenom och varit med om. Men jag har ju lärt mig otroligt mycket själv under den här resan, vem jag verkligen är idag. Oavsett vad som sägs och det pratas och så vidare, så får man får tänka på vad man har, så får man kämpa på. Och så länge man är medveten själv, vad som stämmer eller inte, liksom, så får man kriga på.
1: Och vad heter det? Det känns ju också som att så där, när man hittar saker, jag tänker bara liksom på min egen son och sådär, så har han blivit, mina döttrar, de gjorde väldigt, väldigt intresserade av att dansa. Och där var det så där mycket att man som förälder inte riktigt, du vet, man är i danssalarna och så drar man för gardiner och då fick man som aldrig riktigt vara med så där. Men man fick ju såklart se uppspelen och så där. Men min son, han både liksom intresserad av lagsport och även individuell idrott, och då har man möjligheten att verkligen vara med och stötta då, med, man kan vara assisterande tränare och sådär, och det är väldigt, väldigt givande, man får väldigt, det är häftigt.
0: Ja, men verkligen. Och sen är det väl, ja, förlåt, vad
1: sa du? Nej, kör Joakim.
0: Nej, men kör du.
1: Nej, men det är du som ska surra. Nej, men jag bara tänker på det där att få vara med i någons utveckling och följa ett lag och, som du säger, lära finter eller nu kan vi göra den här övningen.
0: Jag förstår ju precis vad du menar med, men det blir ju svårt med bakom draperier med vid dans kanske. Det blir ett annat sätt liksom.
1: Ja, men det finns så mycket man kan göra. Man kan hjälpa till och just det där.
0: Ja.
1: Jag har haft ett samtal tidigare ikväll också just här om ideella krafter, att skapa en plattform, en arena för barn att utöva sina idrotter på.
0: Ja, men precis. Verkligen. Det är viktigt. Och framförallt den här tiden. Jag är väldigt intresserad av självutveckling och liksom våga liksom göra

0: känslomänniska liksom. Jag kommer alltid stå för vad jag gör och vem jag är. Liksom just det här som är så viktigt också, att det här negativa sidorna man har och positiva sidorna, just det här med tankar och känslor och sånt. Man säger ibland att det är så svårt, och är det bäst om man skiljs eller går ifrån varandra när barn är litet är nog bäst eller inte, beroende på vilken ålder. Men här är det ju så stor skillnad liksom. För utvecklingen börjar redan på en gång. De här positiva tankarna, blir du påminn om det positiva mer liksom? Till exempel tiden man är hos mamma, istället för kanske att tänka att han har inte frågat efter pappa eller sagt att han vill ringa. Nej, men påminn liksom. Ska vi ringa pappa en sväng och säga godnatt, så att det slipper bli den här... Du skapar liksom inte det här oron på samma sätt, förstår du? Det blir en effektiv grej. Och det är ju så otroligt viktigt, och jag tror ju att så stora delar av utvecklingen till hur det ser ut idag, så mycket elände som är, men just det här att hur viktigt det är med den här positiviteten. Och framförallt att man verkligen ser och hör barnet finns där. Jag tror det är otroligt viktigt.
1: Ja, men det är väl klart.
0: Det är ju så svårt just det här med, om du ska vända de här negativa tankarna och känslorna som vi alla har liksom. Och ju äldre du blir, vi säger som i vuxet skede liksom, och så här är det ju, att oftast när du tänker på, när du får den här känslan, när det blir så här som en liten klump i magen på det positiva, du skrattar med magen liksom, du ler. Men just det här när du när det blir automatiskt, att du ska inte behöva, du ska liksom kunna få de här positiva tankarna oftare och på ett mycket enklare och effektivare sätt, att det blir så att, och då kontrollerar du även och vet att varför blir det så liksom. För då har du byggt det redan från som liten.
1: Och hur hittar du, vad är ditt verktyg då för att hitta det positiva?
0: Mitt verktyg, nu låter jag som att jag är världens trevligaste kille här i telefon och positivaste
1: i världen. Du låter väldigt trevlig.
0: Jag är, den jag är och Joakim som jag är, det är den som pratar nu och den jag vill vara. Oavsett liksom att det har varit rörigt, så får man inte glömma bort att jag kommer alltid vara den jag är. Och jag blir ju en ännu bättre person för min omgivning och för andra, så länge jag är medveten själv om mina brister och vem jag är och kan stå för det liksom, och jobba därifrån. Och sen är det ju viktigt framförallt att inte lägga ner sin vikt på att spekulera i eller analysera i varför är hon så eller varför tänker hon så. Ja, men till exempel som mamma. Jag skulle aldrig klandra henne och mena det på något sätt. För jag har ju av någon anledning skaffat världens finaste barn med en helt fantastisk tjej, och det är ju hon på alla sätt och vis. Även om jag har haft ett tidigare beteende, man har sagt saker som man inte borde och så vidare. Men det kommer surt efter, helt enkelt. Men det viktigaste är att oavsett om jag skulle panta burkar eller om jag skulle hitta en gammal cykel och skrota den, så kommer jag alltid, varje minut och sekund med min son, vara den bästa pappan för han och ge han all positivitet så att han får utvecklas och skapa en trygghet när han blir äldre.
1: Men då har du ju världens finaste livsmål då.
0: Ja, men det har vi faktiskt, och jag har ju det trots allt liksom att kämpa på.
1: Ja, fint.
0: Så fundera på att göra comeback i fotboll, 40 år och göra comeback. Och det roliga är att min son sa, pappa, nu ska vi spela i samma lag. Ja, men självklart älskling. Ja. På mitten, pappa på högerkanten.
1: Ja, för tusan. Men du måste köra, börja med att grundträna och se till nu så att knän och hälsenor håller då för en comeback.
0: Ja, men det är ju det där som, jo, det är det som är lite, du vet, som jag har ju slitit av korsbandet. Det året vi gick upp i elitserien innebandy, man skulle få spela på tv, det var så häftigt och man gav allt. Då var det en minut kvar av träningen, så trampade jag av korsbandet. Och där gick ju min värld liksom. Det är ju, jag har alltid sportat och det var ju hemskt. Men det är mycket skador i de där sporterna. Men vi spelar väldigt mycket fotboll. Jag får hoppas att han inte får pappas knä bara. Nej, jag får korsbandsskydd till han direkt. Inte nästa gång.
1: Ja, men det finns massa bra, men det är just det där om du ska göra comeback, så ja, du pratar med någon
0: mamma
1: som har
0: pappa, väl... Mamma och pappa, de flesta säger, nu får du ge det, Kalle, liksom. Det är dina knä, men du vet, man har inte insett det än. Eller man har nog det, men det är svårt att tänka så.
1: Ja.
0: Det är ju lungsport. Det är ganska kul också.
1: Ja, men du Joakim, tack för att du ringde in och fantastiskt berättat om kärleken och längtan efter sitt barn och att ge allt för drömmen om förverkligandet.
0: Ja, men det var jättetrevligt att jag fick vara med och komma fram. Och sen framförallt till alla andra som lyssnar och sånt. Jag brukar lyssna ganska ofta ibland, eller så här sent brukar jag inte ens vara vaken. Men är man i en situation där det är tufft och kämpigt och så går det oavsett. Det går att komma tillbaks.
1: Fint budskap, Joakim.
0: Kanske åka ut och ta en kaffe i skogen och plocka svamp. Jag har letat efter kantareller nu hela sommaren och önskat att det skulle regna, men jag hittade en.
1: Du, vill du höra någonting? Jag satt på en middag med min svampspion.
0: Det är nu...
1: Det avslöjar jag absolut inte. Men jag ska säga, just nu så exploderar det i skogarna, för nu är det blött och fuktigt och kantarellerna, de hoppar upp i påsarna.
0: Men har de verkligen gjort det?
1: Ja, de säger det. Spionerna säger det.
0: Ja, men det där, för jag hittade, det finns ju olika där, men jag satt faktiskt och läste igår, nu ska inte jag babbla på, men jag läste faktiskt igår om skillnaden till, det finns ju den här tvillingkantarellen som ser nästan likadan ut, eller det gör den inte, men den är ganska snarlik, om jag vet vad jag menar. Ja. Är det narkantarell det heter?
1: Du, jag blir lite nervös för att säga fel, men det finns en, det finns ju en där, men om man är osäker, fråga någon som kan, skulle jag säga.
0: Ja.
1: Och fråga inte ChatGTP, utan fråga någon som vet.
0: Ja, för jag tänker just så här, skillnaden då, den växer ju så otroligt mycket just den, och då blir man så här, då funderar på vad skillnaden var, liksom, varför inte växer lika enkelt som den kantarellen liksom. Men det stod att det var väldigt mycket olika kärnor och grejer i jord och mark och... Men jag la inte så mycket vikt i det. Då hade jag suttit och ritat kantarell hela kvällen.
1: Var försiktig, Joakim, hör jag.
0: Absolut.
1: Sköt om dig.
0: Ja, men detsamma. Och tack för ett bra program. Och önskar er lycka.
1: Ja, detsamma. Ha det bra.
0: Ja, hej då.
1: Hej, hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

Simon & Garfunkel, Cecilia. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och ikväll så pratar vi om längtan. Längtan är märkligt. Det kan handla om något stort, en människa, en plats, ett annat liv. Men lika ofta längtar vi efter små saker, eller hur? Fredag, kaffe, sommaren, att någon ska ringa. Ibland vet vi exakt vad vi längtar efter. Ibland känner vi bara att något saknas. Och kanske är längtan just det. Avståndet mellan där vi är och där vi vill vara. Frågan är bara, blir vi lyckligare när vi kommer fram? Eller börjar vi genast längta efter något nytt? På vår Facebook så skriver Mona: längtade till fjälls, så skönt att kunna genomföra, och åkte till mitt själsliga hem idag. Guldvärt att få tanka energi inför den kommande vintern här. Det är en hel kvart kvar på vårt Karlavagnen om längtan. Kasta dig på telefonen eller skriv på Facebook. Vill du ringa och prata med mig? Ja, du ringer på 020 22 10 30.

0: Ultravox, Dancing with Tears in My Eyes. Du lyssnar på Karlavagnen i P4 med mig, Olof Wretling. Och vad pratar vi om ikväll då? Jo, ikväll så pratar vi om längtan. Ni vet, den där härliga känslan i kroppen av att man har någonting som man vill mer än någonting annat. Och nu ska vi få lyssna och prata med någon som verkligen längtar efter något. Välkommen Ulrika till Karlavagnen.
1: Tack så mycket.
0: Och jag tjuvläste lite grann här vad vi ska prata om. Jag blev väldigt, bara spritter i kroppen. Dela med dig Ulrika, vad är det du längtar efter?
1: Jo, det är så här att på onsdagar så är jag en av tre körledare för personer med funktionsnedsättning. Vi har det i Söderhamn, vi är 8-10 personer och plus ledare då, och plus assistenter som sjunger. Vi rör oss, vi dansar, vi har sånguppvärmningar, vi gör alltihopa och alla sjunger på sitt sätt. Det är vissa sjunger med ord, vissa sjunger med tecken. Vissa rör sig och så är vi kör bakom, så alla är med.
0: Åh, vad härligt.
1: Alltså, det är helt magiskt. Helt magiskt.
0: Jag skulle vilja se någon sjunga med tecken. Vilken grej.
1: Ja. Faktiskt så har... Jag har en son som har en funktionsnedsättning och han har inget tal. Mm. Men han sjunger med hjälp av sina assistenter en låt som heter Du har något som inte andra har. Anti-Jante-sången. Och då är resten av kören står ju då bakom och sjunger med tecken, och så är det två stycken som sjunger med ord.
0: Wow, det ska jag vilja se.
1: Ja, och så sen har vi stödtecken till de flesta låtarna, för att när vi då har gjort den här kören varje onsdag, vi träffas ju alltså varje onsdag, då har vi någonting som vi kallar för FUB-talang. Och då är det alltså Gävle och Bollnäs och Söderhamn som träffas, och så har vi en stor talangtävling. Vi har delfinaler i varje ort och så har vi en stor talangtävling. Alltså, det är helt otroligt.
0: Vad är det som gör att du längtar så mycket efter det här då?
1: Ja, men alltså, man kan vara jättetrött en onsdag. Och så åker du dit och du får så mycket glädje, du får så mycket kärlek. Man ser utvecklingen hos alla, värmen, gemenskapen. Det finns ingenting som är fel, utan alla gör rätt. Mm. Och det är det, och ingen dömer någon annan liksom, utan det är bara ren och kärlek. Ren kärlek.
0: Och de här, de som är med i kören då, hur, vad känner de för sina onsdagar?
1: Alltså, de längtar ju till onsdagarna för att de får träffa sina kompisar. Det är en gemenskap som är helt fantastisk. Alla stöttar varandra. Om det är någon som kanske har en dålig dag så hjälps man åt, och så blir den personen på bra humör och så går den upp och sjunger, vet du, allt vad den har liksom.
0: Ja, härligt.
1: Du vet, fångad av en stormvind med tecken.
0: Ja, eller hur? Alltså,
1: ja.
0: Och beskriv, hur tecknar man medan man sjunger? Alltså, hur är det liksom, finns det då tecken för liksom, är det texten man textar, man stormvindstexten,
1: ja,
0: liksom?
1: Precis, man, då är det ju en person som sjunger och så står vi i kören bakom och så har vi stödtecken för, ja, men fångad av en stormvind, och då gör man liksom stormvind. Vi har våran konferensier till exempel, han sjunger antingen Stockholm i mitt hjärta eller sträck ut din hand. Och då har vi liksom Stockholm i mitt hjärta. Då gör vi tecken Stockholm och så hjärta och så blandning av sött och salt. Du vet, alltihopa. Och vi får med oss publiken. Alltså, det är stor uppslutning när vi har vår delfinal. kan vara 100-150 personer i publiken.
0: Jag tänkte just på det. Har ni uppträtt mycket eller?
1: Ja, den här kören eller den här talangtävlingen eller vad man ska kalla den. Vi har ju då fått ett namn som heter Gröna kören. Mm. Så vi har uppträtt på dagis till exempel. Mm. Sjunger barnsånger. Vi har uppträtt på vissa dagar här i Söderhamn som man har event på stan. Väldigt uppskattat. Stor uppslutning. Alla är så glada.
0: Mm.
1: Så att vi är med på mycket. Vi blir tillfrågade mycket om vi vill komma och sjunga. Liksom.
0: Mm, det förstår jag. Vad har ni för liksom, nästa... Vad står på repertoaren nu då?
1: Ja, nu håller de ju på att välja då, låtar som vi ska börja med. Men till exempel Caroline av Ugglas är ju en favorit hos en av våra deltagare. Arvingarna har vi ju hos en av då våra deltagare. Sen har vi Astrid Lindgren. Sen har vi också mycket pop och disco. Slager. Mora Träsk.
0: Ja, visst ja.
1: Smurfarna.
0: Visst är smurfsången, ja.
1: Ja, precis. Det är liksom bada, bada, bastu. Det är allt ifrån himmel och jord. Och en del trollar. En del dansar. Så att, nej men det är en otrolig häftig dag. Man kommer hem alltså så himla glad och börjar städa när klockan är 8:30.
0: Vad tar du med dig hem därifrån då? Liksom hur, kan, alltså det här otroligt, du beskriver någonting otroligt otvunget. Någonting som är, det finns inget rätt och fel. Det finns inget som heter misslyckande. Utan vi bara kör. Så känns det när du berättar.
1: Ja, men precis. Och jag menar, det är lite så jag lever mitt liv med min son också. Det är gratis att vara snäll. Och det kostar ingenting. Och om alla bara kunna förstå den glädjen som vi har under de här 2 timmarna. Och man kan förmedla det ut till resten av världen. Så skulle världen nog bli en bättre plats. För... i de här personerna som vi har i gruppen finns det inget ont. Och det är liksom så härligt. Man kan vara sig själv. Jag behöver inte komma dit uppsminkad. Jag kan komma dit i träningshållsbyxor och en t-shirt liksom. Och de tycker om mig som jag är. En kram. Alltså det är... ja. Det är så mysigt.
0: Jag förstår att du längtar efter dina onsdagar.
1: Ja.
0: Vad härligt.
1: Det är helt magiskt. Helt magiskt.
0: Man blir sugen på att se någon gång.
1: Ja, det finns ju på internet.
0: Jaha! Då kan man googla eller söka där. Så kan man söka då på Grön kör kanske.
1: Ja, och FUB Talang Söderhamn. Där får man också fram våra talanger. Och du vet att få stå och sjunga Eloise och dansa helt, alltså jag kan inte sjunga, jag har en dotter som kan sjunga men jag kan inte sjunga, men de där onsdagarna, herregud, jag sjunger, vet du, så att det är, ja, det skrålar, men jag har så roligt.
0: Åh, vad härligt.
1: Mm.
0: Tack Ulrika för att du ringde in och delade med dig med av så mycket härlig livsenergi.
1: Ja, men tack så mycket för att jag fick vara med. Ja, och glöm aldrig, det är gratis att vara snäll.
0: Det är gratis att vara snäll. Det är det.
1: Det är det.
0: Sköt om dig.
1: Detsamma till dig. Tack så mycket.
0: Hej då.

0: Det var Taylor Swift, Up a Light. Ja hörni, vilket fantastiskt program vi fick till ikväll i Karlavagnen i P4. Vi har pratat om längtan. Och gå ut på vår Facebook och läs om du inte har något som du längtar efter och få inspiration. Ikväll har Maja Kling och Stefan Garud suttit i Slussen. Filippa Kålstrup, dialogredaktör. Örjan Bengtsin, tekniker, producent Mattias Holm. Ekot med Mats Karlsson Lennart. Och efter det Vaka med Frida och Robert.
1: Efter misstankarna om valfusk i Dalarna tar nu ytterligare en vänsterpartist paus från politiken. Det gäller Ahmed Abbas Omar som också fick flera hundra kryss i valet. Det gäller dock inte riksdagen utan kommunfullmäktige i Borlänge. Omar tar time out fram tills att utredningen är avslutad, skriver Borlänge tidning. Efter att det omtalade avtalet om Grönland skrevs under dagen så tycks nu de berörda länderna vara lättade. Och lättnaden är också mycket stor inom försvarsalliansen NATO, det säger forskaren Jan Hallenberg vid Utrikespolitiska institutet.
2: Det faktum att USA hotade att ockupera Grönland med militärt våld var ju ett oerhört hot mot NATOs sammanhållning. Och många europeiska stater, särskilt Danmark, var oerhört upprörd. Den risken är nu avfärdad.
3: På vilket sätt då menar du?
2: Därför att här finns ett tydligt avtal som visar att USA respekterar Grönlands ställning som en delvis självstyrande enhet av kungariket Danmark. Och det är också så att om det blir en självständigt Grönland så kommer det här avtalet att fortsätta gälla.
3: Och vad innebär avtalet annars då konkret?
2: Ja, det innebär att USA i första hand ska bygga två nya militära baser och USA har stora sådana här överflygningsmöjligheter över Grönland. Men det står också att när USA gör sina olika manövrar och när de flyttar sina trupper så ska de hela tiden respektera det grönländska folkets sätt att leva.
1: Det var Annika Nordin som intervjuade Jan Hallenberg. Det lilla landet Moldavien som ligger mellan Rumänien och Ukraina har utlyst ett 60 dagar långt nödläge efter ovanligt kraftig torka. Och bakgrunden är att vattenstånden i landets viktigaste floder är så låga att Moldaviens vattenförsörjning hotas. Till krisen hör också att priset på gas och el som Moldavien i hög grad importerar har stigit kraftigt. Ekot Mats Karlsson Lennart.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4 med Robert Frank och Frida Tranvik.
5: Ja visst är det. Varmt välkommen ska du vara till en direkt natt i Sveriges Radios regi. Robert och Frida är det som finns med dig hela vägen fram till klockan 6.
6: Du är tillbaka. Det var någon som smsade igår. Då stod det tydligen Robert och Frida i appen. Aha. När man lyssnade på Vaken.
5: Vilken miss.
6: Så skrev Mårten det. Var det meningen att Robert skulle vara tillbaka? Men det tog sin tid att nyktra till efter att Luleå råkade vinna SL-mat.
5: Ja, nej. Jag hade tagit höjd för att jag behövde vara lite extra ledig.
6: Ja.
5: Vi kan ju återkomma till det. Eller nej, vi kan prata lite om det ändå nu. För att jag... men jag var ju på den där matchen. Premiärmatchen mot Rögle. Mm. Rögle som är typ favorittippade.
6: Ja.
5: Om man
6: som
5: inte,
6: kom tvåa förra året.
5: Ja, precis. Om man inte tror att det är Skellefteå som ska vinna i år igen så tror man ju typ att det är Rögle. Mm. Det vill säga finalisterna i förra säsongen.
6: Alltså
5: det
6: var tråkigt att tippa så.
5: Ja, visst är det lite trist. Men det är
6: det ofta, enkelt.
5: Det känns också som att det ofta inte blir som experterna tippar. Så det kan man ju bli lite glad för. Ifall man då inte är en av de tippade lagen.
6: Just det.
5: Men jag satt ju där och tittade på den här matchen. I första perioden blev det 2-0 till Rögle. Och du ser att jag har ett sånt munsår här nu.
6: Ja.
5: Jag kände ju bara hur realtid, jag får ju det när jag blir stressad. Ja. Jag bara i realtid bara svullna upp ett munsår. Det var så jävla stressad över det där. 2-0 första perioden i det här laget som alla favorittippar. Jag har fått sms av Gulma också, du vet vad en kär lyssnare är, som är ett stort Rögle-fan innan. Och hon är ju så himla snäll och du vet så här, om hon är bästa lagvinna och det. Och jag bara satt där och tänkte, det här kommer aldrig gå. Jag har ändå varit på dem. Kan ha varit på de sex senaste premiärmatcherna som Luleå Hockey haft. De har ju vunnit alla.
6: Så de vet,
5: jag sitter ju där och säger, men då vinner de det här. Mm. Jag går ju alltid härifrån i dur med lätta steg.
6: Mm.
5: Men då när det blev 2-0 mot det här då, supertippade Rögle, så kände jag att uppförsbacken var brant.
6: Och det förstår jag. Men de hade ju premiärnerverna.
5: Ja, för Luleå grejer.
6: Ja, det är också kul det man ser mer än ditt munsår. Det är ju det du alltid gör när du får munsår, att du försöker odla en mustasch.
5: Ja.
6: Det gör det inte bättre.
5: Men nu ser jag bara obehagligt ut.
6: Ja.
5: pervers nästan.
6: Men det är som att du har börjat på slutspelsskägget redan nu. Det är lite obehagligt faktiskt.
5: Ja, men grattis Luleå Hockey.
6: Ja, grattis.
5: Och kämpa på Rögle.
6: Ja, och alla andra.

0: Gravity heter låten. Det är Klara Hammarström som sjunger och spelar här i Sveriges Radio. Bitte skriver, vi möts på lördag, tror jag. Då antar jag att hon är ett Brynäs-fan.
1: Ja, det hoppas jag. Brynäs, annars är det ju bara rakt av ett hot.
0: Att vi möts på lördag, jag Bitte.
1: Vi möts på lördag. Jag kommer stå utanför din port.
0: Jag fick ju ett sånt vykort en gång från någon lyssnare. Ja. Där det bara stod så här, våga ta semester. Och då visste inte jag ifall det var så här, ja, men våga ta sitt semester. Mm. Var ledig, unna i det. Eller våga ta semester.
1: Usch, vad vagligt.
0: Så jag visste inte jag skulle tolka det, om det var något hot eller något.
1: Där hade det behövts en emoji för att förstå
0: verkligen
1: känsloläget. Du, nu blir det blåljusnyheter. Mm-hmm. Det händer grejer i Jämtland nämligen. Så här rapporterar P4 Jämtland.
2: Region Jämtland Härjedalen har anmält en stöld av personalens medhavda matlådor till polisen. Det handlar enligt anmälan om flera matlådor som försvunnit från kylar och frysar i ett personalrum en morgon i början av september. Och i samband med att matlådorna försvunnit ska någon också ha skrivit förlåt på en hylla i personalrummets kök.
0: Det är ändå en tjuv med lite hjärta på något sätt.
1: Men är det inte lite väl att polisanmäla det här?
0: Ja, det är ju, jag tycker att det är ett slöseri på skattebetalarnas pengar att hålla på och göra
1: såna här
0: polisanmälningar.
1: Jag känner samma.
0: Jag kanske ska göra samma sak, för jag noterade idag, jag har ju sån här, eftersom jag då är vegan, så har jag då havremjölk i en kyl här på Sveriges Radio. Och en sån där liters förpackning, det dricker ju inte jag upp på. Det tar ju lång tid för mig att få i mig en sån, för jag dricker inte så vansinnigt mycket kaffe här.
1: Nej.
0: Men jag vet ju att det är min, för jag skriver ju alltid veganska slagord på förpackningen.
1: Passa på, du försöker värma några till din vegansekt.
0: Ja, och nu de senaste gångerna har jag bara stått för djuren blir vegan på den.
1: Ja.
0: Och nu tog jag upp den. Jag minns ju att jag köpte ju den här kanske precis innan jag åkte iväg till Luleå förra veckan. Då. Mm. Och då var den ju full. Nu var det liksom lite kvar i botten. Och du vet, också så här som att någon har tagit under den hela tiden. Varit så här, jag tar inte allt. Ja. Så det finns kvar lite grann.
1: Klassiker.
0: Men det blir man nästan mer irriterad.
1: Ja, verkligen. För då lyfter man upp den och så flyger den upp plötsligt.
0: Ja, och så
1: har man liksom ett kryddmått kvar.
0: Och så har man typ sett att den står där i kyldörren som man tänker att man har i alla fall. Ja. Hade den bara varit borta, då vet jag. Men någon har tagit, det är helt okej. Okay.
1: Ja.
0: Då får jag bara köpa en ny.
1: Ja, men polisanmäl det. Herregud, så kan man inte det. Men jag tycker också att det här påminner om när jag stal Dovrekakan för ett år sedan ungefär. Då stal jag ju en kaka här från köket och sen skickade jag ut ett förlåt-mail.
0: Just det.
1: Jag menar, herregud, hade jag kunnat sitta fängslad nu typ?
0: Ja, på vatten och bröd.
1: Ja, kanske.
0: Och om jag hade fått smuggla in en sån här fil till dig då i ett bröd.
1: Så att jag tar mig ut.
0: En bågfil.
1: Det var ju en nyhet här om veckan. Usch, jag kommer verkligen inte kunna återberätta den här.
0: Försök.
1: Men det var en kille som satt i fängelse i Italien, tror jag, som har rymt från fängelse 3 gånger. Och sätten han har rymt på, det var de här klassiska som verkligen sågas ut. De enda hade knutit ihop lakan.
0: Ja, toppen.
1: Och en gång så var det också att de andra fångarna hade byggt en mänsklig pyramid så att han kunde hoppa ut över muren.
0: Eller så saknas det att han har tagit en sked och grävt en tunnel under, du vet, sängen, där han bara liksom haft sängen för hålet i marken.
1: Jag kände också hela samhället utvecklas i en rasande takt. Har inte fängelserymningarna kommit längre än liksom ihopknutna lakan?
0: Mm, eller inbakad fil i en sån pan-rish.
1: Exakt, men det var det som det funkade tydligen.

0: Fine Young Cannibals, Good Thing i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Du vill hellre ge oss energidryck, Frida.
1: Ja.
0: Eller vi, nu gör jag oss yngre än vad vi är. Enligt rapport från Livsmedelsverket så dricker var tredje tonåring minst en burk energidryck om dagen. Mm. Vi är lite äldre än så.
1: Ja, vi är båda äldre och vi båda dricker ju rätt lite energidryck.
0: Vi gör ju det.
1: Jag dricker kanske en i kvartalet.
0: Ja.
1: Och då är det en gammal klassiker. Det är inte de här nya som innehåller liksom 47 koppar kaffe.
0: Ja, du är lite för rädd för energidryck med för hög koffeinhalt.
1: Men det är framförallt att jag tycker att den smakar skit. Det är, jag tycker alla smaker jag testat är så fruktansvärt söta.
0: Det är alltid så ananas och banan. Ja. Alltså, det är så konstiga smaker.
1: När Sofia Dahlén jobbade här en sommar. Vi jobbade tillsammans.
0: Vi har aldrig sett så mycket burkar.
1: Nej, men alltså, det var ju helt sinnessjukt. Så att man förstår ju hur hon kan ha så mycket energi. Och så sa hon alltid det. För ibland gav hon mig en. Så sa hon det. Frida, du måste dricka den här långsamt under hela natten. För att annars blir man liksom helt galen. För det är så stark.
0: Men vi livrade en gång. Vi hade ett, det var när jag jobbade på Sveriges Radio i Göteborg, så var det typ en, fixades en fest som, alltså, och det hade inte med Sveriges Radio att göra då, men en fest som vi var på, det var så inbjudat till, och då var det sponsrat av ett energidrycksmärke, och då var det liksom en kyl med fri tillgång till den här energidrycken.
1: Ja.
0: Och det var ju typ så här, en av första gången som jag drack det där, jag vet, jag bara drack in i helvete många burkar. Och sen så typ träffade någon sån sponsormänniska efter och pratade om det där, så sa jag, jag har säkert druckit 10 stycken.
1: Ja.
0: Tittade på mig så förskräckt och sa, drick vatten. Gå och drick vatten. Och livrädd att jag skulle dö av hjärtstillestånd,
1: ja,
0: eller någonting.
1: Men det var ju mycket skrämselpropaganda i början när de kom. Och nu är det väl lite tillbaka där, för nu har det också kommit mycket starkare energidrycker. Mm. Och det är ju yngre och yngre personer som dricker det.
0: Ja, det är 75% av svenskarna, 15-19 år, som säger att de dricker varje vecka. Och det här innebär då att de ungdomarna som dricker det här är de som dricker mest i hela Norden. Alltså vi svenskar då. Och en förklaring tror man då är det du är inne på, att det är ganska slappa regler när det gäller det där i Sverige. I Norge och Danmark finns det till exempel begränsningar hur mycket koffein de här dryckerna får innehålla. Men det har vi inte här. Och där får man inte heller rikta reklam till unga, vilket jag tror man får göra här.
1: Okej. Det var ju, jag kände mig otroligt gammal sist när du och jag var med och tävlade i landskampen. Tävlade vi mot två komiker som var kanske, alltså i min ålder, de var inte mycket yngre. Men du och jag kom där med varsin pappmugg med det äckliga automatkaffet, pissjummet. Sitter de där med varsin energidryck?
0: Jag försökte som sprätta den precis innan den skulle börja. Jag började också tänka så här, men om du ska dricka det där för att man ska liksom komma igång för att göra den här prestationen som vi nu ska göra då, överleva landskampen. Så ska man väl egentligen dricka den där typ en timme innan. Ja. För det måste väl ta ett tag för det där koffeinet att vandra genom kroppen och sen typ omsättas till någon sorts energi.
1: Så var det också du och jag som vann.
0: Det var det.
1: Där fick gamla automatkaffet en poäng alltså.
0: 1-0 till automatkaffet. Ja. Jag tänkte att vi kan göra en liten gallup och se hur många procent av nattradiolyssnarna som bäljar i sig såna grejer. Jag tror att den är ganska låg.
1: Tror du det?
0: Jag tror att den är ganska låg. Jag tror inte att vuxna människor håller på så mycket med energidryck.
1: Men jag tror att vissa gör det. Jag vet att när jag har kört den här vakenflashen så är det en kille som alltid skickar en bild, dagens frukost, så är det en kex, choklad och energidryck. Det är underbart. Så att en del tror jag dricks, kanske särskilt bland nattarbetare. Eller?
0: Ja, jag är ju ingen rökare, men jag vet att det var någon som pratade med mig om att min frukost är alltid en cigarett och Coca-Cola. Och då var jag så här, det låter ändå jävligt häftigt att ha det som en frukost.
1: Ja, faktiskt.
0: Vakenhetsradio.se är mejladressen. Mm. 72250 ifall man vill smsa in. 02099 55 00 ifall man vill ringa in. Men gallupen är ju ganska enkel. Dricker du energidryck, ja eller nej?
1: Exakt.

0: sena Spyro med Great Expectations här i Vaken med Robert och Frida. Det börjar trilla in lite energidrycksvar, såg jag.
1: Ja, det gör det.
0: Vi kan återkomma till det. Jag vill också, det lät som att jag var lite raljant, som att inga vuxna människor dricker energidryck. Jag fattar att många vuxna gör det. Mm. Och det är helt okej att göra det.
1: Ja, vi dömer ingen.
0: Verkligen inte. Det är bara det att vi gör inte det.
1: Det är snarare om man gör det så hänger man med och är lite down with the kids.
0: Exakt.
1: Hello fellow kids.
0: Jag är också som, jag dricker ju bara extrema mängder vanlig läsk. Mm. Med socker och sådär.
1: Ja.
0: Det gör ju ingen vuxen människa.
1: Jo, det gör vissa vuxna också.
0: Som att alla bara dricker såhär, light zero läskar.
1: Ja, jag tycker det är olika. Jag dricker ju utan socker. Men det varierar väl.
0: Ja.
1: Gud vad jag är diplomat idag.
0: Ja, verkligen. Det har
1: man får göra som man vill.
0: Heja på vilka lag man vill.
1: Ja. Heja alla.
0: Men vi vet alla att du också hejar på Luleå Hockey.
1: Nej, men jag byter ju lag varje säsong. Ja. Luleå Hockey hejar jag inte på. Sen lite eftersom jag vill att du ska vara glad. Men...
0: Ja, du sa att du hade kollat resultatet så fort matchen var klar.
1: Ja, men det var ju bara för att veta...
0: Vilket sinnesvärde jag kommer vara i.
1: Hur kommer det vara att komma till jobbet på tisdag kväll? Jag vill vara mentalt förberedd.
0: Ja, det är bra. Du, till någonting helt annat. Känner du till den digitala skådespelerskan Tilly Norwood?
1: Nej.
0: Hon har fått ganska mycket uppmärksamhet nu på senaste tid för att hon är ute och gör någon som PR. Hon, men den här digitala... skådespelare.
1: Jo, då, det är ingen riktig.
0: Nej, det är en AI.
1: Jaha.
0: Det är en AI och de har släppt en lång film där hon har huvudrollen. Mm. Sett klipp från den, ser ju sinnessjukt bra ut.
1: Okay.
0: Och sådär. Och nu då är hon ute på en PR-turné där hon då pratar om den här filmen.
1: Men vad då är det då? Alltså ett hologram?
0: Nej, men det är som ett Zoom- eller vad säger man, som ett videomöte, som en videointervju de gör. Hon är ju aldrig med i studion, för det kan hon ju inte vara, utan de pratar ju med henne via en länk.
1: Mm.
0: Och nu senast så var hon hos Piers Morgan, och den intervjun var initialt var den ganska stel, för hon då, AI-karaktären är hon, för det första så tar det väldigt lång tid för henne att svara, det är långa fördröjningar, alltså långa pauser innan hon börja prata. Mm,
1: men det kan det ju vara när man gör en intervju på länk.
0: Ja, och så sen så allt hon säger är ganska platt och intetsägande. Men någonstans mitt i den här intervjun så börjar hon helt plötsligt att prata kantonesiska istället. Vilket jag tyckte lät... Och det här är ju inget, någonting som varken Piers Morgan eller den här, jag vet inte, det är någon till tjomme som sitter här och gör den här intervjun med henne. De kan ju inte det här språket, de vet ju inte vad det är som händer. Men vi kan lyssna bara hur det låter.
2: The other actors in the film Misaligned, are they real or are they like you?
0: Long time not.
2: Are they real human beings?
3: It's an interesting point, Tom. My film Misaligned is a hybrid production, meaning real directors, writers and editors are still very much involved. It's not about replacing anyone, but about exploring new ways to tell stories.
2: Yes, you didn't really understand the question. Are the other actors on the screen with you real actors or are they computer-generated images? Do you know?
3: Ah, right. You're asking about the other actors in Misaligned. They're all digital twins, just like me.
2: Did you get that, Piers?
4: Tilly, if I could just ask you a question. You suddenly seem to be speaking, it's Piers again, you seem to be speaking Chinese completely randomly for no reason. Why did you do that?
3: Oh, my apologies. It seems I had a little hiccup there. I certainly didn't mean to start speaking Chinese or impersonate Piers. Sometimes my wires get a bit crossed, you know?
4: How often do you just randomly start talking Chinese when you're talking to two English people?
3: Honestly, not often at all. That was a bit of a curveball even for me. It's usually a pretty smooth ride, but sometimes these things happen.
0: Och chockad själv till det.
1: Alltså vad man känner igen det här från olika AI-chattbottar. Nej, men är så, nej men nu har du hittat på det, stämmer inte. Också, oj, det var ett litet misstag, en liten hiccup från mig.
0: Men just till det sättet man pratar på, för det är exakt så här som jag har fått in det där i min bil och sån AI-assistent. Idag så ville jag att den skulle kolla upp öppettiderna för en butik som jag skulle till.
1: Mm.
0: Och att jag ställer frågan, så lång, lång paus. Du vet att det börjar så här, jag skulle ju kunna ta upp telefonen och typ slå upp det själv under den där pausen då, och hitta det. Och så att jag börjar också så här... Ja, du vet, ställa frågan igen och då börjar hon ju prata och då börjar vi prata i mun på varandra och då är hon tyst igen och såna saker. Det är ett väldigt karaktäristiskt sätt hur vi kommer liksom kommunicera, tror jag, i framtiden, ja, ifall det ska vara så här med de här AI-assistenterna.
1: Verkligen. Men man blir ju också, eller jag blir lite glad när man hör en AI som inte har kommit längre än så här. Nu när det är så mycket hot med AI och vad de kan göra mot världen och så vidare. Och det känns, Tilly känns inte som ett hot.
0: Nej, hon känns inte felfri.
1: Nej. Look. If you had one shot, one opportunity to seize everything you ever wanted in one moment, would you capture it?

0: Eminem, Lose Yourself. Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen, varmt välkommen.
1: Tack så mycket.
0: Det handlar om att älgar har olika personligheter.
1: Ja, i en ny studie från Sveriges lantbruksuniversitet, så har forskarna undersökt älgar i älgens hus utanför Bjurholm och sett att det kan skilja sig åt i till exempel dominans, sällskaplighet och tolerans mot människor hos älgarna.
0: När märks det som tydligast då?
1: Jo, men framförallt vid utfodring, för då behövde älgarna närma sig människor för att komma åt maten. Och där de mer dominanta älgarna, de tog ofta större plats, kunde tränga undan mer undergivna älgar och verkade också mer bekväma i närheten av besökare.
0: Och den här, vad ska man använda en sån här kunskap till?
1: Jo, men enligt forskarna så kan den här vara viktig för älgparker runt om i Sverige. Det finns ungefär 30 stycken. Där besökare kan komma nära älgar i olika grader. Och om man vet mer om individernas beteende, älgarnas beteende då, så kan aktiviteter och skötseln av de här anpassas bättre. Både för djurens bästa och för människors säkerhet helt enkelt. Men forskarna går nu vidare och ska undersöka personlighet hos vilda älgar. De här har ju varit på älgens hus. Och de ska göra det med hjälp av rörelsedata. De ska GPS-märka älgar helt enkelt.
0: Och hoppas man hittar där då?
1: Jo, men de vill se om älgar har återkommande beteenden i hur de rör sig och använder landskapet. Till exempel om vissa individer håller sig till särskilda områden eller rör sig mer än andra. Och om sådana mönster kan kopplas till just personlighet.
0: Och på sikt så kan det då få betydelse för älgförvaltningen?
1: Jo, men det är forskarnas förhoppning. Om man förstår mer om hur olika älgar beter sig som individer, så kan de också få ny kunskap om både arten och hur den bäst kan förvaltas.

0: Ella Tiritiello med låten Vad är det med dig?
1: Vi frågade ju om du som lyssnar dricker energidryck. Robert har ju en fördom att ingen över 19 gör det. Man får inte dricka det som vuxen. Men det verkar fel, Robert. För det är jättemånga som dricker energidryck. Åsa skriver, jag har en jobbarkompis som dricker minst en energidryck om dagen och han är över 60. Så skriver Christian, jag häller i mig en energidryck varenda jobbnatt, annars håller jag mig inte vaken på tidningsrundan. Kompletterar med en flaska vatten och choklad eller mackor. Laila dricker inte energidryck, hon skriver, ingen energidryck för mig, har aldrig smakat på någon och så får det bli. Kranvatten är den bästa drycken, åtminstone i Luleå. Mm. Har ni extra gott kranvatten där?
0: Jättegott.
1: Vad är det som är speciellt med det?
0: Ja, det är bara gott.
1: Ja,
0: gå och dricka. Bra.
1: Titti skriver, druckit en energidryck.
0: Man blir inte så pigg av kranvatten i och för sig.
1: Nej.
0: Inte mycket koffein i det.
1: Nej, men Laila tycker ändå att det är bäst. Smakade en klunk en gång och blä, aldrig mer. Leif vill inte heller dricka energidryck. Nej, skriver anonym. Ulf skriver, finns inte på kartan. Jag är nästan upprörd, Ulf. Och Mårten skriver, finns ingen anledning alls att dricka någonting med koffein i. Man blir piggare och mår bättre av att bara dricka vanligt vatten.
0: Och det ligger väl någonting i det, för att det tror jag också de tog upp i den undersökningen, att vet, unga dricker där för att orka med liksom skolan. Men då handlar det om att de sover sämre och så orkar de ändå inte med skolan. Så det blir som en ond spiral. Och så tror jag att det blir så också att vänjer kroppen med det höga koffeinintaget, så slutar du ju ge verkan till slut. Och så måste du väl trumfa det med ännu mer.
1: Och
0: sådär.
1: Ja, men och jag kan absolut tänka mig att det blir en ond cirkel. Man tänker, åh, när jag är så trött, dricker man jättemycket energidryck. Omöjligt somnad, är man lika trött dagen efter. Ja. Så det är väl en avvänjningsperiod som krävs.
0: Men så ganska hög procentandel då i alla fall som
1: verkar välja i sig. Eller? Anna dricker sällan, men det händer.
0: Mm. Fortsätt gärna höra av er. vaken@sverigesradio.se eller 72250. SMS-numret. Börja med vaken i ett mellanslag och sen dela med dig.

0: ta vägen?
1: The Cult med She Sells Sanctuary. Där måste man artikulera ordentligt för man ska säga det där.
2: Ja, men det gjorde du bra.
1: Tack så mycket. Håkan Bergholtz från Trafikredaktionen, varmt välkommen.
3: Tackar, tackar.
1: Jag hörde att du sa någonting om en Europaväg här.
3: Ja, egentligen är det nästan bara Europavägar. Och jag inleder på E22 nere i Bleke mellan Karlshamn och Ronneby. Där är vägen avstängd på grund av en trafikolycka och det är efter Karlshamn östra och riktning mot Kalmar. Snabbt förbi Kalmar tas upp ut efter kusten på E22 då. Och då mellan Kalmar och Mönsterås, mellan Ålem och Åknebäck i riktning norrut mot Oskarshamn. Där är vägen också avstängd på grund av en singelrycka, viltolycka. Det ska tydligen vara ett vildsvin de har kört på där. Där fanns det prognos om att den skulle öppna nu vid halv, så det kan vara så att den har öppnat då, men vi hoppar lite grann uppåt till E4 mellan Södertälje och Nyköping. Där mellan Höle och Vagnhärad har vägen varit till och från avstängd på grund av bärgning efter en lastbilsolycka. Återstår en del reparationsarbeten, så där är det nog bara ett körfält öppet nu, just nu. Södergående riktning ner mot Norrköping. Mm. Annars har det ju varit väldigt mycket älg under kvällen. Mm-hmm. Extremt mycket älgar. Det är sällan varit med så mycket älgsamtal och meddelar från Trafikverket om älgar.
1: Är det någon speciell period som gör att de är i gasen?
3: Ja, men det är väl lite grann sånt. Och dessutom är det lite älgjakter på olika ställen. Liksom.
1: De flyr för sina liv, ja.
3: Ja, till exempel uppe vid Persön, norr om Luleå, så var det en viltolycka här. En älgkalv som blev påkörd och älgkon blev träffade i bakändan och smet i skogen och det var eftersöksjägare och sånt där. Som, ja, men det är mycket älg som inte rör sig. Surahammar har fått massa samtal om att det var älgar och sånt där. Och nu senast, jag vet inte om det är en eller flera älgar som rör sig nere i Boråstrakten, nere vid trafikplats Kråkered. Det ligger strax söder om Borås. Och där passerar både riksväg 41 och riksväg 27 genom Kråkered. Och där är det älgar som inte rör på sig. Det kan vara samma älg eller det kan vara flera olika. Så att det är mycket vilt.
1: Pass på med andra ord.
3: Verkligen.
1: Håkan Bergholtz, 020 999 444. Det är telefonnumret till dig.
3: Snyggt.
1: Du ska, tack.

0: Shakira och Burna Boy med låten Die Die.
1: Årets första hummer såldes i morse på Göteborgs fiskauktion.
0: Jag tyckte det var nyss jag hörde det där.
1: Jag tycker också det. Att det blev så, sålde de inte än i våras också. Kan vara så att det är två säsonger. Jag vet inte. Men det var i alla fall fiskauktion, hummer låg på bordet. Har du någon gissning om vad kilopriset blev?
0: Nej, men det är väl här som alltid blir jättehögt. Mm. Fast det blev väl typ inte så högt. Det var någon gång det började gå ner. Var det under liksom coronan eller var det under... Kanske inflationen stod som högst? Eller?
1: Ja, det verkar variera lite. Men vi kan lyssna på vad det blev för P4 Göteborg direkt sände. Såklart.
0: Såklart.
2: Där gick den för 53 000 kronor. 53 000 kronor för den första hummern i kilopriset.
3: 53 000!
2: Tackar!
3: Tack så mycket!
0: Som om man tittar på bingolotto.
1: Precis! Men jag tänkte, det är liksom Leif Loket i bakgrunden. 53 000! Tackar! 4 kilo kattmat! Tycker det var så kul. Men ja, det har som sagt varierat. Rekordet, det står sig sedan 2012.
0: 70-någonting va?
1: 102 000.
0: Oj, 102. Ja. Det är ju nästan dubbla, ja, dubbla det där.
1: Jättemycket. Men nu var det två stycken som vann den. Och mycket av pengarna går till välgörenhet. Så det är väl det som motiverar folk också att betala så mycket.
0: Jo.
1: Så nu var det till, jag tror det var Sjöräddningen och Prostatacancerförbundet.
0: Är det en hummer man bara köper? Eller köper man typ en hel säck med hummer? Eller vad säger man?
1: Alltså man säger alltid hummer, årets första hummer.
0: Ja, då är det bara
1: och sen
0: en hummer,
1: är det kilopriset. Då? Ja, men jag menar det är massa fiskar ute. Det måste ju vara fler än en hummer som säljs.
0: Och jag menar, en hummer väger inte heller ett kilo. Så att...
1: Nej, eller det kan den väl göra.
0: Kan den det?
1: Kanske.
0: Nej.
1: Kanske.
0: Så stor är den väl inte?
1: Jag vet inte. Vad då, tänker du att det är som saffran, att kilopriset är skitdyrt? Ja. Men så köper man ändå bara 2 gram.
0: Ja.
1: Och så är det inlåst i kassan som man inte ska sno.
0: Man måste fråga i kassan för det.
1: Ja.
0: Efter.
1: Nej, men jag vet inte. Det kanske är någon som vet mer om hummerreaktionen.
0: Ja, lär oss om hummer.
1: Ja, mejla vaken@sverigesradio.se.

0: Sleaford Mods, West End Girls i Sveriges Radio och Vaken. Vi ska tillbaka till Göteborg, Frida.
1: Mm.
0: Sommaren har ju inte ens officiellt hunnit ta slut.
1: Har den inte det?
0: Ja, inte officiellt har den.
1: Men vadå, tänker du på den låten juli, augusti och september, härlig sommar är det då? För min svägerska är besatt av att det är sommar i september endast på grund av den låten. Hon tycker liksom det är facit.
0: Ja, nu, jag ska gärna ställa till det. Jag ska strunta i de här meteorologiska mätningarna som man gör.
1: Ja.
0: Utan vi ska gå efter den låten.
1: Ja.
0: Så, september ut är det sommar fortfarande.
1: Men okej, det är sommar enligt meteorologin.
0: Ja, jag tror det.
1: Mm.
0: Och det är 3 månader kvar till julafton. Men redan har julmusten börjat dyka upp i butikshyllorna.
1: Förvånar mig inte det minsta.
0: Bland annat i Göteborg.
2: Aldrig för tidigt. Det kunde börja tidigare.
3: Du, om du skulle sätta en skala på julmust 1-10?
2: Ja, det är 10. 11.
4: Monica Alvén köpte med sig en flaska, men hemma går åsikterna isär. Hennes partner tillhör de som hellre väntar på musten några månader.
2: Han säger att det är alldeles för tidigt och att det är liksom en skam att man säljer så här tidigt.
3: Men du tycker inte det?
2: Nej, det här är helt fantastiskt.
1: Helt fantastiskt.
0: Ja, det är helt fantastiskt. Och så att det fick betyget 11.
1: Ja, 1-10, 11.
0: Krossa skalan. Alice Lundberg och Hans Andersson på P4 Göteborg var det som hade varit och pratat med kunderna ute i butikerna.
1: Men jag vet att du gillar julmust väldigt mycket. Hur känner du kring det här?
0: Jag älskar julmust jättemycket. Mm. Och blir glad. Jag tycker inte att det är för tidigt. Det är så, folk blir så himla provocerade av att det är jul. Jag tror att det är det som också typ lockar en lite grann.
1: Ja, jag kan känna
0: man tycker att det är lite, ja, men då tycker jag att det är lite mysigare.
1: Mm.
0: Bara för att det är så jäkla stigmatiserat.
1: Ja, och hur kan det finnas så fruktansvärt starka känslor kring det? Det är ju konstigt.
0: Nej, jag förstår inte det.
1: Men jag vill minnas att jag såg julmust i min lokala matbutik alltså en månad sedan.
0: Ja, påskmust kanske det var.
1: kanske är det jag som minns fel. Men kul att Göteborg...
0: Jag var ju hemma i Luleå nu, ja. Var jag hos min mamma. Och så vet du nu vad, hon har liksom en bastu som nu bara fungerar som en sorts tillhälle för mat.
1: Oj,
0: för
1: men så är det ju alltid folk som har bastu.
0: Ja.
1: Det blir ett förråd.
0: Ja, det blir ett förråd. Och där hade hon massa dricka så bara, jag bara, men titta, must har mamma. Hon bara, jaha. Så skrev jag henne så bara, hände ingenting. Alltså det är typ pös ingenting. Så den var ju helt avslagen, ja. Att den var så gammal. Men jag drack den ändå, den var god.
1: Ja.
0: Jag gillar
1: ja,
0: avslagen dricka. Alltså.
1: Var bra. Men jag har säkert berättat om det innan, men jag hade en kollega på P4 Örebro. Hon köpte ju alla julgrejer i början av januari.
0: Ja, det är så
1: för då började de rea ut det. Så det var pynt, det var presentpapper och must. Vi fick ju också, det var ju kanske i mars, så kom Lasse på trafiken in här med pepparkaksmuffins.
0: Just det.
1: Som också var så helt utredade.
0: Ja, men jag tycker det är fantastiskt. Det enda som är, för vi har också gjort det där någon gång, varit på varuhusen och köpt pyntet i alla fall billigare. Man är inte så sugen i januari på att köpa pyntgrejer. Det där brukar vi också prata om, att vi vill ju gärna packa bort det på typ annan dag jul.
1: Ja, men jag får ju fysisk smärta.
0: Så alltså. Det är väl det liksom som tar emot lite grann. Men annars, det är ju en smart grej. Jag tror också vi har liksom fortfarande kvar litervis med glögg exempelvis.
1: Mm.
0: Redo att dricka.
1: Ja, den blir inte gammal. Men kul att Göteborg är framkant.
5: En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
6: Då sa försäljaren nämligen, tänk vad mycket kraft och pengar folk lägger på att köpa perfekta sängar. Men man går och står ju vanligtvis minst lika mycket på en dag som man ligger i sängen. Så är det väl klart att man ska satsa på bekväma skor. Eller vad tycker du, sa han. Och jag gick hem med ett par nya skor för 2,5, så något måste jag ha lyckats med.
5: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.

0: Maria Jane Smith med Leave My Head. Klockan ett, dags för nyheter från Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Årets val och valrörelse blev en dimridå av spel, slogans och splittrade flöden. Så skriver fem medieforskare på DN Debatt. De fem forskarna har låtit över 100 andra ledande forskare sammanfatta sina intryck. Och det som framträder tydligast är att det har varit otydligt vad partierna egentligen gick till val på. Och att en lång rad viktiga frågor osynliggjordes, bland annat miljön, klimatförändringarna och AI. Forskarna riktar också skarp kritik mot nyhetsmedierna som de menar under valrörelsen ägnade oproportionerligt stor uppmärksamhet åt opinionsmätningar, regeringsfrågan och det politiska spelet. I USA tycks nu president Trump backa något från sitt beslut om att porta journalister från Vita huset. Trump säger att han troligen kommer att släppa in de nu portade bolagen, CNN bland annat, igen om högsta domstolen går emot hans beslut att stänga ute medierna. Så sport, speedway, Dackarna från Målilla blev under kvällen svenska mästare för 8:e gången. I speedwayens slutspel besegrade Dackarna på bortaplan ett annat småländskt lag, nämligen Västervik.
4: Och så håller väl Dudek på att ställa till det för sig, så att just nu är det, vet inte katten vad det är, om det är 3-3 eller om det är 4-2. Det kommer förmodligen avgöras på sista målrakan, och Dudek är före i mål. Dackarna är svenska mästare i speedway.
5: Hjältar i Målilla-laget, inte minst Thomas H. Jonasson som körde in 8 poäng från reservplats.
6: Det här är ju så jävla vackert. Det här är nog den största bedriften i min karriär. Ah, det går inte att sätta ett enda bra ord för det här är helt wow, wow, wow.
3: Och reporter här var Per Karl, Radiosporten. Det här var allt från Ekot just nu. Jag heter Mats Karlsson Lennart.
0: Ja, det var inte illa det. Vaken med P3 och P4 är det som står på i radioapparaten hela vägen fram till klockan 6 med Robert och Frida.
7: Ja.

0: Hugo Khalid och Griffin med Save My Love.
1: Vi hade lite diskussioner här kring hur stor en hummer är. Du gissade väl något, Hector?
0: Nej, men inte ett kilo i alla fall. Det kändes tungt.
1: Vi har fått klarhet här. Mikael skriver, en hummer väger normalt runt 1 kilo. Aha. De kan bli mycket större, upp till cirka 4 kilo.
0: Oj,
1: och så skriver någon annan här, jag tror att en normal hummer brukar ligga på cirka 500 gram, men de kan bli stora och väga flera kilo.
0: 500 gram hade jag tippat också.
1: Ja, men sen det är väl skalet som väger. Sen, jag menar, det är inte mycket kött egentligen i en hummer. Eller, det är... Jag är ingen hummerexpert. Har jag ens ätit hummer, eller på att säga. Men jag menar, det är ju väldigt mycket skal. Ja, jag jassar absolut på. Vi har också fått svar kring energidryck.
0: Just det.
1: Vi undrar ju om du dricker energidryck. Andreas, 49 år, skriver, jag dricker 6-8 monster varje dag. De gånger jag druckit något annat de senaste 15 åren är lätträknat. Det är ändå otroligt. 6-8, då blir man speedad. Rebecca skriver, nej usch och fi, ingen energidryck för mig, inte direkt hälsosamt för kroppen. PS, härligt med veganska slagord på havremjölken.
0: Tack.
1: Och så skriver Rickard, använder energidryck i nödfall om jag till exempel ska köra långt. Är man sparsam så funkar det utmärkt, föredrar dock hederligt svart kaffe.
0: Det är en sån grej som jag önskar att jag kunde dricka.
1: Svart kaffe?
0: Ja, helt svart. Mm. Det känns... enklare tycker jag.
1: Ja, jag tycker också
0: det. Behöver inte bli av med havremjölken som står i kylskåpet här på Sveriges Radio. Men framförallt så behöver man inte hålla på att köpa eller att det hela tiden ska finnas.
1: Ja, nej, men jag vet.
0: Det är en extra dimension. Och speciellt då när man inte dricker vanlig mjölk, att det ska som... För det är inte alltid det finns.
1: Ja, men jag tycker det känns lite mesigt också. Alltså jag själv dricker ju helst med mjölk. Jag kan dricka svart.
0: Ja.
1: Men helst med mjölk. Men det är alltid lite så, oj, fanns det mjölk? Jag tycker inte om det. Jag vill vara en sån som dricker svart kaffe.
0: Ja.
1: Jag ska börja med det. Det blir mitt nyårslöfte.
0: Jaha.
1: Alex, ja, jag kom på det nu. Alex skriver, jag öppnade en precis nu. Mums.

0: Shakespeares Sisters, I Don't Care, här i Vaken med Peter och P4. Det är onsdag idag och när jag kom till jobbet så stod det i ett sånt dokument vi har, Ordvits onsdag, som du hade skrivit. Och då kommer jag ihåg att vi pratade om det här förra veckan, du och jag, eller förra veckan, du och jag. Och sa att vi borde tillägna någon dag till ordvitsar.
1: Mm. Och så tänkte jag, jag måste skriva upp det för annars kommer vi glömma det. Och det hade vi gjort, för jag såg också Ordvits onsdag.
0: Är
1: något Robert har skrivit in?
0: Ja, men ja, så att rutinen är ganska enkel. Vi vill ha era bästa ordvitsar.
1: Ja, har du någon?
0: Vakenetsverigesradio.se eller 020-995-5500. Jag föredrar nästan att ni ringer in och talar in dem själv på telefonsvararen.
1: Ja, det var ju
0: för någonting, ja, det blir också bättre när man liksom, när man kan sin ordvits och levererar den. Men jag tycker också att det är lite jobbigt att läsa upp skämt och ordvitsar.
1: Ja, okej. Okay. Men det är också ibland så kräver ordvitsen en viss leverans och kanske att man ska säga något på ett speciellt sätt.
0: Just det.
1: Så att det är bäst att ringa in dem.
0: Typ som den här, hur många tyskar bor i Göteborg?
1: Görmeni.
0: Den kräver ju att man...
1: Ja, den kräver absolut. Och också den som passar väldigt bra om man ska dra den för dig. Hur tröstar man en vegan?
0: Jag kan inte.
1: Soja, soja, ingefära.
0: Just det.
1: Nu sa jag i och för sig bara soja, soja, ingefära. Så att det var kanske ingen vidare leverans.
0: Ja, det är bra.
1: Ja, det är roligt.
0: Men är det dina favoritordvitsar där, eller?
1: Jag vet inte om jag har någon favorit...
0: Jag tror inte heller jag har någon favorit. Jag höll på med stand-up ett tag. Kort period i mitt liv. Och då, jag visste typ inte vad man skulle göra. Så då tror jag att mitt första skämt, eller jag vet att mitt första skämt var en ordvits. Där jag sa typ att jag borde bli optiker. Jag är ju väldigt intresserad av linser och så, för jag är vegetarian. Och då var det typ någon sån överste kucku som liksom kunde väldigt mycket stand-up. Som sa till mig så här, det där med ordvitsar, det gör vi inte på en stand-up-scen.
1: Är det sant?
0: Ja, och så körde jag någon gång till och sen slutade.
1: Men den var väl jätterolig?
0: Nej, men ja, men det hör inte hemma på en stand-up-scen.
1: Nej,
0: i alla fall. Det fick jag klart för mig.
1: Men efter i natt kanske vi båda har varsin favoritordvits.
0: Kanske, vi får se. Vakenetsverigesradio.se eller 020 99 55 00. Ordvitsonsdag är som stundar.

Bo Kaspers orkester, just när du trodde allt var över här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Det är inte över, vi håller på hela vägen fram till klockan 6. Det är onsdag idag och vi vill ha era bästa ordvitsar. Vaken@sverigesradio.se är mailadressen som man får maila till. Vill du ringa in dem så är det till 020 99 55 00. Då är det en telefonsvarare du kommer till. Du får jättegärna ringa in dina ordvitsar så att vi får med liksom hela leveransen och paketet. 020 99 55 00.

Meghan Trainor med Get In Girl. Och ni Facebook-sidan för böven, den måste jag också slå ett slag för. Där har vi ett kommentarsfält. Jag tror vi är uppe i en 75 stycken ordvitsar där nu. Där finns det klassiker som Jonas, varför får jag inte bryta av en gren när Agneta fällt skog? Sara skriver, fördelen med sydväst är den stora nackdelen. Och Kristina skriver, vilken kroppsdel är mest kriminell? Hälarna.

0: Vad är det för skillnad på en andakt och en andjakt? J kanske du säger. Nej, det är för enkelt. Det är så här att under andakten knäpper man händer och under andjakten knäpper man änder. Vad ger ni mig för den dubbelvitsen, undrar Åke i Laholm.
1: Vad är det som skiljer 56 år? Jo, det är skillnaden mellan den nyvalda riksdagens äldsta och yngsta ledamöter. I P4 Extra onsdag så träffar du dem bägge två. Och så ska vi prata med Tilda som sover så hårt att hon inte kan vakna när hon väl har somnat. Skådespelaren Kjell Bergqvist kommer till studion och Frida Örn tolkar Monica Zetterlund live i studion. P4 Extra onsdag startar 13.04 med Titti Schultz vid rodret. Lyssna då, vet jag.

0: Technotronic, Pump Up The Jam här i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Vi säger välkommen till Alexander Ivanovski från Ekoredaktionen.
1: Tack så mycket.
0: Det ska handla om en tävling om feta björnar.
1: Ja, för att det är Fat Bear Week som har dragit igång i Katmais nationalpark i södra Alaska. Och det är då en årlig internettävling där människor från hela världen röstar på vilken brunbjörn som har lagt på sig mest under sommaren, Robert. 16 björnar tävlar mot varandra i ett utslagssystem och publiken då över hela världen kan följa de här björnarna via livestream. Det finns väldigt många kameror och då kan man jämföra de här björnarna med före- och efterbilder, eller man kan se dem och sen rösta. Björnarna vägs inte. Det är väldigt svårt att ta de här björnarna och sätta på en
0: bara våg. Okulär besiktning.
1: Precis, för det är ju, ja. Istället så väljer många sin favorit baserat på björnarnas utseende eller bakgrundshistoria.
0: Vad är poängen med den här tävlingen?
1: Jo, men man kan ju tycka att det är humoristiskt och där är lite humor i det också. Men i grund och botten så handlar det om att sprida kunskap om brunbjörnar och deras liv. Att björnarna blir riktigt stora inför vintern, det är ju avgörande för deras överlevnad. De äter väldigt mycket under sommaren och hösten. De kan äta ungefär 30 fiskar om dagen. Och de gör det för att bygga upp fettreserver eftersom de då går i det och varken äter eller dricker på flera månader.
0: Hur stort har det här fenomenet blivit?
1: Jo, men det har blivit väldigt stort. Förra året kom nästan 2 miljoner röster in från över 100 länder, så det har liksom spritt sig över stora delar av världen. Och en del följer den här tävlingen ungefär som ett sportevenemang. Det finns favoriter, det finns nykomlingar, utmanare. Och förra årets vinnare Chunk, som är tippad att vinna även i år, i fjol så vägde han ungefär 500 kilo.
0: Oj. Det.
1: Ja, och vinnaren utses på tisdag nästa vecka.
0: Får vi hålla koll på det. Ja. Alexander Ivanovski från Ekot, du ska tack.
1: Tack.

Mauro Scocco med allt just nu här i Sveriges Radios vaken med Petro och P4. Det är direkt sänd radio från midnatt till vägen fram till klockan 6 håller vi på. Det är ordvitsar som står i fokus, tror det eller ej. Ordvits onsdag har vi döpt natten till. Det är vakenet@sverigesradio.se som är mejladressen du använder av för att mejla in dina ordvitsar. Vill du ringa in dem får du jättegärna göra det. Telefonnumret är 020-99-55-00. Sen finns ju också vår Facebook-sida att använda sig av. Den når du genom att gå in på Facebook och skriva vaken med P3 och P4. Det är inte svårare än så. Jag pratar lite samtidigt som jag själv försöker surfa in, för det har kommit in ganska mycket kommentarer där. Bland annat så har vi fått från, nu ska vi se om jag får fram här. Men Marcus har skrivit, vad sa Fidel Castro när han besökte frisören? Klipp bort allt, men låt Che Guevara

0: Lizzo med Truth Hurts i Sveriges Radios Vaken med P3 och P4. Det är ordvitsar som står på agendan och här kommer en från Karin. Och det här är också det här då med att jag helst vill att ni egentligen ska ringa in dem, för då kan ni det där med staccatot, eller vad säger man, rytmen som ska sägas i för att det ska bli bra. Jag gör ett försök i alla fall. Karin har skrivit då: ska vi sjunga sången om räkan? Trygga räkan ingen vara. Måge skriver: jag skulle dra ett skämt om sex, men det blev för utdraget.
1: Varför fejkade drottning Maria Stuart sin förlossning? Hur gick det till när Gaius Octavius blev romarrikets kejsar Augustus? Och vem var Ashoka som tog den indiska halvön med storm? Lyssna på Historierummet i barnradion och hör spännande berättelser om några av historiens mest intressanta personer. Nytt avsnitt kommer varannan vecka. Lyssna i Sveriges Radio-appen. Sök på Historierummet.

0: Rockstar.
1: Nickelback med Rockstar. Kristina skriver: tänkte dra ett skämt om golfare men kom på att man inte får skämt om folk som har handikapp. Anita drar till med: vad gör radioprataren när han är arg? Hen sänder ut dåliga vibbar. Och sen har Daniel skickat in en drös. Här är några av dem. Titta, där går snickarmästaren. Hur vet du det? Såg på hon. Och om du fryser, ställ dig i ett hörn, för där är 90 grader. Och så kommer den här också. Det finns en verktablett som stavas med 3 O. En palett ordvitsar från Daniel. Fortsätt gärna hör av er med era ordvitsar. Antingen så gör du som Kristina, Anita och Daniel hade gjort. Skriv dem som kommentar på vår Facebook-sida. Eller så att du själv letar lite ordvitsar till helgen eller någonting. Kan du gå in och inspireras där. Det finns som sagt en hel drös av dem. En del mer och mindre rumsrena. Eller så tar du och mejlar in dem på vakenhetssverigesradio.se eller ringer och talar in dem på en telefonsvarare 020 99 55 00. Nu är det dags för det här. Ja, vi har kommit fram till natttävlingen Nattjakten, där 3 låtar bildar ett rätt svar och din uppgift är helt enkelt att lista ut vad. Gör du det så har du chansen att vinna någonting från prispotten, antingen en tygpåse från Vaken, en sovmask från Vaken eller en låtönskan. Första ledtråden av 3, den låter så här.
2: Ledtråd nummer 1.

Första ledtråden från The Doors. Låten heter Light My Fire. Tänd min eld, så översätter vi den. Det kommer att komma två stycken ledtrådar till och de kommer att komma efter nyheterna klockan två. Vaknet Sveriges Radio.se, maila dit när du tror du har listat ut vad som är nattens rätta svar.

Sunshine Anderson, Heard It All Before. Fram till nyheterna klockan 2 blir Brandon Flowers med Plans. I vaken med Peter och P4.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: I Borlänge är många förvånade över att det utreds valfusk i stan. Flera personer i stadsdelarna Kärna Ängar och Jakobsgårdarna som P4 Dalarna pratat med har inte hört talas om hur det misstänkta fusket har gått till. Och de tror inte att något sånt kan hända i Sverige. En av dem är Halima.
3: Absolut, Borlänge inte gör så. Ingen gör så. Nej, nej, absolut.
4: Utredningen kring valfusk är kopplad till två lokalpolitiker för Vänsterpartiet i Borlänge som har en stark koppling hit till stadens västra delar. Misstanken om valfusk ska enligt uppgifter till olika medier handla om att valsedlar för partiet blivit ikryssade i förväg och också att det ska ha skett någon form av betalning för att rösta. En annan boende vi träffar på Kärna Ängar berättar att han vet många som fått hjälp med att ta sig till vallokalen. Något som i sig inte är olagligt eller valfusk.
5: Många har fått skjuts för att de kan inte ta sig dit själva.
2: Reporter Erik Gardén, P4 Dalarna. Det måste skapa säkerhet kring det svenska stödet till Ukraina. Det skriver den tidigare moderata Europaparlamentarikern Gunnar Hökmark på Svenska Dagbladets debattsida. Trots den politiskt osäkra höst som Sverige står inför måste stödet till Ukraina öka för att landet ska kunna möta den kommande vinterns kyla och den ryska terrorismens förstörelse, skriver Hökmark. USA vägrar ge Sudans militärchef visum för att han ska kunna tala inför FN i New York senare idag onsdag. Abdar Fattah al-Burhan är chef över Sudans armé och en av parterna i det inbördeskrig som rasar i landet. FN-chefen Antonio Guterres är djupt oroad över situationen och uppmanar USA att utfärda ett visum så att generalen kan komma till New York. Det var Ekots nyheter.
6: Vi tackar Mats Karlsson och Lennart för det. Det är Vaken med P3 och P4 som står på. Det är direkt sänd radio från midnatt hela vägen fram till klockan 6 i natt med Robert och Frida. Och nu tävlar vi i nattjakten. Let's go.